この部分ね、途中でも出てくる、まあ、感想というか C メロというかね、ここのあたりがまあポール・マッカートニーっぽいし、当時の洋楽っぽくてね、なんかこういう全然関係ないで歌メロとは関係ないものが入ってくるんですよね。このあたりもでもね、ちょっとその、ね、おしゃれなところもあるし、で、ね、この曲内で思いついてポールがね、STV ワンダーと、ね、連絡を取ったんですが、スケジュールが合わなくって、確かねレコーディングも別々で、あの PV も別々に撮ったらしいんで、2人一緒に顔合わせては撮ってないらしいという話を僕は聞きましたけどね。でもね、なかなかのチームワークですよ、良い曲です。ポール・マッカートニーでエボニー&アイボリーでした。さあ、次だ。

はいね、最後のログともストレートボイスでやってるのが気持ちいいですよ ね。シティポプ路線シリーズが続いての胸騒ぎの次がこれでしたが、当時ちょっと驚いた覚えがありますが、あでもその岩崎宏美のね、その声がすごく堪能できてね、でこの次に墨絵で色の涙が来るわけですよね、はい、岩崎宏美で恋待ち草でした。さつげなんだ

ですよ。どこがサビって感じなんですよね。あの燃え上がるマヒルのところはめっちゃかっこいいですけど、そんなに出てこないんですよね。で割と ここが割と繰り返されるのがちょっと意外ですけど、そうです、蘇る勤労のテーマということでして、歌っているのは前野陽子さんですね。はい、かっこいいですよね。これもねなんかすごく宇崎竜斗っぽいんですけど、宇崎竜斗ではなくてね、ケイシーランキー将軍のね、まあその辺りよくかっこいいね、ハードボイルズの曲調です。前野陽子で蘇る勤労のテーマでした。松田優作ですね。さすがに

そうですね、市川ひとみでリメイクバージョンですね、ミツバチハッチ、みなしごハッチ、どちらもね、主題歌ということで、すごくなんかね、真面目とか丁寧に歌ってますね。さあ次だ。

さあウィンクのね、まあ、レコード大賞受賞曲ということでしてね、割と意外とね周到な計算のもとにねデビューから売り出されておりましてね、楽曲イメージ優先ということでしてね、ユーロビデオのカバーでね、なんやろこうアイドルなのかね洋楽なのかわからないみたいなところから、で満を持してのオリジナル曲でのこれ大ヒットとなったわけですよね。だからそのね2人の声あってこそのこの曲ね、なかなかね味わい深いものがあります。寂しい熱帯魚ウィンクでした。もう1曲だけいけるかな。次なんだ。

また小学生中学生になる頃でしたけどね、当時ねあんまりねそんなロックとか詳しくなかったんで、テレビで見るバンドロックバンドというとね、やっぱりツイストのこの曲と、まあジュリーのねカサブランカダンディとかのあたりでね、かっこええなと思ったもんですよ。だからやっぱこの当時のね、このやっぱりまああんたのバラードよりもね、このやるなし、これを聞いてやろう、バンドやりたい、ロックやりたい、ロックンロールというのはこういうものなのかみたいなね、を叩きつけられた感じがしますね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストの曲はシェイクマイネーズのデビュー曲ね、もう5年近くなるんですけれども、昨日最近ねアコースティックバージョンもね、まあ、公開しておりますが、オリジナルバージョンを聴いていただきながらのお別れです。天気が不安定ですけどね、元気で楽しい週末を過ごしましょう。僕とはまた月曜日にお会いしましょう。それではおやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの9月5日は224発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年。大阪日本橋本店は地下鉄堺水線恵比寿町駅1番出口より日本橋電電タウンを南へ、1つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区押部谷町のビデオ7番 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、じゃあボスです。
1: はい、こんにちは、黒子です。
0: 本日はゲストの方
1: が、ゲストの方が、はい、はい、
0: タクロックさん、
1: こんにちは。
2: はい、こんにちは。タクロックです、よろしくお願いします。
1: タクロック、
2: はい、はい、ね、タクロックです。
0: 久しぶりですね、ゲストの方。
1: ゲストの方、
2: ありがとうございます。
1: そうそう、この間ちょっとあのね、そうそう、タクロックの話をしてたのよ。
2: ああ、はいはい、
1: 佐野ちゃんと。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、で、あ、どうしてんねやろうな、これのね、うん、なんかそういったなんか前連絡あってお茶でもっていう切り流れてるわなんて言ってたら、次の日にお久しぶりですみたいな、うん、お茶しませんみたいな来て、うん、ってなって、それでいつがいいって土日がね、比較的空いてると、ね、うん、じゃあどうということで今日ですね、
0: ちょうどよかったですね。
1: ちょうどよかった、いろいろね、そういうなんか縁があるね。
2: そうですね、うん、
1: そしてタクロック、なんと、A ステーションのお近くです。
0: あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 近く、
1: ま
2: あ、歩いていけるね。
0: ありがとうございます。本当に
1: そうだ、ありがとうがおてるかどうかそういうことです。
2: そうなんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、うん、でもちろん来られたことありますよね。
2: いや、それがね、ないんです。
0: 全然ありがとう。
2: いや、っていうかね、
0: ありがとう返してよ。
2: A ステーションの近くに、まあ、越してきたもんね、もう最近なんで。
0: あ、そうなんです
2: ね。そうなんですよ。それまでもうちょっと西の方に、
0: 近寄ってきていただいた。
2: 近寄って行かせていただいた。
0: あ、じゃあありがとうございます。
2: はい。
0: はい、そうですか、ぜひ来てください。
2: はい、もうぜひ、うん、
0: はい、
2: もうものすごい近いです。
0: 用があるのかどうか来てみないとわからない。
2: そうですね、まずはね。
1: 前も言ったけど、はい、店で収録とかできるの？
0: どうしたらいいかがわからない。前みたいに、
1: スペースはあるでしょ。
0: スペースはある、
1: あそこで公開収録みたいなん で、うん、でこうお客さんも来たら参加できるみたいな。
0: あ、でも今スペースあるから、ね、テーブル椅子があればできる、うんけど、うん、なんかあんまりテンション上がらへんな。
1: あ、そうなんやね。やっぱ職場やね。
0: ね、そうやね。また別打ち合わせということ
1: で。まあ、なんせ今着いたとこやからね。
0: ギリギリ間に合いましたね、今日。
1: 間に合ってる。
2: いや、僕実はもう1時間ぐらい前にね、もうちょっと早出とかな、ええ、何があるかわからないので。
0: 何があるか
2: わからない。
0: そういう言い方、
1: そういうこと。
2: いや、あの、来る途中でね、どういうことが起こるかわからない。
0: で、それ
2: そういう想定してね。
0: それにも限界があるんですよ。早出るにも。
2: いや、
0: 僕だって今日6時半に起きてるんですから。
2: あ、
0: で7時に家出てね、
2: はい、
0: 9時にここでしょ、うん、はい、今日高槻の自宅やったんですけど、うん、
2: はいはいはい、
0: 7時に家出てるから結構想定して早めに出てる方なんですよ。
2: あのね、僕あのゴルフで、うん、あのやっぱりこう1時間前にクラブハウスに到着するって言って、うん、なんかそういうもう体にこう染みついちゃってるんですね。だからもうゴルフでも1時間前に行くっていう決めててもやっぱりな、そっから何があるか分からへんので、うんうん、1時間半前とかもう下手したら2時間ぐらい前にゴルフ場に
0: ちょっとゴルフ場に住んだらええじゃあ何があっても大丈夫、
1: 前乗りで
2: まあまあね。だからあのそのゴルフ場のフロントが開く前にもうついてて逆にそのゴルフ場の従業員さんより僕の方が早い。うん、朝早いスタートや
0: った。僕一人で動くときはね、そういうとこありますわ、はい、車大阪からだいたい兵庫県の上じゃないですか、
2: はいはいはい、そうですね。
0: でだいたい中国道がどうやこうやとか
2: あ
0: るから、
2: はいはいはいはい、
0: 僕もだ
2: い
0: たい一人で行動するときは早めには動く。だから今日も早めに、早めに動いたんですって。だからギリギリ着いたじゃないですか。
1: ギリギリ、僕なんか6時前から今日来てるからね。もう二度寝したら起きられへん。
0: そう、おじいちゃんやから
1: 二度寝したら起きられへんと思って今日早いね、これ9時って
0: ね、
1: うん、
0: でもね、あれなんですよ、今日ここの場所がね、12時までしか空きがないって言われたんで、10時スタートやったらもう絶対ダメじゃないですか。
1: で大体ケースありきやね。
0: そうです、うん、で途中で、ね、休憩したり、うん、始まるのタラタラ喋ったりするじゃないですか、はい、で9時しか
1: もうそうなんですよ、うん、昨日見返したもん、え、9時みたいな、
0: そう
1: 早いで、しかもそんな朝っぱらからする番組ちゃうでみたいな。
0: する番組、まあ、僕は別に朝っぱらからする番組じゃないか。
1: でも放送は通信やばくやこれ、う
0: ん、だそんなん僕が決めたんじゃない、
1: う
0: ん、
1: いや、それけど面白いね。これ土曜日の11時半からやと
0: 思う。ここが空いてるよって言われたから、じゃあそこで
1: そうやね、 まあね、ということでぼちぼちテンション上げていきましょう、ね、
0: はいはい、すっかり起きてますよ体は、
1: ね、まあ、せっかく今日あのタクロック来てもらってるんで、
0: はいはい、
1: あだ聞いてると何か分かんないと思いますけども、
0: どなたさんですか
2: いやまあタクロックなんですけどもまあまあ、 あのロックバンドね、はい、あのちょっと今やってまして、
0: はい
2: はい、
0: そうなんです、僕もね、はい、何度かあのバケだったで、
2: はい、
0: 歌って反応も一緒に歌ったりね、
2: はい、
0: あの
2: させてもらって
0: ますね、
2: はいはい、
1: だってあの246スタジオでやってる頃もあってるん違う
0: かもしれないですね、ポチポチ僕も行ってましたんで、ね、
2: はい、だ僕のスタートがそこで、まああのうん、セッションの中で、うん、あのライブの枠をちょっと作っていただいて、でそこで、まあ、ライブという初めてそのライブっていう、ね、
0: うん、
2: あの形でさせていただいた、
0: うん、YouTube で上がってるので見てますわ、
2: うん、
0: 歌ってはりますよね、
2: はい、
0: 246でも歌ってますよね、
2: はいはい
0: はい、
2: はい、
0: ボーイ好きなんですよね、
2: ボーイ、はい、もうボーイの皮、
0: 今おいくつですか。
1: 僕51です。
0: 49年
2: 50年生まれ、
1: うん、俺1個先輩やでよかったよかった
0: 大体僕世の中に出たら先輩ばっかりやから
1: よかったよかったそうそう、だからね、ボーイの、まあ、僕もボーイのコピーバンドやってて、そのつながりの方
2: で、そうですね、
0: はい、ですよね、そういう感じやったような、うん、僕も思い出しました、う
2: ん、
0: 僕
2: は、うん、はいはい、
1: だから歌上手よ、
0: ね、うん、ね、してます、何回も
1: 上手やけどね、上手になったよね、
2: そうですね、
1: うん、最初に来られたらもう見違えるぐらい、はい、いや最初もうまかったけど、そこそこうまかったのが今めっちゃうまいぐらい、
0: だら僕がそのブラボーイの時とかで歌わせてもらう時は、うん、スタート、うん、歌い出しとか、
2: はい、
0: ここサビやでの合図をして、うん、してくれるように頼んでるんですよ、
2: そうバンドやとね、ちょっと分かりに
1: 字出へんからね、
0: はいって言ってくれる
2: 感想からね、こう、そうそうそうね、こう次入っていくタイミングとかね、
0: で次繰り返し、最後の繰り返しとか、次ラストよっていう合図とか
2: ね、ああそうですよね、それはちょっとね、難しい
1: ですね、そうそう、やっぱカラオケでこう見てたらこうなんか字が動き出
2: したり、そうですね、色がついていたりね、
1: で感想何秒
2: よとかする
0: 僕なんてそんなめったにそんなステージで歌うことってないじゃないですか、うん、カラオケで歌っても、
2: はいはいはい、
0: そしたら生バンドでしょ、
2: はい、
0: で気持ちいいでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: でも緊張もあるでしょ、うん、ほんま繰り返しなんか頭分かる、
2: まあ、
0: 自分で刻んでるつもりでも、
2: そう
0: で、ね、途中で分からないのもういいやってなる、
2: うん、
0: 終わらせてしまえとか、
2: あ、分かります、
0: うん、それでもみんなこの僕が長引こうが短く切り上げてしまおうが、うん、合わせてくれる
1: ん
0: ですね、
1: まあ、
0: 皆さん、
2: そうですね、
1: まあなんなら僕も数えてないよ
0: ニュアンス
1: 今日は長めにとか今日は短めにとか言うんで、まあなんとなく、まあ
2: そうですよね、
1: まあ、僕のバンドの場合は僕がまあ何かしたら終わるみたいな感じで理解してくれてるからね、
2: そうですね、
1: だからたまにホンキートンキーをみんな歌った時にいつまでも終わらない
0: キスニュアンスもがずっとい
1: つも終わらない、
2: もうすごい意地悪、
1: ちょっといじめ
2: いじめ
1: いじめあれ俺がちょっと違うフレーズで歌って初めて終わるんやけども、それがないから
2: 永遠に、え、いつみたいな
1: あれね、
2: はいはい、
1: そうそう、ブラボーイパワハラと呼ばれてますけど、
0: ね、見てる側もやっぱり生バンド見てるなんか楽しみでもありましたよね、
2: う
0: ん、
2: そ, そうですね、だ僕も本当最初のね、あのそのセッション、あのブラボーイさんのセッションでね、うん、あのお邪魔させていただいて、でその時のやっぱりこう YouTube のね、こう映像とか、うん、見て今のこう、うん、自分たちのね、うん、その映像を見るともやっぱもう全然なんかもうこう、うん、変わって、やっぱりね、あの変わったな、まあ、ただそのブラボーイさんのやっぱりあのセッションから僕らスタートしたんで、もうそこはねすごいもう感謝しかないんで、うん、ただ僕もね、あのこう家の冷蔵庫がこうミラー式鏡になってますね、おーおーおー、うん、であの僕こう家でもその僕ボーカルなんですけども、うん、そのやっぱりこう衣装をちゃんと着て、
1: お
2: でエフェクター置いて、うんうんうん、家でもそのこう何ですか、フリっていうかな、歌ったりこういう自分の体の動きとかっていうのをその冷蔵庫でこう、うんうん、あのやってるんですね、うんうん、だからその時も衣装を着てね、であのこう練習
0: わかります
2: やってるんですよ、
1: わかるわ嘘言え、
2: だからもう僕はもうあの毎週こうあの合同練習やってたんで、もうあのいつもこうめちゃくちゃ練習するなみたいなね感じで、
1: すごい練習、
2: すごい練習量なんです、
1: うん、 僕らちょっとこれこの僕、まあ、セッションしようでしょ、セッションというか僕らやってて、この間何曲かやってって言って、あ、その前の時にね、前の時間にスタジオ入ってたから、
2: もうそうなんです。ただね、僕ね、何本とでも声枯れないんですよ。
0: へー、強いんですね。
2: なんかね、もうだからその本番までにも4時間ぐらい歌ってて、こっから本番ってなんで、もう全然あの逆に喉の調子が
0: いい、
2: その方がいいかなみたいな感じなん
0: で。だって初登場で今日よう喋ってますよ。
1: よう喋ってる。
0: 回って回してます。
1: 任しとこう。任しとこ
0: う。今日楽な月かもしれない。
1: 勝手に喋らせてもらうから。
2: まだまあ2年目なんですけどね、うん、今のメンバーもう揃ってね。
0: 昔からやってたんですか。
2: まあ学生の時にちょっともうおかじり程度で、その時にボーイのね、
0: 世代はそうですもんね。
2: そうですね、まあ、僕らちょっと世代よりもちょっと
0: 後半、
2: 後半ですね。
0: もう終盤というか
2: 終盤なんですけどね。
0: 小学校解散したのが僕が6年生の時とか、そのぐらいのね、
2: うん、ああそうですね、うん、まあまあその後もまあね、こうあの10枚組の、うん、あの CD が出たり、
0: 持ってますよ、マックス、
2: うん、そうですよ、持ってますよ、
0: そうです、
2: 黒い、
0: そうです、そうです、キューブ型ね、
2: そうです、みんなの紫のあのこの5人のね、
0: そうですね、持ってます。
2: ああ、そうです、そうです
0: 。僕も中学の時に初めてギター持ったのはボーイからですから、
2: ね、ああ、そうですか、
0: そこから、まあ、学生の頃までで僕はもうそういうバンドの活動は終わってるんですけど、
2: あ、
0: もう今はシンガーとして、
2: シンガーとして、
0: 昨日も
1: 冷蔵庫の前で
0: 僕はクローゼットを開けたらそこに鏡がある、
1: うん、なるほど、はい、
0: そこの前で、わかりません、言
1: うてる、頑張ってるね。
0: 昨日も夜は高槻自宅帰ってたんですけど、
2: うん、はい、
0: あのちゃんとステージ立って来てますからね、
2: うん、
0: 夜は、
2: うん、
0: 高槻の、あのホームグラウンドといいますか
2: ね、うん、なるほど、
0: ガンガンに歌って帰ってきてます、
2: うん、あ、
0: 昨日ね、うちのね、次男が誕生日でした、
1: ね、あ、おめでとうございます、
0: ありがとうございます。今日か、8月22日なんですよ、
1: ね、収録ベースのね、
0: 収録日、うん、でね、はい、高2なんですけど、
2: うん、
0: 自転車が欲しいって、
2: うんうんうん、
0: 前に自宅帰った時にね、
2: はいはい、
0: お風呂入ってる時に自転車はね、でも中学の時にね、コータゲペドルですよ、
1: ね、話ありましたね、
0: うん、佐野さん
1: からコータ話、
0: うん、で、それをずっと乗ってたんですけど、うん、どうもそれタイヤがあかんから言って、うん、自転車へ持ってったら、うん、もうタイヤ自体がもうくたびれてるよって言われて、うん、で、じゃあタイヤ交換してもらえやって言ったんですけど、うん、それがその自転車屋さんが言うには、うん、タイヤもそうやけど、うん、もう本体もちょっとくたびれてるから、
1: うん、まあそ
0: ら
1: そうよね、
0: 買い替えた方がええんちゃうかなみたいなこと言われてると、うん、でも次男は高校電車なんですね、
2: うん、
0: 駅までまあ10分ぐらいかな、
2: うん、
0: それぐらいなんですよ、
1: 自転車ね、
0: うん、で、どうもマウンテンバイクが欲しかったらしい、
2: なるほど、
0: うん、で、ただマウンテンバイクが欲しいやんとか、
2: はい、
0: あ、そうな、でもって僕が言うたら、いや、それさえあったら俺学校までも自転車で行けるからって言うんですよ
2: 、ね、
0: で、会おうかと、まあ、うちの子バレーボールで学校、うん、高校引っ張ってもらってて、
2: うんうん、
0: これで腰を悪くしてるんですね、うん、でも、まあ、ちゃんとレギュラーでおるんですけど、うんうん、これ以上怪我してほしくない、
2: う
0: んうん、な何か、まあ、うんうん、リスクはできるだけ減らしたいじゃないですか、うんうん、ちゃんと高校3年引退までバレーボール一生懸命やってほしいな、うん、父さんは、うんうん、いらん怪我してほしくないから、うんうん、ほんまは駅までも俺は歩いてほしいぐらいなんやって言うてたんですね、うんうん、いやでもなでもなでもなって言う、あのな、自転車あかんのは分かったと、
2: うん、
0: お前駅の往復なんかやったらママチャリで十分やんけ、ママチャリ買うたらって意地悪で言うたんですね、
2: うん、
0: おったら拗ねてもうて、うん、でもじゃあもう自転車いいやって言うんです、
2: かわいいでしょ
0: お猿のジョージ君って呼んでるんですけど、かわいいでしょかわいいそうと思って、うん、分かったら今月30秒から自転車買うたるわって、うん、サイクルベース朝日、
2: うんうん、
0: あれのまあ、買いに行く間とか一緒に行く間はもうタイミングもないからネットで注文したんですよ、
2: うんうん、
0: で写真だけ LINE 送っといて、
2: うんうん、
0: これでどうって言ったらそれでお願いしますって即答できたんで、
2: うん、
0: でまあ間に合ったらええなと思って、うん、あと全然ね、
2: うん、
0: その処理中のまんま動かないんですよ、うん、決済は済んでるんですけど、
2: う
0: んうん、で昨日に、うん、今日が誕生日で昨日前日帰ってたんで、
2: うんうん、
0: まあ 間に合わへんかったな、しょうがないなと思って居酒屋でこう問い合わせ入れたんですよ、うんうん、メールでね、うん、問い合わせが返ってきてて、うんうん、返ってきてた内容が、うん、今まで処理中のままやったのに、うん、引き渡し可能になりましたと、うん、引き渡し店舗で、うん、いやそんなおかしな話なんやろ、うん、まあ前はと思って、うん、切り上げてすぐ自転車取りに行って、うん、お家の庭でシートかぶして隠して、うんうんうん、でもう一回居酒屋戻ってなんじゃかんじゃわわして帰ったらもう次男帰ってたんで、うんうん、出といでーって、うん、ハッピーバースデートゥーユーって一人でバッサーってまあ喜ぶよ走り夜ですよ9時半とか電気もつけんと走り回る
1: 気をこたえんじゃん最初から
0: 分かったわもうかわいいってたまる、うんね、そんなこんな言ったらね、次お兄ちゃんですわ。今日まあ誕生日間に合うとよかったな、うん、で次楽しみなのは、うん、長男と喋るのが楽しみ、はいはい、今大学1年生なんですけど、うん、彼女ができてるわけですよ、うんうんね、ま、前言いましたっけ
1: 彼女できた できそうな話だったかな、できたんかな、なんかそんなの聞い
0: た、ね、できそうでした、うん、あれからね進歩がありましてね、うん、だ出会い系ですわ、うん、映画時のこのアプリのやつ、うん、あれでできたんですけど、3つ上の彼女で、はい、3つ上ってお前もうすぐ来年就職やんけ、うん、
2: はいはい、
0: そんな、ま、大体ありがちじゃないですか、うん、就職したら環境が変わったらとか、うん、例えば高校中学から付き合っても高校になったらとか、うん、高校卒業したらとかってこう環境が変わると大体別れるじゃないですか、うん、で過去の僕の、うん、お父さんは過去、うん、あのこのタイミング、このタイミング、このタイミングで振られてるからお前頑張れよと、うん、知らんてで、向こうの方が大人やねんからそれは知らないわなって、うん、まあ、向こうからのアプローチやったらしいんですよ、うん、そのサイト内でね、
2: はいはい、
0: まあ、年下が好きなのか、うん、まあ、なんか会うてんやろな、うん、で、すぐ付き合えたっていうから、そっから進歩どうなってんねやろなって、うん、もう下でとりあえず風呂を終わらして、うん、リビングでお茶飲んでたら母さんが、うん、ちょっとお父さん聞いてるって、うん、彼女の話、うん、あれおかんは知らんかったはずやのに、うん、あいついいおったんやなと思って、うん、どこまでか分からへんから僕も入学してたの、うん、何どうした、うん、だから明日、まあ、その次男ね、うん、うちのジョージ君の誕生日やのに、うん、晩ご飯どうしよっかってどっか行こっかって言ったら、うん、いや彼女に泊まりに行くねんって言うねん、あそうな、そこまで喋ってんねんって、うん、泊まりに行くの、うん、そこまでは聞いてないなと、うん、すぐ上上がって、うん、兄ちゃんの部屋バーン、おいお前女に泊まりに行くんけ、お前コンドーム持っていけよ大丈夫持ってるからちゃんと持ってるって、お前やってんなもう、さてはかわいいな、
1: かわいい
0: かわ
2: い
0: いねえ、もうあのね、根掘り葉掘り聞きたいんですよ、うんうんうん、なんなら会いたいね早く、
1: あ、彼女
2: あ、まだ会ってない、
0: 会ってない、だって ってね、多分先月喋ってて、うん、彼女ができたって言って聞いて1ヶ月経ってないぐらいなんです
2: よ、あ、
0: うん、で、あのその出会い系サイトで知り合った子やって、
2: はいはい、
0: 今時やなあいう話、うん、写真も見せてもらったら、まあ可愛らしい子やったんですけど、うん、よかったよかった、その時もお前すごい父さん便利やでって、うん、ほとんど仕事って、
2: はい、
0: あのまあ、おもちゃを使えとは言わんけども、うん、例えば避妊の話やったりとか、うん、性的な悩みやったりとか、うん、お前すごい恵まれてるよその部分では、うん、何でも話しといてやって言うてたのに、うん、コンドーム持ってるのかいって言ったら、うん、大丈夫持ってる、うん、言うてほしかったわ、
2: どこで買うた
0: その店潰さなあかん、まあ大学生なんです、まあ普通なんですけど、うん、10代のうちにそうなってくれてよかったな、で下がまだ高2でしょ、17歳になったばっかりなんですね、で彼女いてないんですよ、彼女は高校入ってすぐ別れとるんですね、うんうん、でそれも手もつないでないような彼女だったんです、うんうん、初恋の女の子やったの、それもしょうもないなお前はって説教していっぱい随分別れたって聞いた時にね、ほんで 最近でも次男とは風呂入るんで、うん、風呂入ってお前どないすんねんお前このままお前どうてやろお前チンコ臭い臭いやぞお前って言ったら大丈夫僕はな二十歳まで童貞やったら外国行くねん意味がわからんどういう意味で行くのよ性転換なのか
2: そっちね
0: 女を買いに行くのか
2: どこの外国
0: なよ
2: 外国
0: でお前ちょっと頭の中見せてくれよお前はちゃんと説明してくれまた僕来月9月のね、うん、頭ね、まあ、今ぐらいから、うん、あのバンコクにね、うん、1泊3日の弾丸に行ってくるんですね、うん、で今日でも半年ぐらい
2: 前に行ってるね
0: 2月にも行ってるんですけど、うん、まあ一緒に行くあの、うん、仲間がおるんで、うん、そいつが行きたくなったら誘ってくるっていう感じなんですけど、うん、それに実はその長男を連れて行きたかったんですよ、うん、であれチケット安く取ろうと思ったら1ヶ月以上前から予約するじゃないですか、
2: うん、
0: 飛行機、
2: うん、
0: でそれで取って往復で5万円ぐらいで行けるやつがあるから行こうぜって言って日程決めて、うん、じゃあそれまでに長男にあのパスポート取らすから、うん、あいつ連れて行くわって言うてて、うん、それを言うてるのに、うん、取らへんかったからお前もう間に合わへんやんけって心配してたんです、うん、早く性的な感じ、まあ芽生えてるんでしょうけども、うんうん僕行ったらゴーゴーバー行ってキャキャキャキャするじゃないですか、うん、で女の子持ち帰りとかしなくても、うん、その場を何軒も遊ぶんですよ、うん、で要はストリップ日本で言ったらストリップ劇場みたいな騒がしいところ、うん、いっぱいあるじゃないですか、うん、ああいう世界を早く見せたろうと思って、うん、でそしたらなんかこのこんなこうモヤモヤしているものがもっとふつふつとなって焦ってくれるやろうなと、うん、早く性的に目覚めてほしい部分っていうのをなんか説明難しいですけど、うんうんうん、あったんで、うん、あれ連れて行きたかったんですよ、うん、でえこんな世界があんねやっていう衝撃とかもあるし、うん、こんなん何のことはないもうコンドーム持ってますよ言うからあそっか俺って心配し何の心配もいらんねやそりゃそうよね俺だってそうだったもんねと思って
1: まあそんないきなりすっ飛ばしてそんな世界見せんでもないの
0: いやでもね僕早い方がええと思ったこの間行った時に、うん、この間2月に行ったのって僕バンコク10年ぶりやったんですよ、うん、で去年はマレーシアに行ったのもそれも海外旅行9年ぶりやったんですね、うん、でバンコク前回1泊3日で行った時に、うん、むちゃくちゃ楽しめたんですよ、うん、でもなんせね、うん、仕事のことをできる今までこの、まあ、釣り行ったり海水浴行ったりとかで、うん、遊んでてもやっぱりどっかであのふと仕事を思い出したりとかってあるじゃないですか、ね、それが極端に少なかったんですよ、うん、もうここにおったら何が起きてもどうしようもないじゃないですか、うん、ったら、うん、それのねすっごいのがね僕空港を降りた時にね携帯電波開けるじゃないですか、うんそんなら LINE いっぱい入ってたんですよで着信もいっぱい入ってたんですね、うん、で兄うちの兄からの着信も入ってて、うん、めったにないのにすっごい嫌な予感がしたんですよ、うん、で電話したら母が亡くなりましたっていう連絡やって、うん、亡くなったんやったらもうしょうがないんだよ、ねうん、でお前どこへおんねんってバンコクやねんってうわお前も忙しいねんなうん遊びやねんけどでいつも3日後には日本帰ってんねんだから全然間に合うから大丈夫やって予定通り知ってくれたらいいよ、うん、ありがとうってあの親戚のおばちゃんとかにも電話していや実はここごめん連絡取られんかったのは実は今飛行機乗っててねバンコク着いたとこやねんああヒロ君あんた忙しいねうん遊びやけどでもここだってお正月ないもんね
2: まあまあね
0: 3日後帰ってくるんやったら、うん、しっかりやっておいでって言われるうん分かったありがとうって
1: で午後バイ
0: 午後バイは行って2日間も2日間
1: まあ供養やな
0: そうでも
1: 供養なのかな
0: まあでもほんまにあの街自体のふざけ具合とか、
2: うん、
0: あのバンコクの、うん、バンコクっていう街自体の、うん、その都心部のそのいろいろ通りがあるじゃないですか、うん、ソイカウボーイとかナナとかっていういろいろ繁華街いくつもあるんですけど、うん行かれてるじゃないですか、うん、もう朝から晩まで行かれてるんですよ、うん、街が、うん、もうこんな行かれたとこないよなっていうぐらい、うん、だからすっごく休憩できて僕が、うん、 日本では感じられへん空気感っていう、うん、まあ、海外なんで当たり前ですけど、うん、にしても朝から晩までほんまふざけた街ですから、うんうん、もうそういうなんか日本では味わえないような空気感っていうのがあるんですね、うん、で光と影が混在してるというか、うんうん、もうベンツロールスロイス乗ってる人がおると思ったらその車の横に物乞いの子供がおるぐらい、うん、光と影が、
2: うん、あもう隣り合わせみたいなね、
0: もう混在してる、
2: 混在してる、
0: うん、だすごいなんか考えさせられるというか、うん、感覚がこっちの感覚がちょっとバグったりするような場面があったりとか、うん、でなんか生きるっていうことをね真剣にしてはる人たち、うん、その庶民の人たちの暮らしを見てると、うん、その屋台をやってる人たちとか見てるとね、うん、だもう本当にね道を渡るのも渡る気がないと渡れない、うんうん、あの待ってても誰も渡らせてくれない、うんうん、誰も待ってくれない、うん、俺は向こうに渡るんだっていう意気込みがないと信号なんか関係ないから、うん、そういうなんかいろんなこの今回その10年ぶりのバンコクで体感もう一回すごく体感できていろんなことが、うん、それを早く連れてそれあのゴーゴーバーに早く連れて行きたいっていうのじゃなくて、うんうん
2: そのバンコクにもうそう
0: のこの行かれた街と、うん、あとは生きるっていうエネルギーの人たち、
1: ね、
0: う
1: ん、だから多分ねあの日本もねやっぱりそういう時期があったりして、ね、ますよね、僕らはギリギリそれで暮らしてるけど、うん、多分もうお二人の世代はもう日本にちょっと元気なかったでしょ、
0: どうなんでしょう、うん、
1: そうですね、まあ、やっぱあると思う
0: よ、大人になってから分かる感じかな、うんうん、昔あの時僕らが知らん子供たち子供の時、うん、あの時でやっぱり景気良かったんやとか、うん、この教えてもらったり、うん、なんか思い出したり、うん、自分が大人になって今の環境と比べると、うん、あそっかあの時って日本もちょっと浮かれてたよなっていうのは後々分かったというか、うん、子供の頃は何も感じないですよね、うん、
1: で今の若い頃はもっとやっぱりね、うん、
0: いやぜひ行きましょうよ
1: バンコク、うん、
0: 内緒だ
1: 内緒
0: 内緒内緒リンゴ姉さんに内緒内緒行きましょう
1: よ、ゴーゴーバ
0: ーだって、ね、男の子でしょ、うん、スケベに決まってるやんみんな、早終わりましょうか、
1: 早起きて早起きて早起きてでも今日はね、
0: すみません、お待たせしました、本当に申し訳ない、
1: いやいやいや、
0: 遅刻しちゃって、
1: いやいやいや、で今月は、タクロックをお迎えしましてですね、
0: 今月マンスリーで、
1: マンスリーでお届け
0: しました、来週もバンバン喋っていただきますよ、はい、それではまた来週、
1: はい、また来週、はい、また来週。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ向かう神のブルーカフェ、9月に入りました。まだまだ暑い日が続いておりますけども、一応秋になってきております。確かにね、8月の末ぐらいからちょっと朝晩涼しくなってきたなって感じはしますけども、やっぱりまだまだ冷房入れないとしんどいなという日が続くんですけども、さて今月は、結構ね、いろんなの7月8月といろんなところに行かせていただいたので、そんなちょっとまあ旅ってわけじゃないんですけど、まあ、出張がてらいろいろ行ってきたところがありますので、その辺のお話をできたらなと思ってます。で、まあ、出張でっていうか、ここ最近、まあ、9月10月ぐらいまでなんですけど、月に 1,2 回なんですけど、東京の方に、まあ、ちょっと一応こう見えても、私世を忍ぶ仮の姿は歯科医師ですので、歯の勉強せなあかんわけなんですよ。一応スキルアップをですね、しんとあかんのですよ。一応分かってはいるんですが、なかなかいけなかったんですよ。ちょっと興味あることがありましてね、直接ちょっと歯の入れ歯がどうとかね、差し歯がどうとかっていうジャンルではないんですけども、まあ噛むのがきつい人とか、ね、歯ぎしりとか食いしばりがきつい人結構最近多いと思うんですけども、それをまあ言ってみれば筋肉を落としてあげる、まあ、言ってみるとボツリヌス菌ってやつですね。商品名で言うとボトックスとかね、いろいろ聞いたことあると思います。あれを、まあ、噛む筋肉のところに注射してあげると、まあ、ちょっとずつその筋肉がちっちゃくなっていうか、まあ、まあ、要は筋肉がなくなるというかね、噛み込みする力が少なくなるので、結果的に、まあ、食いしばり噛み締めをして、二次的なこと、例えば、肩こりとかね、とか歯がしみるとか歯が欠けるということを予防するっていう、まあ、そういう治療の、ことを勉強しにしてるんですよ。で、実際私も食いしばり結構きつくて、自分でも歯割ってるぐらいなんで、自分自身も実験台となって打ったりとかしながら、いろいろ試してみてるんですね。そういったことをちょっと東京の方まで勉強しに行ってるんですけど、場所がね、新宿なんですよ。新宿三丁目ってとこなんですね。で、まあ、田舎者の我々は、関西人は新宿ってもうめちゃくちゃでかいとこにありますよね。だから新宿駅と新宿三丁目はちょっと微妙に違うんですよね。まあ、でも歩いていけば5分ぐらいで着くんですけども、まあ、一応新宿三丁目からすぐ駅降りて、で出口からすぐつながってるビルの中に勉強するところがあるんでいいんですけど、まあ、なぜ広いんで、もう迷うのが怖いので、もう言われた通りに最初は行ってたんですけども、ちょっと余裕が出てくると、まあ帰りとかね、だいたい夕方4時5時に終わりますので、まあ新幹線の時間をちょっとずらせれば、少し帰りしな散歩できたりしてできるなと思ったので、ちょこちょこちょっと歩いていろんなとこ散策したりとか、まあ友人の人とたまたま東京来てるから会おうやっていう話になったりとかして、新宿でご飯食べたりとかすることを今してるんですけども、あれなんですよ、僕新宿三丁目ってもうほんま降りたことないんですけど、やっぱ独特の文化なんですよね。新宿でもほら

友人とご飯食べにいるときに歩いてたら、あ、ここは末広亭なんやっていう見つけましてね。でもこの間あれなんですけど、意外とちっちゃいんですよ。こじんまりした妖精なんですね。まあ、昔からずっとあるんですけど、まあまあそれだからかもしれませんけど、あ、思ってる小さいなとかって見てたら、そこずっと見てたら、そこから出てくる人がいてたんですよ。で、あ、この人見たことあるなと思って、落語家の若手の人なんですよ。柳亭こちらくとかいう人やったかな。その人が出てきて、あ、やっぱり偉いもんやな、落語さん出てきはるなとか思って見てたら、そのこちらくさんがずっと僕の方を見てるんですよ。じーっとなんでかなと思ったら、なんかずっと見てるんですよ。ほな、その僕一緒、その時一緒に友人と歩いてたらね、いや村上さんあれですよ、多分芸人思われてますよとか、同じグループの人や思われてるんちゃう、なんか知ってるような感じで見てきてましたでって言われて、あ、そうなんや、僕なんかそういう、あの、芸人や思われてんのかなとか、向こうの人もじどっかで見たことあるような顔やないう顔で見てくるんですよ。で、僕もはあみたいな感じで、あの、会釈ってわけじゃないんですけど、こう、ちっ、あ、どうもみたいな感じで、僕は知ってるからね、こちらくのことは、その、見たことあるわけやけど、向こうもなんか、こいつどっかでおったら芸人ちゃうかみたいな顔で見てきたのを覚えてるんですけど、まあ、あの、落語家さんに芸人や思われるような顔してんねやと思ってね、嬉しいような恥ずかしいような、思いをちょっとさせてもらったんですけども、はい。さてさて、1曲目いきましょう。ちょっとあの、意外でもないんですけど、僕この人もたまに似てる言われるんですよね、すがし顔にね。よく分かれるんですけど、僕芸人顔やねんけど、すがす顔にも似てるねとか言われるんですけど、ちょっとその理由がよく分からへんのですけども、でこの人の、ライブアルバムというかね、セッションアルバムっていうのが出たんですよ。一発撮りのやつね。でなかなか、あの、アレンジもかっこいいなと思うので持ってまいりましたんで、聞いてみましょう。すがし顔で午後のパレード。

はい、スカッシュカオで午後のパレードです。なかなかかっこいいアレンジだなと思いますね。やっぱりまあスカッシュカオセンスいいよな、まあ、似てると言われるのは光栄なことだと思っておきます。思っておきますって失礼やな、スカッシュに失礼やな、それ。はい、あ、まあまあ、はい、雰囲気なんでしょうね。4、5人に言われましたね。だからカラオケでも歌ってよとか言われるんですけど、難しいんですよね、スガシカオの歌ね、結構、はい、まあでも練習しようかなと思って、改めて聞くとやっぱりかっこいいなと思います。さてさて、新宿三丁目情報なんですけど、末広亭以外にもね、その前にあるネギ屋っていうネギ専門の料理屋さんに行ったんですよ、高その後。ここね、面白いですね。もうほんまに何でもネギ入ってるんですよ。で特にこの中、その中でもこれはいけるなと思ったのが、鶏肉のネギベーゼかけっていうのがあるんですよ。ネギベーゼって何やねんって、あのあれですよね、あのネギをバジルみたいに使ってるんですよ。あのバジルの代わりにネギを使ってやっていくっていうやつなんです。すごい美味しかったですね、それ。面白い味でしたね、はい。でもう一つが、これはね、その方、その友人も、まあ、僕ここ行ったら必ず食べるんですよって言われたのが、桜エビとネギのサラダっていうのなんですよ。これは要は桜エビは桜エビですよね、あれと、いわゆるネギのみじん切りに、まあ、ちょっとごま油と醤油とちょっとかけてあるんですけど、これがね止まれへんと、確かに。っていうかもうこれは薬味ですね。だから桜エビとネギの混ざったやつですからね、それを何でもかけれるわけです。サラダというよりも、もういろんなものにそれをかけて食べてました。結局おかわりしましたね。これおかわりするんですよでとか言ってたんですけど、やっぱり実はおかわりしました。この2つは特に美味しかったなと思います。僕もネギ大好きなんで、ここはちょっと覚えといて、また今度も行こうかなと思います。ただね、すごいやっぱ予約が混み合ってるようでしてね、1時間半から2時間でパチッと出ないといけないので、まあ、ゆっくりダラダラということはできないと思いますけども、結構面白い料理がいろいろありました。あとネギ焼酎というのがあったんですけど、これはね、言うほどネギの味しなかったんですよ。それは僕が他にネギばっかり食べてるから、ネギ臭いから、あんまりそれでネギ焼酎が分からへんかったんかもしれませんけど、なんか思ってるよりはネギの味せえへんなと思って飲んでました。まあ、まずいもんではないんですけどね、ネギ屋、ネギ屋さん、ぜひ行ってみられてはどうかなと思います。予約必須ですね。もうじゃんじゃん予約で来てました。だから僕らも早く出てくださいって、早く出てくださいって言われてたんですけど、もう時間なんですいませんって言って出たぐらいですから、人気店ですね、はい。あとね、新宿三丁目って結構僕もいろいろ鎌倉の友人に聞いたって教えてもらったんですけど、やっぱりその寄席とかもあるんですけど、昔からその劇団とか、あと俳優さんねとか、そういう方々、あと文人、まあ、作家さんですよね、そういう方々が結構なんていうのかな、飲んでた町だそうです、戦後。ですので結構文壇バーとかですね、昔、演劇の人らが集まってその演劇論をか戦わせてたようなバーとか、飲み屋さんがやっぱり残ってるんですね。その中でもここ行っといでって言われたのが、新宿にあるどん底っていうところです。すごい名前ですね、どん底。でも意味があってね、これ調べたら、当時のソ連のね、ロシアの時の作家のトロツキーやったかな、ちゃう、そうか、の作家の人が書いた題名でどん底っていうのがあったんですよね。なので、まあどちらかというと、そのロシア文学とかが好きな人がまずそのやったみたいですね。劇場で、そうそう、劇団に入ったんやけど、それで食っていかれへんから、なんかその知り合いから、この店貸したるか、安く貸したるからやれへんかって始まったのが、このどん底っていうところらしいです。すごい人がいっぱい来てましたね。三島由紀夫とかね、そのどん底で結構飲んでたって聞きます。で、まあ、途中から歌声喫茶とかになるんですけど、まあ、それもカラオケが、ね、出てきたおかげでちょっと衰退してしまって、まあ、今はガラッと、様子を変えて普通の、まあ、普通って言ったら、まあ、居酒屋というかね、感じにしてありますけども、中はそのまんまなんですね。結構なんだろう、隠れ家みたいな感じでいい雰囲気を出してます。まず表っ側がもうツタンまみれなんですよね、建物が。なんかもうその辺からして雰囲気出てるんですけども、入っていくと、半地下から降りていって1階2階3階と上がるんですけど、なかなか面白いですね。でそこにある飲み物とか食べ物もなかなか個性がありまして、
そこではちょっとこれいろいろ調べて、やっぱりこれ飲まなあかんな思ったのがどん底カクテルっていうのが、そうどん角どん底カクテルというのがあります。要はまあレモンサワーみたいな感じです。はい、結構きついんでしょうね。2,3 杯飲んだらほーってなってきたんで、まあ、まあ思ってるよりきついんだろうなと思いながら飲みましたけど、要は味はレモンサワーです。ウォッカが入ってるのかな、多分まあ焼酎ではないでしょうね。そういう感じでしたね。どん底カクテル美味しかったです。まあ、お酒はしたらちょっとしんどいかもしれませんけどね。あとメニューがいろいろありまして、一番名物のはミックスピザなんですよ。で一応食べました。だすっごいピザの、あピザっていうかね、チーズの量がもりもりなんですよ。チーズを食べてるみたいな感じの、ピザでした。だから生地というよりも、生地もなんていうのかな、ちょっとこうサクサクした感じで、その上にもう何層にもわたってピザが乗ってありましたので、結構お腹いっぱいになりますね。それともう一つ気になったのが林さんっていう食べ物。これ林さんは林さんですよ。林業の林ね。林さんっていう食べ物がさ、林さんライスっていうのがあって、林ライスじゃないんですよ。林さんのみってこういうのもあるんですよ。で見てみると、何なんだ林さんってなると、牛肉とキャベツをニンニクとウスターソースで炒めたもの。多分ね、これ林さんって人がまかないで食べてたんでしょうね。それが美味しいからメニューになったんやと思うんですけど、面白かったですね。林さんのみくださいっていう、なんか こんな言い方をする頼み方初めてです。すみません、林さんのみお願いします。わかりました、林さんのみって。これも美味しかったですね。はい、そのミックスピザと林さんのみだけでだいぶお腹いっぱいになったので、2,3 人で行ってわけわけした方がいいかもしれないです。その2つ以外はちょっと食べれないぐらい結構ボリュームがあったので、お若い方にはいいでしょうね。確かに若い人いっぱい来てはったので、人気のお店やと思います。なので、まあ、予約はしなくてもいいのかもしれませんけど、まあ、結構ぎゅうぎゅうやったので、時間をうまく見つけて、中途半端に時間行くといいでしょうね。なんか投資でやってるので、面白いと思います。どん底いい店教えていただきました。鎌倉の先輩に教えていただいたので、ちょっと顔出させていただいたって感じですね。はい、じゃあ2曲目いきましょう。同じようにスガシカオの、セッションアルバムからですね。この曲もこのアレンジもかっこいいなと思うんで、ちょっと聞いてみてください。スガシカオでドキドキしちゃう。

はい、須田足香でドキドキしちゃうでございます。はい、うん、なんかかっこいいよな。まあまあ、はい、須田足香ですね。新宿三丁目、初めて僕はここにちょっとねちょこちょこ来るようになって面白いんで、またもう少し、年内通うことになると思うんですが、これね意外なんですけど、鎌倉から行く場合はまあ1時間ぐらいで行けるんですが、まあ、鎌倉の場合もそうなんですけど、横浜で降りてそっから京東急東横線に乗ってそっから地下鉄につながるから、それで一本で行けるんですね。まあそれは鎌倉から行く場合は分かるんですけど、これ大阪から行く場合もいろいろ調べたんですよ。新宿やから品川から出てそこから山手線とか そんなんのかなと思ったら、大阪からでも結局、新横浜で降りてそこから東急東横線が出てるんですよ。新横から今出てるんですよね、相鉄と東急東横線が出てるんですよ、あの枝浜みたいに。それで乗っていった方が早いですよって出たんで、それで行くんですけどもね、なんか意外ですよね。自分の中ではこれでいいんかなとか思うんですけど、まあまあそれでいいんでしょう。まあ確かに1回しか乗り換えなくていいし、意外と座れるし、日曜日なんでね、その勉強会が、なので比較的空いてるというか、東急東横線のその新横浜線とかいうのかな、それも意外と空いてるので、まあ快適には行かせてもらってるんですけどもね、なんか意外やなと思って。はい、あと東急東横線ね、めちゃくちゃ冷房効いてるんですよ。すっごいいいんですけど、ちょっとね30分ぐらい乗ってるとちょっと寒くなってきますね。はい、まあ空いてるからよう効くんでしょうけどもね、まあまあいいんですけど、暑がりの僕はいいんですけど、さすがの僕でも30分ぐらいずっと座ってたらちょっと寒いなとか、おしっこ行きたなんなという感じになるんですけども、まあまあまあまあそれはそれでいいんですけどもね。はい、新宿三丁目面白いですね。まだいろいろ教えてもらってるんですよ。なんや言ってくれました、また今度行った時の来月の話にしようかなと思いますけど、何件か言われてるので、なんか演劇の人たちがめっちゃたむろっててもうやばいカオスみたいなバーがあるよとかね、そういうのも聞いてますし、で僕もフラフラと街そこ その一角を歩いてみると、なかなか気になるところがいっぱいあるんですよ。ソウルミュージックバーとかね、ああと思うんですよ。やっぱりあの辺は東京やね、大阪もあるんですけど、なんやろう、やっぱりこうそうね、ソウルミュージックバーあって、分断バーみたいなのあって、あと貝専門店とかもありましたね。なんか気になる店がいっぱいあるんですよ。なかなかやっぱり奥が深いで、ちょっと元出るともう新宿三丁目、都会のね、そのもう伊勢丹、丸い、無印良品ドカーンとあってね、都会なんです。でもその裏入るとすごくごちゃごちゃごちゃごちゃっとしたのが残ってるっていう、なかなかやっぱり東京らしいなっていう街でございます。僕は新宿っていうとさっきも言ったように、もう歌舞伎町とかゴールデン街とかね、ああいうイメージしかなかったんですけども、なんか渋いなという感じです。まあ大人というか、まあ大人か、まあ大人の街かなっていう感じはしますけどね。はい、なのでわい雑な街ではない感じ、ちょっとだけなんかお上品な感じの わちゃわちゃ感というかカオス感やなとは思います。ぜひちょっとまた皆さんなんか教えてください。新宿三丁目でここ行って面白いよとか、あそこどうやったでとかっていうのを言っていただけたらなと思います。僕もちょっと探していこうかなと思ってます。ちょっとハマっております、新宿三丁目。はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いします。

8月18日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。お盆休みをいただいておりましてね、先週はお休みをいただいておりましたけれども、はい、無事にね休みは終わりまして、ただですね、栃木にね旅行に行くっていう話をね多分してたと思うんですけれどもね、ちょっと予定が急遽変わりましてね、結局行けなかったんですよ。なので、ほんまに休んでました。なので、火曜日のね21時からいつもインスタライブやってるんですけど、それも家からやりましたし、ね、あの斉田さんがね木曜日なんかこう3部に分けてねやるって言ってたムンサタも、まあ、結局家で見てたんですよ。まあ別にね、いてたん京都にいてたんやったら出たらよかったし、ホットブレイクもやったらよかったんちゃうんって感じなんですけど、いや休むと思って、こんなに休んだの本当久しぶりですね。なんかインフルエンザかかってね、なんか1週間ぐらい家に閉じこもってないといけない時以来ぐらいじゃないでしょうかね。結構なんかこう休みでもこうちょこちょことね、いろんなとこ旅行行ったりとか割とする方なので、長い休みの時はね毎年夏なんかは特になんですけど、今年はそれがなかったので、もうねひたすら家で進撃の巨人を見てましてね。で進撃の巨人ってね、まあ、割と話題になったじゃないですか。でなんかこうダイジェスト版とか映画版とかでつなぎ合わせて一応ストーリーは知ってたし一回見てるんですよ。なんですけど、だからそのちゃんとねこう終えてはいたんですけど、今回は本当にそのテレビで放映されたその大体23分4分ぐらいの1話1話を、あれ全部で90何話あるのね、100話近くあるんですよ。94やったか97やったかそれくらいあるんですよ。でそれを全部見ました。ものすごい時間の溶かし方したんですけどね。でまあ自分の実家に帰ったりとかね、まあそういうのはあったんで、とりあえずまあお休みらしいお休みというか、ほんまにのんびりしてて、で明日から通常かと思ってね、まあでもまあ普段から私そんなにめちゃめちゃなんかこう仕事に追い回されてるわけではないので、もう昼まで寝られへんねんなぐらいの感じでしたけれどもね、もう生活リズムとかもぐっちゃぐちゃの生活してましたけれどもね、なんかそれはそれでいいお休みやったなというふうに思います。ほんまにねなんか疲れは取れました。うん、まあそうね、疲れは取れましたね。なんか疲れは取れたというか、なんかほんまにちょっとこう浮世離れじゃないななんかこう人里離れた感じで、私買い物とかも ほぼ行かず、ほぼ娘たちがねなんか買い物してきてくれたりしたものを食べたり飲んだり料理したりしてましたのでね、なんとなくこう本当に今ぼーっとしてる感じですけれども、意外とスイッチ入るとね、動けるので、はい、なんとなくこうしっかりこう体休まった感じがあるのでね、まあここからまたね、年末まで頑張っていきたいなという感じでございます。はい、ということで今週もこの後1時までお届けしてまいります。

ホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマじゃない大宮、京都大宮本局より生放送でお届けしております。ではコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り珍しいゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです、こんにちは、今日はゆっくりしてますということでね、ゆっくりしてください。そしてしずくさんです、みちこさんこんにちはと、こんにちは、しょうじさんこんにちはと、 YouTube あどこ行った、あれ消えた、あこんにちはと、 YouTube で花の子ルンルンの配信始まったので見てます。あーね、花の子ルンルン私も見てましたよ。そして茶太郎さん、皆さんこんにちはといただいています。そして玉子さん、みちこさんこんにちはと、栃木行かなかったのねと、天気も悪かった、あと天気はね関係なかったんですけどね、うん、だからあの本当にたまたま、でもなんかあの栃木行くってみんなにインフラしてたから、なんかみんなから大丈夫ですかみたいな感じでね、何人かメッセージくださったんですけどね、いや実は行ってないんですよみたいな感じで、いや行かなくてよかったですよって感じでね言ってくださってたので、まあそういうのもなんかこうね、いいタイミングでなんか計らいやったんかなというふうに思ったりします。そして庄司翔一さんね、ゆっくりなさってよかったですと、車で移動中ですと、玉子さんね書いてくれております。気をつけてね、移動してください。そして庄司翔一さん、 YouTube 配信中に緊急電話かかってくるのってどんな要件なのかしらっていうことでね、あの昨日ねサイザーさん の生放送の時にね電話出てくださいっつってね、もう最後もう見てくれへんからスパチャまで送ってね電話出てくださいって言ったんですけど、本来 FM ギグっていうのはネット波で、普通のブラウザで聞けるあのラジオを流してるんですよ、24時間ね、ほぼ24時間。でそれの A チャンネルが止まってたんですよ。でそれってここでしか操作できないんですね。でサイザーさん月曜日あれ配信してますけど、本来はあの番組の更新をするためにスタジオに来てるんですよ。でそれの、まあ、ついでという言い方するとあの聞こえは悪いですけれども、あのそのまあ言うたら流れで、だから曲ずっと流してる間にサイザーさんなんかちょっと作業してたりするでしょ。あれあの FM ギグのその普通のネット波、そっちの方が番組数絶対的に多いのでね、100番組以上あるので、その番組のその更新をやってるその A チャンネルが止まってたので、それはサイザーさんに直してもらわないと直せないので、あの本来あれは仕事中なんです。あの YouTube の配信の方が実はおまけなんです本当はね、今なんか YouTube の配信の方がなんかメインみたいになってますけれどもね。なのであの電話をね、したんですけどね、もう自分のことで夢中になったら見てないのでね、であのガンガンにメッセージ送ったんです。だいたい私があのメッセージ送るときは本当に緊急で、電話も緊急なので、ぜひともすぐに気づいていただきたいなというふうに思ったりしておりますね。それも仕事なので、はいという感じです。そしていちごさんですね、こんにちはといただいております。はい、しずくさんもね、私もまったりしてましたということです。そしてみーちゃん、関東行かなくてよかったかも、大雨の影響を受けてたかもしれなかったしということで、いや 100% 受けてたと思いますね。行く日に台風来てて、あこれ新幹線行けるかな、電車大丈夫かなって思いながらあの前日見てましたからね。ただ本当にその前日にあの急遽ねちょっと行けない理由ができてしまって、でああと思って、でもまあ、 あの前日までホテルキャンセルできるのにあのなんかところで予約してたので、まあ別にそんなに大きく被害はなく、新幹線もすぐに払い戻しできたので、まあ、全然問題なくという感じでございました。昨日は職場で隣の会社の人が心筋梗塞で亡くなったのを知りショックでした。あーね、私の知り合いも一人ね、まあ、その方も80歳超えてる方なんですけれども、あの心臓のね なんとかって書いてたな、でなんか本当に急性されたっていうね、まあ、80超えても元気な方だったんですけれどもね、前日までなんか普通にしてたって言うてはったんで、まあ、なんかやっぱ暑さとかさ、ね、急に台風いっぱい来たりとか、なんかそういうのでまあ体調崩したりされてたのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね、なかなかそういうのを聞くとショックですよね。みちこさん、お盆休みはゆっくりできましたかということで、はい、死ぬほどゆっくりしておりました。関東民、大宮は埼玉って書いてくれてるのでね、そうです、京都大宮です。まったりと引きこもり万歳ということで、まあ、基本的にはね本当にあの引きこもってる方なので、
結構社交的やと思われがちなんですが、友達も多そうに見えるらしいんですが、全くそんなことはないので、はい、超引きこもっておりましたね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さんこんにちはと、神奈川に住んでいますが、千葉の豪雨は怖いですねと、神奈川もいつ来るか心配ですよということでね、千葉も大変やったみたいですね。で、私もう10年ぐらい前ですけど、あの千葉のねリスナーさんがお祭りにね、ゆりなとゆりな呼んでくれてね、でそれの同行でね行ったことがあって、ですごい水がね溢れてた、あの蘇我駅の駅前のホテルに泊まってたので、おーと思ってね、なんかあー大変やなと思って、でそのリスナーさんね、ちょっと体調悪くされてて結構連絡取ってなかったんで、 LINE でねちょっとしてみたんですけど、やっぱりもうその LINE 使ってなさそうな感じはしてたんですけど、なんかやっぱり既読つかないので、変わってしまったのかしらねと思いながら、元気にしてたらいいなと思ったりはしてるんですけどね。はい、ほんで、どこまで行ったかな。はい、倉石さんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんもよかったら高評価よろしくお願いします。そして A ちゃんですね、美智子さんこんにちはと、この2週間スーパーで半額の焼き鳥、近所の盆踊りに参加して屋台で3本200円の焼き鳥を食べて仕事ばかりしてた2週間でしたということで、3本で200円安いね、いいですね、仕事ばかりしてた2週間もいいんじゃないでしょうかね。8月9日に散歩に出かけてなったらしいですということで、それはなかなかショックですね。庄司さん、8月9日車にひかれたわよって、大丈夫なんですかね。埼玉は台風はそれほどではなかったですということですね。うん、そしていちごさん、千葉県民、あ、そういちごさん千葉県民や、被害地域のど真ん中に住んでますが引きこもり中なので大丈夫でした、苦笑いということで、でもまあまあね、そんな大したことなくてよかったですね、いちごさん自身はね。うん、なるほどね。はい、ではまずは深堀さんを、よいしょ、だからカード触るのも超久しぶり、占いも休んでたからよ。あ、いいね、3。あ、しずくさんや、123 しずくさん深掘りです。しずくさんってこの時間帯は珍しいよね、深掘りのあれ知ってはるかな。今から普通に選択3択とか4択とかの選択式リーディングするんですけれども、深堀さんに選ばれた方はちょっとだけ自分のね、まあ、ここで書ける範囲で自分のお悩みとか、なんかどうなりますかみたいな感じのことを書いていただいたら、はい、それに対するアドバイスをねちょっとさせていただくという、深堀さんでございます。今日はしずくさんですのでいいですね、初めてぐらいじゃない、よかったら、はい、なんか書いてみてください。で、今日の深掘りなんですが、今日の深掘りはね、もうね、決まってたのよ。ね、ここ初めての参加で当たるってすごいね。うん。では、今週はね、もう決めてたの。昨日の夜にパーンと降りてきたから。ここから、年末までの、なんか大まかな総合運だそうです。はい、総合運というか、はい、総合メッセージみたいな感じで、ちょっと割とこの範囲も長いしね、期間も長いし範囲も広い感じなので、なんかふわっとした感じですけど、まあこういうことを心がけとくといいですよという感じでいきましょう。4択ですね。はい、年末までの総合メッセージとしましょう。何かしずくさん自分の個人的なことで聞きたいことがあったら書いてください。それに対してのメッセージをお届けします。選択リーディングも普通に、参加してくださいね。では年末までの選択式リーディングいきます。4択です。 A シダウッド、 B グレープフルーツ、 C レモン、 D、サイプレスです。A がシダーウッド、 B がグレープフルーツ、 C がレモン、 D がサイプレスです。はい、どんなもんでしょうかね。よっ、
サイズですね。はい。さあ。さあ、皆さんの選択肢ね、また書いてください。今日はもう年末までだから長いよ。8月も半分終わってるけど、9、10、11、12、4ヶ月半ぐらいありますからね。はい、さあどうでしょうか。ぼちぼちいきましょうか。まずは A のシダウトからいきましょうね。はい、うん、なるほど。A を選んでくださった方はね、なんかあの脳の伝達、なんていうかな、脳の伝達のそのなんかあるじゃない、神経みたいなものをこうしっかり動かすっていう、だからこう刺激を与えていきましょうみたいな感じのことを言われていますね。で、もちろん何かね、こう見て聞いたりする刺激も大事ですし、こう香りとかでももちろん刺激いきますよね。で、あとはね、こう指先とかをこうしっかり揉んだりとか、こう普段あまりこうね、なんていうかな、揉めてないような部分とかね、こういう指先とかね、こう手のひらとかで足の裏とか、手のひらもすごいね反射区あるらしいのでね、なんかそういうとこをこうしっかり揉むとか、なんかすごくこうしっかりとこう脳に刺激というよりかは、脳のこの伝達みたいな機能を整えてくださいみたいな感じで言われてますね。ちょっとぼーっと刺激がなさすぎるのかもしれない A の人ね。で、それなぜかというと、やっぱりね、ここから、そういう刺激をねしっかりと受けていくことによってね、ご自身のそのなんていうのかな、人生のやりがいとか例えばアイデアとか、そういうものがやっぱり磨かれていくらしいんですよね。で、ここ最近ずっと私にメッセージとして入ってくるのは、やっぱりこう自分らしく生きるってこと、これはずっと言われてますけれども、やっぱりその自分らしくって何っていうところがまあ分からない人っていうのがすごく多いよ今時代ではあるので、なんかそういうところで A を選んでくださった人っていうのは、その脳のその刺激みたいな、でも神経伝達っていうのをめっちゃ言われるので、しっかりと動かしてくださいね。こう関節とかもそうだし、足とかもそうだしね、こうちょっとこうジャンプして足の裏に刺激を与えるとかね、こう揉んで刺激を与えるとかね、なんかそういう風な感じのことをすごく言われているので、やっぱりね、体と脳はつながって、もちろんつながってますし、そういう風なことをこうおろそかにしないというか、頭だけで考えるね、心だけで考えるとか、そこを分離させずに、ちゃんと自分は一つの体として地球に今存在するんだよっていうことをちゃんとこう噛みしめるというかね、そういう感じのこう神経伝達しっかりしていってくださいねというふうに言われてますので、もしよかったらね、こうしっかりとこう揉んだりしながら、はい、していただきたいなというふうに思いますね。はい、では B いきましょう。グレープフルーツです。うん、はい、おー、うん、そうですか。B の人はね、行動範囲を広げたりとか、自分の世界を広げたりとか、なんかそういうふうなことがこの年末にかけて、起こってきそうな感じがします。今まで知らなかった世界とか、当たり前だと思っていたことが崩壊したりとか、まあ結構当たり前だったと、当たり前だと思っていることが崩壊したりするのは結構怖かったりする部分もあるかもしれませんけれども、
なんとなく自分が常識だと思っていたようなことであるとか、今まで気づかなかったことに気づけたりとか、なんかそういうふうな感じのちょっとこう自分の固定観念のようなものであったりとか、常識であったりとか、まあそういうものがね少しずつ変わっていきますというふうに言われています。これはあの年末までかけてね、4ヶ月半ぐらいかけて、なんか少しずつ変わっていきますって、それをあのいかにこう柔軟に受け入れていくかっていうことが B の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われてますね。うん、なるほどね。あ、なるほど。なんかこう、なんていうのかな、まあ人が言うこととかもそうだし、こういうこれが幸せなんだよみたいなことであったりとか、こうなるからいいんだよみたいな、そういうことも結構なんか刷り込みだったりすることってあるじゃないですか。全部が全部疑えというふうには言いませんけれどもね、やっぱりその自分の感覚、自分の感性、自分の直感みたいなものを大事にしてほしいですというふうに言われてまして、なのでそういう形でなんかなんていうのかな、自分のその感性を磨いて、自分の常識みたいなもの、固定観念みたいなものを、年内のうちにね、ちょっとこう大きく変えていってくださいねというふうに、言われています。幸せの形は一つではないですよというふうに言われてますので、はい、B の方はね、いろいろとこうなんか当たり前だと思ってるようなこととかが、まあ、変わったりしてちょっと不安になることもあるかもしれませんが、それはいい方向に向かっているということなので、安心してね、その変化に対応していって受け入れていっていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。C の方はね、足元注意というふうに言われてます。これはまあ比喩的な意味合いと現実的な意味合いと2種類あるかなというふうに思うんですけれども、まず現実的な部分で言うたりすると、まあ外歩いてたりするときにね、ちょっとこうつまずいてこけたりとか、まあ足の怪我とか、まあそういうものちょっと注意してくださいねっていうような、まあその足元注意ね、何かこう押しピン踏むとかさなんかそういう感じのこととか、あと逆にこう足元ちょっと注意しとくと、まあ、例えばゴミが落ちてたらパッと拾うとか、お金が落ちてるのを拾うかもしれないしね、なんかそういう風な感じのこと、まずは足元をこう現実的な目線で、ちょっと注意するっていうことですね。例えば、まあ、靴下とかもそうやし、靴とかもそうやし、まあ、靴なんか買い替えたりするのもいいかもしれませんしね、ちょっとこう自分の足元なんかをこう現実的な部分で、注意してみてくださいっていうことと、あともう一つは、ちゃんと足元を見ましょうねっていうようなことですよね。自分のその今の生活の土台であったりとか、まあそういうこうしっかりと足元を見て行動する、私なんかもどっちかというと浮き足立ってる方なので、よくこう足元見てねっていうようなことをね、言われたりするんですけれども、なんかそういうふうな感じで着実に一歩ずつっていうような感じの意味合いも、はい、あるかなという感じがしますので、どちらの意味も来てますのでね、ぜひ、こう自分の足元を注意していっていただきたいなというふうに思いますね。で、階段もなんとなくこうね、よくわからないまま駆け上がるのではなくて、一歩ずつ着実に、はい、自分がこう、上に上がってるんだなとか、ステージアップしてっているんだなみたいなことも含めてね、浮き足立たないようにしっかりとこうなんていうのかな、一歩ずつ、登っていってくださいねというような感じのことも言われております。はい、なので C の方はね、ここを年末までにかけては、少しこう着実に一歩ずつというのを、意識していただけると、すごくこう今年終わった時にね、あ、こんな上まで登ってきてるとかね、こんないい景色が見えてるみたいな、そういうような、これは比喩ですけれどもね、そういうような感じが、受け取れるんじゃないかなという感じがいたします。うんね、しずくさん今のうちに書いといてね。はい、
では D に参りましょう。あ、土曜日にワークマンで新しい靴買いました。いいですね。まあ靴もね、なんかやっぱり底がすり減ってきたりとかしたらもう履き替えるのがいいかなというふうに思いますね。やっぱりなんかこう合ってない靴をずっと履いてたりすると体にね不具合が出たりするっていうのも聞きますからね。では D 行きましょう。今まで自分では行けないと思ってた向こう側に行けますっていうふうに言われて、これも比喩だと思うんですけれどもね、なんかそれもね、なんかすごくこう細い隙間をなんか抜けていく感じなんですよね。こういう言葉でどう表現するのがいいかな。なんかすごくこう自分の中ではね、ほんまにこれでやり方を追ってんねやろうかとか、ほんまにこのままで幸せになれるんやろうかとか、なんかこれ大通りじゃない気がするって思うような時あるじゃないですか。こう歩いててこうナビ通りに歩いてたら細い道歩かされたりとかして、これで追ってんねやろうかみたいなね。で向こうの方に目的地が見えてたりする時ってあるでしょね。なんかそれがなんかちゃんとその方向性も追ってるし、むしろそれが近道ですっていう風に言われてるんですよね。だから近道だからこそなんかちょっと細い変な道をね歩いてるような感覚がある時あるかもしれませんけれどもね。でもなんかそれは合ってるし、ちゃんとその隙間の向こうに見えてるところね、あ、ちょっと無理かなと思って、ここ通れるかなと思ってたようなところをスッとすり抜けて、向こう側に行けるし、目的地にちゃんとたどり着きますよっていうような言われてます。あちらの世界ではないですね、はい、っていう感じで言われているので、なんかなんとなく今 D を選んでくださった方っていうのは若干不安をお持ちなのかもしれませんね。このままでいいんだろうかみたいなね。だからなんかそういう風なところで今ちょっとなんか若干不安になるような、そういうタイミングなのかもしれません。だからそこを越えてしまうとね、あとはもうこう大きく開ける道に出ますので、心配せずに今その細いところね、ちょっとこう窮屈だったりとか、ちょっとなんとなくなんていうのかな、不安だったりとか、なんとなく歩きにくい道だったりとかね、なんとなくそういう風な感じでこれで追ってんのかなって思うような気持ちだったり、だからそこをちょっとぐっとこらえてね、引き返さずに、はい、前に進んでいってほしいなというような感じのことを言われてますね。はいね。あ、全然違うよこれは。はい。で、D の方はそんな感じでしたね。A ちゃん、足元注意、部屋のゆりなちゃんのポスターの画鋲がどこかに行ったとこですと。アートに関係ない仕事に追われて気持ちがバラバラですので、一歩ずつ進んでいきますということでね、足元ね、気をつけてくださいね。で、しずくさんね、はい、私最近手術して初めて入院とかしたので、今一番気になるのは健康のことかなと。仕事辞めてから更年期もあるけど激太りしてなかなか痩せれないしということですね。更年期の時はね、もう痩せないです、あれで。更年期が終わったら勝手に痩せていくので、妊娠してる時と一緒よね。なのでなんていうのかな、無理にダイエットしない方がいいですよ、更年期の時はね。やっぱりホルモンバランスが崩れてる時なので、そこでまだ無理やりダイエットとかしてね、言ったら体のバランス崩すともっと太るので、自分ではそのなんていうの、ダイエットしてるつもりでね、食事制限とかするとね、体がもっと溜め込もうとするので、もっと太るので、むしろ健康的な食事をしっかり3食やったら3食取るっていうことと、あとやっぱり糖質コントロールは大事になってきますね。甘いものとか食べたくなったらちょっとこう
焼き芋的なものにするとか、なんかそういう白砂糖じゃないお砂糖に変えるとか ね、あのどうしてもその血糖値がバンって上がると、なんかやっぱり体って太りやすくなるみたい で更年期の時ってやっぱなんかすごくそういう風な、体の状態になりやすいみたいなんですよね。だからなんか本当によく言う1日5食、ちょっと量を減らして1日5食にするとか、なんかその合間合間で、こう焼き芋とかを、食べたりして、その下手にこう空腹になってどか食いしたりするようなのをちょっと減らすようにするとか、そんなの方がいいみたいですね、更年期の時はね、うん、でしばらくするとまたあの更年期がある程度落ち着いてくるとね、体重とか体型とか、まあ、完全には元に戻らないかもしれないけど、だんだんと痩せてきますからね、はい、そこをちょっと気をつけていただけると、やっぱりホルモンバランスね、女性はやっぱり崩れるとね大変ですからね。で、しずくさんね、健康ね、よっ、わっ、ほんまやな、自分に合った健康、自分に、なんていうかな、自分に合った健康法を見つけてほしいということですね。今までのやり方ではダメですっていう感じでは出てます。はい。なので、いかにこうね、お仕事も辞めてというふうに書いておられたので、少し、生活の時間の余裕はできているのかなというふうに思いますけれどもね。だからそれとともに心の余裕であったりとか、まあ、動き方の、ね、工夫であったりとか、なんかそういうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますね。うん。あと健康で言うと、ああそうか、今どうなんでしょうね、少し動けるようになってきてるんでしょうかね。うん、人との関わりを減らさないように、まあもちろんストレスがかかるね、人間関係は手放していいと思うんですけれども、何かしらちょっとこう人との関わり、まあ別に、なんていうかな、ご近所さんとかでもいいんですよ、ご近所さんとかとちょっとおしゃべりするとか、なんかやっぱりね、ガス抜きが必要っていう感じで言われてて、その病気して入院したのもね、まあいろいろ事情はあると思うんですけれども、やっぱりちょっとこうストレスであったりとか活性酸素であったりとか、なんかそういうふうなものがしずくさん溜まってるかなという感じがするんですよね。だからそれはなんかこう発散できる、 もちろんお家の中でじっと しといてね、心穏やかなのもいいと思うんですけど、それになるとそれはそれで刺激が足りないんですよ。だからそこをうまくバランスをとっていただくと、ちょっとこう健康っていうところに、うまくつないでいけるかなという感じがしますね。うん、なんかちょっとこう気が滞ってる感じがすごくするので、それはちょっと動いてないからっていうのもちょっとあるかなと思うので、体調がね良くなってからで全然構わないので、例えばズームとかでもいいと思うんですよ。外に出るのがあれやったらね、ズームとかでもいいと思うので、少しこう自分の家族以外の人たちと喋るとか、ここでねコメントしてみんないろいろこうやり取りしてるのも楽しかったりすると思うんですけれどもね。なのでなんかこううまく家でじっとしててもストレス溜めてたら意味がないので、うん、なんかねそれはね社会との関わりっていう風に、ちょっと出ているので、何かこう工夫しながら、例えば同じような病気した人とか、同じような体調の人とかね、まあなんかその更年期の人たちの集まりわかんないですけど、そういうところでなんかこうみんなで悩みをこう話し合うとか、まあそれだけでも全然ねすっきりはするかなという感じがするので、ちょっと今しずくさんのその健康っていう面で言うとね、もちろんその病気云々っていうところもご心配なところはあると思うんですけれども、どちらかというとちょっとこう生活リズムとかメンタルとか、そこが少し大きい
いい影響を与えてる部分もありそうな感じがするので、うまく社会とこうつながるというかね、していただけるといいかなというふうに思います。だから今までみたいに働くとかっていうことではなくてね、別にそれはお仕事じゃなくてもいいんですよ、社会とのつながりって言ってもね。だから別にお仕事するっていうんじゃなくてもいいので、何かこう自分と同じような境遇の人であったりとかでもいいし、何かズームみたいなものでもいいと思うし、なんかそういうところで自分の今

0: とこうなんとなくメンタルとかにこうじわじわ来てるかなという感じがしますね。うん、だからまあちょっとそこ気をつけて見ていただけるといいかなというふうに思いますね。私はね、今51なんですけど、ほぼ更年期みたいなのは、まあ、あったと思うんですけど、あんまり気づいてない感じなんですよ。その、ホットフラッシュ的なものもないし、で、まあ、確かに体だるいとかね、ほんまに起きんのがだるかった時もありましたよ。去年、一昨年ぐらいかな、あの時はね。あったけど、でもなんかほんまに、あ、そうそうそう、だからその生理バランスみたいなものもすごい悪かった時もあったんですよ。それは3年ぐらい前かな。その3年前と2年前ぐらいが、まあ、若干体しんどいなっていう感じではあったんですけど、私の場合はね、言うてこんな楽な仕事してるのでね、これ多分普通にフルタイムで働いてたら無理やったなと思ったりするから、やっぱりそこ自分のその体調に合わせてね、ちょっとこうバランスを取れるのがいいかなっていうのと、私はまあミネラル、これミネラルなんですけど、ミネラル飲んでたりとかすることとか、やっぱりなんかこうまあ、サプリみたいなものでもいいと思うんですけれどもね、自分の体のことなので、ちょっといろいろと興味を持って、できるところからね、なんかちょっといつも言ってますけど、魂の入れ物なので、大切に優しくしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。はい、なのでしずくさんもね、ちょっとこう今の状況のままやと、その家でゆっくりしててもなんかこう体調があまり良くならない感じが、若干するので、少しこう社会との関わりみたいなものをなんかできる範囲でなんかないかなと、自分のこうストレスにならないね、負担にならないなんか方法はないかなみたいな感じで、ちょっとこう検索してみたり模索するところから始めていただけるとすごくいいかなという感じがいたしますね。はいね、更年期の過度のイライラとかはほぼないですが、とにかく体がほてる、前よ旦那と暑い寒いとリモコン、エアコンのリモコンの取り合いしてますということでね。だから体がほてるってことは、多分体の中に熱がね溜まってしまっているので、それをやっぱり外に出していかないとダメなので、それでもやっぱり食べ物とかそういうので、ある程度ね、完全に治るっていうのとはまた違いますけど、コントロールできたりしますのでね、例えばちょっと体を冷やすものを食べてみるとか、あとこう水分をね体の外に排出するようなものを食べてみるとか、でそういうのって全部検索したらいろいろ出てくるので、まあ薬膳的な感じにはなりますけど、薬膳で聞くとなんかすごい薬草とか漢方なんかなと思いますけど、普通の食べ物でできるのでね、もしお家で少し時間があるのであれば、なんかそういうのも調べたりして、自分に合うものを探すっていうことが大事です。これがいいよって言われてそれやってても、体質も体調も変わらへんやったら、それはあなたの体には合ってないということなので、自分でちゃんと合うものを探すっていうことがすごく大事になってくるのでね、あとできればちょっとこう社会性みたいなものをもう少しだけ、取り入れて増やしてもらえるといいかなというふうに思いますね。です、はい。まあ、私もね仕事はしてますけど、まあ、楽な仕事ではないですけど、好きな仕事なのでね、あんまり苦にならないという、感じではあるんですけれどもね。だからやっぱりまあそういうその気持ちの部分っていうのは確かに大きいかなという気はしますよ。うん、やっぱりね。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

さあ、ギクテキトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ

週はね合併号ということで11日と18日と合算して、はい、お届けしていきますので、そういう感じでお聞きいただけるといいなと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から第4位まで、第10位はこちら。だけどそれが幻で、第10位、先週から9ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。第9位、先週から3ランクアップです。 Shake My Days、 桜前線。

第8位、こちら先週からツーランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。第7位、こちら先週からツーランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

0: 第5位、こちら先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、青春のデッサン。
1: 言葉知る赤はずっと夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み込んで。
0: 第4位、こちら1ランクダウンです。シェイクマイデイズ、夕暮れに咲いた。はい、ということで今週の10位から4位まではなんと全部シェイクマイデイズでしたね。これは初めてじゃないでしょうかね。はい、第5位に先週の2位だった青春のデッサンで、第4位が先週より3位からね、ワンランクダウンで夕暮れにサイダーということなので、今週トップ3は入れ替わっておりますが、なんと10位から4位までがシェイクマイデイズだったというね、感じになっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、トリートメ。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介してまいりましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から3ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つでございます。はい、ということでね、なんかこうちょっと夜涼しくなってきましたからね、三角公園で待つのもいいですね。

はい、ということで今週の第3位は三角公園で待つでございましたね。さあここまではシェイクマイデイズですが、さあ次の曲はどうなんでしょうか。では参ります。今週の第2位、今週の第2位はなんと先週から23ランクアップでジャンプアップしてまいりました、山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

はい、ということで今週の第2位は先週から23ランクアップいたしました山下圭司さんのセールオンマイシンデレラでした。では参りましょう、今週の第1位。さあ1位に返り咲きでございます。4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週の1位はパレットが返り咲きということでね、来週以降はどうなるんでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。ちょっとね超えてますけど大丈夫です。さっきのとこカットしますので、斉田さん曰く私がそのね合算にするって言ったから大変やったんやって言ってLINE が来てましたそれだ合算にしたら大変やから分けようって言ってくれたら、ああそれだそれでいいですよって言ったんやけどねはい、という感じでございますが、今週はねちょっと特殊な感じで合併後久しぶりに聞いたと書いてくださっておりましたが、今でもあるでしょうきっと、なんかお正月合併後とかねあると思うんですけれどもね。はい、パレットっていうのはね、そういう何だっけな、なんとかファッションパレットっていう、そういうまあ言ったら島村みたいなお店があるんですよ。結構割と低単価でね、まあ、いろんなお洋服売ってるところがあって、でそこ のテーマソングをゆりなさんが歌っていた歌わせていただいているので、今でも店内で流れるんですよね。だからまあそういうので聞いて検索してくださる人がいるので、やっぱ強いですねそういうのはね。もう10年ぐらい前やと思いますよ、言うてね、相当前の曲ですが、今でもそんな感じで皆様に愛されているのは嬉しい限りでございます。さあ、ということで今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはとんかつ、はい、でございます。ものすごい料理名が来ましたけどね、とんかつは皆さんお好きでしょうか。はい、苦手な方は、まあ、食べずに一周パスしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでね、パレットは品物が安いということで、そう洋服屋さんなんですよ。はい、なのでね、まあまあもしお見かけいただければ、なかなかそのいろんなところにはないんですけれども、はい、また見つけたらねぜひ店内入ってみてください。入ってくると入っていただくと35分に1回かな流れるらしいので、はい、今でもそうかわからないですが、はいね、閉店しちゃったんやね。あ、デイリーファッションパレットや、そうそうそうそうね、そういう感じでございます。脂身が苦手、ああね、だからフィレとかでいいんじゃない、フィレ肉で、はい、いいと思いますよ。はい、まあそんな感じで、まあ私の中ではここから後半戦が始まるって感じで、年末までねまたノンストップで頑張っていきたいと思います。そのために1週間がっつり休みましたので、はい、皆さんもねここからまた元気に、過ごしていきましょう。少しなんとなく涼しくというか、うん、やっぱ残暑っぽい感じになってきてますからね。はい、体調崩さないように、はい、また元気に来週もお会いできたら嬉しいです。で、ミンキッキさんがなんか来てくれてたよね。で、あ、伊坂さんが書いてくれてる、昨年の9月9日以来の1位、あ、そんなに空いてるんや、へえ、そういうことですね。はい、ということで、はい、皆さんね今日もコメントたくさんありがとうございます。高評価ボタンをぜひ押してください。今コメントしてない方もよかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田道子でした。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのピールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ今日はいい日ねんけどりっちゃんがいて、
2: うん、おりっちゃんも考えた。い
0: る時があってりっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃあ言うしな言ってなって言ったらなんか人生はミラーボールかなですって私が一人で、平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんです。
1: あ、かわいい。
0: あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って。
1: すごいな。
0: そう。
1: しかもちゃんと合ってるしね、なんかな。
0: そうそうそう、
1: なんか合ってるしやるな。
0: なかなかねちょっとあの起点聞くやんと思って、ね、
1: すごいすごいすごい
0: 面白かったんですけど。
1: じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
0: ん、そう なんかここでギャーギャー言ってるくせにここ来たら全然喋らへんし
1: な
0: ほんまにほんまにね。もうね、あの今月で5歳になるので、いろいろこうね人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
1: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
0: 始まってますよ。
1: かもう歌ってこう、
0: うん、歌う人になりたいらしいので、
1: 歌ってこう、
0: はい、もういいと思う。歌う人になりたいっていうから
1: 歌っていこう。
0: そうそう、ただなんかもう最近な変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
1: どうしたん、
0: アイドルかな。可愛いと思ってるみたいで。
1: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
0: あ、そうなんや。なん
1: かすごいすごい、
0: ありのママのとか言ってやってて、ママその歌い方嫌いとかって言うんけど。
1: まあでも、まあ、鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいやそれで歌えって言ってないで、歌えとは言ってないけど、うん、まあ、まあ手法として
0: ね。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、ママはそれは嫌だわ
1: とか。まあまあまあまあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど。
0: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうな、あの鼻にかけて歌わんようにしようって。
1: 誰の真似なの
0: な。分からへん。だから保育園でやってんのかな、どうなんかな。なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな、自分で。
1: すごいな、
0: うん、すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
1: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人がライブスルーでなったから、ついこの間見に行ったんや、
0: はいはい、
1: ちょうど。そしたらその子18歳らしい、今で現役の大学生ですよ。
0: ほ
1: うわすごいなと思って、たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そう思ったらすごいよな。もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたと思って、すごいよなって、
0: ね、
1: 今思って喋ってて、あすごいなと思って。
0: あでも4歳5歳、まあ5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとねこう理解が追いつかへん部分があって、
1: そう
0: 私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時にまだ4歳やしなと思いながらも、
1: すごいすごい、
0: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザー

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、はい、平成を青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんやん、
0: はい、ただしチャッピー調べでございます。でね、先週の放送でなんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、は
0: い、チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます。
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやな、急に普通に言ってさ分からん人いるよね。チャット GPT とあともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、私とゆりなちゃんはチャット GPT 派で、はい、なのででちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね
1: そう違うかな
0: タナッピーとユリッピーが違うんで、うん、ちょっとね今日からこう比較っていうか一緒にね、第5位はこれですだだーみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよねなんかね、うん、先週ねお歌夏のねお歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って放送後に調べてたらほんまにちょっと違うねんな、まあま
0: あ、同じような曲もあるけど、
1: そうそうびっくりしました。あ違うんや
0: ねというわけで今日からちょっとそのね比較も楽しんでねリスナーの皆さんも同じ
1: チャッピーいたらね、
0: そうそうタイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: うやろみたいな、ね、そう、はい、比較していただいても楽しいかなと思います、うん、はい、じゃあ今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成を代表するアニメ。
1: いいですね、
0: 皆さんアニメは好きですか？
1: 大好き。
0: はい、で、カナッピーとユリッピーに聞いてみました。
1: アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです。ユリッピーとユリナは、
0: はいはい、じゃあ5位から
1: ユリッピーと
0: カナッピー比較しようか、
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、は
1: い、行きましょうか。
0: まず
1: 第
0: いける？
1: いいよ。
0: 第5位はは
1: い、
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう、
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはい、分かるよ。
0: はい、ユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あ、もうこれもろさ好みじゃない？好み。
1: やっぱり
0: 私ドラゴンボール大好きで。
1: いや、だよ、好きやね。
0: で、セーラームーンのイメージあんねん、ユリナ、なんか。
1: わかるよ。だって、うん、セーラームーン今でも好きやもん。
0: ねえ。
1: すごいよね。
0: ねえ、はい。いや、私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学やったかな、学級日誌みたいなのを書かなあかんときに、水曜日にドラゴンボールやってて、そこに、なんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから。
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで、完全版も、3姉妹で全巻集めて、でしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うんうんうんうん、
0: その後 GT とか新しいやつが全然分からへんくて、なんでじゃあね、魔人ブーセルまではあれやな、分かる
1: ん
0: かな。
1: 僕死んでは帰ってくるからな。もうなんか最初は2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もうめっちゃ輪っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ。
0: めっちゃ帰ってくるし、
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさ、もうなんかよう分からんようになってくるし。
1: そうな、
0: そう、
1: なんか髪の毛長くなるやん、3ぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけど、なんか私最後見たら黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね、 GT かな、そういうこ
0: と。そうやな、
1: 絶対やろな、ね、ありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン、女子はね好きに変わってお仕置きをってやってたよね。
1: セーラームーンも多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん、
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから、両方ともこうすごい、セーラームーンもセーラームーン、セーラームーン R、セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか。
0: あったね。
1: だからね、シリーズもんですよね。キャラもどんどん増えてったし、
0: ほんまについていけなくなります。
1: セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位、
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒。
0: あ、
1: ポケットモンスター、そこは一緒なんや。
0: ポケモンはね、もう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ世代交代してんねんけど ね、今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いや、もうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、うん、私ちょっと撮ったもんな、ビデオ、うん、マジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんなちょっとさすがにずっとサトシでいられてても、あ、うん、ずっとサトシなへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって言ったら、えサトシとピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう、今リコちゃんですよね。
1: あ、女の子なんや。
0: 女の子で、確かね、私もあんまり詳しくないねんけど、リコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ、ニャオハね、
1: ニャオハね、ニャオハ人気ですね。
0: ね、可愛い。
1: 草タイプのやつね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい、可愛いですね。
0: ポケモンはね、もうたまにリちゃんとしりとりするねんけど、ポケモンキャラ出してきますからね。 ママあんま知らんねんって言うから、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あールージュラね、ルージュラは、ね、結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、あの来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: 確か似てるけど
0: 4歳って思って、はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えている
0: とは、覚えてきました。
1: すごいね、はい、いい風で来るんじゃん、じゃ
0: ね、ほんまやね、どんどん行きましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピーは名探偵コナン。
1: なるほど。
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース。
0: お
1: ー、だから名探偵コナンそうやな、
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね。
1: 好き、
0: そこのコナンやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしててね。いいな。
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうね、
1: ちょうどその二大巨頭やと思うね。
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話1000話やって、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとか、アニメが、
0: うん
1: うん、絶対そんで単行本100こしててとか、ちょうど同じぐらいやねん。
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね。
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね。
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ。
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄になってるからお目目キラキラやね。
1: 私それ名探偵コナンバード見た。あ、コナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、でなんかプリキュア見たら出てきたんやんか。
0: 出てきた、
1: 出てきた、
0: 互いにしてたんやね。
1: でも出てきてどうしたと思ったら、うん、怪盗キッドが化けてるみたいなにイラストになってた、
0: うん、
1: 多分。
0: そうなん
1: か、そういうオチなんやみたいな、へーと思って。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう。第2位は、はい、ワンピースかな。
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと。ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z だ、ドラゴンボール Z だ。
0: ああ、へえ、そうなんや。
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね。
1: せやな、やっぱここは外せないってことですね。
0: そうですね、まあここは。
1: そっか、ちょ、ユリッピー名探偵コナン入れて。
0: はい、じゃあはい、じゃあ第1位参りましょう。ダードの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン。
1: なんとユリッピーも
0: です。
1: ここはそう、ね、
0: ここは譲られへんねんな。でびっくりすることなら、私エヴァンゲリオン見てないねんな
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからんけどガンダムかみたいなあるよな。
0: そうで、私はエヴァはハマるから見ないって言って絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんかどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん。
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ。
0: そうそうそう、けどまあガンダムはまあいろいろ編成もやってたけど、昭和のアニメなので入ってへんねんろうなと思うねんけど。そうやね、
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし重いよね。
0: うんです、エヴァはねよく言うよね。
1: エヴァもね怖い、うん、でなんかアズメエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいのほうもやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は。あ、アニメとして。 そうなんだ、うん、そしたらもう怖すぎて悲惨すぎて泣いたもん初めて。
0: あ、まだ見てないな。
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: セーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃分からんやん、うん、そんなさ傷だらけでうわーなってても。でも大人になってからさ、グサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて。
0: あ、なるほどね、
1: ショックすぎて泣いたもんマジで。エヴァンゲリオンはきつー、これ見んのみたいな、
0: うん
1: うん、怖くないだってそんな
0: 怖い。
1: 戦闘前がしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとね、やっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから
1: 感じ方がね、
0: 昔のを見てみてもいいかもしれません、はい、というわけで皆さんの、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか。また教えてね、というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。シャルロッテです、サマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

0: 山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: のシークレットベース君がくれたものでございました。
1: 好きなんですよ、
2: キッズウォーですよ。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きやわ。あ、そうか、キッズウォーやったんやね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: キルのね、
0: あ、そうです。
1: そういや、これもなんかその多分その後に、うん、そのほらなんだっけ、この花の名を知らないみたいな方、
0: あたてアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃら、
1: あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかね、ごめんなさい、なんか、ね、ふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ね、あのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ
0: ね、
1: 平成平成、
0: まあ、平成のねアニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか。平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あ、これ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行ったな、
0: なんでカナッピーに入ってこへんかったやろと思いながらね、そういろいろと
1: こちらの年代に合わせてくれた、
0: 合わせてくれたんだな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ、
1: ね、いや私も好き入ってたよちゃんと、
0: ね、
1: うちのとこにも、
0: はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに。というわけでソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもねベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がねなんかなんてやろ、その口の中入れた時にねちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもねその帰る時にねどれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね宿泊してるんですけれど、やっぱりその足に砂がついたまま帰るっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃああの水で流せばええやんと思うんですけれど、水で流してで歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかねピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか夏っぽいこといたしましたか？ SOS はね、あの、小さい頃からずっとね、夏休みの時は、お父さんに、島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくて、スペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近、あの、またスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もう、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあジェットコースターは、そらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなーって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね。ちゃんとね、怖かったのと。で、ここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で、今回撮った曲、めちゃめちゃね、SOS いい感じの曲撮れたんで、ね、またパームトーンとかでラグで集まる時にあのみんな2曲ずつ使うっていう時に今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、あの SOS がその去年ラグで歌わせてもらった2曲、あれまあ2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早い くないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。またYouTube の方もようやくね4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で TikTok が今2万3000人2万4000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもねちゃんとMV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲撮れたと思います。まあ夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよで季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、サマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聞いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど一曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっと白いシミみたいなついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやと思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくねスペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構な祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。遊園地いいよね。
1: 遊園地好き。
0: いやなんか私も長らく行ってないし、ユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたから平パーくらいと思うねんけど、
1: いいよね、
0: なんか平パーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
1: 平パーちょうど友達の子供と行ったで、
0: そう思ってるんやけど、まあまあまだ暑いから今、
1: それはそう、
0: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時に、なんかお母さんと喋ってた時に、なんかいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられへんかったからなとかって言われて、確かに、いやなんかそんな連れてってもらってないと思ったことはなかったんやけど、まあなんかその結構うちの父親がね仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今私が年取ったっていうのは高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、一緒に遊べる時間が短いと、そのだから今のうちにこうで、小学校になったらみんな別々に遊びに行ったりするから、
1: まだ一緒やって、や
0: けどやっぱ友達の家に遊びに行ったりとか、そう小学校土日、
1: そうかも、
0: そうで今やん、今だけやんと思って、そのパパママと一緒にお出かけして喜ぶのって、もうちょっと自分の経験からもそうやけど、もう中学とかになったらさ、なんか買ってもらうからついていくってなるやんお金出してくれるからついていくってなるやん。純粋にさ、パパママと一緒に遊びたいから行きたいっていう時代ってもうあとちょっとやなと思って、いろいろ連れてってあげたいしと思った時に、やっぱ遊園地とかなあ、なんか今やったらまだ未就学児なんでちょっと安いってのもあんねんけど、連れてってあげないとなと思っております。
1: 遊園地ですね。
0: だからなディズニーとかも連れてってあげたいけど、まあ、ディズニーとかって大人になってからさ、友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね連れてってあげたんやけどね、いかんせんね値上がりしておりますので、ディズニーもねもうねあれらしいよ、結構もう課金課金になってきて大変らしいです。
1: それがないのが良かったんやけどな、
0: ね、
1: このご時世しゃあないな、
0: 仕方がないですよ ね、
1: 維持するためにもお金いるもんね。
0: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
1: リアルですね、
0: 頑張っていきましょう、
1: はい、それでいきましょう
0: ね、まあ、もうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね皆さん気をつけて、水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、あとゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、ミドです。9月5日土曜日夜の7時、 How's it going? お元気ですか？もう9月になっちゃいましたね。今日は国民栄養賞の日だそうでね、昭和52年、1977年の9月3日にプロ野球ホームラン数756号の世界最高記録を打ち立てた王貞治氏が日本初となる国民栄養賞を受賞したことにちなんで、今日の変だね、9月3日に、受賞したのかどうか分かんないけども、今日が、国民栄養賞の日だそうですね。はい、前人未到の偉業を成し遂げ、多くの国民から敬愛され、多くの国民に夢と希望を与えた功労者に贈られる賞とされているそうなんです。国民栄誉賞ね、口が回らない。はい、個人団体等関係なく選定対象となっているそうです。で、日本国籍を有しているものであれば、その、出身っていうのかな、それは問わないそうなんですけれどもね。はい、で歴代王貞治さんでしょ、古賀政男さんって知ってます、長谷川和夫さん、はい、あれだね、上村直美さんもですね、山下康弘さん、柔道の人ですよね、知ってる人だけよね、私はね、美空ひばりさんもですね。はい、それと、千代の富士さんでしょ、あとね、私の長谷川町子さんもですね、服部良一さん、さっき言ったかな、黒沢明さん、高橋尚子さんもですね、遠藤実さんって、実は私のおじいちゃんの、おじいちゃんの、おじいちゃんが遠藤実さんの師匠だったんですけれども、はい、全然、あれは証明はないですけれどもね。あと森光子さん、森重久弥さんとか皆さん捉えてますね。すごい、そんな日があって王貞治さんのそういうことからなったんだなと思って、ちょっと興奮してご紹介させていただきました。ということで、何の栄養賞も持ってませんが、今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日はと外国の作品ということで何ご紹介しようかと思ってね、調べてたらまずセプテンバー5っていう映画が出てきたんで、作品がね2024年のドイツアメリカ合衆国の歴史ドラマスリラー映画ってことになってるんですけれどもね。で、まあ9月5日に起きた本当の話だそうなんですよ。だから面白そうだなと思って見たんです。で、まあご紹介しようと思ったんだけど、なんかちょっと弱いなって思ってしまって、でも一応今言ったからご紹介ね。1972年ミュンヘンオリンピック開催中の、1972年9月5日に発生したパレスチナ武装組織黒い9月によるイスラエル選手団の選手村襲撃事件、黒い9月事件の発生から、終結までの1日を事件を生中継することになったテレビクルーの視点から描いた作品っていうことです。で、普段こういうのってなんだろう、そういうのをさ調べ報道のグループがそういうことをするんだけど、今回はそのオリンピックの中継をやってたクルーたちがその事件を報道したってことで、それがなんかすごく称えられてるってことなんですけれどもね。で、まあそれずっと見てるとですね、結構1972年でミュンヘンで行われてるんですけれども、なんだろうな、ドイツ語喋ったりとかいろんな言語が出てきて、それが分かんないアメリカ人の人たちが通訳してくれとか言って、どっちもできる子に通訳してもらったりとか、その中でなんかいろいろ人種差別とかもやっぱ出てくるんですよね。だからこのまだ72年って私が生まれてから6年かな、まだまだその外国、今でもそうですけど人種差別とかあるんだなってことを思いながら、そこがすごく頭に残ってるんですけどね。で、そのなんだろう、選手村を襲って人質取って、でそれでなんか空港に連れて行っちゃってみたいな、そんな展開が起きていくんですけれどもね。いろいろ外国っていうか昔は大変だったんだなみたいなこともちょっと思ったんだけど、なんかちょっと弱かったの話すのにね。てかなんか他にないかなと思ってたらですね、なんと今日9月5日はライトニングマックイーンデーってことで、カーズっていう映画があるんですよ。アニメーションですね、ディズニーの。これの、カーズに出てくるその主人公の子の、車のナンバーが95なんですね。それで9月5日をライトニングマックイーンデーってことで記念日にしているってことで、久しぶりにカーズ見ようと思ってみたら面白かったので、こっちの方を中心に紹介したいなと思って今日やってまいりましたが、もうだいぶ時間経ったんだけどね。で、もうずっとなんかアニメーションの紹介ばっかりしてるからさ、それもどうなのかなと思って。

たらもっとあるんですけど、3作あるんですけど、1作目はあのその子がチャンピオンになっていくまでのお話でね、でやっぱり勘違いして、あの若手だしね、あのいろいろ勘違いして偉そうなこと言ったりとかするんだけども、いろんなある時その田舎の町にあの降り立ってしまって、運搬されている途中でちょっとアクシデントがあってね、そこでなんか偉そうにしてたら道路めちゃくちゃにしちゃって直してから帰れみたいに言われて、ブータレブータレこれあのこきながら直すんですけど、そのうちにいろんなそこの町の人たちからいろんなことを教わって、あのいろいろ人に感謝することとか、人を信じることとか、上の人を敬うこととかを学んで、やそのうちにそのレース出て優勝しますっていうお話なんですね。だからすごいあの子供の漫画だけど、なんかいいなっていうふうに思いました。で2作目はあのそうですね、あのガソリンとあのクリーンエネルギーの対決で、あのそれに基づいてレースをするんだけれども、それを邪魔する人たちがいたりとかして、そこにあのカーズの中で出てくるあのレッカー車の男の子、メーターって男の子いるんだけど、この子がちょっとね天然で陽気な性格で、どっちかって言ったらちょっとあの、まあ、私言葉分からないからこんな言い方でごめん、発達障害系な感じなんですよね。だからもう空気も読まずに、もうなんか好き勝手に喋っていって、あのせっかく都会にレースで都会にこの子連れて行ってもらったんだけれども、なんか勝手なことをいっぱいしてちょっと恥かいちゃって、マックイーンがちょっと嫌な思い、恥ずかしくなっちゃって、ちょっと黙れよとかなっちゃって、だけどこの、メーターがすごく活躍をして、結局その、友達としてあの仲良くなったのに、あのその友達を信用してなかったマックイーンが反省をして、あの友達って大事だなみたいな、その人を信用することなんかをまた学ぶっていう風な、のお話です。で、3作目はですね、とうとうそのマックイーンがですね、年取ってきて、どんどん新しいあの車がやってきて、あのもうチャンピオンじゃなくなってきて、じゃあどうするかって、新しいシステムとかので出てきた車には勝てないからどうするかみたいな老いを自分で自覚して、それを次の世代につなげたりとか、老いながらも自分ができること、新しいもの、そのシステムは持ってないけれども、いかに自分の経験を使うかみたいなことを学んでいくみたいな、すごく素敵なお話なんですよ。だからぜひあの私たち世代こそ見てほしい作品かななんて思いました。ということで、このカーズの曲、ちょっと1作目で流れる曲です。聴いてください。

お送りしましたのはパスカル・フラッツで Life is a Highway っていう曲でした。これ聞いたことあるしね、エアロとかのレッスンでも使ったことあるなと思って、とにかく音楽の使い方上手ですね、ディズニーとかってね。だから曲聴いてるだけでもすごいウキウキしたりとかするしね、色もさカラフルで、こういう作品っていうのはなんか見ててすごい楽しいですね。楽しいんだけれども、そしてはっきり分かりやすく啓発してる感じがいいですよね、ディズニーっていうのはね。楽しいだけじゃないんだよ、人生ってこうなんだよとかっていうのはっきり分かりやすくしてるところがなんかアメリカ人っていう感じがして、すごく分かりやすくって好きだなっていうふうに思いました。最近見てるのがその先週のチーカーもそうなんだけど、はっきりさせないの、あなたたちどう撮ったみたいな、そんなところが最近なんか多いような気がしてね。だからモヤモヤするんだけども、そのモヤモヤをずっと抱えていて、いつかなんかこうだんだんそれが癒されていくっていうところまでが作品なのかなって思ったりするんですけどね。だからその後にこういうカーズとか見るとスカッとする感じがしますね。でやっぱりこれもキャラクターがすごくしっかりしていてね、主人公の子はもちろんなんですけれども、3話目で出てくる女の子はもともとレーサーになりたかったんだけどなれなくって、レーサーのトレーナーをしている子なんですよね。だけどもどこかの心の底にレーサーになりたかったなっていう気持ちがあったりとか、そのなんだろうね、ちょっと劣等感じゃないけどそういうのを抱えてたりとかして、でもこうじゃないんだけど、自分がなりたかったものの本当のものじゃないんだけど、まあ関わっててよかったなみたいな、なんかそういうふうな、なんかちょっとうまく言えないんだけど、そんなのとかあったりとかで、キャラクターがすごく生きていて、あとも昔レースしてた車たちも、昔は栄光を持ってたんだけども、だんだんダメになっちゃってとか、クラッシュしちゃって、もう自分で決めずに引退しなきゃいけなくなったとか、そういうふうなね、自分が今ねこの年になって、いつまで体を動かせるのかな、いつまでこの現場で仕事できるのかなとか、やっぱりちょっと思ったりするんですけども、あと引き際とかは綺麗にされたいなとかも思ったりもするんですよね。そんなのどうしたらいいのかなって、まだ答えも全然考えもしないんだけども、心の中でちょっと考え出してる世代なので、なんか響きましたね。でもう映画の話ばっかなんだけども、マンダロリアン&グローグ見た時もそうだったんだけど、あれもマンドお父さんがですね、人間だから年取ってすぐ死んじゃうんだけど、グローグーは特殊な生き物なんで500年ぐらい生きるんですよね。だから今50歳なんだけどまだ赤ちゃんなんですよ。でそれをどうね、自分は先に死んじゃうんだけれども、どうそのいろんなことを伝えていったり、この子を誰が面倒見るのかみたいなことを懸念しながら年を重ねていくみたいなところを見たので、年を取るとか、その次の世代に伝えるとか譲るとかっていうのはなんかすごく大事なことなんだなっていうのはすごく響くような世代になったなって思いました。はい、そんな感じで熱く語りましたけど、他に語るものは、とにかくカーズはディズニープラスでしか見れないかもしれませんが、本当このディズニーとかってね、バカにできないね、見るといいですよ。皆さんご覧になってみてください。はい、じゃあちょっと残りの時間もう少しだけ違うこと喋ろうかね。今日は国際チャリティーデーでもあるそうなんですね。国際チャリティー、マザーテレサの命日にちなみ国際デーとして今日記念日が制定されているそうな、インターナショナルデイオブチャリティーってことなんですけど、マザーテレサが行った数々の慈善活動は、慈愛の精神、思いやりの心、寛容な振る舞いといったチャリティーの言葉を起用するにふさわしいことから、こういう日、ことになったっていうことです。でマザーテレサを忍び、貧しく弱い立場にある人々のために行動を起こすっていうことが、今日の日になるそうなんですね。でもちょっと今読んで思ったけど、貧しく弱い立場にある人がいないと成り立たないわけだよね。だからこの世ってやっぱり自分より弱い人がいないと上に立てないし、助けられないし、役に立てないなとかちょっと思ってちゃうと、なんかひねくれてるんですけれども、難しいなっていう風に最近ちょっと本当ちいかわの作品見てから考えすぎでちょっとしんどかったりするんですけれどもね、わけのわからんこと言ったら叱ってくださいね。はい、の日なんですって。はい、あとね、計画とそうライトニングマックインデーですね。これはさっき言いました。あと計画と実行の日でもあるそうでね、PDCA サイクルっていうのを私専門学校で子どもたちに教えたのをすごく思い出したんですけれどもね、知ってる PDCA サイクルって、多分ね、コンサルとかでも言われる言葉だと思う。まず計画、プランで計画して、 Do 実行して、チェック、評価して、アクション改善していくことを繰り返すことで、いろんなことが叶っていきますよみたいなことをよくね、
話をしたりするんですけれどもね、あの PDCA サイクルっていうのも今でも言うんだなっていうふうに思いながら、見ました資料をね。あとニューカレドニア、言えないよ、ニューカレドニア島が今日発見されたんですって、1774年って何年だ、安永3年9月5日に洋上に浮かぶ島を発見して、ニューカレドニアっていう風になったそうなんですけどね、そんなのも全然知らなかったから。ニューカレドニアってあの天国の天国に近い島とか言われてますよね、そういうこととかも思うとなんかあのいろいろこの世って面白いなと思いました。全然まとまらない。はい、ということで今日も今日の日はさようなら8割バージョンをやってみますね。もうほんと爪がね、明日ネイル行くんですよ。だからちょっと削ろうか悩んだんだけど、ごめん、もう全然押せなくて音が鳴らないっていう言い訳をしながら、それでも頑張りますので聞いてください。今日もやってみます。鳴らない

音が鳴らない。はい、あのちいか、八割くんが歌います。はい、であのうさぎちゃんが本当に上手に、うさぎはねギターも弾けるんですよ。すごい有能な子なんです。あのそれも含めてあのまだ今週も言ってるんだけど、ちいかはぜひ見に行ってください。私も一回見に行ってね、あのセイレーン の, あ の, そのセイレーンっていうこの上にちいかたちが乗ってるあの記念物がもらえるんですけど、それを狙ってもう一回行こうと思っております。はい、ということで今日の2曲、これねこれもあのカーズの3の方でかかった歌で、私もこれ聞いてしびれたんですわ。はい、で英語バージョンもあるんだけど、迷って今日は日本語バージョンにしました。聞いてください。

お送りしましたのは奥田民生でカーズクロスロードより、エンジン日本語バージョンでした。かっこよくないですかこの曲ね。これあのエンディングでその3の方の、で、クロスロードって言うんですけど3がね、それのエンディングで流れて日本語バージョンだけがこれ流れるって聞きましたけどね。あのわかっけーと思ったんですよね。で英語バージョンも結構気に入って聞いてたんですけど、なんかふとあのもうね十何年経って我に返ってこの人の英語の歌あんまあんまし好きじゃないなって思ってしまって日本語バージョンの方にしました。でもこの本当この作品久しぶりに見たんですけどめっちゃ良かったのでぜひよかったら見てみてくださいね。私あのみんなに見てほしいやつしか言ってないですから、はい、よかったら見ていただいてなんかご感想とか聞かせていただけたら嬉しいです。はい、9月5日生まれの方おめでとうございます。多彩です。人を引きつける魅力があります。で切れ者キッチンに飛んでいます。好奇心旺盛で、交友関係が広い、いいなこういう人ね。できちんと愛情を示せる方ですね。だからこの人もボス的にあのなったらいい人ですね。精神的にちょっと不安定気味なのでそのあたりだけあの気をつけになられて、割と移り気だったりしますね。で一貫性に欠けがちなのであのちょっとあのやっぱり人の上に立つとき一貫性ないとねあの信用されませんのでお気をつけになってください。でオープンな性格で適応能力が高いから本当どこにも行けて何でもできる人だなと思いますね。素晴らしいです。私にないものばっかりです。はい、あのおめでとうございます。また素敵な一年を過ごしてください。あのみんなねこうやって調べるとさみんなそれぞれ才能があってあのいいところがあってじゃないですか。だからあのこの世ってすごい素晴らしいなっていうふうに思いますね。であの最近本当に生きるとはとか人生とはっていうのをよく考えるようになりました。前よりね年ですかねこれもね。はい、あの分かりませんけどただあの人生楽しいです。私大器晩成型って過去に言われてなんじゃそれと思ってね、年いってからいろんなことがあってもあと死ぬだけやんと思ったんですけれども、実際そうなんですけどねあと死ぬだけなんですけど、でもなんかそのもうあと死ぬだけゴール見えてる時に楽しいってよくないですか。なんかもうゴールだよあとちょっとだよって苦しいけど頑張ろうじゃなくてわめっちゃ楽しいよかった今日まで走ってきてみたいな感じがします。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。みどでした。

あんちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを大乗仏教ではどう捉えているかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、ちゃんとトークラジオ笑顔で人生満タン。久しぶりになりましたねみたいな、でも久しぶりでもまた何事もなく淡々と続けていきたいと思いますみたいな。何ヶ月ぶりなの、2ヶ月ぶりぐらいなのかな、3ヶ月ぶりなのかな、はい、まあまあまあまあみたいな思いますけどね。相変わらずその哲学についてね、いろんな視点でね、いろんなものをどう思ってるかってことを伝えていこうかななんて思ってますけども、久しぶりなんでね、このトークラジオの笑顔で人生満タンって何やってるかっていうと、笑顔で人生満タンになるためのこう知恵とか視点とか持ってたらなと思ってやってますね。なので誤解しないでもらいたいのは、ああしろとかこうしろとかこれが正しいとか指示とか指摘のようなことは一切ございませんので、何かこう成果を教えてくれるとかっていうふうに思われたら、まあめちゃくちゃ誤解かもねみたいな。あくまでも僕の考え方をただ公表してるだけと。いや、それは違うんじゃねえのかなと思う方もいるかもしれません。ただ人って考え方ってみんなバラバラだから、自分と考えが違うかっていちいち俺も言われるのも嫌だし、言う必要もないかなと思ってるんで、あくまでも僕の視点で話してるってだけですんで、なんかその公的なものでね、正しくなければいけないっていう理論の方もいて、そうすると正しさという自分の理屈を強要してるってなっちゃうことに気づかずになるから、なんとか警察っていうめんどくさい人が多くなるのかなと思ってますから、はい、できればそういうふうな堅苦しい人から嫌われていきれたらなと思ってるから、あえて僕はいつでもこれあくまでも僕の考えですからというところに特化し合ってますみたいな。だからそれで参考になってうまくいこうが失敗しようが、なんでいちいちこっちに言われるんだろうぐらいしか思ってないんでね、それも僕のスタイルかなと思いますね。基本よく最近言うんですけど、お願いだから僕の人生を僕の責任で生きさせてくれというふうに言ってますね。だから他責で生きることの逆ですね。誰々が言ったからとか、聞いたままやったのにとか、いうことを聞いたのにとか、これ全部他責じゃないですか。人のせいにしてるでしょ。でこの人のせいにして生きてるってことは、自分の人生を人の基準で生きることになるので、ひたすら、まあ当たり前ですけど、答えもなければ成果もなければいつでも不安になるだろうし、もっと言えば成果を与えてくれる人をさまようことになるだろうなって思うので、僕は自分の人生はこの世に1個しかないと思ってるから、全て自分の責任で生きさせてくれということを大前提にしてますね。だからよく僕病院好きなんで、よく病院行って検査するんですよ、いろんな検査して。そうするとね、これはお医者さんに、うちの主治医にははっきり言ってるんですけど、僕はねって自分の病気、自分の体は自分で治すものだと思ってると。で自分に足りない知識とか見解というものを専門家から助言をいただいてるわけであって、それに踏まえて自分の責任でどうするかってためのデータ収集に来てますってはっきり言うんですね。めちゃくちゃ喜ばれます。だから医者のせいにするなんてありえないし、お願いだから逆に自責にさせてくれという。だからお医者さんの正しさを僕に強要しないでくれって頼むんですよね。びっくりされますね。だってそのお医者さん、一般的な人の理屈は分かるけど、僕の体にフィットした状態は分からないでしょっていう。でこれが実はその人のフィロソフィーで、人って全部一緒のものだと思ってる人にとってはそれでいいかもしれないけど、僕は人は全て違うものだと思ってるから、他人の考えが僕に当てはまる可能性はゼロだと思ってるんですよね。だからとはいえ、知らないことは考えれないから、専門家の視点をいただきありがとうございますと。でそれでじゃあ僕はそれを踏まえどうするかってことをまた考えさせてもらいます、ありがとうございますってなるから、
一切お医者さんに指示を聞いたり責任を負うような話って言わないんですよね。これでいいですかとか、じゃあどうすればいいんですかとか、指示を仰ぐこと一切しないので、結構有効な関係になるんですよね。ってなりますね。たまに、まあまあ、そういうの知らないで俺に話をこうしろって人がいるんですけど、そうするとそれはまあまあそういう人多いからなみたいな、他席で行きたい人って指示仰ぎたくなるからねみたいな、聞いてやりたい人ってそっちだろうなとかって思って、一応はいはいとは一応言っときますけどね、あんまね病院って断らなくても嫌だなみたいな、うん、だからそこに違和感を持つのは僕で、そのぐらい自分の考えというものを大切にし楽しく生きてるので、いつでも僕は自分の人生笑顔で満タンですね。全部自分の責任で生きてますかねって感じなんですよね。だからまあ正直よくそこまで他責で生きれるねみたいな。ってことは他責で生きると多分生涯不安のまま生きるんだろうなっていうのは想像つくんだよね。人に言われたこととか人が決めたことに従うから、どうね、大変だなみたいな。でその中で最も大切なことが生涯見つからないことも知ってるんで、だから僕はやっぱり、自分で「はい考えてます」みたいな、まあそんな人の知恵だと思ってくれればと思います。でね、まあまあ、ずっとここのとこね、生きるとは何かっていうのをいろんな視点でね、哲学者だったり、あるいはビジネスで成果出した人だったり、あるいは宗教家だったり、いろんな人の生きるとは何かをどう捉えてるかってやってたんですけど、今月から今度はね、いろんな宗教が生きるとは何かってものを捉えてるかっていうのを僕なりにこう調べて、あ、こういう考えですよみたいなのをね、喋ってみても面白いのかなみたいな。そうするとまたそれで、ああなるほどな、じゃあこれはこういうふうになってこうなってんだとか、じゃあ自分はこうしようっていう、その選ぶヒントになりゃななんて思ってますね。実際僕はこれを調べてて、非常にありがたいなと思いましたね。なるほど、そうしたら僕はこれで自分の責任を負ってこうやって生きようみたいなものがまたね見えてきたというかね、って思います。だから当然僕の中で好きな宗教もあれば苦手な宗教もあるわけで、好きな哲学もあれば嫌いな哲学も当然あるわけで、ただここでラジオで喋るときはあんまりそこを気にせず、なんかデラデラデラーンって、嫌いなものだから避けて生きるって習慣もないんでねって思いながらね、生きたらなと思います。というわけで今週はね、大乗仏教、大乗仏教ってね、生きるってどう捉えてんのかなって思ったんですよね。そしたらやっぱり大乗仏教って何ってね、大きな人、一つの船に大きな人を乗せて悟りを開くから大乗ってね言うんですけどね、だから一人でやるってもみんなをどうするかっていう考えが大乗仏教の始まりで、日本に仏教がやってきた時、伝来した時に、その最澄さんもしかり空海さんもしかり、そもそも大乗仏教の学びの方が多かったんですよね。だからいわゆる清浄仏教って昔は呼んで、今は上座部仏教っていうふうになってるんですけど、の教えってね、実はあんまり来てないんですよね。だからまあその今の日本の考え方っていうのは大体西暦でいうと600年頃にできてるんですけど、前後にこの大乗仏教が基本になってるから、どうしてもそのみんなとどうするかっていう考えになってるのはまあ否めないかなと思いますね。そうすると大乗仏教っていうのは何ぞかな、人のことばっかりやってればいいのかなと思ったら、実はそうでもなくって、人はどう生きるかとか、あるいはどう苦しみを減らしてより良い人生になるかってことを探求してる部分もあるんですって。でじゃあその大乗仏教って何っていうのを、まあかなり大げさに一言で言うと、自分もそうだし他の人も共に成長しましょうって感じなんですよね。でそれを慈悲と知恵を育てながら生きることだよねという、慈悲と知恵っていうね、まあ後でこれをね細かく言ってきますけど、っていう、だから何かやるときに常に他の人もっていう考えが連動するのが大乗仏教の基本かなみたいな。あれ、これって日本の世間体に近いのかとか、みんなでとか足並み揃えてに近いのかななんていう部分も見え隠れするっていう、まあ実際はまたね、これがね、時代によってだいぶ変わってくるんですよね。だから明治時代、昭和時代、江戸時代でまただいぶ変わってくるんですけどね。ってなります。じゃあ大乗仏教って基本的にどういう考え、一つ目に、
全ての人に無限の可能性があるっていう表現があって、まあ仏性とかも言うんですけどね、全ての人に仏性があるっていう。仏性って何かっていうとね、その人の未来があるよっていう意味でもね、現代風に言うと、だから自分で自分の人格って磨けるよねとか、あと知恵とか慈悲を育てて成長できることがあるよという、要は仏の道に行ける可能性ってあるよねみたいな。だから現状から何も変わらないってことはないよねって意味なんですよね。でそこには学歴とか身分とか財産とか、そういった過去の失敗がどうかは関係ないよねっていうのが2000年前の話ね、っていうのが始まりみたいですね。だから今風に言うと、人は変われるよいつからでもみたいな、それが仏性というね、それが基本みたいです。で次に慈悲の哲学ってあって、その徳を積むのがまあ仏教の基本なんですけど、慈悲っていうね、慈ってね、なんだ、相手の幸せを願うっていうことをね、慈悲っていうんですけどね、それを相手の苦しみを取り除いてあげようとするという意味なんですよ。だからそれは優しくするっていうふうについつい誤解されちゃうんだよね。まあまあ日本というか今だとね、その許してあげるっていうのは相手を甘やかすことだよねみたいに誤解する方も実は多いんだけど、苦しみを逃すためにどう尽力するかって話だから、甘やかすだけでもないかなみたいな、そこに我欲が入るから甘やかして褒められたいとか言って、ちょっと複雑になってくるのかななんて思ったりしましたね。で3つ目が知恵の哲学というね、知恵っていうのはね、思考とか知識みたいな、ただ頭いいもんじゃなくてみたいな。なんか知恵ってね、般若っていう人もいますしね、般若波羅蜜多の般若なんてね、じゃあ大乗仏教で知恵って何かっていうとね、そのままもの見ようっていう、自分の解釈がいらずにそのままの部分っていうものを見る、そんな努力しましょうというのを知恵って言いますね。現状把握って言えばいいのかね、自分の知識を解釈を入れると知恵とは言わないよねみたいな、そんな感じですかね。そしてやっぱ大乗仏教ってみんなを乗せるってぐらいなんで、縁起って、縁起を担ぐなんてね、いう言葉もありますけどね、縁起っていう考え方があって、それはね、全てのものはつながってるよっていう考え方ですね。日本人好きですよね、全てがつながってるよみたいな、何一つ一人では何もできないよみたいな、だから自分だけで生きてるんじゃなくて、支え合いだよね、たたえ合いだよねみたいな、それが感謝だよねとか、あれ縁起の考え方ですね。であとは空って考え方もありますね。空、何にもないよって意味ではないですね。どちらかというと空っていうのはね、常に変化し続けるから固定されたものってないよねみたいな、そっちの考えって思った方が、だから今のあなたが永遠に続くことないよねという、だからなんと苦しみだって今苦しいだけだよねみたいな、そんなニュアンスって別かね、かなり発祥って言ってますけど、まあまあ分かりやすいってそういうことなんでってなります。で6つ目がね、菩薩っていう考え方があって、菩薩ってのは自分だけの幸せじゃなくて他の人の幸せも貢献しましょうっていうね、で教えるとか助けるとか励ますとか世界に役立つとか、そういった考え方、菩薩なんて言うんですけどね、ただこれも自分だけの幸せではなくってことは、自己中な人に対して喋ってんのかななんて考えちゃうんですけどね。だから菩薩の哲学があったら、その自分の幸せだけじゃなくて、そもそも思うのかなとか、そもそも菩薩って考えているのかなとかって思っちゃう自分もいるわけですよみたいな。でラスト7つ目がね、中道っていう、中道ってね、真ん中の中、中心の中に道って書くんですね。でこれは何かっていうと、端っこ見るんじゃなくて真ん中見ようぜみたいな。でついつい正解出す時って、働きすぎとか働かなさすぎとかって端っこ見んだけど、じゃあ真ん中何よって話なんですね。で欲望はダメとかいいとか、いわゆる二極思考っていうのは中道の真逆になるわけですわ。で単純思考って言われてるのって二極思考って、これいいの？合ってるの？ダメなの？とかっていちいち言う人たちは中道の真逆になるから、大乗仏教って言うと、これからだねっていうふうになるんじゃないかな。だから
で、それも許してあげましょうとか、そういうふうになりますね。だから完全に肯定する、完全に否定するとか、二極化する思考を嫌がるのも大乗仏教の考え方かなっていう。なんで、なんていうか、ベストを尽くすっていうと中道ではないですよね。真ん中だからベストよりベターを見つけましょうみたいな。僕はいつもベター好きなんですけどねってなるわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、まあざざっと大乗仏教の考え方をまとめると、人には全て可能性があるよね、そのために慈悲と知恵で自分の心を磨きましょうってなるわけですね。で、そうすると慈悲と知恵を頑張るから執着って減っていくよねみたいな。で、執着減るから人とのつながりも大切にできるよね、故に自分も他者も幸せになるよねみたいな、そんな感じですかね。だからその自分も大事だし相手も大事っていうものを足並み揃えると言ってるわけではないっていう、これが大体日本の大乗仏教の基本的なフィロソフィーかなと思います。それは空海さんも最澄さんも道元さんも日蓮さんも仏教たちってこうニュアンスは違うけど原則はここにはまるのかななんて思いますね。だから己の仏をなぜ磨くかというと、それは皆の幸せになるからっていうと大乗仏教の考え方っていうふうになります。そうするとそれに基づいて、じゃあ大乗仏教で生きることは何かって言ったら、まずは全ての命は尊いっていうことを大事にしましょうっていう。で、よくほら虫でも何でもね、生き物でとか野菜も生きてるとかって日本人大好きじゃない、あれもろに大乗仏教なんですよね。で、生きるっていうと自分だけじゃなくてみんなの幸せも作ろうよなんていうのも、実はこれ大乗仏教の哲学なわけですよ。生きるのは自分だけじゃなくてみんなと幸せになることが大事だよねみたいな。だからこれも神道哲学とは似てるけど、やっぱりちょっとニュアンスが変わるというか。で、3つ目は執着を減らしましょうっていう。執着って何で起きるのっていうと、大乗仏教だとそれは苦しむ原因になるからだって、執着があるから苦しむよねって考えですね。だから執着なくすと苦しむ減るよねみたいな、そんな感じですね。何が執着かっていうと、自分の思い通りになるという執着が最大の執着だよねっていう。まあこれは僕も神道哲学の中でこのように思い通りになるものは何一つないと思ってるから、そうすると思い通りになるものがないって思うと、意外に執着ってなぜ持つのっていう。それはね、妙にその通りだなっていつも思って生きてますね。で、大乗仏教って人のつながりが大事なので、縁が大事、つながってることが大事なんですよ。縁起がいいねっていうのは縁が起きてるってことなんで、誰かとつながりを発生することを縁起がいいっていうんですよね。縁が起きるで縁起だからねってなります。ああ、なるほどなみたいな、つながってる安心感って大事なんだみたいな、日本人が大好きなあの感覚っていうのは実は大乗仏教から来てんだなと思います。で、さらに生きるとは何かっていうと、理想を掲げて生きるものではないよ大乗仏教って。今を生きること、今を大切にすることは大事だよねという。だから過去を後悔したり未来を心配することって今が失うよねというね、神道哲学では永遠の中今なんても言うんですけど、これやっぱり面白いなって、結構言ってること一緒だななんて思うこともありますけどね。そしてやっぱり大乗仏教で生きるって最も大事なこと何かって、心を育てましょうっていう。自分の心を作りましょうって、いわゆる心って何かって、自分の考え方を磨いていこうって意味なんですよね。で、その考えることを磨くと慈悲と知恵というふうな。で、慈悲があり知恵があるから謙虚さとか素直とか忍耐ってつくんじゃないのかなみたいな。だから大乗仏教っていうのは財産とか地位よりも人格磨くことが大事だよみたいな。だから収入よりも誰の役に立ってるかが大事だよとか。だから家族でも何でも人のつながりでも自分の思い通りになる相手を探すんじゃなくて、共に成長する存在が大事だよねとか言うと、なんとなく日本の基本的な考え方に近くなってくるんじゃないかなみたいなっていうふうに思いますね。だから何ていうかな、よくこれもあることですけど、困難って何っていうと、大乗仏教ってその困難苦しみを避けることじゃなくて、ここから学べることは何かを探しましょうみたいな、よくそこら中でありますよね。この失敗から学べるものは何かって、そこら中で喋ってる、あれ大乗仏教かななんて調べてて発見しましたね。ああ、なるほどなみたいな。そう考えると、まあ
そもそも仏教って日本という国を統治するためにバランバランな考え方だったものを一つの基準を作ろうといって仏教っていうね、その当時の最新鋭の国をまとめる理論だったんですが、それがずっと今まで続いてるとまんざらじゃないんだなぁなんて思いましたね。それはそうですよね。共に生きようっていう考えを持つわけだから、それは統治しやすいよねみたいな。で、つながりがあるって思ったら常に人見るからね、そりゃ大事だよねみたいな。だから仲間外れの恐怖とかって出てきて当然だなみたいな。だから縁切りっていうのは、あんた仲間外れにするってそういうリスクを持って生きるんだなとかっていう、その何て言うんですかね、今の日本の社会形成の基本になってるなっていうのは、まあそりゃそうでしょうね。1400年1500年ぐらい前からずっとつながってるわけだからねみたいな。どんな習慣だって1500年続いたら当たり前になっちゃうもんねみたいなね。それをまた反抗として変えようって、それはえれえ詐欺だなみたいな。でそうやってこれ調べて思ったんですけど、それでふっと思ったんですよね。ってことは日本はそうやって形成されてたら、他国には他国なりのそういった何千年も続いてる、千何年も続いてる生きるための正しい理屈ってあるんじゃねえかなみたいな、フィロソフィーってあるんじゃねえかなみたいな。それを僕は変えたくないけど、あんた変えろって平気で言うのってどうかなって思いましたね。だからこれがどっぷりこう染まって気に入ってる人に、僕のフィロソフィー言ったらかなり酷なことを言うことになるんじゃねえかなって思うし、で自分が今生きてて何か生きづらいぞと、違和感あるぞってことは、自分の当たり前だと思ったフィロソフィーが自分が持ってる考え方とずれてるって気づく必要あるのかななんて、これ調べてて思ったんですよね。だからこれがいい悪いっていうよりも、これが合う人と合わない人という個別認識が出てくるんじゃねえかなと思ってて、僕も実際じゃあ大乗仏教素敵かって言ったら、いいとこもありゃ嫌なとこもあるなみたいな。だからこれまともにやっちゃうと、俺の場合己なくなるなと思ったし、でつながり縁は大事なのはありがたいんだけど、じゃあこれ何かあった時に手柄って誰よとか、責任って誰なのよっていうのは存在しないリスクってあるなみたいな。だからうやむやになるリスクあるぞとかね。でこのうやむやになることが問題だと思うのは僕の明確さが好きな人の考えで、でもうやむやが好きな人はうやむやだから最高じゃないのかなとかって、また分かれていくのかななんていうのは調べてて思ったんですよね。でこう思い返しながら、あの人はどうだったっけ、じいちゃんどうだったっけとかっていうふうに考えていくと、うちの母方のじいちゃんが大乗仏教大好きなんですよね。あ、この考えじゃんと思って、あ、そういうことか、だからある意味すごい優しい素敵なおじいちゃんだと思った割に、なんでこの人出しゃばらないんだろうって不思議不思議しょうがなかったんですよね。あ、大乗仏教基本かと思って、でまた思い返してみて、じいちゃんってどんな宗教好きだったっけって、あ、日蓮宗だみたいな。それでまた妙に納得してね、確かにじいちゃんはそうだなみたいな、じゃあばあちゃんはって、ばあちゃん違ったなみたいな、だから母方のばあちゃんは違ったなみたいな、父方のじいちゃんおばあちゃんもこれないんですよね全く。ってことは大乗仏教じゃなかったかもみたいなのをね、こう考えたりしましたね。だからやっぱり何て言うかな、生きるとは何かっていうのはイコールフィロソフィーだなってまさしく思ったし、ってことはやっぱり自分って生きるとは何かってことを考える必要ってすげえあるなと思いましたね。でそれに基づいて生きるからブレないだろうし、まあブレたとしても修正聞きやすいだろうしとか、あるいはもっと言えば自分見つけやすくなるとか、分かりやすくなるとか、いろんなことあるのかなと思いましたね。やっぱりだから自分が大乗仏教合わないからといって小馬鹿にすることが最も最大の人格無視かななんて思いましたね。で僕もやっぱり自分が持っている哲学を小馬鹿にされるとかなりイラってきますからね。だから最初言いましたよ、僕は自責で生きたいわけですよ。なんでそんな無駄なことすんのって言われるとイラってきますもん。なんでそんな他責に生きたいと思うのっつって、これ多分平行線の話になるから、お酒だか飲んだら暴力事件に発展するんじゃねえみたいな。
最も愚かなことになるんじゃないかなと思うんだけど、この暴力ですら昔は正当化されてたから、これも私フィロソフィーの変化だなとか思いますしね。なんちゅうかな、序列の上の人がマウント取って成功せっていうのも今じゃちょっと考えられないけど、ね、昔はそれが正しいって時代もたくさんあったし、いまだにそこに粘ってる方もやっぱいますからね。ちょっと昨日行った歯医者さんもそうだったけど、なんでこの人自分の正しいこんなこだわってんだろうみたいな。よっぽどなんか否定されては嫌な思いしてきたっていう経験持ってんだろうなと思って。だから叱られたくない、否定されたくないって思うからマウント取って相手のことを頭ごなしに言う、そんな習慣になったんだろうなって歯医者さん行きながら思いましたね。だから当然この人自分で判断しねえだろうなみたいな、あ、他責メインになるんだなとか思いながら、治療どうしようどうしようと思いながら、そうすると誰が見ても治療だと思います、ああ他責でやっぱ言うんだみたいな。なるほどなと思いながらニヤニヤして帰ってきましたけどね。まあそんなに、なんだろう、歯一本人生にかかることじゃねえと思ってるんで、そんなこだわりはないんですけど、それよりやっぱりこうやってメンタルを学んでると、その人がどんな思考でどこに行こうとしてるかっていうのが見えてくるのが本当ありがたいなと思ってて、そうすると、なんだろう、ちょっとこう専門家ぶってね、あ、この人大乗仏教系だななんてね、言わないですよ、それは失礼だから絶対やんないですけど、そうやって見て一人でニヤニヤしながら優越感に浸るっていうね、そんなんでいいのかなみたいな。なるほど、大乗仏教みんなが乗るためにやるんだけど、これさ、率先して生きてる人はこれでいいかもしんねえけど、なんかビビって生きてる人は大乗仏教生きるって言うと、これ結構きつくなんじゃねえかなみたいな、という内容を誰かから与えてもらえるとか、だから私は船漕ぎたくないけど、この人漕いでくれんじゃねえかなとか、漕いでくれる人探すとか、そんな人生なのかなとかね。だって誰かが私を幸せにしてくれるというふうに思ってもまんざらじゃないかなと思ったんですよね。それで気がついたの、ああって、あ、だから国の統治に有効な最新鋭の学問なんだって分かったの。だって僕がオール持って漕いであげるよって言えばみんな来るもんね。あ、これ国の統治って言うんだと思って。だから中島みゆきさんじゃないけどね、オール渡す人は誰でもいいんだけど、死んで喜ぶやつには渡しちゃダメよって、あ、あれもしかして大乗仏教の戒めとかね、これまあそんな深くはないと思う、いや深いかもしれないし、そんなのを連想してね、漕いでくれるってことでね、もしかしたら中島みゆきさんは大乗仏教からあの言葉出たのかなとかね、すげえなーとか思いながら、まあ僕中島みゆきさん大好きなんでね、超リスペクトしてるんで、すごいレベルで作詞されてんなーとかね、まあ聞いたらたまたまぐらいに言うと思うんですけどね、はい、なんて思ったりもしましたね。だから、どんなね、フィロソフィー持ってるかでも、その人の考え方一個でこのぐらいぐるんぐるん感じじゃないかななんて思ったりしました。で、皆さんもね、なんかお役立てしてね、別に成果効果ご自由にお好きにしてくれればと思います。というわけで今週もあっという間の時間が来ました。また来週も気軽に聞いてくださいませ。ありがとうございました。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。

皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。本日は生駒の母、奈良県生駒市で活動されていらっしゃいます現役気質診断士、人生相談を行っていらっしゃいます前田さと子さんのお話、ロングインタビューの様子をお聞きいただきます。なぜそのお仕事を選ばれたのか、そしてどうして生駒なのか、そのあたりもじっくり聞いていただけると思います。それでは曲の後はさと子さんのインタビューお聞きくださいませ。

0: はい、皆さんこんにちは。今日はですね、あなたの人生に寄り添う生駒の母、前田聡子さんにお話をお聞きしたいと思います。聡子さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 生駒の母っていう形でね、ご紹介をさせていただいたんですけれども、まずそこがね、皆様お聞きになってらっしゃる方気になられると思います。生駒の母っていうのはどういう方なのかっていうことをね、まずは教えていただきたいなと思います。では聡子さん、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私は、東洋の陰陽説と五行説を組み合わせた気質診断っていうのをやっております。で、勾玉のような形の白と黒の模様を見たことがあると思うんですけれども、人生というのはこの人生ほとんど、万物そういった陰と陽に分かれてるんですよね。で、いい時もあれば悪い時もある。だけどもそれが一方的ではないですよね。いろんなことで流れて人生がうまくいくということ。それから木火土金水というので、それぞれの気質の 特性があります。それを、生年月日で出して皆さんにお伝えをしています。で、私は占い師ではないです。未来を当てる人ではありません。一人一人が自分らしく、生きれるように一緒に考えて一緒に歩いていきたいなっていうのをすごく大切に思って、お帰りになられて出るときは必ず笑顔でお見送りしたいなっていうふうに思って、上に書いてあるように、あなたの人生に寄り添う生駒の母、そういう仕事をしております。はい、
0: はい、ありがとうございます。生駒っていうね、場所自体を知らない方もいらっしゃると思うんですよ。全国の方がね聞かれていらっしゃいますので、はい、はい、教えていただいていいですか。
1: はい、実は奈良県生駒市です。で、大阪と奈良との間に生駒山っていうのがあるんですね。上に遊園地もありますし、それからお商売を、大阪のお商売されてる方には有名ですけど、宝山寺さんっていうのもあります。で、ケーブルカー、面白い動物のケーブルカーもありますので、ちょうど大阪に通う方の通勤される方のね、ベッドタウンみたいなところが生駒市かなっていうふうに思います。奈良の北部の方ですね。お隣大阪、京都にも近いですし、非常にいいところです。
0: なるほど、はい、私も何度か訪れたことがあるんですけれども、山がすごくね、もう間近に近くて、とても環境がいいところですよね。
1: はい、もう夕方の夕日がね沈む時の山の風景っていうのはとっても素敵なんですよ。
0: はい、では次にね、はい、なぜこのお仕事を選ばれて始められたのかというところをお聞きしていきたいと思いますが、どうしたきっかけでっていうところであったりとか、はい、どうしてこの お仕事に入られたのかっていうところをしっかり教えていただけますでしょうか。
1: はい、私昔から占いがとっても好きで、よく行ってました。台湾など行ったら占い横丁には必ず行くというくらい大好きでして、で、父も四柱推命を勉強したりとかしてたので、小さい頃からそういったのには馴染みがあったんですけれども、私65歳で再婚して、でとって もう昔憧れた人だったんですけれども、やっぱり長年違う環境で育ってきた2人が一緒になるとだんだんこうズレが出てくるわけですよね。で、ちょっといろんなことで悩んでた時に、友人から私は占いだと思って教えてもらったんですけども、

0: もう本当に、ハマってしまったというか、知れば知るほど面白いなっていうのをすごく感じて、これは絶対に人のお役に立つ。私自身が物じゃなくって、ずっと若い時から60年ぐらい人相手の仕事しかしていなかったので、やっぱりいろんなとこで悩んでらっしゃるとか、人間関係でねうまくいかなかったり、ご家族の中でご夫婦子どもたちとの関わりで悩んでらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますので、だそういった方にその気質診断を知っていただいたらいいかなと思って、私はほぼ毎週月曜日の勉強会も欠かさず出ております。いろんな方がいらっしゃいますけど、私の長い波乱万丈の人生もお伝えできるし、もう本当に人が好きなので、診断というよりも人生相談とか、それから起業してらっしゃる方とかだったらコンサル、までとかカウンセリングとかもう幅広くお話ししてたら楽しいっておっしゃってくださるので、それが生きがいにして、この仕事をまだ、今年80になりますけれども頑張っております。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。いや、なんかね、60年間人の相手をされた、70を超えてとね、年齢のこととか期間のことが出てきて、一体おいくつなんだろうっていうことをね聞かれてる方が思ってらっしゃったと思うんですけれども、はい、最後にねネタバラシが出てきましたけれどもね、
0: はい、
1: 長きにわたって人を相手にされてこられた、はい、どなたかを相手にされてこられた里子さんなんですけれども、最後にねお聞きしたい点として、どんな方にねお越しになっていただきたいか、どんな方に受けていただきたいか、診断を受けていただきたいかっていうところを教えていただけますでしょうか。
0: はい、私も悩みがあって相談をしたっていうことが経緯がありますけれども、例えばですね、お仕事で仲間の方とのトラブルがあったり、上司との関係がうまくいかなかったり、またご家族ではもうすぐ定年でね、ご主人が入ってこられ、家にいらっしゃる、どうして付き合っていいですかとか、そんなことをね、長年ご夫婦でらしても、全く私夫のこと知らないんですよとか、てか子供が非常にこんな子供なので、この子供にどういうふうに声をかけたらいいのかな。例えば、木の真面目なお母さんが自由奔放な金とかお水の子供に、一人遊びしててもダメよって、一緒に、遊ばないといけないのに、どうしてあなた一人で遊んでるのとかって、全然ミスマッチな、指導っていうか、声掛けをしているっていうこともあるので、ご家族診断をすると、あなたの立場が、自分自身の立場はわかるし、私は誰から助けてもらって、誰を助けて、で、そういう方には、こんな特性があるので、ちょっと言葉が例えばきついですねっていう時などは、もうちょっと子供に対して、愛情いっぱい、もう愛を欲しがってるから、もう愛してる愛してる、もうあなたのこと気になって気になってしょうがないのよとか、大きくな、26歳になってもそういう子がいるっていうような話聞きましたけど、本当に愛情欲しい欲しいっていう子もいるわけですから、そういった的確な気質によっての、アドバイスを知るだけでも随分コミュニケーションとか人間関係うまくいくと思いますので、お勤めの方もご家族で悩んでる方も、これから先の子どもの指導とか、この間なんかは80代を超えた方がお二人いらしたんですけど、お二人ともね大谷翔平君と一緒でね、パーフェクトさんだったんですよ。100人に1人か2人しかいらっしゃらないパーフェクトさんだって。もう90歳近いね方が、私のこれからの生き方どうしたらいいですかっていうご質問だったんですけどね、もう本当に

0: 自分を愛して慈しんで、で自分が幸せだったら人にも幸せは伝わると思いますので、そういったねより豊かでより幸せに、もう本当人はみんな違ってそれぞれで特性があっていいわけです。だから本当にちょっと一歩を踏み出したいなとか、なんかちょっと悩んでるけど聞いてほしいなとか、まあもちろん深刻なねご病気だとか嫁姑の問題とかそういう相談もありますけれども、まずはご自分をよく知っていただきたいなと。できればご家族みんな知ってもらったらもっともっと幸せになりますよ、そういった方にいらしていただきたいですね。ぜひ私に会いに来てください。絶対元気になると思います。
1: はい、前回に引き続き今日もお話聞いていこうと思うんですが、まずね、生駒の母っていう言葉がまずキーワードとして出てきてるんですけれども場所がどういうところなのかっていうところが全国の方がね見られてたり聞かれてたりしているので、わからない方もいらっしゃると思うんですね。はい、まず場所のことが知りたいなっていうのと、なぜ生駒の母地域名をつけられたのかなっていうところも興味のある方がいらっしゃると思うんですよ。ぜひお聞かせください。
0: はい、わかりました。実は生駒っていうのは奈良県なんですね。奈良県の北部なんですけれども、隣は大阪です。奈良と大阪の境目で、そこに生駒山っていうそんな高い山じゃないんですけれども、非常に神聖な、お寺宝山寺さんっていうお商売の神様も立派なところがお寺あります。で、大阪の方は本当に石を見てると1億とか5000万とかね、石に書いてある金額を見てびっくりするぐらいのとっても素晴らしいところがございます。山の上の方まで行けますし、先日でちょっと友人と下見に行ったところがあるんですけど、こんな山の奥にこんな素晴らしい素敵なところがあるのっていう、カフェとピザ屋さんもたまたまピザ屋さん休みだったんですけど、本当に山の中でね、なんか気持ちが洗われるっていうか心がすっきりするっていうか、そういった経験をついこの間してまいりました。とってもいいところです。で、私気質診断っていうのをやってまして、これは引用五行説を組み合わせてるんですね。世の中の万物は全て陰と陽になってる。そして木火土金水っていうのがあるんですけれども、その方にの生年月日によって、その木火土金水の、男性性か女性性か、まあ陰と陽ですね、分かれる。それで、大体のその方の、考え方とか行動とか、どういうふうに、まあ、癖と言ったらおかしいですけれども、まあ、パターンがあるんですね。例えば、木の男性性、大木さんって言ったら、もう私たち、べきべき人間と言ってるんですけど、もう理想理念に燃えて、まっすぐある。で、私はちなみに、海の男性性で、大谷翔平君と、一緒なんですけれども、えらい違いですけど、彼はでもね五行木火土金水全部揃ってるパーフェクトさんで、100人に1人か2人しかいらっしゃらないっていう、もうご活躍はさすがだなっていう感じで、そういった気質診断をもとに、私は未来をこう当てたりとか、なんとかいう占いのようなものではなくって、あなた自身をよく知っていただくっていうことをまずお伝えをして、自分を知ることによって、それからまた悩んでる相手とか人間関係ですね、そういった場合に相手がああいう人だから、ああいう行動するのが分かるわって納得されるんですよ。で、そういったことで人間関係、ああいう人だから、ああだから、あ そうなのか、こう、ああそうしたらこういうふうに私はこう心構えてたらいいんだなっていうのを、うん、案外簡単なんですけども、パッとわかるからとっても人間関係がスムーズに回ります。もちろん職場でも家庭でも、うん、そこでもね、うん、それはあります。
1: なるほど、うん、はい、そういったね、診断をされているっていうことなんですけれども、うん、今まで、あ、診断じゃないんですよね、鑑定、まあ、
0: はい、うんうん、診断ね、
1: 鑑定じゃなくて診断、ね、はい、鑑定じゃなくて診断ってことですよね、うん、
0: はい、
1: はい、その診断をねされてきた方、はい、具体的になんかこんな感じの方ですみたいなのが、どういう方が受けたらいいのかなって聞かれてるかと思われてると思いますので、はい、まあ、話していい範囲で、はい、教えていただけたりしますか。
0: はい、私ね、1500人ぐらいは多分もう見てると思うんですけれども、うん、まあ、本当に特徴的な方もたくさん、まだ本当にお客様でいらしてもう友達みたいになっている方もいらっしゃるんですね。で、ある方がお嬢さんのことでずっと悩んでて、ずっと家にいるんです、なかなかお嫁に行かないで、見たら大変強いものを持ってらして、ご自分をね、うん、だからもうお母さんはね見守ってあげるっていう立場で、もう、はい、いつ結婚するの、いつあれするの、どうするの、こうするのってね、いやいや言わないで、もうとにかくお嬢さんを信じて待ってあげてって言ったら、なんと、さとこちゃん報告がありますって来たんですよ、うん、そしたらお聞きしたら、なんと、10年前にお付き合いをされてた方が、10年経ってね、うん、またご縁ができて、でその方がぜひお嫁にもらいたいっていうことがあって、なんとその方がね、男の、まあ、旦那様になる方、うん、は最初聞いた時はね、お店3つぐらいやってるって言ってて、すごいじゃないのって言ったら、3つどころじゃなかったんですよ。本当にすごい、海外に5店舗とか関わってるお店がもうなんか何十店舗と、うん、ある、とってもお金持ちのね、性格も素晴らしい、もう本当にいい方にね、結婚できて、もうさとこさんの言ってることをずっと守ってたから、私本当にもうお礼が言いたいって言って、なんとお友達を、ご家族診断を、その話をしたら、私の家の娘のことも聞いてほしい、聞いて聞きたいわって言って、なんと4組もご紹介をくださってね、で大阪とか、それからご自宅にも伺ったんですけれどもね、本当にほとんど私の場合紹介が多いんですけれども、いい方が、いい方を呼んでくださって、で、まあ、お財布とか小銭入れとかもあるんですけどね、そういったのも購入してくださったりとかして、本当に喜んでいただける、あ、よかったって、やっぱり聞いててよかったわって、私自身そんなにどういう、何を言ったかしらって本当に正直なところ思ってたんですけど、よく考えて診断書を見たら、あ、そうだな、私だからこれだった、こういうふうに言うなと思ったのを、しっかりその方は記憶に残って、でお嬢さんに対して、あ、このね立派なのを持ってるから、私はいらんこと言わなくて黙ってたらいいわっていうのを守ってくださって、でそれが相乗効果でうまくいったとかね、うん、ありましたね。すごくそれは本当に私自身もめっちゃ嬉しかったですね。はい、でそれからまあね、ちょっと、うん、心ご病気のことがちょっとあって心を病んでるっていう方もある、でも私は医者でもないし、ね、心理カウンセラーでもないし、専門家ではありませんけれども、この80年近く生きてきた波乱万丈の人生と、で人相手のずっと仕事をしてきたっていうことで、いろんな方にいろんなこともいろいろ伺ってるわけですよね。だから ちょっとしたこと、それからそういったご病気関係のことのことも知ってる人もたくさん友人にもいるわけです。病気だったけど今もとてもご活躍しているという人も知ってるので、よかったらおつなぎしますよとか、まあいろんなことでね、手助けになればと思って、でもう鬱になりそうって言ったら涙流してやってる方が、さとこさんのお話、さとこさんと一緒に話をしてとっても気持ちが定まったというか、もう怖くありませんとかね、うん、なんか本当は怖いんだろうけど、なんか私一人よりも誰かがいてくれる、まあ、私の隣にいてくれるっていうふうになんか思ってくださったみたいで、うん、なんかね、まあ、いろいろ本当にありますね。人生いいことばっかりでもないし、また悪いことばっかりではないけれども、その時々でいいことも喜び、またちょっとしんどい時でも寄り添ってあげる。でちょうど、リピーターの方も結構いらっしゃるんですね。一度見ていただいたけども、こうこうこうな、私ってすぐに仕事辞めるんですけどどうしてですかねって公式 LINE に言ってこられて、でも LINE でその答えを言うっていうのはやっぱニュアンスがね、まあ、なかなか伝わりにくいし、よかったらいらっしゃいませんか、お話しませんかって言ったら、あ、すぐに予約してくださって、ああやっぱり聞いてよかったわって、うん、そのバイオリズムだとか、その今年日の絵馬ですけれども、そういった時の過ごし方とか、そういったのもまあ噛み合わせていろいろあると思うんですけど、なんか話を聞いてもらうっていう安心感、そういったのをねお伝えしたいなっていつも思っています。
1: はい、さまざまな方がね生駒に訪れていらっしゃるっていうのが分かりましたけれども、うん、そうしたね寄り添っていただける診断、そしてご紹介が多いっていうのが、まあ、本物の証なのかなと思うんですけれども、さらにもうちょっと先のね、うん、人生に寄り添って、もっと寄り添っていくっていうコースを開発中だってお聞きしたんですけれども、
0: はい、そうです。
1: そちらの方を教えていただいていいですか。
0: はい、まあ、短時間の診断1回で終わりっていうのではないっていうことを、もうやっぱり1000人以上ずっと見てきて、リピーターで何度も何度も来られる方がやっぱりいらっしゃるんですよね、うん、だからでも全部が全て私に委ねてっていうわけでは決してないんですけれども、うん、でも私がそばにいるっていうことだけでその方が安心していただける、うん、そんなこともよくよくあるので、これは単発でね一回診断してはい終わりですじゃなくって、その方に3ヶ月でも6ヶ月でも1年でも寄り添えるようななんかコースをね作りたいなってずっと構想を練ってたんですよ、うん、で先ほどのご病気の方とかそういった方をやっぱり話をしてると、私に必要なのはやっぱり診断だけではないなと、うん、やっぱりこの生きてきた経験を生かしてその方の困っていることお役に立つことを共に一緒に歩んでいけたらいいなっていうので、今いろいろと考えて一つにまとめたいと、はい、大体はまとまっているんですけれども、もうちょっと遂行を重ねてよりいいものにしていきたいと思って、人生伴走コース、あなたの人生に寄り添う生駒の母ですよっていう、だからもう本当おばあちゃんだけど一応母にしてます、生駒の母っていうことでね、うん、
1: はい、ありがとうございます。人生伴走コース、まあ、これからね告知等が出てくるかなと思いますけれども、
0: はい、
1: いやもうちょっと先に教えてほしいんだよとか発表したらすぐに聞きたいんだっていう方もいらっしゃると思うんです、うん、はい、はい、そういった場合はどこから はい、あの里子さんと巡り合えばいいか教えていただけますか。
0: はい、あの生駒の葉の公式 LINE がありますので、それで検索していただいてもいいですし、それからあの、Google マップであの皆さん検索していただいたりとか、生駒とか占いなら占いとか、占いではないんですけど、まあ、それで調べていただきましたらね、すぐに一番に出てくると思いますの で公式 LINE にあのお問い合わせのところがありますので、そこからあの聞いてくださったら、いつも見てますのですぐ分かると思います。
1: はい、ぜひ皆さん、
0: もっと簡単にできるように、やっていきたいなと思ってるんですけど、試行錯誤でいろいろとボタン一つでスッとできるようにしたいなと将来は思っております。
1: はい、動画の、ね、詳細の方にも連絡先と書いておきますので、皆さんご覧になっていただいて、ぜひあの生駒の母と巡り合って、また人生の方をさらに深みのあるものにしていっていただけたらと思います。最後に、では見ていらっしゃる方にメッセージ一言お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。私はあの、まあ、占いが好きだっていうことはベースにはありましたけれども、実際キス診断を勉強したのは70を超えてからです。あの人生は本当に年齢ではないし、いくつでもあのやろうと思ったらできるんですよね。だからあの本当にあのあなた自身に希望を与えて人生に寄り添っていけたらいいなっていうふうに思ってますので、どんな些細なことでも、まあ、ちょっと聞いてほしいなっていう方でも何でもご相談いただけましたら大変嬉しいです。お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。今日はあなたの人生に寄り添う生駒の母、前田里子さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちいたしております。

朝の光が今日もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立雄二です。

0: 皆さんおはようございます。今日も聞いていただきありがとうございます。お目覚めいかがでしたか？すっきり目覚められましたでしょうか？PR レディオ、今日もお送りいたします。今日の素敵なゲスト、兵庫陸上競技協会強化委員長したかもね略して兵庫陸強委員長、原田隆先生にお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、楽しみにしてました。また
1: ありがとうございます。
0: ね、本当私ね、これ、陸上の話をしようというので、本当ね、原田先生にお願いして陸上の話をどんどんと、このキャリアがすごいのでどんどん聞き出していこうというところで毎回楽しみにしています。
1: ありがとうございます、
0: はい、お忘れないうちに、原田先生は滝川中学校高等学校の教諭です。
1: はい、そうです、
0: はい
1: はい、そちらが本職です。
0: 本職、はい、はい、ありがとうございます。先生どうですか、最近この兵庫陸橋絡みとか、
1: はい、
0: 何か陸上絡みで何か話題性のあることとか何かありましたか？
1: そうですね、まあ、兵庫県だけじゃないんですけれども、
0: はい、
1: 8月の頭に、
0: はい、
1: まあ、毎年、今年は滋賀で、はい、インターハイが、全国総体がありました、
0: はい、
1: 陸上競技は滋賀県の彦根市でありました、
0: はいはい
1: はい、で8月末には全日本中学、はい、が山口県でありましたので、まあ、8月というと比較的高等学校体育連盟と中学校体育連盟が活躍する時期なので、はい、陸上は賑やかに、また10月ですかね、
0: はい、
1: アジア大会が名古屋市であって、
0: はい、
1: その後国民スポーツ大会、国民大会、国民体育大会、まあ昔のですね、今は国スポと国民スポーツ大会というんですけど、それが今年青森でありますので、
0: 青森で、
1: はい
0: はい、
1: この2ヶ月は暑いと思います。
0: つらつら、さすがですね、そのスケジュールがすごい頭入ってるんですね、
1: は
0: い、
1: 一応協会委員長をさせてもらってますのでまあそこは入ってないと、
0: はい、
1: 周りから何言われるか分かりませんので、
0: はい
1: はい、
0: これ強化って入ってますけど強化されてるんですね、はい、
1: そうですね、兵庫県の、まあ、全国 の、 陸上競技協会47都道府県強化という言い方をするところが多いんですけれども、まあ、各都道府県では力を入れてやってるということになります。
0: いや、兵庫県特に原田先生ね、はい、もう気遣いの人と巷で言われてるんですが
1: あ、そうですか、
0: はい、やはり腰低く、
1: はい、
0: ね、え、もうすっとこう皆さん の胸元に入っていって
1: そうなんですか、
0: もうあれでしょう、はい、ねえ、
1: ねえ、
0: 兵庫県兵庫陸橋の営業部長みたいな感じでしょう。だって
1: でも強化するということはねやっぱり営業しないと、まあまあ幅広く兵庫県で活躍してほしいなと思っている子が多いので、
0: ね、
1: はい、
0: やっぱ兵庫県の選手は活躍しやすい場を提供というかね、やっぱり
1: そう言ってもらえるとありがたいです
0: ね、
1: はい、
0: そう、
1: はい、
0: なんかね、インターハイなんかも、
1: はい、
0: 開催時間が変わったりとか、
1: うん、
0: ね、なんかこういろいろ変化進化していってるんですかね。
1: そうですね、うん、まあ国というか、
0: はい、
1: 全世界的に暑熱対策という言葉が、
0: うん、
1: まあ、私が小さかった時は聞いたことないような言葉が今も出てきまして、はいはい、スポーツも、朝と夜っていう形になっておりますので、はい、陸上競技は、うん、カタカナでモーニングセッションとイブニングセッションということで、まあ、熱中症対策ということでインターハイは去年、今年からですかね、夜だけと、ナイトゲームだけという形で対応してまして、これはもう今後もそれで広まっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
0: いやそうなんですよ、まあ、このね番組で私ナビゲーターさせていただいてるんですけども、はい、本職は体のケアをする仕事をしてて、
1: はい
0: はい、この原田先生にも、はい、その腕を買っていただいて、いろいろね、
1: 助けていただきました。
0: いや、滝川第二のもう、はい、名監督時代にはね、そこ呼んでいただいてね、はい、有数な選手の体をケアさせていただけたりとか、
1: はい、いやいやいや、ありがとうございました。
0: はい、それがね、元で、この間もナイトゲームの時に一緒に帯同させていただいたんですけども、
1: はい、
0: 日焼けしませんね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、日焼けしなく、
1: うんうんうん、
0: もう体は楽ですね。
1: あ、選手の方もそうなんですかね、やっぱ夜の方がいいんですかね。
0: いや、そのね、もう行く前にほら、はい、原田先生に、
1: はい、
0: その普段走っていない夜の時間帯に走る対策って何かありますかみたいな、もうその対応をしていくしかないねって言われてて、
1: はい、
0: うん、やっぱ最初のそのチームでも最初に走った子たちっていうのは、
1: はい、
0: やはり対応しきれずっていう感覚があって、それを後から来た日程でアウターの方の選手にそれをうまいこと伝えてあげてとか、なんかそういうふうなことをしてたみたいですけど、うん、やっぱ最初難しいですよね。
1: そうですよね。だってもうそれこそ古来から日が昇れば起きで働く、日が沈めば寝るっていうのをやってきているので、夜動くというのはなかなか難しいことだろうなとは思います。
0: はい、そうですよね。なんかチームキャラクターなんかもそのうちコウモリとか夜行性の動物に
1: そうです、
0: ね、なってくるかもしれない。ナイトゲーム、
1: そうですね、そうなってもらわないと夜行生物が浮かばれないと思うので
0: そうです ね、
1: うん、まあ、ね、今年も先生には足立先生にお世話になったみたいで、
0: はい、いえいえ、
1: 馬車馬のようには働かされませんでしたか。大丈夫でした
0: 大丈夫です。いやいや、なんかすごい選手たちが望んでくれるので、
1: はい、
0: やりがい感じてます。
1: そうです。あ、それは良かったですけれども、うん、はい、
0: なんかそのまあ今現状世の中の常識っていうのは、
1: はい、
0: 走る前体触ったらあかんとか、
1: はい、
0: っていうふうなことが、
1: はい、
0: 古来から、
1: はい、
0: 現状言われているんですけど、
1: はい、
0: 私の場合は、
1: はい、
0: 触れる技術を作ったんで、
1: はい、
0: 触れるんです
1: いや、よく知っております、はい、それもね、走ったらあかんとか、昔の昭和の30年代の東京オリンピックの時には、
0: う
1: ん、水泳以外の筋肉はつけたあかんからウエイトするなとか、うん、そういう時代から大幅に今変わってきてますの で、
0: ね、
1: そう
0: ですね、はい、変わっていかないと。
1: そうですね、
0: まあ、選手のためとか、
1: はい、
0: 人のためにやっぱ変えていかないと。
1: そうですね、
0: ね、新しいものを、はい、でまあ、私は新しいものを作るのが好きなんで、ね、何かの時に予選走って足つりそうですって言ったらもう、こうはいはいって言って触って、
1: はい
0: はい、で決勝走って走り切って、
1: はい、
0: 足つらずに走れましたって言ってもらえるような、う
1: ん、はい、
0: そういうことが新しいことができるので、
1: はい、
0: うん、
1: いやいや、もう本当によく研究していただいて、
0: はい、
1: 私がいた時は選手をかなり助けていただいたのでもう感謝しかないですけど。
0: いやいや、もうそれもね、はい、ありがとうございます。原田先生お世話になっちゃって、
1: のまあ、もうそろそろ時期が来たら兵庫立教のためにも頑張ってほしいなと。
0: ぜひ兵庫県のために
1: ですね、はい、期待して期待してまたさらに手技を磨いていただけたらと思います、はい、
0: 磨きます。原田先生のために磨きますね、はい、時々腰ちょっとね。
1: そうなんですよ、もう本当にお願いします
0: いやいや、ありがとうございます。なんかほら、
1: はい、
0: その先出てきた国スポ、
1: はい、
0: あ、名前もね新しくなってしまう、うん、もう国民体育大会が、国体が
1: スポーツ大会、
0: スポーツ大会、
1: はい、
0: うん、あれは誰かさ変えようぜっていう人がいるんですか。
1: どうなんですかね僕ちょっとその辺の精通はしてないのであれなんですけど、まあ、もともと国民スポーツ大会って国民体育大会は日本の復興ですよね。
0: 復興
1: なんですか。各都道府県で、持ち回ってスポーツ施設を作ろう、体育施設を作ろうということで生まれて、うん、もうそれが一周回って今年で79、すみません、間違ったらすみませんけど、うん、79、80回ぐらい、79回かな、
0: うん、
1: 数えるので、
0: うん、
1: まあ一回りしたので、うん、まあ 一回り以上してるので、うん、こううまく名前を変えて新しい風を吹かそうとしてるのかなと素人ながらに思ってます。うん、
0: なんか開催方法とか、
1: はい、
0: 何かね自治体がやはりこう、
1: はい、
0: 国体国スポが来たら場所も整備しないといけないしとか、
1: はいはい、
0: もうその地域が全国から選手が来るからあれ、ね、インターハイでも近畿大会の滋賀で行われたあの大会の近畿大会の時と全国大会になった時のこのやっぱ人の集まりが全然違います
1: ね。違いますね。
0: ね、あれ大変でしょうね。うん、
1: はい、
0: うん。
1: まあ宿泊施設とか、
0: うんうん
1: ね、今回あの林先生もちょっと経験されたんでしょうけど、
0: はい、
1: あのイブニングセッションなので、
0: うん、
1: 帰るのが11時の子もいたとか、
0: うん、そうそう
1: 知り合いの先生は、うん、あのホテルが遠かったので11時半に帰るとか、うん、なんか高校生にそこからご飯食べさされへんやろとかって怒ってましたけど、
0: うん、いや本当本当、
1: はい、
0: そんな感じで空いてるとこもね、うん、もう、
1: はい、
0: 少ないでしょ、
1: ね、牛丼とかラーメンとか
0: 大体牛かなんとか県とかね、
1: うん、はいはいはい、そうですね、定食屋さんみたいな
0: とこ
1: です
0: ね。女子、うん、私たちの若い頃だったらほら牛女性が、
1: はい、
0: いや牛行ったことがないっていう人ばっかりだったんですけど、
1: はははは、はい、
0: 最近皆さん平気ですね。
1: あ、そうです、まだ獲得するためにまた店のね、うん、雰囲気も対面式のテーブルやったりとか変わりましたもんね。
0: そうか、
1: はい、
0: そこで違いますね、
1: はい、あの同じ方向向いて真ん中に店員さんが入ってくるではないですよね、うん、今、はい、
0: まあ美味しいけど僕は好きですけど、
1: はい、
0: うん、そうもういろいろその例えば今、はい、あの教科委員長、
1: はい、
0: 兵庫立教っていうのは兵庫県の代表校前、はい、以前お話聞いた中では、はい、国スポの選考、はい、ね、そういう選手たちの状況を見たりとかっていうことをされてるってお聞きしたんですけども、
1: はい、
0: 今回もやはり
1: そうですね、うん、先週ぐらいですかね、
0: はい、
1: あの日本記録を出したあのハードルの女性の中島さんも兵庫県です、
0: うんう
1: ん、まあ、去年あの 100m で走って2番でした。
0: 見ました見ました、
1: はい、うん、そういう選手とか、うん、あのぜひ10月のアジア大会には、
0: うん、
1: あの複数名、出ますので今名前を言ったら、
0: うん、
1: 僕私の名前上がってないと分からないので複数名と言わせてください、
0: はい、
1: その選手があの出ますので、
0: うんうん、
1: あの非常に兵庫県の方はあの選手が、
0: うん、
1: あの人材が豊富で、
0: うん、
1: はい、あのその選手たちがこうしのぎをさらに削ってくれますので、
0: うん、
1: はい、あのもう本当に兵庫県の協会委員長させてもらってて、
0: はい、
1: 楽させてもらってるというと怒られるかもしれませんけれども、いえいえ、あの他県にはない悩みがたくさんあります、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ後ほど CM 挟んでお聞きします。はい、はい、お願いします。
1: お願いします。

0: はい、今日のピアロレディオは兵庫陸上競技協会強化委員会委員長原田隆先生にお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先生言えましたよ
1: さすがです。
0: 集中しましたよ。
1: さっきの牛の話からどうやって陸上に戻すんやろと思って、はい、それも素晴らしいです。
0: はい、はいではい、そうそう牛ね、
1: はい、
0: 中島選手、
1: はい、
0: あれ毎回記録を今更新というか、
1: はい、
0: あの年齢も女性で、
1: はい、
0: その年齢からっていうところがすごい、うんうん、もう先生もうよくご存知なんでしょ。
1: うん、仲良くしてもらってると思う、ねね、もらえてると思ってます、
0: はい、いやいやすごい、
1: はい、そうですね、うん、でも今そのマニアな話なんですけど、日本の陸上界ではやっぱりその、22、3、4もう大学終わったら現役終わりですっていう時代から、うん、やっぱり30代、海外のマラソン選手なんかは出産してからもやる、出産してから日本世界記録を出すという選手もいますので、やっぱりその女性の競技者の年齢が伸びてきてる、はい、これは素晴らしい状況で、はい、
0: あれですかね、体的にはできたけど環境的に今まで例えばちょっと適齢期があって、はい、結婚がね、まあ、流れ的に結婚する人が多く、はい、多い時代 で、
1: はい、
0: でお子さん出産する女性ってやっぱり、はい、そういう体の構造になっているので、そういう役回りで、
1: はいはい、
0: そうなって それに対する社会 この受け皿というか、はい、そういうのがあんまりまだ進化してなかったので、今だいぶ整ってきたから それもいいんですかね。
1: あと、まあ、何ですか、男の男性の育休もありますので、もう本当に子供さんを、うん、まあ、自分はちょっとこう辛くて言えないんですけど、
0: うん、
1: まあ、夫婦で揃って育てると、
0: うん、
1: はい、見習わないといけないなと思ってるんですけ
0: どそうそう、はい、いや、まあ、そういうね、ちょうど油を乗った選手たち、
1: はい、
0: まあ、もちろんのこと、
1: はい、
0: でそれに憧れて、うん、今陸上、
1: はい、
0: まあ、神戸だったら神戸活が陸上始まったりとか、
1: はい、
0: で一生懸命そこでね、神戸活される先生方とか、
1: はい、
0: スタッフの方とか、
1: はい、
0: とか、あとはね、選手たちが、
1: はい、
0: その今これ聞いてる方とか、あと私の SNS のフォロワーの方って、
1: はい、
0: 割とそういう年代の方とかが多かったりするんですけど、
1: はい、
0: うん、だからその方たちもその、ね、頑張ってうまいことパフォーマンスができれば、はい、そういう大会に出たりとか、
1: はい、
0: どんどんいろんな大会ありますもんね。
1: そうですね、本当にもう子供がいるからとか場所がないからという時代ではなくなって、
0: うん、
1: 自分のこう希望というか、
0: はい、
1: 時間を見つけて、まあ、時間を調整してですね、
0: うん、
1: やれば何歩でも活躍できる場が広がっている時代だなというふうに思います。両立教もそれに乗っていかないと、
0: うん、
1: 乗り遅れることはないようにしたいなとは思ってますけども、
0: なんか今までもの先生のキャリアの中で、
1: はい、
0: まあ、この選手は伸びるかなとかっていう、こうビビッとくるような、そういう何点か、はい、そのポイントってありますか。
1: 数点あるんですけど も、
0: はい、
1: もうとにかく一番は好きだということです、うん、はい、もうその陸上競技のためになったらどう惜しまないよとか、
0: うん、
1: まあ、やり続けるということが一番すごい、中島選手もそうだと思うんですけれども、うん、まあ、そういうふうな、
0: うん、
1: ことが一番の秘訣だと思います、う
0: ん、この間テレビでね、
1: はい、
0: その中島選手のスポーツ番組で、その一部スポーツコーナーで特集インタビューみたいな、
1: はい、
0: バレーボール の、 今ね人気の選手と中島選手とが特集されてて、
1: はい、
0: 中島選手がそうやってやっぱ言われ、まあ、なんでですかって聞かれたから、
1: はい、
0: でも地味なことをコツコツずっとやってましたっていうようなことを、やっぱあれ あの伸びる選手っていうのは、まあ、他の競技も今まで聞いたことあるんですけど、同じことを地味にずっと反復、飽きずに反復できるっていうのがちょこちょこ聞くんですよね、はい、それって大事ですかね、やっぱり。
1: そうですね、あの、うん、道具を使わないので、うん、やはりその動きを覚え込ます、うん、覚え込ました上でさらに、うん、進化させるということが大事だと、思いますが、うん、なかなかそれをこう見出すというのは難しくて、うん、あの完成するものがないので、うん、はい、日本記録出てもやっぱりさらに更新したいということは、うん、どっかを、うん、あの研ぎ澄まさないといけないということになるので、うん、もう本当に先ほど言ったように好きでないとあかんし、うん、あの足立先生が言われたように、うん、まあ、地味やけども積み上げていくことができる人、うん、まあ、やっぱマニアな人ですよね。怒られるかもしれません、うん、
0: やはりその、まあ、今はね、はい、あのちょっと見させてもらってる選手も左右の、ね、体のバランスっていうのが崩れてきて、はい、自覚があってね、はい、それをちょっと修正しないとっていうのにちょっと今取り組みようと思ってるんですけど、はい、他の競技もそうですけど、陸上競技もトラックが、ね、
1: はい、
0: 時計と反対回り
1: 一方
0: 通行だし、
1: はい
0: はい、例えば砲丸投げる人、はい、じゃあ1投目右で、はい、2投目左でとかないですもんね。
1: ないですね、
0: 槍も、
1: はい、
0: どこ飛んでくるか分からない。あれって先生やっぱりこう人間って背骨があって左右一応同じ、
1: はい、
0: 同じじゃないけど同じ形のもの、はい、見た目は、
1: はい、
0: 内臓はちょっと違ったりしますけど、
1: はい、
0: パーツがあってあれってやっぱりバランスって大事ですか。
1: あの絶対大事だと思います、うん、ですので私なんかも、うん、高校のあの陸上競技を顧問、
0: うん、
1: してるときは逆回りをしろとか、
0: うんうん、
1: まあ、いろんなことをやって、私はあの前に進む動作なので後ろに進む動作も練習で入れてました。で先生と最後あの、ね、
0: うん、
1: あの方でお話しさせてもらったときに、絶対バランスがいるから普段の生活もそうせなあかんよというのを聞いて、まあ、確証したというか、はい、今もちょっと一人あの選手をプライベートでこう、はいはい、あの遊びといったら怒られますけれども、うんうん、あの見ている子にもやっぱりそういうふうな話をさせてはもらってます、
0: ね、あ、そんな言っちゃっていいんですか。もう殺到しますよ、またずるいずるいってなる。
1: いやいや、あのそのたまたまあの時間も全部あって、はい、
0: いいな。
1: いやいや、あの本当にあの、ね、なんかそんなん言うてもらえたら、うん、あのまあ、老兵というか老婆しながらちょっとこうあの協力できればなとは思いますので、やっぱりね、好きなことを続けてる子は応援したいじゃないですか、
0: はい
1: はい、
0: なんかそのうちっていうかね、ちょこちょこ、
1: はい、
0: そんな原田先生ともそのブレーンの方たちと喋ってて、
1: はい、
0: ね、原田教室をしたいなっていうね。原田教室
1: そうなんです、
0: ね、原田教室ちょっとお笑いも授業もあるんでしょ。
1: それがメインですそこを8割で、
0: あと気遣いとか、
1: いや気遣いとかは大丈夫です。もうお笑い8割、陸上2割で
0: 気遣い
1: とか、あの走った後ベスト記録出たら面白いことを言えないとダメとか
0: ね、
1: そういうことをこう教室にしたいなとも
0: うインタビュー受けても必ず、うん、あのね、今までご指導いただいたあの方々、
1: はいはい、
0: 家族、このスポンサーの方々、
1: はい、
0: そしてこの場を提供していただいた方々、はい、整備していただいた方々、はい、皆さんに心から感謝いたしますという言葉をちゃんと勉強するんですよね必ず気遣いの原田教室
1: いや、もうもちろんもちろん、
0: それ言わずして何を言うという、
1: はい、そうですね逆はありましたけどね、逆に僕が晒し者にされたことはありました。
0: 晒し者、はい、そんなことする人いるんですか。
1: あの、はい、初めてインターハイでリレー優勝した時に、うん、あの NHK の放送があって、でそこで初めて学校が優勝して、うん、もうすごい宣伝になってるんですけど、歓、うんうん、声で聞こえなくて、
0: はいはい、
1: 選手がインタビューを NHK の放送で、ね、インタビューを受けてる中で、
0: うん、
1: まあ、その時に、うん、あの選手にも、うん、あのもうとにかくこれをやれば大丈夫だと、
0: うん、
1: で、まあ、俺は天才だからそこを信じろという形でコミュニケーションを取って、うんうん、で、まあ、普段からそういうような話をしてたので、うん、あの 生徒たちがインタビューでやり返す意味じゃないですけど、やっぱり天才の先生が天才の先生がっていうことをインタビューで言われて、その日の夜のミーティングで優勝おめでとうの次にすぐ言ったのは、全国放送であれを言うといじめに当たるんじゃないかと。まあ今日顧問をいじめに当て、いじめてるぞという話をして、まあ、祝勝会じゃないですけども、盛り上がったのはよく覚えてますけども
0: 、いじるなって。
1: そうですね、もう、あ、そうですね、いじられたということで、
0: は
1: い、
0: それは愛されてるから、
1: ね、
0: それね、はい、もうここ、まあ、先生が働いてるところが関西だからしょうがないですよ。
1: そうですよ、
0: ね、いや関西の人本当にもう自分もそうですけど、自分最近ちょっとやめてるんですよ。何でも笑い取りに行って、素人がそんなことして面白ないって自分でもちょっと自覚があるんで、なんか必ず最後に笑ってもらわんと気が済まへんっていうような、みんなその話の持ってい き方するでしょ。
1: そうですね、
0: だからやっぱ関東の人と喋ってて、関西の人と喋ったら、関東の人って普通にあることを淡々と喋るんですよ。関西の人ってどっかで笑かしたろっていうのを入れてくるから真実味がなくなってくるんですよね、なんか。
1: そうですね、ついつい身を乗り出して関東の人にも最後落ち着けるかと思ってしまうことはあります
0: ね、はい、だから関西で物を売ろうと思ったら大変ですよね、いじられるから。
1: そうですね、そうですね、
0: なんか真面目じゃないけど仕事してて、
1: はい、
0: で関西のお笑い芸人さんがレポートに来たら、はい、絶対いじられるから、はい、美味しいんか美味しいんか分からなってしまうっていう。
1: なるほど。
0: いや、笑い取られるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 職人さんが真面目に作ってるのに、
1: はい、
0: これあーとか言って、熱っちーとか言って、熱ないの、はい、熱ちーってなったりとか。
1: なるほど、
0: これ熱くないんですけど。
1: じゃあ私もちょっと仕事授業するときは気をつけます。
0: いや、そうか、誘発してるんですね。
1: いや、それも授業かなと思ってたんですけど、次からは気をつけます。
0: でも関西のいいとこですよね。
1: そうですね、
0: なんかね、なんかこう、なんだ、温まるというか、うん、
1: はい、
0: 馴染めるというか、やっぱ原田教室でそういうところがコンプライアンスを気にしながら。
1: コンプライアンス気にしながら。いや、でも練習でもね、よく前もお話したと思うんですけど、
0: はい、
1: 1本走る3本走るって決めたら、うんうん、しんどい思いをして3本走るのと、
0: はい、
1: やっぱ笑顔で走るのはもう全く違いますので、はい、身になるものがもう全然違うと思っているので、よく笑え笑えって練習中に言うんですけど、多分腹の中では笑えるかとか思ってるんでしょうね、
0: うんうん、
1: それを背中で感じながらも笑ってもらいます。
0: いや、うん、まあなんか教え子のね、
1: はい、
0: の方が出ていただいた時に、
1: はい、
0: なんかそんなこと言うけど、
1: はい、
0: 笑われって言って言われてたよ。
1: その子の名前教えていただいていいですか。
0: 笹S さんです。
1: 後でよ
0: ちょっと重たいもの投げてた人ですね。
1: ちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。打ち合わせだけ。
0: 重たい尖ったもの投げてた、
1: はい、言ったと思います。
0: 、うん、ね、はい、いやいや、もうどうです、もう今から頑張ってる、
1: はい、
0: ね、大会に向けて頑張ってる若いというか、はい、学生の選手たちに何か一言ありますか。
1: まあ、一言で言うと、先ほども言ったように、うん、まあ、やっぱり笑顔で練習することが一番大事じゃないかなと、うん、次だったら笑顔になれるはずです、
0: うんうん、
1: しんどいと思ったら笑顔になると、
0: うん、
1: とにかく笑顔を忘れないでほしいなと思います。
0: うん、いろんなね、取り巻く環境とか、
1: はい、
0: 学校もあったりとかしますけど、うん、まあ、走ってる時はもう自分の中で入って、
1: はい、
0: 笑顔でと、
1: はい、
0: いうところでしょうかね。
1: そうですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、これ陸上の話をしようという、
1: はい、
0: こうマイペースで、
1: はい、
0: 先生にお話していただくこのね、
1: はい、
0: こういうすごい先生に来ていただいて、
1: いやいやいや、
0: またまた続けていきたいと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: 本当に大丈夫ですか。
0: 大丈夫です。
1: そうです、
0: はい、お願いします。
1: いやいや、もうそれでよければぜひまた私も来させてください。
0: はい、はい、今日も原田先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ。 恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。こう思い出すという大事ですよ。昨日もね、なんかあのちょっと映画を見ててね、外国の俳優の名前が出てこなかったんですよ。後で教えてください。ということで今夜の1曲目は松田聖子で、そうですね、もう9月ですね、すごいね可愛らしい曲です。ピンクのモーツァルトでスタートだ。さあ次の曲は何だ。

まあそれは絶対売れるわって曲ですよね。小田さんもねこのドラマのオファー来た時にね、何でしたっけね、だからまあなんか絶対売れる曲をみたいな、イエスのみたいな曲とかなんかそんなこと言われたらしくてね、本来はね頑固で変更なおっちゃんとかね人ですけど、まあそこはさすがにということで、それなら目に物見せてやると、売れる曲を作ってやるということで、作ったそうですね。さよならの時もそうですからね、こういうことですっごい歌詞なんですよこれ。男でなかなかここまでね書けるのはなかなかないんですけど、チャラチャラしてないんでね、小田和正自身がね、小田さん自身がね、だからいやこれ曲です、僕も曲やなと思いましたね、小田和正で、僕までこれ再放送で1話と最終回しか見てないです。ラブストーリーは突然でした。さあ次だ。

もともとグレープ時代にね、さだまさしがやってた曲ですけれども、それを翌年ぐらいにね、バンバンがバンバンの時に、カバーしましたということでね。まあでもグレープバージョンの方が有名ですけど、こっちもまあ捨てがたいですよね。バンバンで縁切れでやらでした。さあ次は何だ。

まあ、これめっちゃ覚えてますね。ちょうどそのね、子供のいつ何歳ぐらいよこれね、まあ、小学校の頃ですけど、我が家にあのカセットレコーダーね、まだモノラルのをがやってきて、でね、テープにね、テレビをこう近づけて撮るっていうのやってて、これ撮りましたね。それぐらい好きだったんですね、この曲ね。だからあの電話のベルの音ね、今や懐かしいですけど、あれを聞くだけでこの曲とあの レコーダーのあの匂いを思い出すんですね。今夜のタイトル6-7-0フィンガー5でした。さすが

ですよこの曲ね、僕もめっちゃ好きで当時ね、そんなね大きな人になったわけじゃないですけど、この絶妙な大人っぽさね、そんな大人っぽく言ってないけど、ちょっとだけこの背伸びしたドキドキした感じがね、すごいなんか思春期の僕の心に刺さりましたけどね。レコード買うかだいぶ前だもんですけど、ジャケットもちょうどいいんですよね。石の箱めまいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲からなんだ。

の夢の中へとかがヒットしてアルバム売れてる頃の、まあ割とシングルをいっぱい出した頃の曲でね、だから当時のその陽水の曲の夢の曲がまあ前後にいっぱいあるんで、印象には残らないですけど、いかにもね、なんかこうローテーションで出したシングルだけど、これベスト10入りしてるんですよね。だからこれ単独で聞くとね、やっぱり爽やかな、陽水の曲の中でもね爽やかな曲でして、この辺からちょっとずつね、あの暗いフォークの人からポップス系の方にね変わっていくみたいなことを感じさせて、僕当時のリアルというのはもちろん知らないんですけどね、はい、井上陽水で闇夜の国からでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は

雪の女ネズミ小僧の主題歌ですね。これめっちゃ入りませんでした。僕めっちゃ見てましたけどね、小川真弓と田中邦衛ね、小川真弓がなんかあっちこっち出てましたよね。アイフル大作戦とかの頃ですよね。歌っているのは平田孝夫とセールスターズです。そう、蜂の武蔵は死んだのさ、悪魔が憎いでおなじみのね、あの2曲有名ですけど、この曲もね、まあそんなヒットしなかったっぽいですけど、僕らも、ね、久しぶりに来た時にやっぱ思い出すんですね。あの時の住んでた家の感じとかね、急げ風のように、平田孝夫とセールスターズでした。さすがの

ネタでやってましたからね、それはこれ一発通りですよ、これきっと ねめっちゃ売れましたからね、まあ、大阪の人は全知ってますね、月亭課長嘆きのボインということでしてね、久しぶりに聞きました。さあ次だ

これね、やっぱり堤先生のメロディもそうですけど、アレンジがね、この当時で言うとむちゃくちゃ画期的なね、ミディアムファンクロックって感じでね、野口五郎、オレンジの雨でした。さあ、月は何だ。

ランス語で録音してフランスのヒットチャートベスト10に入ったということでね、ちょっと話題になった曲だそうですが、僕も当時覚えてないです。パリに一人、沢田研二でした。さあ次なんだ。

まあ、堀ちえみというとこの辺の局長のイメージが一番ねこうしっくりくるという感じがしますよね、夏らしいナンバーです、夏色のダイアリー堀ちえみでした。さあ次はランナップ

確かにグループサウンズはね、僕でも上の僕の世界親戚のおっちゃんとかがめっちゃね当時で、だからエレキギターね、おっちゃんが結婚するときにもらった記憶がありますね。古い方のやつね、これは80年代の頭ね、 GS ブームの時に、CM で使われててね、すごい新鮮でしたね本当に、だから当時これは本当にかっこいい曲だなということで、まあ、再ヒットしたんですよね、売れたのはオリジナルのこの音源のままで売れましたね、ザ・ジャガーズです、君に会いたいでした。さあ次のナップ

ね、これ CM で使われているところがあの C メロの1回しか出てこないというね、いやそういう爽やかな曲かなと思ったらね、全然前半違うというね。まあ、クラシックの特にねバロックの時代とかによくあるその、主調転調ってやつですね、E マイナーと E メジャーが交互に出てくるとね、でメロディーが、まあ、そのちゃんとこうしてる感じでね、さすが萩田光先生のね、まあ豪華なアレンジとともにね、あ何のだからこそですよ、こういう曲が成立するのはね、音域は多分1オクターブないぐらいだと思うんですけど、南の横で秋のインディケーションでした。さあまだいけるで、次の曲かなや。

ね、的確に80年代のイメージをね、この曲ね、79年だかなの段階で、ね、掴んでるなって感じがしますよね。ただ当時も思ったんですけど、あ、どっかでいつもこれ、この聴くたびにいつも言うんですけど、長いんですよこの曲ね、5分近くあるんですよ。どこかって思ってよく聴くと、あのサビが、1回多いというか、サビの後ろにサビ B が来てるんですよね。意外と宇崎竜也、まあ、萩陽子が作詞を書いてるらしいので、あ、そうでもないのかな、まあそんなんもあってね、ちょっと意外と複雑な構成をしてる曲というね、だからテレビでもなんかこうね、なんかもうまあいいや、ということで山口百恵のこれもね、ベストで1位取っておりました、しなやかに歌って80年代に向かってでした。もう1曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

大ヒットしました。あのね、オープニングのね、電話ボックスでの一人芝居もすごかった、かっこよかったですよね。こう10手をこうなやったりとかね、はい、そんなこんなで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。9月に入りました、ね、今年後半も頑張っていきましょうということで、エンディングは、土曜日にリリースされたばっかりの私が率いるタイムフォーラブの、ガラスの鍵を聞きいただきながらのお別れとしましょう、イントロとかね、尺八が、炸裂しておりますので、そのあたりもお聞きください。それでは僕とはまた木曜日にねお会いしましょうということで、それではおやすみなさい。頑張って1週間過ごしましょう。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

土曜の宵の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、インテリア、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、ゼロコード持ってる、カスで喜んでた、 CD を買ったぜ、 MD でビートしていた、そんな思いで歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出せばいいやんかという、そういうコーナーであります。さあ、びっくりしましたね。ではファイルデジタル音源でもファイルが壊れてるとあのなるんですね。ということで、まあ、急遽差し替えましたがプリンセスプリンセスです。ロックンロールでかっこいいですね。ゲットクレイジーでスタートです。さあ、どうでいきましょう。次の曲はなんだ。

いや本当によくできた曲ですよね、ハーモニーまでな男女のハーモニーって難しいんですよね。本来はキーが違うので、最近は男性もねキーを高くなってきたので同じキーでね女性男性歌うことが多くなってきましたけど、まあ、この頃はね、男性キーめっちゃ低くて、だから低い声で、上ハモリをするとかって言って、だからこうなんかどっちが視線か分からないように聞こえるというところがね逆に面白みがあるんですよね、いわゆるデュエットのハーモニーと考えた時にね、平尾正明&畑中陽子でカナダからの手紙でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ？

まあ、なんとなくね、その大学生というもののイメージというのは、なんかこの曲あたりでなんとなくふわっとこうね、つけられたみたいな印象があるんですけど、まあどうだったんでしょうね当時。本当にね、70年代前半ということですけれどもね、まあ貧しさに負けたという歌もありましたから、まあそこのね、本当にそのこう、まあ、貧富の差というか、太陽にほえろでもね、証券ことマカロニ刑事は下宿してましたからね、その辺の時代背景もなかなかね、わずか80年代に入る頃にはもう全然なくなってるわけですからね、その辺もちょっとねこう世相風俗なんかも感じられます。かぐや姫で赤ちょうちんでした。さあ、抜きましょう。次の曲はなんだ。

あ本当に、ね、先に薬師丸ひろ子バージョンが出てもうすぐにね杉田子バージョンが出て、まあ、どっちもベスト10入りするということが起こりましたよね。まあ、どっちがいいかというのはね、まあ、好みではあると思うんですけど、あの映画自体がね高校生の薬師丸ひろ子と相手が渡せつねこのヤクザのおっちゃんということで、だからこの曲はそのヤクザの、ね、おっちゃん目線で書かれているので、まあ、杉田子バージョンも聞くとちゃんとその感じが伝わるっていうのもあるし、薬師丸ひろ子が歌うと、そのおっちゃんの目から見た少女像が映るというね、ここがいいんですよね。で僕はね、出だしの薬師丸ひろ子の声を聞いただけでもう本当にね、鳥肌が立つぐらい好きなんですけど、このね、杉田子バージョンも味わい深いです。夢の途中でした。さあ次は何だ。

恵子のことを鍋恵と呼ぶ人初めて聞きましたけどね、何を隠そう、渡辺恵子は同い年で僕と同じ中学ですから、卒業アルバムにいるんですよね。でもクラスが全然違うかったんで、在学中は全くすれ違ったこともないですけど、でも卒業式あたりにはもう話題になっててね、デビューしたよと、何組のね渡辺っていう子がみたいな、だからまあそのこうニアミスではあったんですけど、ね、でもちょっとねこうやっぱりこう気にはなるじゃないですか、で僕はねすれ違ったこともないんですが、うちの母親はあの PTA でお母さんと会ったことがらしくて、すごい派手なお母さんやったよと言っていたように思います。渡辺恵子、ひろしでした。さつぎら。

まあ、ステイウィズミー真夜中のドアでね注目されていましたが、まあ、スマッシュヒットレベルでしてね、でこれが CM ソングになね化粧品の CM ソングになって、まあ、ブレイクするかと思われてたんですけどもね、惜しかったですよね。まあそこだったのかな。だからまあそれまでは、ね、こっちの方が、松原美樹の代表曲というね、イメージですかね。近年は前の子のドアの方が、ね、有名になってしまいましたけれども、でニートの午後3時でねタイトルでして、このニートね、今この時のニートと今のニートでね、意味が変わってるんですよね。だからこれ2000年代ですかね、入ってニートって言葉がねこう流行った時にね、どういう意味で使われてるんだろうというふうに思ったことありますが、この当時のニートは、ちょっとおしゃれでアンニュイな感じがするね、ようなニュアンスだったんですけどね。松原美樹でニートの午後3時でした。さあ次は

そうです、主役が変身しないやつです。浜田光雄が変身するんですよね。意外でしたよね、アイアンキングね、でも強いっていうね、石橋翔司。僕子供の頃石橋翔司が好きでね、なんかこう憧れの、なんかね、あんなお兄ちゃんがいたらいいなみたいな感じがしましたね。だからあの出るドラマ、出るドラマ好きでしたけどね。あのテロチルスの回でね、新帰ってきたウルトラマンにも出てましたけどね、そんな石橋翔司、夜明けの停車場でした。夜明けの刑事で使われてたのかな、殺言なんだ。

いや本当にね、あの暑さにもようできてますけど、こっちもよくできてますよね。右は左は、ここかっこいいですよね。これからの季節ね、またかかるかもしれません。カリドルでコスモス街道でした。さすが

この部分ね、途中でも出てくる、まあ、感想というか C メロというかね、ここのあたりがまあポール・マッカートニーっぽいし、当時の洋楽っぽくてね、なんかこういう全然関係ない、で歌メロとは関係ないものが入ってくるんですよね。このあたりもでもね、ちょっとそのおしゃれなところもあるし、で、ね、この曲内で思いついて、ポールがね、スティービー・ワンダーと、ね、連絡を取ったんですが、スケジュールが合わなくって、確かね、レコーディングも別々で、PV も別々に撮ったらしいんで、2人一緒に顔合わせては撮ってないらしい。という話を僕は聞きましたけどね、でもね、なかなかのチームワークですよ。良い曲です。ポール・マッカートニーでエボニー&アイボリーでした。さあ次だ。

はいね、最後のログともストレートボイスでやってるのが気持ちいいですよ ね、 ね、シティポプ路線シリーズが続いての胸騒ぎの次がこれでしたが、当時ちょっと驚いた覚えがありますが、あでもその岩崎宏美 の、ね、その声がすごく堪能できてね、でこの次に墨絵で色の涙が来るわけですよね、はい、岩崎宏美で恋待ち草でした。さあ次は何だ

どこがサビって感じですよね。あの燃え上がるマヒルのところはめっちゃかっこいいですけど、そんなに出てこないんですよね。で割と ここが割と繰り返されるのがちょっと意外ですけど、そうです、蘇る勤労のテーマということでして、歌っているのは前野陽子さんですね。はい、かっこいいですよね。これもね、なんかすごく宇崎竜斗っぽいんですけど、宇崎竜斗ではなくてね、ケイシーランキー将軍のね、まあその辺りよくかっこいいね、ハードボイルズの曲調です。前野陽子で蘇る勤労のテーマでした。松田優作ですね。さすがに

そうですね、市川ひとみでリメイクバージョンですね、ミツバチハッチ、ミナシゴハッチ、どちらのね、主題歌ということで、すごくなんかね、真面目にとか丁寧に歌ってますね。さあ次だ。

さあ、ウィンクのね、まあ、レコード大賞受賞曲ということでしてね、割と意外とね周到な計算のもとにねデビューから売り出されておりましてね、楽曲イメージ優先ということでしてね、ユーロビデオのカバーでね、なんやろこうアイドルなのかね洋楽なのかわからないみたいなところから、で満を持してのオリジナル曲でのこれ大ヒットとなったわけですよね。だからそのね2人の声あってこそのこの曲ね、なかなかね味わい深いものがあります。寂しい熱帯魚ウィンクでした。もう1曲ぐらいいけるかな。次なんだ。

まあ、小学生中学生になる頃でしたけどね、当時ねあんまりねそんなロックとか詳しくなかったんで、テレビで見るバンドロックバンドというとね、やっぱりツイストのこの曲と、まあ、ジュリーのねカサブランカダンディとかのあたりでね、かっこええなと思ったもんですよ。だからやっぱこの当時のね、このやっぱり、まあ、あんたのバラードよりもね、このやるなしこれを聞いて、バンドやりたい、ロックやりたい、ロックンロールというのはこういうものなのかみたいなね、を叩きつけられた感じがしますね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストの曲はシェイクマイネーズのデビュー曲ね、もう5年近くなるんですけれども、昨日最近ねアコースティックバージョンもね、まあ、公開しておりますが、オリジナルバージョンを聴いていただきながらのお別れです。天気が不安定ですけどね、元気で楽しい週末を過ごしましょう。僕とはまた月曜日にお会いしましょう。それではおやすみなさい。

Raised by Rebels, the Nobodies, feat. Alva Sim.

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいている方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツを聞いていただきました。結構皆さんねイントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらねまた全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とねなんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目とな今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あこんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあのこれ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもねあともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

今夜も始まりましたタニトレのフリージン。今日は2026年9月の4日金曜日21時、この放送は FM ギグエメガナ淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージでお送りします。もう今日はもう9月の4日ですけども、ね、まだ9月入ってまだ間がないんですけど、まあ今年も9月でも、まだ暑い日が続いてますけどもね、僕も結構、ね、もう外を、ね、で歩くのも結構暑かったりして、必ず外、出かけたりするときはもう、もう水筒というかペットボトルをもうその凍らしとくんですよね。で、外でこう暑かったらこう飲むようにとかもしてます。でもそれともう時々やっぱり、塩分のタブレットですね。ああいうのもこう、ここ何年か前まであんま舐めたりしませんでしたけどね、去年ぐらいからやっぱり暑かったりまだした時にはやっぱり塩分タブレットとか舐めたりしてますね。リスナーの皆さんも、まだ9月入っても熱中症とか、あると思いますのでね、水分とか、塩分とかの補給を、欠かさずにしていただけたらなと思っております。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。このお題を発表します。演技力が大事、何か顔についていないと彼に言ってみて、彼はどうしたかな。何か顔についていないと彼に言ってみて、彼はどうしたかな。今夜も4択ですね。 A が口の周りを触った、 B 目の周りを触った、 C 口や目以外の場所を触った、 D 顔は触らなかった。 A が口の周り、 B が目の周り、 C が口や目以外の場所を触った、D が顔は触らなかった。何か顔についていないと彼に言ってみたところ、彼はどこを触りましたでしょうか。4つのうちから選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。どこに触れたかであなたに好意があるかどうかが分かるよと。彼にとって今のあなたの存在は、僕選んだのは B、 目の周りを触ったを選びました。そしたら選んでない A、 口の周りを触ったを選ばれた方は大好き、彼が触ったのは愛情を表す口の周り、もしかしたらもうあなたのことが好きなのかもしれないよ。ただまだ自分の気持ちに気づいてないことも焦らずに恋を育んでねと。ジェシー、口や目以外の場所を触ったを選ばれた方は仲のいい友達、目や口以外の顔の場所を触った彼にとってあなたは一緒にいると楽な相手みたい、話せば話すほど心が近づいていくよと、からかい合ったりするうちに特別な相手になれそうだねと。で D、 顔は触らなかったを選ばれた方はよくわからない子、触らなかったのは警戒心の表れだよ、今のところ彼はあなたのことを意識していないみたい、一対一より友達を交えて近づくと自然な形で仲良くなれるよと。そして僕が選んだ B、 目の周りを触ったを選ばれた方は気になる存在、目は口ほどに物を言うという言葉の通り目は意志の力を表すよと。彼はあなたに一目置いていて心を開いてくれるよ、一緒に話したりするのが嬉しくて仕方がないみたい。でもうこう、ね、まあ彼女にとって僕の今の僕の存在だと思うんですけど、まあそうですね、気になる存在でもあって、よりは、彼女から僕がまあそうですね、彼女に思うならば大好きであってほしいかなと思いますけどもね、気になるよりも大好きだと思われるのがいいかなと思います。リスナーの皆さんはあなたの彼に何か顔についていないと言ってみたところ、あなたの彼は口の周りを触ったんでしょうか、それとも目の周り、それとも目や口以外の場所、それとも顔は触らなかったんでしょうか。あの触った場所によってあなたに好意があるかどうかが診断結果で出ました。では今夜のタニトのノリジ始まります。

谷徹のフリージー。心理テストではあなたの彼に何か顔についていないと言ってみたところ、彼はどうしましたかと。口の周りを触ったんでしょうか、それとも目の周り、それとも口や目以外の場所を触った、それとも顔は触らなかった。その触った場所によってあなたに好意があるかどうかが診断結果で出ましたね。今夜も心理テスト、パドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜はインスタグラムのアカウントからなんですけども、サップキャンパーからです。 JSPA のチューブブロックミーティング2026、10月6日の火曜日からの15時からと、10月7日水曜日、これは本栖湖で一周クルージングの情報です。 JSPA の中部ブロックミーティングが本栖湖で開催。山梨県ではこんなにも大自然に恵まれ、パドルスポーツもこんなに盛んなのに JSPA 公認スクール校が一つもありませんでした。そしてサップキャンパーが初の所属に、

試験にこういうその JSPA の、公認スクールが、一つもなかったんですよね。まあ、あの試験、まあ海がないのでね、こういうその、湖、に、まあ、公認スクールが、できるだと思いますけどもね、まあ、こういう公認スクールも、増えてますので、パドルボードをされる方はこういうミーティングとか、ね、にも参加されてみてはと思います。と続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜はブルースソング特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

薫のフリージー。ミュージックボックスのコーナーではブルースソング特集をお送りしようと思います。 B.B. キングのザ・スリリーズ・ゴーとクリーム・クロスオード曲をお送りします。それでは1曲続けてどうぞ。

I know I'll give it all one day, baby, like I never.

谷徹のフリージ、ミュージックボックスのコーナーではブルースドーム特集をお送りしました。 B.B. キングのザ・スリル・ユース・ゴーンとクリームのクリス・ロード、よくお送りしました。 B.B. キングは本名はライリー・B. キング、1925年の9月の16日アメリカのミシシッピー州出身で、2015年の5月14日に死去されています。ギタリストとしてはローリングストーンの選ぶ歴史上で最も偉大なギタリスト、2003年のではサイン、2011年には5位に選ばれています。アルバート・キングとフレディ・キング3人で、三大ギタリスト・キングとも呼ばれています。クリームは、イングランド出身の3ピースバンドで、メンバーがジャック・ブルースとエリック・クラプトン、ジンジャー・ベーカー。クラスロードは1969年1月に発売されています。でもこのクラスロードは、これはもうコロナのもう前なんですけど、生徒さんが、ハーモニカを吹きながら歌ったりもしてましたね。まあ、クロスロードもうどっちも、かっこいい曲で、好きな曲なんですけどね。今月は1週目が、ブルースソング特集で、2週目が、ブルースハープ特集をお送りしまして、3週目が日本のブルースシンガー特集をお送りしようと思っています。それもお楽しみにしてください。もう9月、入りましたけど、先月なんですけど、やっぱりね、8月は、この地域の盆踊りが、開催されてまして、やっぱ盆踊り、盆踊りもその、矢倉は組まれてませんでしたけどね、その、生バンドの太鼓を叩いたりとかギター弾いたりとか、そういうのはなくて、CD の音源をこう、スピーカーで、流されてましたけどもね、やっぱね、盆踊りこう、矢倉組んで、やっぱり太鼓叩いたりとか、ああいうのが、聞きたかったなと思ってたんですけど、今年何年か前、3、4年前までは、そう1回、矢倉を組んで、太鼓叩いたりもしてたんですけど、今年はそうではなかったですね。その盆踊りでも、ラムネを飲んだりとかね、ミルクせんべいとかも食べたりしました。要するにラムネももうこう昔みたいにね、瓶ではないですよね、もうプラスチックの瓶でしたね。昔はもう瓶ね、こう落としたら割れるような瓶でラムネ飲んでましたけどもね、もうプラスチックの瓶でしたけども、暑かったんでラムネも美味しかったですけどね。その次の日には、近所の、墓地に提灯も吊るされてました。文字蔵盆なので、本当はね、僕の父親の墓参りをしないと思ったんですけど、近くの、その墓地で地蔵盆を巻いてまいりました。もうそろそろね、
今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストではあなたの彼に顔に何かついていないと言ってみたところ、あなたの彼はどこを触りましたか。その触った場所によってあなたに好意があるかどうかが診断結果に出ました。パドルボードの情報ではサップキャンパーからでしたけども、 GSPA のチューブブロックミーティング2026についてお送りしました。ミュージックボックスのコーナーではブルースソング特集をお送りしました。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三木島スタジオでお届けしました。この番組の提供は時代番組のフリージーでお送りしました。今夜のタニトロのリージー、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

めのキラキラステーション、キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリストが勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。車を漕いで坂道を飛ばした。はい、9月6日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いします。本日9月6日は私ライブ中ですね。今真っ最中です、ザ・ゴールドスターということで、黒の日、京都やって、京都黒線工業協同組合が1988年に制定し、1989年から実施してる9と6で黒の語呂合わせ、伝統染色の黒染めを PR し、黒模服や、黒染め留め袖か、黒留め袖の普及を図る日ですって。京都なんですね。私はちょっと知りませんでしたけれども、そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

本日もよろしくお願いいたします。ね、今日ライブしてますよ、ゴールドスター。久しぶりですよ、ゴールドスターって。8月1日からなかったんです。まるまる1ヶ月なかったので、で今日はおそらくちょっとセットリストとかが全然今までと違う風にやってると思います。まあまあなんて言うたらいいんかな、前後のバンドさん、まあ、取り前やから最後はもちろん達也さんなんですけど、その一つ前のベルセルクさんが割とこうなんて言ったらいいんかな、ハードなんで、ハードやから、まあこれね、今聞いてる人はもう来てはるからこれ聞いてないと思うから言いますけど、全然違う風に雰囲気変わるようにしました、セットリストを、派手な曲はやらへんって感じ、最初の方にはね、っていう感じにこの前のスタジオで決めてやりましたね。いつも通りの大体のもういつもの流れのセットリストで組んでたんですけど、いやちょっと待てよってなって急にやりました。でまあなんやろうな、その日のスタジオってライブ行った後やったんですよ。でいつも私スタジオの時でもお酒飲まないんですよ。コピーバンドやったらみんなが飲むから、まあ、飲もうかみたいになるんですけど、ゴールドスターに関してはもうスタジオの時ももちろん飲まないんですよ。だけど夜中やったんですね、スタジオが。夜中っていうか10時からやって22時からやったんで、でその前にお友達のライブ見に行ってて、でまあ酔わへん程度に飲んで、ほんでまあ246なんでね、大宮のフレスコで何本かかって、あスタジオ246ってお酒置いてはったんですよ、前まで。なんか急に置かへんようにならはって、やめはったからみんなフレスコで買うみたいなんですけど、私らもそうして買って、まあそのアホみたいに飲まないですよ。2時間で500の缶1本ぐらいの話です。だけどなんかもうテンションが夜中やから、なんかちょっと変なアイディアが浮かぶんですよね、飲んでない時のアイディアとは違うことが。でこうしようこうしよう、とか言ってたけど、みんなよくよく考えて、翌日にもやっぱりこのセトリいいなって思ったんで、当然京成くんは何も覚えてない、なんでこんな順番なんとか言ってて、いやいや言ってたやんって言って、まあボロボロちゃうわ、割とベロベロでスタジオ入ってはったんでね。そうだから変な感じだったんですけれども、ちょっとアイディアは飲んだ方がちょっとむちゃくちゃなことが湧いてきて、それはそれで面白いなと思いました。今までにないセットリストなので、今日来てくださってる方は楽しめたんじゃないかなと思っております。絶対にいい方に出てます、それはね、って思います。ほんでちょっとまた話戻りますけどね、先週途中になったんですけど、舞台の方ね、その百物語をやらせてもらって、まあ、私はまだほら素人っていうか、もう全然ペーペーなんですよね。今年の1月のマシンオイルに初めて出させてもらって、今回で2回目やったんですけど、で前回のマシンオイルの時からそれを知ったんですけど、ライブハウスってスタジ、まあまあなんていうのやろ、楽屋も普通にあるし、ステージももうあるじゃないですか。舞台ってないんですよ、舞台が。自分で設営しなあかんのですよね。例えば NGK とかね、ナンバーグランド花月とか、ABC ホールとかやったら最初からあると思います。もう設置された、言うたら学校の講堂みたいな、体育館みたいなところにステージが当然あるかのようにあると思うんですよ。でも中ホールとか小ホールとかって、中劇場小劇場とかっていうのはないんですよ。で自分らで持ってはるんですよね、各劇団が、おそらくやけど。でその資材を一から組み立てるんですよ。でそれに対してすごいびっくりしてて、今年の1月の時、へーと思ってて、で今年の1月はまだ私全然そういうのに関わってないから、ほんまに鉄危ないから、まあ、触らんといてとかいう感じやって、物運んで、まあ、
じゃあそれここ置いてぐらいのお手伝いやったんですよね。だけどなんか今回私、照明さんが誰か一人照明についてくれへんって言わはって、でまさか自分のことやと思ってへんかったんやけど、あ、じゃあ綾姫さんでって言われてへえと思って、何すんのか分からへんかったけど、あ、分かりましたって言って、 何かしらやることある方がいいからね。で照明は一人やったんですよ私ね。で何すんのかなと思ったら、劇場に、まあ、ライブハウスっても当然照明がバーってついてる状態で、あとはちょっと微調整しはる程度なんですけど、何すんのかなと思ったら、その劇場には照明機材は揃ってるんですけど、全部外した状態で置いてあるんですよ。いろんな形のやつがたくさんで、線ね、シールドみたいな線やら、あのコンセントとか二股とかいろいろあるんですけど、それは雇ってはる照明さんの私物なんですよ、の機材を。だからすごい、まあハイエースにいっぱいで、それを まず自分らで運んで、まあ運ぶのは私も力がないから一人じゃないんですけど、別の方が手伝ってくれたりね、男性が3階まで持って上がらなあかんから手伝ってくださったんですけど、何往復かは自分もしたんですよ。でまあとにかく私体力ないなと思いました。そのめちゃくちゃしんどい、階段の上り下りだけで何も持ってへんか、でも最初は大丈夫ですとか言ってたけど、もうなんかだんだん、あ、もうこれ積み上げられませんとかって言ったりとかして、あ、ほなこっちやってとかいう感じだったんですけど、そのまあ照明の機材をつなげはるんですよね、自分の線と。で二股通ってとか向こうにある線もあるんやけど、なんかそんなんでつなげて、で最後赤とか青とかのね、照明の色を入れたりとか、こう柄になるやつとかを入れたりとかして、9時に行って12時までかかったかな、それだけで。でその後ちょっとお昼ご飯食べて1時からも別の照明のこととかやったりとかして、結構ね半日がかりで照明さんだけでも作業があって、わすごーと思って、初めて私あのヘルメットかぶって、安全帯つけて作業しました。安全帯っていうの知らんかった。3階やし足場組んであるところで、私はそんなあの専門職じゃないから照明を設置したりはしないんですよ。あの二股の線取ってとか言わはったら持っていく。で何番 の図面があるんですね、照明にも。何番のこの形のなんか N とかなんか忘れましたけど、黒とかねなんかあって、その照明をここの列に3つ持ってきてとか4つ持ってきてとか、そういうのを手伝うんやけども、その照明一個一個重たいから、もう午前中でもう汗だくやって、ほんで、まあ、その日はね小屋入りの日やから、別にお客さんに見てもらうわけじゃないから別によかった、ベトベトになろうが何でもよかったんですけど、でそれを、私は知らんから、ヘルメットかぶるとか知らんから、ヘルメットってあの使い回しやからめちゃくちゃ臭いんですよでも知ってる人はタオルを持ってきたはって、タオル巻いた上でヘルメットしたはったんです。で私それ知らんからくっさとか思ってやってました。でちょっとごめんなさいね、13分経ちましたのでここで1曲お聴きいただきたいんですけれども、久しぶりです。来月私久しぶりに 7,8 年ぶりにレイフラワーのライブに行くことになりまして、それでちょっとレイフラワーを流したいんですけれども、新曲も全然出したらへんくて、数年前に1曲だけ新曲出さはったんですよ。でそれを流したいと思います。レイフラワーでフォーカス。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんのさまざまな事情を知るコーナーとなっております。では歌子さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。今日は別に特に文句ってわけでもないねんけど、なんか知らんけど髪の毛に猫の毛がいっぱいついてて暑苦しいわ。なんかソファーのところにいっぱい毛がついてたんか知らんけど今気にして、ほんで今日めちゃくちゃ外暑くてラジオ局来たんやけど半分とかかけやわ。うわー、まったね
0: さん、ありがとうございました。そう、めちゃくちゃ 暑かったんですよね今日行く道と、もう炎天下っていう言葉がぴったりです。お盆も終わったのにもう9月ですもんね、そう考えたら。まあそんなわけでどこまで話したかな。とにかくね、そうやって照明こんな大変なんやみたいな、まあ慣れてはるから、その照明さんは一人なんですよ。一人でね、安全帯つけて、まあ半分体落ちてるんですよ。ほぼ落ちてるやんと思いながら見ててだけども慣れてはるからなんともないだけど、私だからそこ向こうまで持ってきてって言わはって、まあ持っていくときになんかやっぱりね、慣れてへんから、あ、怖ってちょっと思いました。落ちたらまあ間違いなく死ぬんです。たった3回やけどね、なんか間違いなく死にそうな雰囲気でしたで、なんかそんな私高所恐怖症じゃないんやけど、なんやろうな、やっぱ持ってるからかな、どっかを掴んで歩くっていう感じじゃないからか知らんけど、あ、これめまいでも起こったら死ぬなとかいう思いながらやってたんですけど、でまあ全部終わりまして、最後もねバラすんですよ。当たり前やけど、みんな公演が終わったらもうみんな打ち上げでも行ってファーって終わるんかなって思ってはったと思いますけど、出演者が全員でその舞台バラして、私はまた照明さんの係やったんですけれども、終わって2公演プラスその、DVD 用に無観客もやって一日中やってた後に、そのバラしがやっぱり結構大変で、でその後に、その中崎町のアクトカフェっていうところで打ち上げをするからしますって言うたはったんやけど、私もまあ、10時半か11時頃までしかいられへんから、もういかんとこうとは思ってたんですけど、いやもうその来てよって言わはったし、とりあえずバラシが終わって、着いたんが10時ぐらいやったんかな、まあ、ちょうど10時ぐらいやって、で 4,50 分だけいて帰ろうと思って、まあ、そんなことがあったんですけど、もうとにかく汗だくで、シャワーとかもないしね、汗だくで、まあシャワーあっても着替えも何もタオルとかも何もないからあれなんですけど、そのまた臭いヘルメットの状態で取って、臭かったとか言ってなんかあれして、で片付けて、でその照明とか舞台のバラシをやっていない人は何をしてるかって言ったら、楽屋とかの掃除を全部してはるわけですよ。ゴミもね、毎回毎回お弁当とか出るから毎回毎日ゴミもほかして帰るんですよね。で最終日はトイレ掃除したり、その給湯器の周りとか掃除したり、楽屋使ったところとか全部きれいにして元の状態にして返すっていう感じなんですよ。で私が照明やってる間、その他の人は舞台に関わってない人たちはそっちをやってはって、まあ主に女性はねそっちをやってはって、ほんでまあ帰るっていうか打ち上げ行く人は行くっていう感じなんやけど、ほんまに私思ったのは、ほんまにバンドマンはぬるいと思いました全部ねお膳立てされた ライブハウスでね、あーざやーすとか言うて言って適当にリハして、あーじゃあもうちょっとギターくださいとか偉そうに言ってね、で適当に演奏してで終わったらもうね酒飲んで帰るだけじゃないですか。なんかいいんやけど、そんなことないでって言う人もやはると思うんですけど、あのやっぱり全然違うなと思いました。ほんまにそのやっぱり使わせてもらったところに感謝、みんな感謝してると思うんですよ。バンドマンだってやらせてもらってありがとうみたいな、来てくださってありがとうとかの感謝もあるけど、ない人もいますよ。もう見ててわかるし、楽屋でうるさかったりね、あの人が演奏してんのに後ろでうわわわわ言うてたり、特にアークデューの場合はあの楽屋がステージ裏っていうか横なので、あの静かな曲やってアホみたいに騒いでたら聞こえるわけなんですよ。まあそういうのとかね、あのあピリピリした現場とかに行ったことないのか、もうアホなのか知らんけどもうそんな嫌になりました、ほんまにつくづく。だから私今日がライブでしょ、で8月の舞台終わってから初めてのライブが今日なんですよ。なんかイライラしそうな気がする。なんかその環境に自分がいたら、ちょっとやっぱりピリピリしてしまうんですよね。自分も同じような、なんて言ったらいいんかな、私もほんまに稽古中アホみたいに怒られましたし、びっくりするぐらい、人格否定されるぐらい怒られたんです。あなたはずぶといですねとか言われてね何とも思わないんですよ。だから何とも思わへんのが問題なんですけど、そういう意味じゃなくて何とも思わないっていうのは、そうやなと思ったんですよ。ほんまにそう、その通りですと思ったから、いや普通やったら、こんなことまで言われてやめますわみたいな人が結構今までもやはってもう心折れるんですけど、私は折れることはなかったんで、まあ言い換えればほんまにズブトンやなと思ったんですけど、でもその通りのことをね、あの当たり前のことを当たり前のように怒られてるだけなんで、私はありがたいし嬉しかったし、まあ、トータル楽しかったです。ほんまにってみんな思うと思うけど、その現場にいる人たちは、あの私今回私が一番怒られました。数いる役者さんの中で一番多分私が今回は怒られましたね。それはもう誰が見ても分かるぐらい、うん、なのに楽しかったです。おかしんちゃうって思われますけどまあそんな感じで、だからってわけじゃないですけど、まあ、ゴールドスターの人にももしかしたらちょっと厳しく言ってるかもしれん、同じこと何回も言わさんといてとか言ってる可能性があるけど、誰も気にしてないから大丈夫ですけど、この前のだからスタジオの音源は必ず撮ってるんですよね。動画ずっと回してるんですけど、それ私昨日見て、まあその時お酒入ってたっていうのもあるんやけど、だからとか言ってたちょっとなんか感化されてるやんと思ってとか言ってましたけど、まあね、いい風に変わるんやったらいいかなと思います。ではエンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステ

ありがとうございました。次回のライブはゴールドスターではないんですけれども、9月、今日が6日ですね、27日、9月27日はサナギというルアージュのコピーバンドのサナギと、もう一個新しくバンドを作りまして、アカネコ歌謡楽団というバンドも出ます。それ私ボーカルさせていただきます。昭和歌謡のカバーバンドです。この日のイベントはアークデューなんですけど、コピーバンドしか出れないイベントで、で私はサナギともう一つ赤猫歌謡楽団で、ほんまの昭和歌謡をやります。メンバーも、全員違います。みんな50代かな、私以外50代の方で、結構アダルティーな感じに仕上がると思いますので、でただのカバーと思わないでもらいたいのは、ちょっと面白い企画がいろいろあるので、ちょっと赤猫を楽しみに見に来ていただければと思います。では本日もありがとうございました。あの

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。9月6日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今日9月6日一体何の日なのか皆さんお分かりでしょうか。はい、これ分かった方ね、かなりのマガラジ通でございますけども、実はですね、本日このマガラコーヒーのマガラジ、なんと1周年を迎えました。はい、ラジオの向こうで皆さんパチパチ拍手よろしくお願いしますね。はい、ということでね、このちょうど1年前、確か9月7日でしたね、7日。はい、このマガラジがスタートしたわけなんですけども、あっという間にもう1年立ちましてですね。はい、もう番組最初から聞いていただいているリスナーさんももしかしたらいらっしゃるんじゃないかと思いますし、最近聞き始めたよという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、はい、もうなんやかんやで早いもので1年、経ちました。はい、まあこの1年ね、番組やってきて、まあいろんなことがありましてですね、まさか自分がこういうことになるとは思ってもみなかったとか、なんかそういったね、エピソードもいろいろございましてですね。はい、なので今日はですね、ちょっとコーヒーの、豆知識のお話は、お休みにして、ちょっとこのせっかく1周年を迎えましたんで、1年をこのね、振り返ろうかなというところで、まずは、放送していこうかなと思います。では、マガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: はい、改めまして本日で1周年を迎えましたマガラコーヒーのマガラジでございますけども、はい、もう早いですね。早いもので、はい、1年なんですが、はい、こう休まずにちゃんと毎週放送できるって、まあ、できたことってね、なかなか自分でも驚きではありつつもですね、まあ、やってて、まあ、今でもそうなんですけどもね、本当に楽しいなっていう感じで毎週放送をねしているわけなんですが、はい、改めまして、昨年2025年の9月7日にですね、このマガラコーヒーのマガラジャスタートしました。はい、それまでね、僕はラジオパーソナリティの経験は全くなかったんですけども、はい、まあ、このマガラジオを始める前にですね、とある、まあ、関西のね大きなラジオ局からですね、新番組をやらないかっていうお話が来まして、もともとラジオを聞くのが好きやったんでね、あ、なんか自分のラジオできるってすごいな、やってみたいなということで、最初はその関西の某有名な大きなラジオ局でね、スタジオまで行き、あとデモ番組ですか、はい、デモテープも取りましてですね、いつでもスタートできる状態だったんですけども、はい、そこで一つ、課題がありましてですね、スポンサーさんを見つけてくださいということで、ちょっとこのスポンサーさんはなかなか見つからずで、結局ラジオ番組当時はねできな、まあ、泣く泣く諦めたということだったんですけども、まあまあその後にですね、この FM ギグのね番組でございます。まあうちの番組は西宮スタジオからお送りしてるわけなんですけども、同じ西宮スタジオのね、毎週金曜日に放送しております、つながりっちょラジオね、こちらにゲストで出させていただいたときに、あの番組放送中にね、なんかマガラがラジオ番組したいねみたいな話になりまして、はい、そこからあれよあれよという間にこの FM ギグのパーソナリティのオーディションを受けることになり、はい、そして、まあ、晴れて合格しましてね、このマガラジがスタートしたんですけども、はい、まあ、僕もね FM ギグの番組自体は実はゲストで何年も前からちょこちょこと出させていただいたことはあったんですけども、で、まあ、当時もですね、その番組がたくさんあるよとかで、ギグってね、毎年2月かそれぐらいに、アカデミー賞っていうのがあるんですよ、ね、アメリカの映画のね、まあ、アカデミー賞をちょっと FM ギグ流にアレンジしたようなね、FM ギグアカデミー賞というのが毎月2月にやっておりまして、はい、そこにですね、うちのこのマガラジが新人賞で、ね、この2025年の時にノミネートされまして、まあ、その時にもね他の同じ2025年に始まった番組は新人賞でノミネートされたんですけども、はい、まあ、他の番組はね、3月からスタートしましたとか年明けからスタートしましたということ でね、結構やっぱり放送してる期間が半年以上続いてる番組がね多かったんですけども、その中でうち9月スタートで、まあ言うても、何ヶ月か3ヶ月ぐらいしか、3ヶ月4ヶ月ぐらいしか期間がない中でね、はい、まあ、投票とかいろいろありまして、はい、優秀賞取らせていただき、はい、で優秀賞取らせていただいた後番組も半年続いたのでね、そろそろなんか番組のスポンサーもつけたいなということで、はい、先週もゲストで来ていただきました株式会社丸山良子事務所のですね、丸山さんがスポンサーとしてついていただきましてですね、はい、まあ、他にもいろんなゲストさんも出ていただきまして、はい、まあ、まあ割と賑やかな番組になってるんじゃないかなということなんですけども、はい、まあ、一体どれぐらいの番組のどれぐらいの人が番組聞いてるのかなってやっぱ気になるところではあるんですよね。でなかなかリアルタイムでそれ調べることできないんですけども、ただ僕の分かる範囲で言うと、例えばうちの放送時間になったら、毎週お店で ラジオ流してるよと言ってる方もいらっしゃれば、ラジオ聞いてるよ、あの時のコーヒーの話すごくためになったよという実は反響がちょこちょこあったりしててね、やっぱりちゃんと声って届いてるんだなっていうのがねすごく、身に染みて実感しましたので、ね、まあ、本当にラジオやってて楽しいな、良かったなと、改めて感慨深くなっている次第でございますけども、はい、まあまあ番組もね、これから今度2年目に入っていきますのでね、はい、もっともっとね、多彩なゲストさんを呼んで、あともっともっと面白いねコーヒーのお話がね皆さんにお届けできるように、はい、このマガラジも2年目も突っ走っていきたいと思います。そして、次のね FM ギグアカデミー賞は僕は主演男優賞を、ちょっと狙ってみたいなと思います。まずノミネートされるかどうかっていうところもあるんですけどもね、はい、来年のアカデミー賞もしっかり賞をね取ろうかなと思う次第でございます。はい、また皆さんの応援よろしくお願いいたします。ということで、ここで1曲お送りいたします。曲は米津玄師、さようならまたいつか。

0: それでは今週も素敵なゲストに来ていただいております。今週のゲストは先週に引き続き株式会社丸山良子事務所代表の丸山良子さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。1周年おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。もうあの丸山さんのおかげでございます。もうね、うちのスポンサーになっていただきましてね、うん、ありがとうございます。はい、ということで、先週の放送ですね、聞かれていなかったリスナー様もいらっしゃるかと思うので、また簡単に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
1: あ、はい、名古屋から来ました株式会社丸山良子事務所の丸山良子と申します。仕事の方は AI 社員という、AI を使って自分の仕事をブーストさせていこうというサービスを提供させていただいています、うんうん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。先週はですね、この AI 社員っていうのをね、どういうものなのかっていうのをたっぷりお話をいただいたんですけども、はい、ちょっと今週はですね、少し色を変えまして、実は先週ちょっとお話をしたかった茶色の会という、怪しい名前のね会のちょっとお話をまずはしていきたいなということなんですけども、はい、まあこのもう一度ね、この茶色の会って一体何なのかっていうと、僕はですね、毎月お仕事とかプライベートでね、実は名古屋によく行くわけなんですが、名古屋に行ったらね、やはり名古屋飯を一つ食べようというのを自分の中にルールとして決めてまして、でいろんな名古屋飯をね、ずっと食べてきたわけなんですが、はい、なかなかね、この名古屋のご飯っていうのは基本味濃いんですね、味噌カツ、味噌煮込みうどん、手羽先などなど、色が濃くて基本的に茶色が多いというものなんですけども、はい、まあ、有名な名古屋飯もあれば、まだまだ全然知らないね、僕の知らない名古屋飯も実はたくさんあったりするわけなんですが、僕はもともと関西生まれ関西在住の生粋の関西人なので、関西といえばだし文化です。繊細なね、味が楽しめるこの関西のだし文化で育ったマガラを名古屋のえげつない名古屋飯の味に染めてあげようっていう、会がこの茶色の会でして、はい、それの、立ち上げた方2人いるんですけども、その2人のうちの1人が、今回来ていただいております丸山さんなんですよね。
1: はい、
0: はい、いきさつこれで合ってました？
1: 合ってます。立ち上げだなんてそんな品のいいものではないと思います首謀者のうちの1人です、はい、
0: ね、なんか悪いことを考えてそうなね、なんか感じですけども、はい、名古屋飯ってなんであんなに濃いんですか？
1: それはよくわからないんですけども、はい、でもともかく濃い、ともかく茶色い、
0: ね、
1: ともかく炭水化物が多いっていう、はい、
0: 炭水化物確かに多い、
1: はい、というような感じなんですけど、うん、でも最初はなんだこれっていうような人でも、
0: はい
1: はい、なぜかその濃い味にはまっていってしまって、はい、まあ、ハマるんじゃなくて沼るというのか、
0: そうですね、
1: みんなあれが食べたいっていうふうに、うん、まあ、うちは夫が横浜育ち、横浜、
0: はい、
1: 横浜は横浜育ちの生粋の横浜人なんですけど、はい、最初に食べたものが味噌煮込みで、はい、なんだこれはと思ったらしいんですけど、はい、まあ、生活してて20年も経つと、うん、味噌煮込みうどん食べに行こうっていうふうに言うようになりました。
0: 僕もね、一度丸山さんにね、味噌煮込みうどんのお店連れて行かせてもらったことがあるんですけど、はい、めっちゃ美味しいですね、あそこ、
1: うん、門丸は ね、もう門丸、まあ、味噌煮込みうどんとなると山本屋本店が有名なんですけど、
0: はい、
1: うん、私の一押しはマガラさんをお連れした味噌煮込みうどんの門丸というお店で、うん、そこは、あの、なんだっけ、孤独のグルメ、
0: あー、松井さんがやって
1: る、はい、知ってます、あの漫画の作者さんが、はい、とあるところでここの味噌煮込みうどんが一番おいしいって紹介されてたところなんです。
0: 確かにおいしいです、うんうん、ただ味噌の味だけじゃなくてね、いろんな味、
1: そう、カツオ

0: 出汁がとっても ね効いてて、
1: そうなんですよ、ちゃんとね出汁の味も分かったんですよ、うんうん、出汁の味があって味噌の味があって、具材のね味があってで、うん、ちゃんと美味しいやんね
0: ちゃんと美味しいです
1: ね、本当に。であとこの前はあんかけスパね、
0: あそうね、
1: はい、あれはめちゃくちゃパンチありましたけど、
0: そうです ねあれは関東の、まあ、別の夫とは違う関東のお友達が、はい、これはパスタと思って食べてはいけない、うんうん、あんかけマスパゲッティという一つの商品だと思って食べなきゃ、うんうんうん、あの何か間違える気がするっていうふうに言ってました、うんうんうん、
1: あの確かにパスタスパゲッティと思っていくとあれって思いますね、
0: うん
1: うん、あの美味しくいただきましたけども、はい、まあ、あれはあれでねまたすげえなーと、
0: えげつない食べ物
1: ですよね、えげつない食べ物でしたね、うん、味は本当にね濃かったですあれは、
0: うん
1: うん、というね、あの茶色の貝ということで、
0: はい
1: はい、なんか本当にいろいろありますね名古屋飯って。
0: 独特だって言われますよね、うん、まあ、味噌が独特、赤い味噌なので、ね、そこが独特ですし、うん、まあ、でも名古屋たまたま発祥になっちゃったものだと思うんですけどね、はい、まあ、今度お連れする台湾ラーメンとか、
1: はい
0: はい、あとまあ手羽先とかは、
1: うんうんうん、
0: まあ、たまたま名古屋がなんか、うん、なんか台湾ラーメンは戦後にラーメン屋さんを始めた台湾人の方が、はい、うんうん、なんか自分たちのオリジナル食を出すために台湾ラーメンっていう名前をつけたっていうようなことは聞いたことがありますけど、うんうん、まあ、ちょっとあの正しい情報が定かではないですが、うんうん、
1: あの
0: いうふうに聞いたことは、
1: 味仙ですよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: だから味仙もね、一度連れて行かせてもらったんですけど、
0: あれはホルモンラーメンだったから、
1: うん、そうなんですよ、
0: これは本場の次は本場の台湾ラーメンなので、
1: ね、うん、味仙といえば台湾ラーメンでね、うん、行く人多いですけども、うん、連れて行かせていただいたその味仙がね、
0: うん、
1: あのホルモンラーメンで、うん、唯一そこの味仙でしか出してないっていう限定のものやったんで、うん、そっちに行っちゃったんですよね、
0: うん、
1: でもあれはあれで美味しかったですけど、
0: うん、
1: うんうん、
0: ぜひ今度は、
1: ね、
0: 台湾ミンチの激辛台湾ラーメンを召し上がっていただきたいと思ってます、
1: は
0: い、
1: もうあの辛いものも大好きなんで、
0: うん、
1: はい、しかもその店がね今回の茶色の会では1軒目というかね、
0: そうなんです締めじゃなくて1軒目
1: 1軒目でね、はい、台湾ラーメン食べて、で2軒目どこ行くんだろうっていう、
0: 2軒はしごしますから ね今回、
1: はい、この茶色の会にね、あのえげつない味に僕はどんどんどんどん今染まりつつあるということでね、まあ、本当に楽しみにしております、はい、まあ、そんなね、まあ、本当に丸山さんってねこのお仕事に関してはどう言ったらいいかな、僕のイメージで言いますけども本当にしっかりしてはる、それこそちょっとスパルタ的な、ね、あの雰囲気もありながら、片やちょっとね、茶色の会というかこういうプライベートなところでは本当にお優しい、ね、あの方なんですけども、はい、初めて出会ったんで大体どれぐらい前でしたかね。
0: でも私がその主政クラブに入会したのが3年前なんです、
1: はい、うん、
0: で真柄さんが名古屋に来始めたのがいつだっていうか、私その時まだ名古屋から出たことがなかったので、
1: はいはい、
0: 真柄さんが名古屋に何か来ようかなっていうふうに
1: かな、
0: うっかり名古屋に来ちゃったことが多分始まりだったと思います、
1: はい、うん、ですよね、多分うっかり名古屋に来たん1年前か1年半も経ってないんちゃうかなっていうぐらい。
0: あ、でもね1年半かな、私がちょうど代表になって今年が丸1年、今月が丸1年なんです。
1: あ、であれば1年と1ヶ月前か2ヶ月前です。
0: あ、だったら、そうなんだ、
1: はい、
0: もっと長いと思ってました、
1: うん、それぐらいです、うんうん、そうしたら、
0: そうしたらもう真柄さんの爪痕の残し方が半端なかったっていうことになりますね
1: ねえ、なんかすごいそれでね話題にしていただいて、
0: うん、うん、ね、名古屋で真柄さん その自己紹介とかセルフプロデュース術っていうのも、はい、
1: うんうん
0: うん、まあ、お願いしたりとか、はい、また8月末にね、また開催されるので、
1: そうですね、うん、そうなんですよ、ね、なんか すごく名古屋の人たちと会うみたいな、感じでね。な、そこから僕名古屋にちょこちょこちょこちょこ行くようになってね、
0: 最低月1は
1: いらっしゃってますもんね。最低月1は来てます。はい、いや本当に月1は絶対外さない感じですね。まさか僕自身が毎月新幹線乗るとは思わなかったんで
0: そうなんですか。
1: そうですそうです。
0: 私は割と行動範囲が広いお方なのかなと思ってました。
1: あ、行動範囲は広いですけど、でもやっぱりね、関西が、関西ばっかりやったんで、ちょっとね、行くにも、まあ、新幹線は使うほどでもないかっていう感じやったんですけどね。それがまさか毎月新幹線乗って名古屋行ってとか考えてもいなかったですね。でもそこでね、丸山さんと出会い、丸山さんを筆頭に本当に名古屋のいろんな人たちと出会いで、お仕事をさせていただいたりとか、まあ、逆にこっちもね、お願いしたりとかっていうね、関係ができましたし、それこそまあ先週たっぷりお話ししましたけどね、 AI っていうのもね、僕が本当にあの沼にもう今片足突っ込んでるようなもんですけども、まあ、そういったことでね、それがまた自分の仕事に、ね、うまく影響を与えて、ね、今来だしてるので、まあ、本当にね、去年名古屋行ってよかったなって、多分何もなかったらね、それで終わってたかもしれないですけども、まあ、本当に僕はもう丸山さんにもそうですし、ね、他の名古屋でね出会った人たちにも、あのどうやってこれをお返ししていったらいいんやろうって
0: ありがとうございますまあ ね、でもそんなこと考えてもらわなくても、みんなが楽しくしてればいいんじゃないかなっていうふうにはね思います。
1: やっぱりご恩はね返していかないとと思ってるんでね。
0: 私たちもマガラさんと知り合ったことで関西が身近になりましたし、あの私たちも関西の神戸の、あのね、あの主政クラブっていう交流会でつながってますけど、あのそういったところにもね、関西にも足を向けてみようという機会にもなったから、お互いのそのきっかけが、マガラさんが来てくれたきっかけが、なんかお互いの行動範囲を広げる、いい影響し合ってんじゃないかなって思いますので、
1: そうですね、
0: もうすでに恩を返していただいてい
1: ると思います。いやまだまだ僕も逆に、マガラさんってなんでそんな毎月名古屋行ってんのって、ね、やっぱ今すごい聞かれるんですよ。で、まあまあ、ね、その主政クラブのね、どこの会場とかここいいよとかって言うと、結構ね、例えば京都の会員さんが、じゃあ初めて名古屋行ったとか、
0: 今日は来てくれました、
1: ね、来てくれましたよね、僕あのそれ上がってたの見たんで、でやっぱりね、帰ってきた時にどうやったって聞いたら、あ、よかったよって、なんか僕がおすすめする会場は外れないらしいです。
0: あ、でも真村さん自身がこう裏表のないまっすぐな方だから、多分あの明るいっていうのはもちろんあると思うんですけども、あのこの人は人をなんかこう騙すとか、あの真摯に向き合ってくれる人だっていう風に、
1: ありがとうございます、もうそう言っていただけると、
0: ね、分かってらっしゃるから、マガラさんがいいって言ったところには行ってみようっていう風に皆さん思うんじゃないかなって思います。
1: もう僕今日一今自己肯定感上がってますいや、そう言っていただけるなんてありがたいですけども、なんかですね、これからもね、神戸と、まあ、名古屋、まあ、関西名古屋ってね、まあまあやっぱり生き続けてると近いなとは思いますけども、なんかね、もっともっとそれが広い範囲で、ね、広まっていって、なんかそれぞれで行き来ができるとか、交流深まるとか、なんか仕事つながるっていうような、まあ、関係性もっともっと作れていけたらなっては僕も思ってるんで、
0: 本当に本当に、
1: ね、もうぜひこれからも
0: どうぞよろしく
1: よろしくお願いいたします
0: まあ、まずは来週の来週再来週、
1: はい、
0: 茶色の会で
1: 茶色の会ですね、はい、
0: また名古屋飯に沼らせたいと思っております。
1: はい、バッチリ沼らせていただこうかと思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ということで、あの、あっという間にもね、今回もお時間が来てしまいましたけども、はい、何か最後に、リスナーさんに向けてメッセージありましたら、はい、急に振りました。
0: そんなビクビクしちゃうんですけども私はまあ AI の仕事をしているんですけども、 AI は本当に中小企業もしくは個人事業主の救世主だと思ってて、 これを絶対広めればっていうふうに思ってやってますので、どんな些細なことでもいいので、もしなんかちょっと聞いてみたいと思ったら、お声掛けいただけると嬉しいです。今日はありがとうございます。も
1: あ
0: ち
1: りが
0: ろ
1: とう
0: ん名古屋にもお越しいただけれ
1: ご
0: ば、
1: ざいます。そうい です
0: くら
1: ね。
0: でもご案内いたします。
1: ありがとうございます。今週のゲスト、先週に引き続き、株式会社丸山良子事務所代表、丸山良子さんでした。ありがとうございまし
0: ありが
1: た。
0: とうございました。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

はい、エンディングの時間でございます。ということでね、2週にわたってですね、当番組のスポンサー様であります株式会社丸山良子事務所、代表丸山さんに、お越しいただきました。はい、AI 社員ですね、 AI、うまく活用したい中小企業さん、個人事業主さんいらっしゃいましたら、マガラジのインスタグラムに、丸山さんの、ね、アカウントタグ付けしておりますので、ぜひこちらから、フォローしていただき、些細なことでもね、相談にしっかり乗っていただけますのでね、ぜひ気になった方は、興味ある方、メッセージの方丸山さんにお送りください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主、マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。9月6日、そして今日がなんと400回の放送でございます。ありがとうございます。気がつけば400というお題にね、到達しました。ということで、もう今日は400回記念放送ね、一人で喋るのは何でもね、自分徳光さんが目の前にあるんでもう一人はいないですけど、
1: ちょっとテンション上げてもらっていい？
2: まだお引いとる。
0: いや、まあ誰と一緒に400回と、
2: あ、
0: ね、一応まあ笑顔宅配便やからね。
2: そうね、
0: まあ、ちょっと若干低めで、
1: はい、いやでも私らではちょっと召喚できそうやな。
0: そういう意味じゃないですけど、まあ一応ね、あの3人で振り返ってみたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、朝にゃんです。そして、目の前には局長の、
1: はい、兄ちゃんです。
0: そしてお
1: はようございます。
0: 横にはのんきょうの、
2: はい、チーロンです。
0: チーロンです。ご紹介させていただきました。3人で、はい、過去、振り返ってみようと、はい、あっという間
1: 400回。これ何年になるんですか、400回って言ったら。
0: 丸7年過ぎて8年目、
1: ね、8年目に入ってる。
0: ね、
1: すごいですね。
0: もうおかげさまですよ。なかなか私も飽き性がね、ラジオもね、まあ何回も言ってると思います、1年2年やったらええかなって戻ったのが、丸7年8年に入って続けることがあんまり私得意じゃないにもかかわらず、気がつけば400、そういう、どんな感想って言われても、言われながらすごいな、
1: すごいですね。400回でいろいろ波はあったんですか、さ、気持ちのこう揺れとか。
0: そうやね、なんか最初の100回200回ぐらいまではなんか、なんかすごいこう勢いみたいだったような気がするな。
1: 勢い
0: やったね。
1: 最初コスプレしてましたもんね。
0: コスプレがなんかもう売り上げで逆に楽しんでやってて、なんかバーッとねやってたけど、
1: まあもう200回が、
0: まあコスプレもまあねもうやめて、でぼちぼちゲストさんも来てくださったり、ね、まあ、ちょっとこうスタンス、スタイルが変わってきたの、本当のラジオとこのトークでこう、ね、30分撮ってる最初なんか ネタ的に、今日はこのコスプレやからこんな話でこんな流れでっていうなんか
2: 意識、それに沿ったテーマみたいな、
0: あったような気もするしね、
1: 何かをきっかけにゲストさんを呼び始めはったなと思った、なんか最初はやっぱりコスプレに集中してたんでしょうかね、
0: なんかこう面白い番組やんかっていう感じで放送してたよね、なんでラジオにコスプレやなんか、もともとやりだした頃はもう一応ラジオよりもまだねコスプレの朝にあるっていうイメージを皆さん持ってはったから、まあ面白いやろな、なんかそんなんでねやってたら
2: 見えへんけどそれも面白いみたいな、
0: なんかそれを売りにしてたような部分もあったような思うし、でそれがだんだんちょっともうコスプレもなちょっと毎回しんどいなっていうのもあったり、そう思っとったらちょっとお互いの話をちょっとこう真剣に30分話し出したりとか、でまあね、私の独自のラミネート名刺を作って、いろんなところでこう配り出したら割と、ラジオに出たいって人が結構言い張るんやなっていう反応を感じてきて、これはね、そういうご縁、ラジオをきっかけにご縁を作っていけたっていうのがあって、むしろそっちの方がね、大きかった、
1: 大きかったですね、
0: だんだんだんだんね、ラジオの今度は朝に、になってきて、で機会聞きましたよって方も現れて、まあね、私あんまり自分今でもそういうこと喋りとか声とかそんな好きではないけど結構ええ声してありますよとか、聞きやすいとかいう方もおられたりしたら、まあその気になってきて、っていうのもあった気がついたら、そんな感じ。
1: 名刺作り出したのも何回かこう何年か後ですよね。
0: 2年
1: ぐらい
0: ぐらいかな。
1: 最初はそんなにこう告知とかしてなかったように私は感じるんですけど、ある日突然というかその名刺作ったりゲストさん来たりとかっていうのは、なんかその心境の変化というか、自分自身にやっぱ自信 が持ててきたとか、そのラジオをすることに対して
0: 最初楽しくなってきたって意識は
1: 楽しくなってきた。
0: 最初はやらなあかんかん
1: みたいな。そうなんや。
0: どう30分しゃべるのかな。コスプレはコスプレであれしとったけど、話する的な、さとりちゃんもちょっとねおらんから分からんけど、そんな手探り的な感じでやってたような気がする。
1: 手探りな状態や
0: った、だちょっと考えて喋ってたよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 今普通に喋ったでしょ、それでいいかなって未だにちょっと疑問でもあるけど、まあ続いてるからいいやって、
1: そうですよね、
0: そういう曲でねミリーさんがそういうの言うてくれやったから、そうやねそうやねもう普通でいいやっていうんで、逆にこう力が抜けてる、普段のトークで喋り出したんが3年超えてくらいかな。 な。
1: そやね、なんかほんま1年にはそこらであんまりこう結果を出せないよね。1年、ね、2年、3年続けてみてっていうところやね。やっ
0: ぱ続けることが大事なのかなっていうのが今更ですけど、ね、うんうんうん、だんまね、全く自分が得意とする世界じゃない世界に飛び込んで、うん、まあ、勢い的な、うん、もう時もほんまのほんまのタイミングで、さっき、まあ、順番にも言いますけど、もうとにかくさとりちゃんと先出会って、さとりちゃんと何かっていう先に、うん、結果的にラジオの番組パーソナリティっていうのがあったから、うん、そこに条件が全て、うん、ブンチャーランドステーション開設っていうのがあって、うん、タイミングが全てその時にピシッと来てやりだしたじゃないですか。それがなかったら、だからもうね、もう今さとりちゃんも卒業していませんけど、彼女との出会いがなかったらもちろんラジオもやってない
1: し、ね、そうですね、
0: ラジオはありきでさとりちゃんとじゃなくて、さとりちゃんと一緒に何か、
1: そうやね、
0: じゃその選択肢の中にラジオがあったっていう順番なんですよ。私もそこすごい大事なことで、
1: そう、最初朝宮さん一人でどうですかって言った時、うん、いや私は無理ですわ、うん、言うて断られてましたからね、
0: うんうん、もう全然興味なかったし、そんな喋ること好きじゃないし、一人で何をって、
1: そう、そうみたいな感じやったのに、相棒見つけてきて、
0: そうそう
1: やります
0: って順番もその順番なんですよ、うんうん、でも、まあ、ずっと続けてきた、来れたってやっぱりちょっと喋りも、まあ、そう思ったらね、もう何回も言ってますけど、高校時代のさんまさんとの出会いの話まで遡ったら、結局そういうことをするあれやったのかな、
1: ね、最初からもうね、そういうのをやりたいと思ってたんですよ。
0: まあね、面白いことずっともろやっとって、高校時代あの本当短い時間なんですよ。高校2年生から1年もぐらいの間に、もうすごいお笑いにハマっとって、うん、ね、うん、でたまたまさんまさんが高校の先輩やって、うん、文化祭来てくれやって、うん、もう吉本ちょっと遊びに行こうかっていう展開があの時あって、うん、でもそれともう終わってしまったよね、うん、一回行って、まあ、オーディションじゃないけど行って、うん、お前は君は男前すぎるわあの人が今でも覚えてるけど課長さんに私のラーメンって、いやもう、って
1: 木村さん
0: 受けたの、木村雅夫さんね、
2: う
0: ん、
2: そういえばその頃の写真見てみたい
1: ねん
2: け
1: ど、見たことない、
0: いやほんま学生風のおとなしい雰囲気の、そんな風に見えへんと思う、芸人には。相方の友達はまあまあ芸人風の顔してやりました、正直言って。君がいけるぞって言うと、いや僕はいいですもう今でも思ってお前なんだ、はいって言うの、売り場吉本に入りたくないっていう話がね、ここ2年の時ですよ。もうそこで一応消えたんですよ、もうお笑いの世界
1: は。
0: 普通にまあいろいろ家があって、まあね、出ましたけど、そこからもそんな喋りとかそんなあれは封印じゃないけど、人って普通に働いとったから、ね、でまあ四国の高知行ったりとか神戸帰ってきたりとかして、でまあすまんね、一番クイさんと出会ったあの頃はまあまあちょっとまた面白いことをやりだした時期で、
1: 会社でも
0: 会社の
1: 面白いことやってた
0: んですよ。会社の忘年会とあの被害のバスツアーの中ではやってたんですよ。仮装したりですね、それはもう昔こんな好きやったからね、ちょっとうちらの中でやったらみんなね喜んでくれやるからっていうのも、それはもう一応定着してたんですよね、中の世界で。2011年ねブログをやりだしてから外でやりだしたのが、これこの世界、高校の時にお笑い行きたかったあのなんか気持ちみたいなちょっとずつ芽生えてきて、
2: コスプレパフォーマーとかコスプレイヤーみたいな感じで言い方を自分でしだしたんは、番組始まる前から
0: やってはいた。もちろん、2011年からやりだして、まあ、2年3年だから、ロード隊結成したのが2012年の夏やったかな、ね、夏のバーベキューで、あの辺からちょっとパフォーマー的なね、
1: コスプレセラピストもやってましたからね。
0: コスプレセラピーっていうのを2回ね、あの大阪で1回、神戸で1回やって、いろんな時もグッズ買い込んどったから、普段そんなんかぶったり着けたりすることもないでしょって、ちょっと好きな選んでもって、ちょっと身につけてもらって、どんな気持ちですかみたいな これっていうか、なんか普段自分がこう表に出せない気持ちをちょっとこう抑えてた本来のこう気持ちをちょっと出すいい機会、これってある意味セラピーやなって自分なりに勝手に解釈して、うん、で2回ほどやって、
1: うんうん、そうあれも良かったです。
0: そんなんやったりとかしだして、うん、まあ、コスプレイコールアサニャン、アサニャンといえばコスプレ、コスプレといえばアサニャンがちょっと定着した、うん、した頃ですよね、うんうん、そこまでやるかというと、まさかラジオまでっていうのは全然その時は発想なかったもんね、
1: うん、そうですね、
0: ねえ、
1: ねえ、ラジオ、
0: それがね、
1: 思ってた。今は思って話かというか落語もやるように、
0: 落語もやりだしたらこれやっぱりラジオの、
1: そうそう、最初のやっぱり思いが、
0: うん、やっぱ全然つながってるんや、喋、うん、ることって、うん、面白いこと言うと、まあ、短いねやつはしとったけど、うんうん、これ30分喋ったりとか、うん、で落語のね、こう上がったりとかした15分のネタとか結構喋る機会が増えてきたっていうのは全部つながってるのかな、
1: ね、なんで封印してたんやろ。
0: 封印っていうか、まあね、その環境が環境やったのかな。
1: 環境
0: 一回帰って、もう吉本ってあかんでよって帰ってきて、
1: うんうんうん、諦めたって感じ、うん、
0: まあ、そうかなって真剣に思ったのか、うん、でも普通、まあ、それはちょっともう一時的に熱くなってたかもしれない、うん、で俺人を笑わせてそんなずっとこの頃が好きやったけど、うんうんうん、で吉本行ってちょっと、うん、まあ、あかんというか言われて、うんうん、そうかで一回もテンション下がって、うんうん、普通に生きてた、う
1: ん、だけど人は笑わせてたって
0: ことだね。笑わせました。面白いこと言ってました。
1: 吉本行くことが笑わせることじゃないっていうことでもあるわけです
0: よね。だからその人を笑わせて生活で芸人さんってそうじゃないですか、うんうんうんうん、笑い変な面白いこと言って、うん、それを、うん、あの生活の種な、うん、ね、糧にしてるじゃないですか、うん、もうこれしかないって思い込んだんですよ、うん、いた時は、
1: うんうん、
0: で一人で行くのもあれやから友達と二人で一緒に公園に連れて行って、
1: うん、一緒に行って友達のやりたくないんで、うん、なんかその夢破れるってね、
0: まあ、ちゃんと、 吉本へ行くんやからお前そのために行ったよ。帰りの電車でどんだけ揉めたか。
1: 友達マインドセットさせとかな
2: ほんまや、うん、イメージの共有しとかなあかんよね。いや
0: 普段から学校でやってたんですよ、うん、面白いこと、
1: うん、
0: まあ、私の勝手な解釈かもしれないけどこいつも好きなんやって思い込んでたんだ。
2: 将来するもんやって思ってたってことか。
1: 朝にゃん劇場が始まった
2: 。でも芸人さんってそうかもしれんよね。こうそのコンビ組んでる人たち
0: が意外と
2: 社会人になってっていう人とかも結構おったりするから、
0: うん、相方は熱いんだけど、もう人の相方そんな気持ちはなかったけど、たまたま一緒に行って、うん、あれして、うん、まあ最初はそんな俺も泣いたけど、まあ、まあ、一回やってみようかで、うん、初めて結局まあ二人とも
2: だら再会して、そっからコンビ組んでとかあるよね。
0: 結構あるんですよ。
2: 千鳥とかもそうだよね。
0: そうですよ。最初そうあんねん。そういうパターンあんねんけど、私らの場合はもう完全に否定しよった。僕は嫌ですってはっきり言いやがった。お前あれあこまではっきり言うたらもう俺そっから言われんやねんかいと思う。帰の電車、まあそんな話ばっかりになるけど、うん、どんだけもう。もう大変だった
1: か。へえ、そうか、まあ、そういういきさつがあったからか。
0: でもう帰ってきて「そっかもうあかんのか」っていうね、うんうんうん、でまあ封印じゃないけどしとって、ね、
1: すごいいいとこまで行っとったのにね。そんな近しいところまで、
0: まあご縁じゃないそれも、うん、ちょ高校さんまさんの高校の後輩やから、
1: うんうん、ほんますごいご縁力すごいなと思うな、うん、サニャンさん。
0: それを、まあ、とにかくもう考えずにさっき行動する。もう子供のほら遊びに来い、ああ分かりました、もう2つ返事でこれはいかなあかんって、うんうんうん、せっかくちょっと後ろの俺言いたいね、ついてこい、うん、普段あのやったり、うん、あのここへ寝てやれやれ、うんうんうん、もう分かった分かった言って、うんうん、ついていこうったからね、
1: うんうんうん、
0: 行ったらそこでご飯食べて課長さんも言い合ったから、うんうん、なんかネタできるのかって言う振ってくる、うん、いや待ってましたでやったら受けたし、うん、やったと課長さんが一言ね、うん、お前は男前すぎるそんな人
1: 断り文句やったんかな。
0: まあまあまあそうでしょ、まあそうでしょ、まあ、ここはちゃんと出なあかんですぐ入りたいこと言ったからね。
1: もう、あー
0: も
1: う
0: 2年やったからもう行きたいすぐ入りたいんですがいうこと言ったから、それもうちょっと卒業してから、まあ、から待てよっていうあれかもしれない、やったかもしれないけどね、親心っていうか、
1: うん、あ NSC とかもできてない頃
0: です
1: ね。
0: もちろんもちろんもちろん出てません、うん、そんなこと過去はあったけども、うん、まあちょっとあの暗黒時代じゃないけどちょっと封印しとったけど、うん、まあ徐々にやっぱし、 子供の頃思ってたことがちょっとずつコスプレでやりだして、うんうん、でここのラジオの世界に入ってずっと喋っとったら、うん、やっぱ喋りって大事やな、ね、また何個でもね、うん、人を笑顔にできるやコスプレも、うん、最近コスプレやってないでしょ、うん、もう別に喋りで人は笑顔にしたり笑わせてできるな思ったら、うんうん、そこまでコスプレでねっていうのも最近もあれで、
1: なるほど、ね、
0: うん、でなかったらずっとコスプレで、はい、もっともう荷物ボンボン増えとったかもわからんしまだこれ買ってないな、これ持ってないな思ったら
1: ね、あの荷物も本当、ね、あの雨漏りじゃない水漏れ事件で
0: だいぶと処分したし、いまだにまだあるけども、
1: うん
0: うん、あれは結局何やったやろな、
1: ねえ、
0: うん、いや、だからコスプレしとってるからそれにメイクはあんまり私がどんな喋りで、だからクワガタケースなんかそうでしょ、
1: うん、
0: 実際歌ってない口パクなんじゃないですか、うん、まあ、あのコスプレでインパクトでもう、うん、それで OK っ て、 ってそこで終わってしまってるから、うんうんうんうん、歌もう声気合高いしで一回やったけどもちょっとなんか何歌ってるかわからなかった失敗もあるし、うんうん、コスプレでいやで喋、
1: はい、
0: りは、まあ、喋れるし喋れるもんだ喋れるし、うんうんうん、話すネタも何もでもあるし、
1: ね、作ってくるもん ね、 なんかネタ
0: も
1: ね、
0: あと喋り方とか、まあ、とかその辺の技術も意外といったら、うんうん、喋りでしょ。
1: だけど、まあ、あの、そうそう、アセリアさんの間とか、うん、なんかその佇まいとか、うん、やっぱ持って生まれたもんあるんやろなっていうのは、
0: ある？
1: うん。
0: あ、そう。
1: うん。やっぱりお笑いのセンスあるんやなとかって思う。
0: ありますかね。ありがとうございます。
1: 佇まいね、そのなんかコスプレでも、ね、もう真顔でやるっていうのとか、うん、なんかその辺は、
0: う
1: ん、
0: あ、そう。あ、ありがとうございます。それやっぱり母親から来てるから、
1: はい、
0: もう亡くなりましたけど。
1: うん、
0: まあ、一人娘でね、もうすごい元気な方 で、 でもう亡くなってから気がついたんですけど、小鳥やってたんでね、お父さんビデオ残ってて、今の昔のこう VHS ってやつで、お父さんそのほとんど踊り の発表会のビデオとかの中で何本かね、2本か3本か村の寄り合いの中の宴会みたいなビデオが出とって、着物着てはんねんけども、いわゆるおかめひょっとこじゃないけど、うんうん、あんな面白い化粧してね、踊っててこうなんか笑いを取ってる女ゲームみたいなビデオが出てきて、
1: へ
0: え、知らなんで亡くなるまで、こんなことやってたんやさ、ふみおちゃん、名前ふみおって言うけど、ふみおちゃん、ふみおちゃん、結構あの葬式の時に近所の人がみんな、あの亡くなった母親の話してる時に、まあ、近所からみんな幼馴染のね、話をしてくれやんだけど、ふみおちゃん、ふみおちゃん、こんな人やった、こんな人やって、まあ、元気な明るい人やったら聞いとったけど、ここまでなんか面白い楽しい人やったとは初めて知って、
2: 共通点やもんね、
0: それ見たら、コスプレ当時やっとったままやっとったけど、これ同じことやったなっていうのがあって、そこからちょっとね、来てるの、ね、遺伝されて来てるのかなっていう、
1: 遺伝しやすいお母さん見てたのかもしれない、ね、お母さんも
0: ね、ね、子供心に、あの、まあ、なかなかあの家の中、子供の頃はね、あの、まあ、ちょっと変な話、ごちゃごちゃしとって暗い時期もあったんやけど、母親が一人がなんか明るかった、元気で、もうみんなが暗かった、もうみんな下向いて、そうだけど、一人母親がね、そんな状況の中でもなんか喋ったりとか、すごい人やったの今考えたら、
2: 太陽やな、
0: ね、家の中で母親の存在って大きいって言うじゃないですか、そんな人やって。考えたらすごい人やってるな。
1: また似てはるよ、朝に朝
0: で、あの葬式ね、あの帰ってきた似てるでしょ、
1: 似てる、あの朝に朝のおばあさんの子がコスプレ、
0: そうやね、
1: ちょっとごめん、家見て、家にかかってる家を見ちゃう、
0: あれなかったらみんな朝に朝そっお母さんそっくりやん、
1: そっくりやん、
0: そっくりなんですよ、やっぱ似てきたかな、
1: 似てきた、
0: それもあってやっぱりそういうところから来てるのかな、
1: 来てるよね、
0: 喋りもね、こうやって喋れるようになったも母親の、遺伝というか来てるのかなっていうのは、最近よく思います、いやでもね、もう7年、すごいすごい時間をねしてきたんやな、
1: すごいですよね、まあ、月1回収録に来て、みたいな、もうみんなの生存確認や、
0: そうです、そうです、ありがたい、もうそのも、あの名刺もね、作った名刺も何枚、200枚で期間な、300枚以上配ったかな、やっぱりあの 皆さんのその反応がすごい、ね、ラジオパーソナリティっていうね、あれはどんだけ応援ができたかっていうのもすごい私にとっては財産、
1: コメントもね寄せていただいて聞きましたよっていうね、あったかい、
0: 大きいですね、いや本当ありがたい。ここで国さんがやってなかったら多分またやってないし、
1: あこの国ちゃんランド
0: でのステーションがね、あスネってつながってる、
1: つながったんですよ ね、
0: うん、もっとやもね2011年アメブロやってなかったらつながってないって
1: 話もあるし、
0: まあそうですよね、うん、なんかね出会う人とは出会うって言うけども、うん、ほんまね、うん、その通りの人生に、うんまして、
1: そうですね、う
0: ん、ありがたいことです、はい、いやなんかねどう今後どう展開していくかちょっと今っていうのが、ね、悩んでるところではございますが、う
1: んうんね、
0: まあいろいろねその場その場転換していく時期もあるし、 そうですね、うん、それをこういいように発展していけば、うんうんうん、一つもちょっとこう整理していくのもあるだろうし、うんうんうん、あんまりこう固執することはどうかなと思うのもあるし、うんうん、よく言うじゃないですか、あの一つ捨てたら一つ入って
1: くる、
0: 断捨離じゃないけど、うんうんうん、順番はさっき捨てるとか出すっていうのが、うんうん、順番が先っていうじゃないですか、うんうんうん、それをちょっとこう
1: 出す方がね、
0: 惜しんでたりとかどうしようかな、だから私もほんま一番気をつけるのは荷物が多いの、うん、もっとこう整理整頓したらまた新しいのが出てくるんですけど、ちょっとそれがまた私の一つの課題みたいなところでね、うんうん、また荷物結構あるんでね、うん、広いとはいえね、それをちゃんと整理したら、うん、またちゃんとしたねあれがあるんかなというながら、うん、そういうのも含めてちょっと今、うん、思考の時期ではあるんですけどね、うんうん、まあでも感謝してますよ、こんな長いことをね、うん、いい場所やったから、うん、なんか過去形になって
1: お前終わりみたいに言うとね、
0: もう終わりみたいな話になりますけど、まあ、400回振り返ってね、
1: うん、
0: 振り返っていろいろ考えるところを喋ってるんですけどね、まあでもねいろいろあったし、これからもあるやろうし、
1: うんうん、コロナもあったし、コロナの時期もあったし ね、このここについたてアクリル
0: やっとったね、
1: あんなあんなあったよ、
0: いつやったんかなっていうのも、オンラインでもやったし
1: ね、うん、オンラインでもやったし ね
0: ずっと続けとったもんな、
2: なんか家の中にアクリル板があるってなかなか面白い光景やったんやな今よく考えたら、
1: ね、ね、もう本当にいろいろね必死やった ねこうどうやって続けていくかとか、どうやったらいいかとかいうのね、
0: ね、え国さんはずっと続けと、
1: も
0: う、
1: ね、フェイスガードとかも買ったよ私、フェイスガード
0: あった
2: あったよ、
0: しとった ね、
2: うん、あれやりにくかった、
0: まあしとった、うん、うん、私はもうそんな全然全然全然もう反対じゃないけど、もうそんな流行ったから、うん、普通にね、うん、出かけとったしもうね、変な話会社からね、あんまりそういうところには、うん、人が多いところにはね、うん、そこで感染して持って帰ったら、うん、ね、職場が大変でしょ、
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: 自分はあれでもね、
2: いいところには別に行ってないショーやけどね、うんうんうん、
0: そうそう、それ
2: もただあの人と会うことは別にしてはい
1: い、うんうん、めっちゃ過敏になってたの当時はね、うん、まあまあ過敏になってたよ、
0: 私は全然過信もあったんかもしれんけど、うん、普通に雇ってない、そんなこといいんだろうな、そんななる人はなる人で、うん、感じの結構まあ、うん、いい加減ではないけど、まあ、うん、普通にしてましたけどね、うん、それもあってのね、ずっとやってましたもんね、ここでね、
2: なんかそれこそあの気合でなんとかなるよみたいな感じの印象やったな、朝に朝、
0: そうなんですよ、ねえ、ずっと乗り越えとって、今年のね5月もあの病気やから、
1: うん、コロナには なってないです、なったことないんですね、
0: ワクチンも打ってないし、なったこともないし、いまだにそんな高熱は出ないし、ありがたい体でございます、そうです、ね、うん、まあでもね、やっぱしずっとそうじゃないっていうことを今回の5月のあれで感じましたんで、うんうん、それなりのお年はそれなりのちょっとやっぱし考えて行動しましょうという、うん、
2: まあでも健康には気をつけてるからね、
0: つけてますけどね、
1: 貢献もしてますしね、献血でね、
0: 献血ちょっとね、あのまだ通院じゃないか、月1回の、うん、あの 検診と薬はね、またちょっと飲み続けてる先生の指示でね、
1: それはね、やっぱり
0: それがちょっと引っかかるんで、
1: まず自分からですもんね、
0: うん、ちょっと献血とそれがちゃんとあれしてから行こうかなって、うん、ちょっと自粛 してるんですけどね、うん、まあ行きたいんですよ、あのちょっと貢献、
1: うん、
0: ねビビったらあれですけど、ね、
1: 十分貢献してますけどね、いろんなことでね、
0: うん、いやでももう自分が楽しいからやってるんだね、
1: それが一番ですよ、
0: それがなかったら やってる感はなんかこう無理してやってる感はないんですよ、もうあちこち行ったり顔出すのはやっぱり行ったら喜んでくるし自分も楽しい、それを反応見るのが自分が好きやから、じっとしておれなんてね、暑いとはいえ最近やったもんあの夏暑い夏奈良に行ったりね、ちゃんとリサーチせんと来ておりた会場近いんかなって、6分って書いとったらなんでこんな遠いのよ、見たら車で6分、ただ徒歩で30分じゃいけんわな、後で気がついたりとか、まあでも行ったら行ったら喜んでくれたからね、往復4時間かかったり滞在時間1時間っていうね、まあこれもまたまたそういうのが好きやねね、そんなしてネタ面白いなっていう、松中行ってきましたけどね、まあそんなこんなでまだ生きてますね。まあラジオはね、まあ8年目入ってますんで、まあ続けていきたいのは山々でございますが、まあ、400回を振り返ってね、もう本当国さん、そしてさて、さとりちゃんも卒業しましたけど、ね、一郎が横でこうやって常に愛の手入れて、もう完全な一人ではなかなか喋れません、喋れません、その笑い声でツッコミがやって、いや全然ちゃうで、もうどうしようかな思って、ずっと一人で喋ってシーンと、いやあれでも普通のスタジオでシーンと喋ってる中でも黙々と、クニさんクニさんも一応よくチーロンがおるのか、名前ちょっと入ったりするんですけど、ね、できへんけどね、ありがたいことでございます、
2: 楽しいからと思って聞いて笑ってるだけやから、
0: ね、それが大事やね、もう面白いこと言って何が一番しんどいかって、これでウケるやろ思ったとかん反応ないなってそれやっぱり大事やわ、はい、あっという間の、はい、今日もアサニャと
1: プニちゃんと
2: チーロンでお送りしました、
0: はい、それでは今週もスマイルフォーアーズ

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。美月です。
1: はい、もくもくやっとこう。
0: はい、こんばんは、美月です。
1: はい、よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: のみつきと、
1: あ、さらみです。
0: はい、今日は、何だっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の、そうだった、
1: 大好評やね、みんな。ステイヤー、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんやみたいな。
0: そ
1: うですね、ライブやってながらね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ
0: 今日3曲やります。
1: じゃあ今日はまだ1曲やりますか。
0: はい、いつでもどうぞ。
1: はい。

0: はい。
1: やんややんや。
0: なんだっけ。君が変わったでした。
2: はい。
0: はい。
2: まあね。でもリクエストはありましたね、これもね。
0: あ、これもリクエストか。
2: はい。
0: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ続いてもリクエストですね。
0: はい。
2: まさかの
0: 喜んで、これね、ほんま久しぶりに歌うんで、あの音がちょっと違います、多分。頑張りますけどね。
2: ね、やライブで1回か2回やったことあるんだけどね、もちろん大前からな。
0: やったことあるんやな、
2: ね、
0: 記憶がほぼないんですけども、
2: 一応ちゃんと言ってたね。これはやったらイントロが337秒しやつで、こういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってたね。
0: ほんまに？全く記憶ないわ。はい、まあいいか。
2: やりましょうか。
0: はい。
2: はい。やりますよ。
0: 入るタイミングだけやな。
2: うん。はい、行きます。

0: い、セーフ？
1: 嫌だやろか嫌だやろか
0: 怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました。
1: まだ後日まだな、
0: ちょっと練習します、
1: ね、練習してた方
0: がいいかもな。なんか聞いてる人からしたら、ああちょっと違うって、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで、
0: ちょっとまあまあいつかね、
1: いつかね、はい、
0: リベンジでやります
1: 。もう一回リクエストできたことだからな、
0: そうやな、
1: やってきそうですけどね。しつこくね、
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: まあ、今の曲は、セカンドのソレノイドのラストの曲ですね。
0: うん。
1: ダッシュするんだでした。
0: ダッシュするんだでした。
1: うん。じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい。

0: イクセッションなの
1: に、ちょっとね今ケアレスミスやったから
2: ダメですよ。
1: お願いします。
2: もう一回いきます。
1: 1、2、3

0: やりきりました。
1: ちくしょう、そこはあなた迷うんだな、最後何でやったか見ましたなみたいな一瞬な、はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう、
0: 声
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、ね、リクエストしてくれたらやります。はい、はい、
1: それでは
0: では何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますのでお願いします。
1: はい、
0: はいはい、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメントも

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント、17位もみゆりな透明な水が13ポイント、そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント、そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント、もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント、そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント、山下圭司、セールオンマイシンデレラ、そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、そして11位が顕著、君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だからときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうねこう息の長い曲っていうのはね、まだね年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきま

そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公演で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

0: ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあそのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクデキトップ10のコーナーでした。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: 皆さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。お願いします。そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ今日はいい日ねんけどりっちゃんがいて、
2: うん、おりっちゃんを考えた。
0: りっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃあ言うしな言ってなって言ったらなんか人生はミラーボールかなですって、私が一人で平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんですって。
1: かわいい。
0: あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って。
1: すごいな。
0: そう、
1: しかもちゃんと合ってるしね、なんかな。
0: そうそうそう、
1: なんか合ってるしやるな。
0: なかなかね、ちょっとあの起点聞くやんと思って、ね、
1: すごいすごいすごい
0: 面白かった
1: んですけど。じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
0: ん、そう なんかここでギャーギャー言ってるくせにここ来たら全然喋らへんし
1: なんほんまに
0: ほんまにね。もうね、あの今月で5歳になるので、いろいろこうね人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
1: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
0: 始まってますよ。
1: なんかもう歌ってこう、
0: うん、歌う人になりたいらしいので、
1: もう歌ってこう、
0: はい、もういいと思う。歌う人になりたいっていうから
1: 歌っていこう。
0: そうそう、ただなんかもう最近な変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
1: どうしたん、
0: アイドルかな。可愛いと思ってるみたいで。
1: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
0: あ、そうなんや。なん
1: かすごいすごい、
0: ありのママのとか言ってやってて、ママその歌い方嫌いとかって言うねんけど。
1: まあでも、まあ鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいや、それで歌えって言ってないで、歌えとは言ってないけど、まあまあ手法として
0: な。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、ママはそれは嫌だ。
1: まあな、まあな、まあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど。
0: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうな、あの鼻にかけて歌わんようにしようって。
1: 誰の真似なのな、
0: 分からへん。だから保育園でやってんのかな、どうなんかな。なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな、自分で。
1: すごいな、
0: うん、すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
1: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人らがライブするでなったから、ついこの間見に行ったん
0: ですけど、はいはい、
1: そしたらその子18歳らしい、今で現役の大学生ですよ、
0: うんうん、
1: うわすごいなと思って、たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、うん、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そう思ったらすごいよな。もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたと思って、すごいよなって、
0: ね、
1: 今思って喋ってて、あ、すごいなって思って。
0: あ、でも4歳5歳、まあ、5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとねこう理解が追いつかへん部分があって、
1: そうそう
0: そう、私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時に、まだ4歳やしなと思いながらも、
1: すごいすごい、
0: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥーザー

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、はい、平成を青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんやん、
0: はい、ただしあのチャッピー調べでございます。でね、先週の放送でなんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、は
0: い、チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます、
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやな、急に普通に言ってさ分からん人いるよね。チャット GPT とあともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、あの私とゆりなちゃんはチャット GPT 派で、はい、なのででちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね
1: そう違うかな
0: ハナッピーとユリッピーが違うんで、うん、あのちょっとねあの今日からこう比較っていうか一緒にね、第5位はこれですだだーみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよねなんかね、うん、先週ねあのお歌夏のねお歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って放送後に調べてたらほんまにちょっと違うねんな、ま
0: あ
1: ま
0: あ、同じような曲もあるけ ど、そうそう
1: びっくりしました。あ違うんや
0: ねというわけで今日からちょっとそのね比較も楽しんであのねリスナーの皆さんもあの同じ
1: チャッピーいたらね、
0: そうそうタイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: う
1: やろ
0: みたいな、ね、そう比較していただいても楽しいかなと思います、はい、はい、じゃあ今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成を代表するアニメ。
1: いいですね、
0: 皆さんアニメは好きですか？
1: 大好き。
0: はい、で、カナッピーとユリッピーに聞いてみました。
1: アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです。ユリ
0: そうですね、
1: はい
0: はい、じゃあ5位から
1: ユリッピーとカナ
0: ッピーの比較しようか。
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、
1: はい、行きましょうか。
0: まず
1: 第
0: いける？
1: いいよ。
0: 第5位はは
1: い
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはい、わかるよ。
0: はい、ユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あ、もうこれもろさ好みじゃない？好み。
1: やっぱり
0: 私ドラゴンボール大好きで。
1: いや、だよ好きやね。
0: でセーラームーンのイメージあんねユリナ。なんか
1: わかるよ、だって、うん、セーラームーン今でも好きやもん
0: ね。え
1: すごいよね。
0: ねえ、はい、いや私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学やったかな、学級日誌みたいなのを書かなあかんときに水曜日にドラゴンボールやってて、そこになんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで完全版もあの3姉妹で全巻集めてしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うんうんうんうん、
0: あのその後 GT とか新しいやつが全然分からへんくて、なんであのじゃあね魔人ブーセルまではあれやな、分かる
1: のか。僕死んでは帰ってきて死んでは帰ってくるからな。もうもうなんか最初の2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もう
0: めっちゃ
1: 輪っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ。
0: めっちゃ帰ってくるし、
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさ、もうなんかよう分からんようになってくるし。
1: そうな、
0: そう
1: なんか髪の毛長くなるやん、3ぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけどなんか私最後見たら黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね。 GT かな、そういう方。
0: そうやんな、
1: 絶対嫌だろうな、ね、ありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン。女子はね月に変わってお仕置きをってやってたよね。
1: セーラームーンも多分ね、多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん、
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから、両方ともこうすごい、セーラームーンもセーラームーン、セーラームーン R、 セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか。
0: あったね。
1: だからねシリーズもんですよね。キャラもどんどん増えてったし、
0: ほんまについていけなくなります。
1: セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位、
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒。
0: あ、
1: ポケットモンスター、そこは一緒なんや。
0: ポケモンはねもう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ世代交代してんねんけどね、今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いやもうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、私ちょっと撮ったもんな、うん、ビデオマジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんなちょっとさすがにずっとサトシでいられてても、うん、ずっとサトシなへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって思われ言ったら、えサトシとピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう、今リコちゃんですよね。
1: あ、女の子なんや。
0: 女の子で確かね、私もあんまり詳しくないねんけど、あのリコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ、ニャオハね、
1: ニャオハね、ニャオハ人気ですね。
0: ね、可愛い。
1: 草タイプのやつね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい、可愛いですね。
0: ポケモンはね、もうたまにリちゃんとしりとりするねんけど、ポケモンキャラ出してきますからね。 ママあんま知らんねんって言いながら、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あールージュラね、ルージュラは、ね、結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、あの来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: 確か似てるけど
0: 4歳って思って、はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えている
0: とは、覚えてきました。
1: すごいね、はい、いい風で来るんじゃん、じゃ
0: ね、ほんまやね、どんどん行きましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピは名探偵コナン。
1: なるほど。
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース。
0: お
1: ー、だ名探偵コナンそうやな、
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね。
1: 好き。
0: そこのコナンやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしてて、ね、いいな。
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうやね、
1: ちょうどその二大巨頭やと思うね。
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話、1000話やった、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとか、アニメが、
0: うん
1: うん、絶対それ単行本100こしててとか、ちょうど同じぐらいやねん。
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね。
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね。
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ。
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄になってるから、お目目キラキラやね。
1: 私それ名探偵コナンバージョン見た。あ、コナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、でなんかプリキュア見たら出てきたんやんか。
0: 出てきた、
1: 出てきた。
0: 互いにしてたんやね。
1: でも出てきてどうしたと思ったら、怪盗キッドが化けてるみたいなにイラストになってた、
0: うんうん、
1: 多分。
0: そうなん
1: か、そういうオチなんやみたいな、へーと思って。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう。第2位は、はい、ワンピースかな。
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと。ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z、 ドラゴンボール Z だった
0: 。あー、そうなんや、
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね。
1: せやな、やっぱここは外せないってことですね。
0: そうですね、まあここは
1: そうか。ちょ、ユリッピー名探偵コナン入れて、
0: はい、じゃあはい、じゃあ第1位参りましょう。ダードの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン。
1: なんとユリッピーも
0: です。
1: ここはそう、
0: ここは譲られへんねんな。でびっくりすることなら、私エヴァンゲリオン見てないねんな。
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからんけどガンダムかみたいなあるよな。
0: そうで、私はエヴァはハマるから見ないって言って絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんか別にどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん。
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ。
0: そうそうそう、けどまあガンダムはまあいろいろ平成もやってたけど、昭和のアニメなので入ってへんねんろうなと思うねんけど。そうよね、
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし重いよね。
0: うんです。エヴァはねよく言うよね、
1: エヴァもね怖い、うん、でなんかアズメエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいのほうもやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は。アニメとして、
0: うん、
1: そしたらもう怖すぎて悲惨すぎて泣いたもん初めて。
0: あー、まだ見てないな。
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: セーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃分からんやん、うん、そんなさ傷だらけでうわーなってても。でも大人になってからさ、グサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて。
0: あー、なるほどね、
1: ショックすぎて泣いたもんマジで。エヴァンゲリオンはきつー、これみんなみたいな、
0: うん、
1: 怖くないだってそんな
0: 怖い
1: 戦闘前がしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとね、やっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから
1: 感じからがね、
0: 昔のを見てみてもいいかもしれません、はい、というわけで皆さんの、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか。また教えてね、というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。シャルロッテです、サマーチャンス。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコード

0: のシークレットベース君がくれたものでございました。
1: いや好きなんですよ、
2: キッズウォーですよ。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きだわあ、そうか、キッズウォーやったんやね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ヒルのね、
0: あそうです、
1: そう、いやこれもなんかその多分その後に、うん、そのほらなんだっけ、この花の名を知らないみたいな方
0: あったってアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね、
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃら
1: あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかねごめんなさい、なんかふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ねあのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ、
0: ね、
1: 平成平成、
0: まあ、平成の、ね、アニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか、平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あこれ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行
0: ったな、なんでカナッピーに入ってこへんかったやろと思いながらね、そういろいろと
1: うちらの年代に合わせてくれた、
0: 合わせてくれたかな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ、
1: いや私も好き入ってたよちゃんと、
0: ね、
1: うちのところにも、
0: はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに、というわけでソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもねベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がねなんかなんて言うやろ、その口の中入れた時にねちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもねその帰る時にねどれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね宿泊してるんですけれど、やっぱりその足に砂がついたまま変えるっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃああの水で流せばええやんと思うんですけれど、水で流してで歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかねピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか夏っぽいこといたしましたか？ SOS はね、あの、小さい頃からずっとね、夏休みの時は、お父さんに、島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくて、スペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近、またスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もう、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあジェットコースターは、そらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなーって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね。ちゃんとね、怖かったのと。で、ここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で、今回撮った曲、めちゃめちゃね、SOS、いい感じの曲撮れたんでね、またパームトーンとかで、ラグで集まるときに、みんな2曲ずつ使うっていうときに、今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、SOS がその去年ラグで歌わせてもらった2曲。あれ、まあ、2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早い くないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもあのめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。またあの YouTube の方もようやくね4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で TikTok が今23000人、24000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもねちゃんとあの MV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲撮れたと思います。まあ夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよ。ね、あの季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、あのサマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聴いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど、あの1曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、あの黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっとあの白いシミみたいなついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやと思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくねスペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構なあの祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、トシ君ありがとうございました。遊園地いいよね。
1: 遊園地好き。
0: いやなんか私も長らく行ってないし、あ、まあ、あのユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたからヒラパーくらいと思うねんけど、
1: いいよね、
0: うん、なんかヒラパーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
1: うんうん、ヒラパーちょうど友達の子供と行ったで、
0: そう行ったと思ってるんやけど、まあまあまだ暑いから今、
1: それはそう、うん、
0: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたらあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時になんかお母さんと喋ってた時になんかあのまあいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられなかったからなとかって言われて、確かにいやなんかそんな連れてってもらってないと思ったことはなかったんやけど、まあなんかその結構うちの父親がね仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今あのまあ私が年取ったっていうのは高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、一緒に遊べる時間が短いと、そのだから今のうちにこうで小学校になったらみんな別々に遊びに行ったりするから、
1: いやまだ一緒やって、
0: やけどやっぱ友達の家に遊びに行ったりとか、そう小学校土日、
1: 確かにそうかも、
0: そうで今やん、今だけやんと思って、そのパパママと一緒にお出かけして喜ぶのって、もうちょっと自分の経験からもそうやけど、もう中学とかになったらさ、なんか買ってもらうからついていくってなるやん。お金出してくれるからついていくってなるやん。純粋にさパパママと一緒に遊びたいから行きたいっていう時代ってもうあとちょっとやなと思って、いろいろ連れてってあげたいしと思った時に、やっぱ遊園地とかなあ、なんか今やったらまだ未就学児なんでちょっと安いってのもあんねんけど、連れてってあげないとなと思っております。
1: 遊園地ですね。
0: だからなディズニーとかも連れてあげたいけど、まあ、ディズニーとかって大人になってからさ友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね連れてあげたんやけどね、いかんせんね値上がりしておりますので、ディズニーもねもうねあれらしいよ、結構もう課金課金になってきて大変らしいです。
1: それがないのが良かったんやけどな、
0: ね、
1: このご時世しゃあないな、
0: 仕方がないですよ ね、
1: 維持するためにもお金いるもんね。
0: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
1: リアルですね、
0: 頑張っていきましょう、
1: はい、それでいきましょう
0: ね、まあまあ、もうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、
1: ってほしい、
0: はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね皆さん気をつけて水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、あとゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いしま す。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバーイ。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。エネルギッシュになりました。
0: いや、なんか熱い男に挟まれて本当熱くてさっきから
1: 今月
0: 暑いわ。
1: すごい人ですよ本当に。
0: いや、すごい人をね、ずっとオファーしてて、はい、先月はちょっとお忙しかったタイミングがなかったんですけど、
1: はい
0: はい、今日のゲストもね、2週間連続スタジオに来いということで呼ばせていただきまして後ほどご紹介したいと思います。はい、でおさむさん、この時期って祇園祭りなんちゃうかな。ちょうど7月8月
1: は7月の終わりからね。
0: 終わりからやる、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね。
0: いや、
1: まあ、あとはあのね、五山の送り火が、ね、
0: あ、はいはいはい、
1: あって、
0: 京都もねエロいよね、この時期が7月8月が浴衣の時期であって、
1: 地元の人が困るのね。
0: 地元の人が困るんや。
1: もう渋滞であ
0: 、そう
1: か、交通規制で
0: 外人多いしね、外国の方ね、
1: はい、
0: でもなんかそのやっぱり日本にアメリカ、この間もね、ワールドカップ行かせていただいて、
1: はい、
0: まあ、すごかったんですけども、
1: うん、
0: やっぱりその日本のそのなんかの魂とかそういうのが、
1: はい、
0: 海外に行った方がやっぱりね、日本人っていうのを意識しますよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、でサムライブルーを着てみんなでこう日の丸を背負って応援してたんですけども、
1: うん、
0: 今までそんな日の丸とかも持ったことないし、ほっぺたに私なんかも日本のマークをつけたりね、
1: あら、
0: そうね、応援をしてたわけですよ。
1: はい、
0: で日の丸のうちわじゃない、扇子を持ってやってたんですけども、
1: うん、
0: やっぱりね、こう思うんですけど、世界の一流のトップを生で見るっていうのは、
1: はい、
0: もう絶対やった方がいい
1: と思って。あ、すごかったですか。
0: うん、本当にね、うん、死に物狂いでゴールに迫ってくる臨場感は、
1: はい、
0: やっぱりそのなんとなく液晶テレビで見てるんじゃなくって、
1: うん、
0: 生で見るっていうのはもうかけがえのない経験になるので、
1: はい、
0: 私はちょっとね、この次に出られるゲストの方とね、一緒にみんなで見たんですけども、
1: はい、
0: どんな仲間とどんなものを環境を揃えて見るかっていうのは、うん、本当に大切やし、あと豊かになりたいとか、それから素敵な仲間に囲まれたいっていうのも、あなたが選ぶ環境とか、それから考え方で人生決定してしまうので、周りの方がどういう人を揃えてるかっていうので、コミュニティもそうなんですけども、人生が決まってしまうので、
1: うん、
0: 本当にそこの話もね、ちょっとマインドの部分もね、
1: はい、
0: 今日はいっぱい聞こうかなと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、はい、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日のゲストは実は不動産の投資をセミナーをやってらっしゃる荒山さんにスタジオにまた来ていただきました。
1: はい、荒山です、よろしくお願いします。
0: 先日ね、たくさんお話聞いたんですけども、今日も引き続きこのラジオで、それからポッドキャストで聞いていただこうかと思っております。で、荒山さんのね、自己紹介っていうか、簡単に荒山さんどんな方かわからない方がいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、今は、はい、そうですね、大阪拠点に不動産賃貸業、いわゆる大家さんですね、
0: うん、
1: 大家さんと、あと歯科業、民泊とか、
0: 民泊
1: と、あとはその不動産の売買、
0: はい、
1: と、あとそれらを教えるコミュニティの方を運営しておりまして、
0: はい、
1: はい、まあそのコミュニティの方、今300人ぐらいちょっと入っていただいている
0: MPA さん、
1: あ、そうですね、
0: はい、MPA という会を、
1: ちょうどうちの MPA も今ちょうど10年目かな。
0: え、
1: はい、
0: すごいですね、10年、
1: そうなんですよ、
2: すごいすごい、
1: うん、
0: 意外とその300人いるコミュニティで10年やってるっていうのは、はい、結構日本ではちょっと珍しいっていうか、大体短命な方が多いので、10年って長いですよね。確かに、
2: そうですね、あと入れ替わっても、うん、総数が減るのが普通なんで、
0: 確かに確かに、
2: ね、はい、
0: 伸ばしてますもんね、
1: はい、まあ、実はでもコロナの時とか結構さ減ったんですけどね、実はコロナの、まあ、後で実は結構ピンチがあったんですけど、そこからぐいっと実は伸びたきっかけとかもあって、まあ、なんか先週も言いましたけど、ピンチはチャンスということで、
0: はい、
1: そのピンチをチャンスに変えて、まあまあうちも伸びましたけど、
0: はい、
1: 結構会員さんも、ね、数も増えたし、会員さん自身も結構、はい、規模感を増やしてって方多かったですね。
0: だから荒山さんの会で私も入らせていただいてびっくりしたのが、リアルが多いから、結構その MPA の会員さんに会うことが多くって、でうちのモテリッチのオンラインサロンの子もね、一般参加の時に参加させていただいたりとか、まあ、今月も入会したいななんていう子がね、いたりとか、本当になんか入って、まあ、お金の勉強とか不動産の勉強もできるけど、もっと横のつながりが多かったりとかするから、めっちゃ面白いコミュニティだと思っております。で、今日ね、ちょっと荒山さんに聞きたいのが、まあ、前回もちょっといろいろね、前回は、まあ、30歳の自分にアドバイスできるなら何を言いますかとか、人生で一番の失敗は何ですかっていうのが聞きたい方は、先週とかポッドキャストで聞いていただいたらいいと思うんですけど、まあ、今日は人生が変わった瞬間っていつですかっていうのをね、ちょっと聞きたいのと、マインドの部分もね、いっぱい聞きたいと思いますので、ちょっと質問したいと思います。荒山さん、人生が変わった瞬間っていつですか？
1: うん、まあ、いくつかあると思うんですけど、うん、まあ、その中で言うと、まあ、相手だったら、うん、まあ、ちょっと2つ挙げさせていただきたくて、
0: うん、
1: 1つが、まあ、先週の時にちょっと最後お話しさせていただいた、
0: うん、
1: まあ、事業で失敗して500万の借金をしようと
0: 奥さんがいまだに知らないかもってやつですね
1: 正確な数字は知らないですね、まあ、失敗してるのは分かると思うんですけど、
0: うん、正確な数字は知らない、
1: 知らない、はい、言ってないですね、うん、で、まあ、そこからどうしようかなってなって、
0: はい、
1: まあ、そこからそのいわゆるその、まあ、宿泊事業、民泊がすごいいいなと思って、はい、そこで頑張ってやっていった結果、うんうんうん、まあ、ちょうどそれから2年後ぐらいかな、
0: はい、
1: その時にその民泊で作った物件を、
0: うん、
1: まあ、売却しようっていう話が出てきて、
0: お、売却、
1: はい、で、はい、それを売却した結果、3つ合わせて約4000万ぐらい利益出たんですよ、うん、
0: え、ちょっと待って、500万損したじゃないですか、
1: はい、
0: で次に民泊とかでいろいろ売却したで、
1: はい、
0: でそれで4000万の売上が上がった、
1: あ、売上6000万ですね、
0: 6000万で、
1: 売上6000万で、
0: で益が4000万、
1: はい、
0: すご
1: いや、それはでも、まあ、当時、まあまあ、ラッキーマンチもありますけどね、たまたまちょうどその民泊が盛り上がったところと、まあ、ちょうどなんですかね、融資を使って不動産をちょっと買えるようになって、
0: はい、
1: でそれで買ったものを民泊にしたものが売って、まあ、それがちょうどタイミングよく売れたんで、そういうふうに、うん、まあ、大きく利益が上がったっていうのが一つ。
0: わ、
1: まあ、
0: 人生変わるわ
1: それは
0: サラリーマンで500万で何年かかります？4000万
1: なかなか、そうですね、
0: なかなかやね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、それがあって、まあ、まあそれまで、まあ、結構借金とかそういうのもありましたけど、
0: うん、
1: まあ、結構利益が出たんで、
0: うん、
1: まあ、その、まあ、金銭的な部分もそうですし、あといわゆるその会社的に言うと決算書が良くなる、
0: あ、
1: うん、で決算書が良くなったんで、
0: はい、うん、
1: それのおかげで、なんすかね、まあ、本当銀行評価が上がって、
0: うん、
1: まあ、その不動産とかの融資をしてもらいやすくなったっていうのがあったんで、すごいここのタイミングで、うん、本当に友人から言われるのは、
0: はい、
1: たまたまなんですけどめちゃくちゃタイミングいいなって言われて、は
0: い、あでも実際やばい持ってますよね、荒山さんね、
1: まあ、僕そう、なんか分かんないけど、ついてるのはついてると思います、
0: うん、うんうんうん、 なんかどうでした、打った時に、まあ、銀行にそのお金が振り込まれるわけじゃないですか、
1: はい、
0: で通帳を見る機会があったと思うんですけども、はい、第一声どんな感じだったんですか、ね、まだ4000万儲かったことがないので、はい、どんな気持ちになるのかちょっとあの大阪のおばちゃんみたいにちょっと聞きたいなと、
1: はい、いやでも正直それのところで言うとなんかあんまり実感ないですね。なんか売上がガンと入ってきて、でもなんか払うもの払って残ったのがって形ですけど、
0: うん、
1: まあ本当に数字だけなんで、うん、400万のプラス0足したら4000万ですよ
0: いやそっか、でもなんかその時にやっぱりその今までやってきた方向が合ってたってことで、やっぱり500万そのマイナスになったけども、その4000万とか のこう積み上がったものが出た時にやっぱりちゃんと見直したじゃないですか、ピンチはチャンスって言って、それが効いてってことですよね。
1: そうですね。でまあ、あと本当にそれと合わせてもう一つその人生変わったなって言ったのが、うん、実はこれとつながってるんですけど、
0: はい、
1: それが入ったのがその時期ですけど、
0: うん、
1: その後にちょうど2019年の時にできたんですけど、うん、その翌年コロナあったんですよね。
0: 確かに、はい、その前に打ったってことですか。
1: そうです。じゃあコロナ、実はこれがちょっと半年でもずれてたらこれ売れなかったし、
0: うん、
1: でさらに言うとこれコロナ前にこれ売ってたから、はい、コロナ前の時にキャッシュがあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でここでコロナ来たらもちろん宿泊業めちゃくちゃ売り上げ下がったんですよ、
0: はいはい、
1: ここまたピンチですよ。
0: 確かに
1: めちゃくちゃピンチで、もうこれでもうそれまでうちの売り上げの8割宿泊業だったんで、
0: うん、
1: やばってなったんですけど、でもその時に、
0: はい、
1: じゃあそれこそピンチはチャンスで、うん、でもなんとかできないかなってなった時に、
0: うんうん、
1: まあ、ちょうどいろんなところに当たっていったら、
0: はい、
1: 当時コロナ融資とか
0: あったあった、
1: うん、あとコロナの補助金とか
0: あったあった
1: なんかいろいろあったじゃないですか。
0: ありましたありました。
1: そういうのは特に当時で言うと、まあ、うち宿泊業で間違いなくダメージ受けてるんで、まあ、そういう意味では融資すごい受けやすかったんですよ
0: もうどうぞと、あなたの業界は大変ですみたいな。
1: そうです。 それでものすごい融資受けれまして、で結局融資トータルで本当に運転資金ですよ、うんうん、運転資金で、じゃあそれをもとにコロナだかってことで運転資金1億以上借りれたんですよ。
0: またラッキー。
1: そうなんですよ。だそれもその前の年に4000万で、あと年商でいうとちょうど9000万ぐらい、そう9000万ぐらいで売り上げちょうどガーンって上がったタイミングでコロナ来て、それのおかげもあってまた融資も受けれたんで、ものすごいラッキーだったんですけど。
0: すごい、コロナでそういう人いらっしゃるんですね。
1: なんで、うん、本当に転機という意味ではこの二段構えが実は結構大きくて、たまたまラッキーでなんかその売上とか利益が入ってきて、うんうんうん、さらにコロナが来たおかげで、うん、通常だったらこんなに絶対融資受けれないんですけど、
0: 確かに
1: 普通事業計画書とか立てて、
0: はい、
1: こういうのやってってなんですけど、その当時は、うん、事業しんどいから貸してって言ったら貸してくれたんですよ、うん
0: ね、すごいですね。いい時間をこう、ね、プラスに変えてされたと思うんですけど、そっかそっか。なんかちょっとやっぱりね、その失敗とかいろんなことがあったからこそ、荒山さんがその急に成功したわけじゃなくて、やっぱりその辞めるってところも決断だし、500万 その失敗もして見直して宿泊業がいいって言ったのもそうだし、売るのもやっぱり誰かの助言があったりとかしてプラスだったんですけど、ちょっとお聞きしたいんですけど、この成功する人と成功しない人の違いは何なんやろかっていうのが、めっちゃこのラジオ聞いてる人もそのポッドキャストの人も思うと思うんですけど、何だと思いますか。
1: なるほど。まあそういう意味で言うと、僕これ結構明確に、
0: うん、
1: なんか何ならちょっと話してても分かる部分かなって思うのは、は
0: い、うんうん、
1: もう単純に言うと、うん、他責にするか、
0: うん、
1: 自責にするか、まあ、人のせいにするのか、これ例えばそのコーティング事業、
0: はい、
1: ね、例えばうまくいけませんでした、500万です、
0: あいつのせいやみたいな、
1: いや、まあ、よくあるのが、ね、うん、今不況だからねとか、
0: ね、
1: なんかやっぱそういう
0: 時代のせい
1: とか
0: 政治のせいにするとか、
1: でなんか例えば、まあ、実際その当時言うと従業員さん雇ったんですけど、
0: はい、
1: こう言ってたんですけど横領とかあったんですよ。
0: あ、お互いね、うん、いろいろね、
1: やっぱそういう部分あったりとか、はい、でもまあ、はいはいはい、それも、うん、まあまあそれはその人のせいやとかって言うんじゃなくて、うん、でもそれは例えばこう言ったんですけど横領できる仕組みしてしまったとか、まあその人雇ったのはもちろん僕ですし、それ

0: 改善してピンチはチャンスで、あ、これはなんか改善するチャンスやなと思って、長いこと落ち込まないってことですかね。
1: まあ落ち込まないですけど、まあ、あの改善もそうですし、あとやっぱりその僕も言ってたのはやっぱり人の話をちゃんと聞く、まあ、いや意外とこれって
0: 耳痛い、確かに
1: いや本当にこれって
0: 俺の話を聞け
1: 結構やっぱりね、皆さんね、わががわがで言ってしまいますけど、やっぱりちょっと人の話を聞いてとか、あのそこの部分ってすごい大事で、でもさらに言うとこれをあの聞くっていうのも誰から聞くかって大事なんですよ。
0: あー深い、
1: うん、いやここって例えば、まあ、身近な親友とか、うん、まあ、親とか、うん、まあ、なんか家族のとことかね、ついついそういうところって聞きやすいし、そういうところのアドバイスを聞きやすいけど、
0: 耳が痛くないアドバイスですよね。
1: そう、は
0: い、
1: でもそこじゃなくてやっぱりそのなんかその分野で成功している人のアドバイス、うん、すごいそこ大事で、ね、なんか事業でやってるんだったら、その事業でうまくいってるんだったら、じゃあそれうまくいってる人の話を聞く、うん、で事業でうまくいってない、ね、例えば親戚とか知り合いの友達の話、うん、で友達が例えばそれ事業でとか何かしてないんだったら、うん、ね、その人のアドバイス聞いても、だってその人がそれでうまくいってないんだから、その人のアドバイス聞いても意味ないじゃないですか。
0: 分かった、デブ の筋トレのトレーナーにトレーニングしてもらうとか、不幸な占い師に未来占ってもらうみたいな感じですかね。
1: そうなんですよ。いや、そうね、占いでね、めちゃくちゃ稼げるってなったら、じゃあ絶対その人盛り込もうかってるじゃないですか。何で儲かってないねんて、
0: まあ、そういうことですよね。あ、分かりました。そっか、だからそういう形でやっぱり誰に聞くかっていうのが一番大事なんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあすごい楽しかったんですけど、引き続き荒山さんにちょっと成功の秘訣をね、お聞きしたいと思いますので、次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: はい、白鳥真希の今週は言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日のゲストは不動産投資コミュニティを持っている MPA も代表の、荒山さんに来ていただきました。荒山さん、また引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、さっきねコーナーで多席にしないってことをね聞きましたけど、結構ね太った時は忙しいんだもんとか荒山さんがビール量産買ってくるんだもんと思って
1: めっちゃ
0: 多席にしてたんですけど、ちょっと自分が我が飲んでるってことを反省して次のコーナーに行きたいと思います。荒山さんにねいっぱいちょっと聞きたいことがある。荒山さん、ちょっとどれをお話ししていただけるか、はい、ちょっとね荒山さんがチョイスしてもらおうかなと思って、どれが一番ちょっとお伝えしたいことがこうリスナーさんにもいいかなと思ったら、8番ですね。お金を持つ人の共通点ってありますか。あ、聞きたいお金を持つ人の共通点、もうお金を持ってる荒山さんが聞くのもあれなんですけど、共通点っていうのをちょっと聞かせていただきたいので、ちょっと教えていただけたらいいと思います。
1: これなんか分かりやすい例で、なんかよくありますけど、うん、宝くじ当たるとか、
0: はいはいはい、
1: ね、宝くじ当たって、ね、うん、なんか一等前後賞を含めてなんか1億円とか、はい、なんか3億円5億円とか、うん、で手にする人っていらっしゃるって、うん、たまに聞きますけど、いますよね。はい、でもそういう人のなんか後のエピソード聞くと、うん、結局なんかどっかで散財してしまって、なくなってしまって、はいはいはい、なんだったらそれ持つ前よりもなんか不幸になるみたいな人って話聞いたことありません？
0: おります、おります、おります。あれ、それなんでなんやろ。
1: それって結局やっぱりお金持つ人って、はい、まあ、言ってしまったら、うん、その宝くじ当たるでもお金持つって同じじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。荒山さんの4000万と同じように1億持ちました。はい、
1: でこれって結局根本でやっぱりマインドとかそういった部分だと思うんですよ。
0: ま
1: あ、考え方とかで、うん、ね、まあ、僕もまあそういう意味ではある意味その4000万って事業で、うん、宝くじ当たったもんみたいなもんなんですよね。まあ、
0: そうですよね。1等賞の時の2位のやつが当たったってぐらいの破壊力ありますよね。
1: でもそれはなんかね、なんか宝くじ買ってやった当たったじゃなくて、うん、でさっき話したように僕なんか500万損してとかいろいろめちゃめちゃぐじぐじ、ね、そういろいろ苦労しながらようやく得たその4000万ってなった時に、はい、やっぱりじゃあそれでじゃあラッキーって言ってお金使っていかったらそうじゃないですよね。
0: 確かに新地のお姉ちゃんにね使うとかいろいろ方法がありますけど
1: いやでもやっぱりじゃあそれをもとにどうしようってものすごい考えますし、
0: うん、
1: やっぱりそういう意味って、うん、やっぱりその、まあ、よくマインドって言いますけど

0: え方とか、はい、ここの部分、まあ、僕は自分のセミナーでもよく言うんですけど、これ器って言ってるんですけど、うん、そうやっぱりこの器がすごい大事で、うん、やっぱ器ができてる人ってやっぱりその器がね、こいつはそんなにない器だったらするんですけど、うん、
1: はいはい、
0: ね、例えば100万とか200万しか持ったことない器の中に1億入ってくると、うん、多分居心地悪いんですよ。でこれが結局自分の器に入りきらなくて、どんどんどんどんで逆にそれがどんどんどん器が大きくなる前に、まあ、全部散財してようやく100万とか200万ぐらいだったら落ち着くんですよ。
1: 怖い。これすごい、あのお風呂で言ったら下の線が抜けてる状態って感じですかね。
0: あ、線が抜けてるというよりは
1: もうお風呂自体が
0: お風呂の
1: おちょこみたいなお風呂になってる。
0: そうだ、うん、だその中にいくら入れてももうすぐ溢れるじゃないですか。
1: はいはい、確かに、う
0: ん、だから線が抜けてる、まあ、線が抜けるとこのなんすかね、容量の大きさはまた違って、
1: このあのお風呂のサイズですよね。
0: サイズサイズ、
1: 1218じゃないってことですね、うん、1418とかあのサイズが大きいお風呂じゃないとやっぱりお風呂がお湯が入らないってことですよね。
0: でこのサイズって、うんうん、多分あのいきなり大きくならないんですよ。
1: げ、
0: うん、やっぱりちょっとずつ自分のマインドとかやっぱり許容量とかを上げていかないといけないんで、うん、
1: いきなり無理なんや。
0: そうで、やっぱりそのところ許容量を超えると、うん、やっぱり自分の中でパニックになるというか、うん、じゃあまあもうとりあえず使おうみたいな感じになってしまって気がついたらなくなってるとか、なんかコントロールできてね。
1: わかる。税金対策であのちょっといい車買ってしまったりとか
0: そうですね、
1: あの荒山さんにも注意を受けたんですけど、そのあのなんか税金対策っていうよりも未来のお金を残すために考えましょう、さんと言われて、その考え方はやっぱりその自分よりもこう発展してる人の正しいやり方で発展してる人に聞かないと本当に難しいから、そこの部分が大事なんですね。でも器を大きくするには誰に聞きに行ったらいいんですか。こうい
0: や聞きに行くじゃん、これはもう本当に自分でちょっとずつやっぱり自分のお金の容量とかを増やしていく、
1: お金の容量を増やす、
0: うん、そういう意味ではあのまあいきなり賛成するんですけど、うん、ちょっとずつ慣らしていくっていうのはいいと思います。
1: あ、うん、ちょっとだけ高いお買い物をしてみるとか、ちょっと投資の勉強でコミュニティに入ってみてちょっとそこにお金を使ってみるとか、
0: やっぱりなんか自分の中で例えばなんですかね、あのランチは1000円までみたいな、
1: あ、
0: ね、そういうのを決めておくと、じゃあそれが1500円2000円ってなったら高いなってなんかある気持ちで、これ一つの余裕だと思うんですよ、
1: はい、
0: で別になんかディナーだったら別にもっと使ったりとか他のところで、うん、散財したとしても、うん、なんか自分の中でじゃあランチは1000円以内に収めたいみたいな、
1: う
0: ん、でもそれをじゃあ一回例えば5000円のランチとか食べてみると、あ、じゃあなんか別に1000円でも2000円でも
1: いけるぞ、
0: ね、って思うようになるとか、う
1: ん、
0: ね、
1: そっか、アパホテル好きなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとアパホテル卒業してちょっといい4ポイント泊まるみたいな、ちょっとずつ段階をいきなりリッツカールトン泊まるんじゃなくてちょっとずつ増やしていくとその体制が整うって感じで大丈夫ですかね。
0: あ、ちなみに僕もアパホテルよく泊まります
1: あ、よかったよかったよかった。
0: いやでもこれはあの、はい、やっぱいいもの知って、うん、でも庶民的なあの、まあ、この別の本読んでて、
1: はい、
0: あのしたんですけど、うんうんうん、例えばリッツカールトン泊まったとしても、はい、やっぱ初めは感動するんですよ。
1: あ、うおーみたいな
0: ってなんですけど、これがずっと止まってると普通になるんですよ。
1: 確かに
0: 感動がなくなるんですよ。
1: あ、じゃあもうまばらに
0: まばらにとか
1: で、ね、ちょっとずつ増やしていくってことがすごい大事なんですね。
0: まあ、普段アパで、でもたまになんかのご褒美でとか、うん、っていう形であの、まあ、そういういいホテルとか泊まるとかいいと思うんで、はい、やっぱ緩急つけるのはあのやっぱり大事かなと思いますね。
1: なるほど。その逆にね、絶対成功しない人の特徴っていうのがあると思うんですけど、
0: うん、
1: どんな人があかん人なんですかね。
0: あー、まあ、僕は、まあ、まあもちろん人によってはと思うんですけど、うん、まあ、一つやっぱりちょっともったいないなって思うのは、うん、やっぱりその行動が遅かったり
1: 、
0: うん、やっぱりなんか検討しますって言って、うん、だからずっと検討してるじゃないですか、いるじゃないですか。
1: 検討中ね。
0: そうそうそうそうそう。
1: 荒山さんがいいよって言ってもあのじゃあ考えときますってやつですね、
0: う
1: ん、
0: もう一生検討しててください。
1: これその検討癖がある人はどうやったら治るんでしょうね。
0: いや多分ねこれ決断癖がないんですよ。いやこれは本当、まあ、その人によると思うんですけど、例えば、うん、あの女性の方でも、うん、じゃあなんかこれやりましょうってやったとしても、うんうん、あ、じゃあちょっと旦那に相談しませんとか、逆に男性の方でもじゃあ、 あの別に結婚してない方でもじゃあちょっと友達に相談しませんとか、
1: うん、
0: 自分で決められないんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: これをしていくと結局じゃあ自分がやりたいなとかいいなって思ったとしても、うん、自分で決断しないで誰かしらに、うん、だからやっぱりじゃあ自分に多分自信がない部分もあると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもそれをやっぱりどっかで結局決断しなきゃいけないんで、
1: 確かに
0: それを、でもこれはあの本当ちょっとしたところなんですよ。さっき話したのもランチでいいんですよ、
1: はい、
0: ランチはもうなんかどれしようかなとかもあれしようかなとか
1: どれがいいかなって早しろみたいな感じですよね、
0: うん、まあ、まあそういうところから、小さい決断からちゃんと自分でしていく。
1: なるほど。
0: まあ、もちろん許容量を超えたものはあれですけれども、うん、小さいものであればまず自分で決めて、うん、さ、あのまあ、さっきも言ったやっぱり多責にしない、 自分で決めたんだから、でそれで失敗したらしたらいいんですよ、
1: まあ、自分で決めたからね。
0: そう、はい、で自分で決めて失敗したら、あ、こうしたらダメなんだっていう学びが得れるので、
1: はい、
0: でもこれを例えば誰かのせいにじゃないですけど、誰かに相談して、誰かが行ってそれで失敗したら、あの人のせいだってなんですよ。これも多責マインドなんですよ。
1: あかんわ。でもなんか社長とかやってると本当に毎日が決断の連続で、もうなんか細かいちっちゃいこと入れたら本当に100ぐらい決めないといけないことがいっぱいあるから、これ1個たまるとすごい返事がもうみんなが待たすから動かれへんくなって、だから本当に今から鍛えといた方がいいですよね。
0: 本当に、まあ、
1: やるかやめるかみたいな。
0: 僕は結構意識してるのはやっぱり LINE とか、まあ、もちろんそのすぐしなくていいものは、保留しておくと思うんですけど、すぐしたいいものはもう本当にすぐに来てすぐにもう、はいはいとか、ね、これお願いしますとか、仕事ためないですね。ボールで言うとボールが来た時にもできるだけすぐ返す、
1: もう、バンみたいな、ブロック
0: そうそう。
1: なるほど、うん、じゃあちょっと決断が遅い人とか決めない人が絶対成功しないってことですよね、うん、でちょっとお金の価値観もちょっと聞きたいんですけど、まあ、お金持ちの人って基本どんな考え方をしてますかってことで、どういう形でお金持ちのマインドっていうのがこうなんか特徴があるのかなって、荒山さんが知っているお金持ちの人の特徴ってどういうなんかイメージあるんですかね。
0: いやでもこれ僕、僕も本当にサラリーマンの全然稼げない時から思ったんですけど、僕結構そのお金持ちになったらなんか違う世界になんかの人なのかなって思ったんですよ。
1: もうなんかマイケル・ジャクソンみたいな、
0: そう
1: なんかマドンナみたいな、
0: もう全然なんか違う世界かなと思ったんですけど、
1: 割り箸使いませんみたいな世界なのかなと思ったんですよね。
0: そう、はい、でも僕思ったのは、自分ですけど、まあ変わったなって思うのは、世界は変わんないんですよ。世界は変わんないけど見方が変わるんですよ。
1: ああ深い。
0: そう、見え方がすごい変わって、はいはい、これも僕別のセミナーで言われてなるほどって思ったんですけど、
1: 見え方が違う、
0: はい、例えば今これね、音声なんで、はい、まあ、皆さん音声で聞いてもらいたいんですけど、一旦目閉じていただいてもいいですか、目閉じていただいて、目閉じて、で目閉じた後に、赤いものって思い出せます？
1: おお、分からんぞ。あ、私の方
0: 、はい、で目開けてください。
1: あ、結構ありますね。
0: ありますよね、赤いものありますよね、はいはい、あ、ここにもある、ここにもあるって、これ、これ見えてるけど見えてないもんですよ。
1: 確かに意識しない、
0: そう、意識するかしないかで世界の見方って変わるんですよ。
1: うーん、
0: でこれはなんか分かりやすくその色でやりますけど、例えばなんか、じゃあこういうネタって儲かるよねっていうネタがあったりとか、じゃあこういうところって確か誰々さんが言ってたなってなると、その同じ世界なんですけど見え方が変わるんですよ。
1: なるほど。
0: そういう風に見え方を変えていくと、実際世界って同じ世界なんですけど、実は同じ世界に住んでるので見え方が全然違うんですよ。
1: あ、なるほどね、深い。でもすごい賢くなった。見え方が違うから結局そういうことなんですね。ちょっと終わりの方にちょっと最後にもちょっと聞きたいのが、
0: はい、
1: まあ、そうですね、じゃあ、お金を増やす人と増やせない人の違いを最後にちょこっと聞いて終わろうかなと思うんですけど。
0: なるほど。
1: 増やせる人、言い足りないことがまだあります
0: ね。あ、いや全然全然、はい、
1: 何がそうですね、
0: 増やせる人増やせない人の違い、まあ、これは本当に、やっぱお金って、まあ、こういった数字の問題なんで、
1: はい、
0: まあ、当たり前ですけどちゃんとこの数字の計算をできる人、であとちゃんとこの分析ですね。
1: あ、分析してない。
0: 結構やっぱり、まあ、でも、まあ、秋さんどっちかというとなんかこれ多分こういけるっていうところ結構当たるじゃないですか。
1: あ、当たりますね。
0: いや、それはそれでいいんですよ。
1: 当てに行くんですけど、でもその緻密なところは足りてないと思います。
0: そうですね、
1: 分析か、
0: まあ、僕もでもどっちかというと結構直感派のところではあるんですけど、でも直感でもちょっと分かんない時とか、
1: はい、
0: ね、A か B かどっちかなってなった時に、じゃあちょっとその判断材料として数字でちょっと判断して、あ、こうだなってやるとかで、こういう風にやるプラス、やっぱり大きいのって、まあでもそれで多くの人は A か B か迷ってやらないんですよ。大事なのは A か B か迷ってるでちゃんとリスクを取って挑戦できる人、やる人ですね。A か B か分かんないですよ。どっちしても、まあ、失敗してもいいんですよ。失敗しても、はい、じゃあチャレンジして失敗したっていう結果が残ったら、じゃあ次に生きるので、
1: はい、
0: もう結局やっぱりなんだかんだリスク取ってやる人がやっぱ強いですね。
1: 分かりました。もう本当にいっぱい聞きたいんですけども、本日もちょっとあっという間の30分間でしたが、いかがでしたでしょうか。荒山さん、本当今日本当ありがとうございます。
0: いいえ、ございました。
1: 荒山さんを探す場合はどうしたら荒山さんにたどり着きますかね。あ、 MPA 荒山で、
0: もしくは荒山商事で調べたらブログとかも書いているので、
1: はいはい、
0: そちらの方でいいと思います。
1: 分かりました。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
2: おさむがお届けをいたしました。
1: おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。なんか今日もね、いろいろと喋っていこうかなと思うんですけど、まったりと夜をね楽しんでいただければいいなと思います。今日もよろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美子でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、あの先週でしたっけ、
2: はい、
1: あの不思議なことってありますよねみたいなところで終わったんですが、
2: そう、
1: はい、
2: はい、
1: ではみたいなね、うん、続きで、はい、そのね不思議なことみたいな感じで喋っていこうかなと思うんですが、
2: はい、
1: あの私あのいつかな、
2: うん、
1: 10代ぐらいの時にお友達にですね、
2: はい、
1: なんかの話で、
2: はい、
1: いやなんかもうこういろんなことって奇跡が多いよねみたいな話をポロッとしたんですよね。
2: ああ、なるほど。
1: そしたら
2: 10代ですよ。
1: はい、
2: はいはい、
1: したらね、そのお友達に、奇跡なんか信じてんのって言われたんですよ。
2: ああ、
1: で、奇跡信じてないのってそのね奇跡の証明みたいな話にどんどんなってったんですけど、
2: はあ、
1: まあでもなんかちょっとあっけに取られてあんまり突っ込んだ話をしなかったんですけど、まあ、そうねぐらいで最終的にもう終わったんですけど、
2: まあ、あっけに取られますね。それはもうあの当然やと思います、はい、
1: で、それ、うん、そのなんていうんですかね、誤差というか、
2: はい、
1: その違いは何なのかなって思ったんですよね、
2: うん、
1: でその後ずっと、まあ、考え続けて今に至るんですけど、
2: おずっと
1: あのふと思い出すんですよ。あの時は言われたけどあれは何やったかなって思うことって結構
2: あるあるある、
1: ね、それでだからずっと引っかかったまま
2: 強烈だったんですよね、多分。
1: そうですよね、
2: 自分は普通やと思ってるからそれについて会話が弾むと思って聞いたらえってなったわけですもんね。
1: なんかね弾むというか、なんかの表紙聞かれて、
2: うん、
1: 多分そう答えた時に それって奇跡そのもので、ですよねみたいなことだったんだと思うんですよ。なんか前後忘れちゃいましたけど、
2: うん、
1: でそれが奇跡なんか信じてるのみたいな感じだったん で、
2: まあ、そっか、
1: うん、その後40代ぐらいの時に、
2: はい、
1: もう知り合いに、
2: はい、
1: 奇跡なんかないよって言われて、あ、なんか2人目って思ったんですよね。で、あーみたいな、その時も驚いて、そうなのねで終わったんですけど、
2: はい、僕はそういう方は出会ったことはないので、
1: そうなんですね、
2: 分からないですけど、
1: はい、
2: まあ、僕俯瞰して今ね、
1: はいはい、
2: パーッとこう聞いてると、
1: はい、
2: なるほどと、
1: はい、
2: ね、僕にはそれないわけですよ、
1: はいはい、
2: もう僕信じきってるから、
1: はい、
2: なんやったら人にも強引にでもあるということを証明したろうと思うぐらい、うん、まあ、勢いついてるというのはあるんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: 美琴さんの場合はそうやって2人目が現れたということは、
1: うん、はい、
2: なんか気づいてくださいという人が目の前に来たっていうのはないですか。
1: う
2: ん、
1: あ、まあ、そうかもしれないですけど、
2: ね、その意識をこう、
1: まあ、なんて言うんですかね、あの要するに全その2人が言うには、
2: はい、
1: 全て必然だっていうことなんですよね。
2: あ、そういうことか、うん、ちょっとそれもすごい話ですね。
1: そうなんですよ、だからちょっとね偏ってるんですよ。
2: なるほど。
1: だから奇跡も信じないみたいな感じなんですよ。全部その定めで
2: 決まってるから
1: 奇跡なんかないみたいなことなんですよね。だから頑張ったら頑張っただけみたいな、でそれがこけることもあるし、でもそれはもう運命で定められてるからみたいな感じなんですよね。
2: その方はちなみに宗教とかはされてないです
1: よね。多分ね、元々があるんですよ。元々っていうか、その昔信じてたけど今はそうでもないみたいな2人だったんですよ。うん、なので、あとそのご実家がちゃんとしたそのしっかりしてらして、
2: はい、
1: 自分はそうじゃないけれどもみたいな感じだったりとかしたんですよね。
2: あ、なるほどね、うん、
1: なのでなんかその影響はあるのかなっていう、
2: あるでしょうね、
1: うん、とは思いましたけど、
2: 確実にね、
1: うん
2: うん、あの前でね、その例えば目に見えない、
1: はい、
2: まあ、不思議ということやから当然目に見えない出来事になると思うんですけど、うんうんうん、はい、あの量子力学物理学者のお父さ
1: ん
2: を持たれてる方がおられて、
1: うんうん、あ、はいはい、
2: まあ、あの女性の方なんですけどね、
1: うん、
2: お子さんは徹底的に厳しく育てられたから、
1: うん、
2: 奇跡だとか、
1: うん、
2: 不思議なことも、
1: うんうん、
2: 全ては口に出すだけで、
1: うん、
2: 結構、うん、まあ、否定的に、
1: はい、
2: なのでもう絶対言えない
1: あ
2: っていうことで育てたっていう人がいましたよ。今はそれが逆になって、
1: うんうん、
2: 逆にお父さんは目に見えないことを言霊とか、
1: うんうんうん、
2: 平気で言葉を出されるらしいんですけどもそれぐらい、
1: うん、
2: まあまあもう引退されてるからっていうのもあるんだけど、うんうん、やっぱりちょっとそこら辺で、
1: うん、
2: 今科学的に証明されてると、例えば、うんうん、ね、はい、なんか進んでるわけですよ、
1: はいはい、
2: こうまあそういう、まあ、量子力学もそうですけど、うんうん、でもこれねずっと聞いてると、うん、なんかブッダとか、うん、もっと昔の人たちはすで、うん、に知っていた、
1: うん、
2: まあ、はい、いわば奇跡とかじゃなく、うん、もうそれ当たり前なんだよっていうことを説かれてた、
1: うん、
2: やっと科学的になんとなく目に見える化するように証明が追いついてきたのかなっていうのがちょっとありましたね、う
1: ん、あ、まあその可視化されると、
2: はい、
1: みんなそこにあると思うじゃないですか。
2: 一応まあそういう風になりますね、う
1: ん、なので、まあ、単純に可視化できるかできないかっていうだけのことなんですけれど、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: その奇跡っていうのが、
2: はい、
1: うーん、なんていうんですかね、ものすごく偶然と必然の狭間の部分を言うので、
2: うん、
1: その狭間のなんていうんですかね、うん、空白、
2: 空白、
1: 空白の遊びですよね。遊び部分を奇跡って言うんだと思うんですよ。だから奇跡なくしちゃうと遊びがなくなるのでガチガチになりますよね。
2: そうよね。
1: だからあった方がいいと思うんですよね。
2: あった。
1: そう、自分の中で、あ、これは奇跡かもぐらいの軽い気持ちがなかったらしんどくなりますよ。これは必然だとか、これは偶然だってなっちゃうと、
2: はい、
1: 偶然だったらこれを必然に変えなきゃとか、これを必然だったら偶発的に起こせるようにならなきゃとか、うん、っていう再現したくなっちゃうんですよね、
2: まあ、確かにね、
1: うん、だけど奇跡って再現できないので、
2: うん、
1: っていうものなので、
2: はい、
1: それをぐらいのことがあった方が精神的には私は健全だと思うんですよね。
2: まあない、まあね、おっしゃったように遊びっていう考え方、うん、今みたいなことを、うん、
1: はい、
2: まあ、僕も今ね、あ、はい、そういう考え方あるんだと思ってね、
1: はい、
2: 聞いたんですけど、
1: はいはい、
2: あ、それだったらそうだよなと、
1: はい、
2: まあ目に見えないもの、うん、まあ、お化けとか幽霊もね、はい、そういう霊的現象もそうなんやけど、
1: はい、
2: 20人対21人、え、 20人ぐらいのグループと
1: 21
2: 人のグループで、
1: はい、
2: お化けが絶対いるっていうことを討論する、
1: うんうん、
2: でもう一方は、うん、絶対いないっていうことを理論的にこのやるいうね、
1: はいはいはい、
2: なんかチームの戦いみたいなのあったんですよ。僕はお化けがいない派、
1: うんうん、
2: あったんですけどね、うん、もうだんだん喋ってるうちに、うん、僕は見ましたから言ってるんでは
1: いはい、はい、
2: 僕ちょっと このグループのやつそぐわないですわ、うん、すいませんと、
1: うん、
2: まあ、こういうこと言って、うん、でもやっぱりね、こうそういうのを研究してはる人がいるね、はい、脳のこととか、はい、脳科学とか、はい、だからどう考えてもやっぱり、うん、いてないっていうことが言えないし、
1: うん、
2: それを証明ができないっていうことね、うんうん、いてる人が証明できないってなったら、うんうん、いてないってことも証明できないっていうね、うん、
1: そうですそうです、
2: だんだんね、
1: はい、
2: 僕の頭が、うん、もうすいません、僕もほんま黙らせてもらってもういてるんで、
1: うん、あの、まあだからよく昔から合ってないようなものっていうじゃないですか。
2: あれ
1: ってだからすごい便利な言葉で、
2: 合ってないようなもの、はい、なるほど、
1: あるかもしれないしないかもしれないを一言にしてるわけですよね、
2: うんうん、
1: だから全部合ってないようなものだから、
2: ああ。ほんなら全部合ってない、
1: そう、
2: 合って合ってないかな、
1: そう、 あるといえばあるし、ないといえばないわけですよね。
2: そうだよね、まあ人によってね、
1: う
2: ん、
1: そう、見え方が違うから、自分はこれがあると思ってるけれど、そうそうそう、
2: はいはい
1: はい、おさむさんはもしかしたら見えてないのに見えてるって合わせてくれてるだけかもしれないっていうこともあるじゃないですか。
2: ああ、なるほどね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: そしたら本当にそれがそこにあるっていう証明を自分でしようと思ったら、うん、自分の証明から始めないといけないでしょ。
2: そうやね、
1: はい、
2: もしね、そうしようと思ったら、う
1: ん、それは無理なんですよね。
2: 無理やね、
1: はい、
2: ほんまやわ、
1: うん、
2: いや、そう思うとね、
1: うん、
2: まあ僕のイメージの不思議についての話は、
1: はい、
2: なんかもうちょっと違う話をしてたはずだったんですよ
1: はい、はい、
2: とおぼろげにもちょっと気づきました、
1: はいはい、
2: あ、でもこれはこれでそうやな、こんな話してる人いないですしね、
1: うん、というか多分、うん、その可視化するっていうのは、
2: はい、
1: 結構できるんですよね、これから先。
2: あ、これからね、
1: はいはい、っていうのも、じゃあ私たち100年前っていうのが、
2: うん、
1: X 線で心臓を見れましたかっていう話で、
2: うん、まあ無理やね
1: じゃないですか、
2: はい、
1: だけど見れるようになってるじゃないですか、今簡単に。
2: あれ不思議ですよね、
1: う
2: ん、
1: でっていうことは、
2: はい、
1: この先声言葉が見えるようになりますみたいな装置ができても別におかしくないわけですよ。でその言葉にはこんな風な色がついていて、こんな風なエネルギーでしたっていうことも別に言える未来は来ると思うんですよね、
2: はい、
1: だからそれがお言霊って言うんですよって言ったらいいだけのことなんで。
2: なるほど、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: だから別にそのなんて言うんですかね、あるないとかって言うんじゃなくて、それが可視化できるかどうかなんですよ、
2: うん、
1: 単純に。
2: なるほどね。
1: だからその例えば霊お化けとかも、それが その形というか、はい、そのエネルギー体を可視化できるかどうかっていうだけのことなんですよね、うん
2: う
1: ん、
2: そう思えばね、はい、エネルギー体っていう今のキーワードがあれば、うんうん、まあ、それぞれに、まあ、ほんまかどうか知らなくてもね、うん、まあ、それぞれ固有の周波数を持ってるし、うんうん、エネルギー体やし、はい、それは別にね、うん、あの目に見えるからとか目に見えないからじゃなくて、そこにはエネルギーってあるじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はいはいはい、
2: これ飛び交ってるわけですよ、うんうん、だって携帯だってスマホをね、
1: うん、そうだからみんなそのスマホ信じてるじゃないですか、全然電波見えないのに、
2: うん
1: う
2: ん、
1: でもこう送られてきたものが証明してくれるのでそれを信じて、
2: そうやね、
1: うん、使ってるじゃないですか、うん、
2: でも昔の人
1: 不思議でしょ、でもこれ見えないのになんでみんな信じるんやろうっていう、
2: はい ねタイムラグもほぼないらしいんですよ、
1: そうなんですよ、
2: それぐらいパンって飛ぶわけでしょ、
1: そうそうそうそう、
2: ね、いや
1: 00110110とかがね、
2: はい、
1: うん、
2: 不思議、
1: そう不思議じゃないです か、
2: はい、
1: だから可視化できるから安心してるだけであって、
2: はい、
1: あの別になくても送られてきてるものが何かっていうのが証明できれば人は安心するんですよね、
2: うん、
1: 結局
2: なので僕ら小学校の時にね、例えば歴史僕大好きやったんですけど、うん、やっぱりそういうのを今はどんどん発掘されていって、うん、
1: はい、
2: ちょっと待てと、
1: はい、
2: 今までのとちゃうぞみたいなね、
1: はいはい、ありますよね、
2: あって、うん、あこれで、うん、まあ、教科書ちょっと追いつくとこはどうもこう変更になったりしている、
1: はいはい、
2: つまり仮説やったことを僕らは暗記させられて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 試験に合格、ね、合格じゃないって言われてたっていうね、はいはいはいはい、正しい間違いっていうね、うん、まあ、ことで僕らはずっとね測られてたけれど、
1: うん、
2: 今どんどん変わってきてますよね、
1: うんうん、
2: まあ、今不思議ってね、うん、僕この多分ねこの不思議って何を言おうとしたかというと、うん、今そうやって建造物、う
1: ん、はい、
2: 例えば昔の、
1: はい、
2: 深い石あるんですよ、
1: あ、はいはい、
2: これをどうやってね、うん、そんな上に積み上げたかっていうクレーン車もなければ、
1: うん、
2: 何もないんですよ、
1: はいはい、
2: じゃあどうするのっていうね、
1: うん、
2: ところの不思議っていうのもちょっと聞いてみたいと思ったんです、うん、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
2: 現実も現実見える化してるんですよあれ、
1: あ、はい、そうですよね、うん、
2: でもあれを紀元前にクレーン車なんてないのに、
1: うん、
2: どうやってあれが上がったか、うん、まあ、テコの原理だとかね、
1: うん、まあ、そうです
2: よね、モアイ像をどうやって歩かしたとかはやっと証明がされたぐら
1: い
2: ですけど、やっぱりあるものの道具って限られてるっていうね、
1: なんていうんですかね、その自然の声を聞くのがうまかったんでしょうね、
2: どうなんですかね、え、自然の声を聞いたら、
1: うん、俺は要するにここら辺でなんかなんていうんですかね、石目とかを見るのがうまかったんじゃないですか、うん、
2: 何しかね、今の技術では、
1: うん、
2: あ、今の技術やったら、うん、例えば鏡みたいに磨き上げることはできるらしいんですよ、
1: はいはい、
2: こう自分を映し出せるぐらい細かく、
1: うんうん、
2: でそれが当時はどうもそうやったっていうこととかね、
1: うん、
2: じゃあ文明すごいやつがいた、
1: いや、あの要するに私たちの今っていうのは命の危険がほぼないじゃないですか。だから五感ってだいぶすり減ってるんですよね。
2: まあ、だいぶね、
1: はい、で。だからその代わり文明が発達してると思った方がいいのかなっていう。
2: あ、なるほど。
1: だからそれでタイになってるみたいな。
2: あ、ということは文明が、うん、まあ、要するにそんなに発達してなければ、
1: うん、
2: 五感、
1: うん、
2: まあ、ちょっとした超能力的なものですかね。うんうん、
1: 危機感ですよね。言ったらね、
2: はい、
1: もうね。
2: それによって。うん、なんかの力が目覚めてた、
1: うん、身体能力も違いますよね、そりゃ。
2: いやだって今、うん、なんとかの部族とか、
1: うん、
2: なんか視力ね、
1: うん、
2: 10.0 がいてる
1: って、うん、
2: 今ですよ今、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: まあ、その部族は、
1: はい、
2: とか、
1: うん、
2: だから僕らからしてみたら、まあ、僕はね目が悪いからそんな2.0 でもすごいな思ってんのに、はい、もう全然違う望遠鏡みたいな人がいるわけでしょ、
1: うん、
2: 同じ人間ですよね、
1: うんうん、
2: ということはひょっとしたらああいう状態の僕らからしたら分からんような超人類的なものが、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、いたかもしれない
2: ゾロゾロいてて、
1: そうそうそう
2: そう、
1: そういう人たちが、
2: ね、
1: 言ったらあのなんていうんですか、職人というか、うん、こう表に立って、
2: はい、
1: みんなをこうねこうしてああして指示出してたとしたら、
2: はい、
1: うまくいくんじゃないかなって思いますよ ね
2: ひょっとしたら、うん、ちょっとだけ、
1: うん、
2: まあまあレベルは僕らよりも絶対高いんですけど、
1: うんうんうん、
2: ちょっとこの石を上に上げるのは ちょっと学校を開いてね、うん、こう訓練学校あったかもしれないね。
1: そうそうそうそう、
2: あのちっちゃい時からね、うん、このためだけにね、うん、あの能力を開花、うん、もうお前らは絶対できるんだからみたいな、はい、あおもろい話になってきたねそう、
1: そうか、そうだからそのそういう人たちのことを私たちが今言ったら奇跡って呼んでるわけでしょ、
2: うんうん、
1: 当時の
2: ね。
1: でその人たちが多分今の世界を見ると、うん、すなんかいろんなところで奇跡が起こってるわけでしょ、うん、きっと人が飛んだりもしてるわけだから。
2: これで面白いのがね、うん、地球全体で言うと、うん、地球の裏側でも、はい、当時全くその交流がないとされていてる時代ね、はい、まあ、それはスマホで、はい、おい今意思あげるけどお前とこどうやとかね、はいはい、ない時代に、うん、全く別々の文明なのに、うん、すごいことをしてるんです
1: よ。同じようなことをしてたりとかね。
2: そう、うん、同じようなことをしてるんですよ、うん、本来は誰かがいて、うん、お前こうやでって言ってね、うんうん、例えば師匠がいて、うん、こう教えた、
1: はい、
2: でまたこう地球の裏へ行ってその師匠がいてですよ、うんうんうん、教えただったら、うん、まあ分かるっていうのが今の僕らの考えですけど、
1: 全然違う。突発的にこうね起こってる発症してるところでそれぞれのところでそれぞれの文明があってこうちゃんと詳しく見てみると同じね、
2: うん、
1: 似たような話があったり、
2: あったり
1: 同じことを気にしてたりってしますよね。
2: そう、
1: うん、
2: でこの間僕びっくりしたのが、うん、岩石ってあの山みたいなでかいやつね、まあ日本ではね、うん、あの珍しいんですよね、うんうん、ただ海外ではなんかそのあるじゃないですか、映画でも出てくるよね、なんかなんかすごいもう山なんですよねはい、はい、僕らからしたら断崖絶壁みたいな、うんうんうん、あれをね、
1: はい、
2: 建物にしてるとこがあるんです。
1: あ、はいはいはいはい、くり抜いたりしてね、
2: くり抜くんですよ、
1: うんうんうん、
2: と当時ね、
1: はい、
2: だからやっぱりこれも、うん、なんか大きいのを乗せるのと一緒で、
1: あ
2: ーレーザー光線っていうか、い
1: やあのね、ね、
2: はい、
1: 彫刻の技術で、うん、コンってやったらスパンってこう結構くり抜けるんですよ石って。
2: あ、そう。
1: で今その技術持ってる人も少ないんですけど、
2: はい、
1: 実際にそのアーティストというか、
2: はい、
1: いらっしゃるんですよ。
2: いたの、
1: はい、
2: あ石をこう彫刻、あの、ね、
1: コンコンコンってやったらもうスパスパスパってこう
2: なんの、
1: うん、だけどだから失敗できないですよ。
2: そらせや、あの手法で言って
1: そうだから角度があって、
2: はいはい、
1: その角度を、まあ、見分けるのがすごいんですよね、言ったらね、その方も。
2: そうやね、う
1: ん、であのそのやり方でやると、まあ、時間はかかるんですけど、うん、言ってもね、うん、だけどもうすごい速さですよ、見てたらポンポンポンポンポンポンポンポンポンって。
2: なんかもうそれ現代でそれがやはんやったらはできるわな、
1: ほ
2: な
1: 昔の人はポンポンポンで。
2: いや僕ね、もう岩石をくり抜くなんて彫刻までは分かりますよ、うん、
1: はい、
2: まあ、あのでかいモアイ像をずっと掘り起こしてそれをよいしょしてね、歩かせるようにしてね、こう立てた、まあ歩かせるさえできればと思って彫刻までは分かるんですよ、どこでもやっぱりね掘られてるから。でもその中で生活するようにくり抜いていくっていうね、わ、
1: うん、
2: からない。
1: あ、でもなんかその彫刻家の方はその技術が認められて、あのバルセロナのサクラダファミリアですか、
2: はい、
1: あれの建築に関わってるそうですよ。
2: そりゃ関わるでしょうね、
1: うん、こうもうこう昔と同じやり方で、あのこう彫刻してそれをこうカチャってはめるみたいな。
2: すごいね、
1: うん、
2: いや
1: だそれができるんだったらやっぱくり抜くのもできるでしょうね。
2: いやもう
1: その人たちが多分たくさん今よりはたくさんいるんで。
2: だって今でその人がいるんやったらそれはもうできますよ。
1: 職業としてね、うん、いっぱいいらっしゃいますもんね、うん、
2: 給料を ね高くかなんかもその時のね、うん、あのなんかパンをあげるとかワインがどうか分からへんけど、うんうん、だから僕ら小さい頃はちょっと話変わりますけど、うん、エジプトを作る時に奴隷が作ったって教えてもらいました、
1: う
2: ん、はいはい、
1: そうですよね。
2: ところが今は、うんうん、すごい、うん、あのなんかあのなんていうのサービスを受けてたらしいですよ。
1: あ、あのなんか
2: ブドウ酒は振る舞われ、
1: うんうん、
2: パンも振る舞われ要は食べることがどうこうっていう時代と、
1: まあ、なんていうんですかね、私たちが知ってる奴隷ではないと思います、
2: ね
1: うん、
2: なんかすごいみんなやりがい持ってやってはったみたいで、
1: だって、ね、いないと作ってもらえないですからね。
2: そうですよ
1: 言ったら、ね、
2: だから僕らのイメージはやっぱり恐怖をあおられて仕方なしにそれをやらないと無知で立たれてね、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっと休んでたら、
1: まあなんか挿絵もそうでしたしね、
2: 絶対そうでしたでしょ
1: すごい辛そうなね人たちが後ろをパチンってされてる感じでしたもんね。
2: それで僕教わったからなんていう望みもね夢もないような時代があったんだってこう思ったんですよ。ところが実は待遇がすごかったっていう、だからそれぐらいなんかこうその人たち、
1: まあ、計算しないとダメですもんね。
2: やる気を起こさせるっていう、こうモチベーター、そう当時からそのモチベーションをちゃんとやってるコントロール、これ企業の人勉強せよって言いたくなるね。あのパワハラとかセクハラがまだなかった時代とか恐怖を煽って動かすやん。それはええもんね。まあまあたまにはできるかもしれへんけど、スパルタって言うんですかあれ。だからそれが昔の人は、だから全ては昔に何かこう、まあ今悩んである人がいたらね、何かがあるんちゃうかなとかいうのはすごい思ってて、とにかく不思議なんですよ。あの僕見てみたいんですよ、その、
1: あ、はいはい、その様をね、
2: その様をね、もう覗きに行きたいし、そして今行けることやったら、ほんま海外のいろんなとこ見てみたいなっていうのすっごいね、ふつふつと今、ね、ちょっと年いってきたから知らんけどね、なんかちょっと思ってるんですよ。なんか不思議というか、目の当たりにした時にね、同じ人間なのにってなると何かを感じれるんじゃないかなって、ちょっとね、まあ、ぬるま湯に言いますから。
1: そうですねもう文明の中に突っ込んじゃうと自分をもう無理ですからね、なかなか出るのはね。
2: ねえ、こんだけね、まあ、確かにこれぬるま湯って言うんですよね、他の人とか、
1: ちょっと暑いぐらいじゃないですか。
2: 暑いのかなで皆さん本当に後ろから刺されることなんか絶対ないと思ってゆっくりみんな歩いてはるしね、まあ当たり前といえば当たり前かもしれへんけど、
1: まあ日本だと当たり前ですよね
2: 確かまあよそ行ったらね、なんかいろいろあるらしいですけど、
1: そうそうそう、やっぱりその、 あの日本は本当にぬるま湯ですからね、かなり、海外行くとやっぱりこういろんなところを気にしながら歩かないといけないですし、カバンもちゃんとしっかりしてないといけないし、
2: だから、ね、いつ奪われるかわからないし、奪われてもね、それを正々堂々と裁判まで持ち込む話でもないし、もうそれはそれで、だって証拠がなければどうしようもない。
1: そう、でもね、パスポートとか取られたら大変ですからね。
2: あれどうなんですかね、あれパスポート取られた領事館に駆け込むしか知らない、
1: ね、連絡するしかないですよね。で再発行してもらうしか、
2: 再発行、それまで出られない。
1: そうです、そうです。だから1週間とか、
2: いやってことは、
1: ところによっては2週間3週間かかるところもあるでしょうし、
2: 例えばね、まあ例えば短い1週間行ってるとなった時に、そんななったら帰られないし、やばいね、なら。
1: そうですよ、
2: やばいとか行けないね、まあ、あとツアー組めば一応守られてるかな。
1: あ、保証って多分お金は大丈夫かな。
2: お金、
1: はい、宿泊費とか。
2: あ、そっちの方はね、はい、あ、そうか、取られたらその時に、はい、例えばよくエアビーとかあるじゃないですか、はい、その日にって、僕もなんか若い時あったんですけど、ぼったくられるんですね、あの、もう弱みにつけ込まれて、もうないと、ないないと、はい、シャワーだけついてるけど、まあ、これぐらいやったらって言われるのがもう倍額、は
1: い、そうですよね、すごい高いですよね。
2: そう、僕それ知らなくて、でなんかおかしい、検索もないじゃないですか、でやってて、で日本人がやはってバックパッカーみたいな人、それ聞いたら、うわそれはぼったくりや、じゃあ今度一緒に、はい、あの泊まりましょうと、
1: はい、
2: そしたらお風呂ついてて2人で、でそんなに払わなくてもよかったです、2人の方がいいんじゃないですか言ったら、いや僕もそう思って、いろいろ声かけてやるんだけど、なんか知らんけど断られるけど君だけなら上のかもしれない
1: 、
2: ええってなって、この人大丈夫かなと思ったけど、ちょっと上の人やったけどね、まあ大丈夫でしたけど、
1: はいはいはい、
2: なんかそういう風なことを思うと、日本ってほんまに今なんかもうね、コンビニはあるわ、24時間なんか困っても買いに行けたりするしね、やたらすごいとこにいますね、僕らね。
1: だからこれも奇跡ですよねって思っちゃいますよね。
2: だって選んで生まれてこれ来たとは言われるけど、
1: いやでも自覚がなかったらもうないに等しいと私は思ってますけどね、なんかいいことも悪いこともする人がいるじゃとするじゃないですか、
2: はい、
1: で悪気がないから悪いことしちゃダメとかさ、おかしいじゃないですか、
2: おかしいおかしい、悪
1: 気は関係ないと思うみたいなね
2: 確かに、
1: でその例えばいいことをしてる人がいて、それが偽善かどうかなんてどうだっていいじゃないですか、そのいいことがそのままあればそれでいいと思うんですよね、だからそのいわゆる概念はどうでもよくて、 実際どうだったか、実際それが何なのかっていうところの方が大事じゃないですか、うん、そしたらなんかいろんなことがそんなにそのなんていうんですかね、振り回されなくて済みますし、
2: そうだね、うん、確かに今おっしゃったように、うん、その人はそれをやったはんねんから、いちいちそれに対して、うん、どやこやじゃなく、うん、それやったらもっと自分が心地いいのはどうしたらいいかなに目を向けた方が絶対いいですよね、うん、同じだって時間削ってるわけ
1: ですからね。そうなんですよ、気分悪いなと思ったら別に離れたらいいじゃないですか。こんなに私注意してるのに聞いてくれないのって、もう他人だったら全然いいじゃないですか。もうそれがね、そのなんていうんですか、夫婦とか、うん、その子供とかね、親とか、そういう、こう切っても切れない中の場合はやっぱりちょっといろいろ考えるところあるでしょうけど、
2: まあね、うん、それぞれのね状況によっては、うん、まあそれな人ちょこちょこやはりますし、うん、68歳のもう定年して、うんうん、68か、うん、ゴーデアとか3年ぐらい経った人ね、うんうん、言ってあったけど、
1: はい、
2: 未だに、うん、その父親と母親の折り合いがない
1: ん
2: だ
1: し、うんうん、
2: でこっちは一生懸命なんかこうやっていったのに、はい、向こうはなんか邪険に扱うっていう風にっていうことを聞いた時に、うん、あ、この人でもニコニコしてね、すごいなんかこう幸せそうにしてはるんですよ、うん、だけど、うん、まあそういうことがあると、
1: はいはい、
2: でその助言がですよ、うん、もういいんじゃないですかって言われてはった、うん、目の前で、
1: あの、もういいんじゃないです
2: か、
1: う
2: ん、いやだからまたそれでなんかね世話をしなあかんってなった時は、うん、それでやらはったらどうですかって、
1: うん、
2: もうやること自分がやって、うん、向こうがそうやったらもういいじゃないですかって、うん、まあ、手放しましょうみたいな、
1: あ、
2: はい、親から言うて、うん、いや別にいいんですよって、
1: うん、
2: ただその時にまた状況が変わって、うん、その時もう一回ねこうやってあげようと思ったらやったらいいしって、うん、なんか言うとはるのを聞いてたら、うん、僕がそんなことあんねや思ってた、うん、こう一喜一憂してる自分が恥ずかしくなりました、
1: う
2: ん、どうでもええやんで、
1: あ、でもなんかその年までそう思ってるってことは多分、なかなか切っても自分の中で折り合いつかないからそうなってるんだと思うんですよ。
2: そうやね、
1: だからそう簡単になかなかいかないかなっていうね、
2: 多分ね、
1: うんうん、まあ奇跡って難しいですねっていうね、はい、今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンズ3もこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作ってるわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もまず78年からスタートし、その後はね行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう ね、
0: うん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、
1: はい、
0: この年は100位まで発表されております、
1: はい、
0: ね、50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかと、はい、いうことですが、今週は何週目。
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清貴さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかは、ジャッキー・リーン&パラビオンでストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、
1: はい
0: はい、先生ちょっとニューミュージックっぽいね、はい、ところ攻めてみましたけれども、うんうん、まあとにかくね、たくさんの歌手が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌手の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、でというわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです、はい。

0: はい、この曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の曲、
1: 少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストで1位です、うん、オリコンでも1位です。
1: まあ、わあ、なんかもう、うわあ、懐かしい。多分当時以来やと思う。ほんまにそういうのがありますよね。よね、やっぱりね。
0: そうね、そうそう。
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど、
0: ずっと忘れてね、
1: みんなやっぱりさ違う曲やん。
0: そうやな。
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか。ね、結局今懐かしのってなんかかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな。
1: そうよね。うん、デカミロン伝説とかね。ああ、なるほどね。はい。は
0: い、ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングの順位となります。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目このナンバーです。
1: いいね、いいね、今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスンってなってしまった。
0: あららら、あ、まあ、3曲目でしたね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: オッケーでしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった。全然できてなかった。やば。

0: はい
1: はい
0: はい、OK です。
1: できましたか。
0: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
0: 1曲目。
1: 2番目に売れたのは。
0: 2曲目。
1: 3番目に売れたのは。
0: 4曲目。
1: 一番売れなかったのは。
0: 3曲目。
1: おー、その理由は。
0: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
1: あー、そうですか。
0: まあ、声で誰が歌ってはるかは分かるんですけど、うん、
1: 曲はそんなに。
0: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
1: ああ、そうそうそうそう。
0: なんかその映像は残ってるけど、うん、全然歌として記憶にないので、まあ、それでいうと歌ってる姿は見てるから、うん、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 印象としては弱いので、うん、まあ、やっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、うん、3曲目を4番目にしました、
1: はい。
0: で、あとの3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、うん、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ。
1: あ、
0: 一番、うん、言うてこれドラマの主題歌でね、うん、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、うん、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね、うん、なのでちょっとこう爽やかになったしさ、うん、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、うん、4曲目の人、この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、うん、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、うん、1、2、4、3にしました。
1: なるほど。
0: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからでしょう。ここからチャーリーシンさん2413、うん、ラッキーちゃん4132、新次郎さん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、うん、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そして、こっちが、ダンハマさんが2134、うん、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、ミカコさんが2134、クライさんが2341、うん、かぶってるから変えてるね、ミカコさんが2314、はい、
1: あ、なるほどね、
0: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくるみちこさんと書いていただいておりますその通りです。
1: はい、はい、で揃えましたかね。
0: はい、
1: それでは
0: おっと来ましたよ。
1: 早速、
0: はい、
1: 回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 本田美奈子さんで、うん、ワンウェイジェネレーション。
1: どれをしてますか。
0: これあのあれですよ、パパはニュースキャスターの主題歌で、ね、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ、ね、なんかちょっとこう可愛い格好して、うん、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
1: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてはどんなイメージなの本田美奈子というと。
0: あ、なんかあのなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、うん、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
1: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと
0: 変わってくるけどあの、ね、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 感じのイメージ。
1: だからこれね、その僕がこれその、ね、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、うん、語った全曲聞いたんですけど、うんうん、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん。
0: そうそうそうですね、
1: ちっちゃくてね、
0: はいはい、
1: ニコニコっとしてて、
0: うんうん、でも細いしね、
1: そう、うん、でも歌声はパワフルで、
0: そうそう、
1: で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうんうん、それが よかったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 当時の、ね、アイドルの売り方としてということで、はい、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
0: はい、
1: 平均とって、
0: はい、
1: でもこれはねやっぱり有名ですから、
0: うん、
1: あのいい曲ですし、
0: これが一番売れたんじゃないの、
1: いいですよ、ね、売り上げがなんと、はい、
0: 20.4万枚、はい、
1: ベスト10の最高位は2位でした、
0: はい、
1: オリコンでは2位です、
0: はい、あ、2位なんや、意外。
1: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのかついていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
0: 南野陽子さんの話しかけたかった、
1: う
0: ん、
1: これは知ってますか。
0: これはめちゃめちゃ知ってますもう可愛い、もうどこをとっても可愛い、
1: はいはい
0: はい、
1: これどうですかね、印象的には。どうしの、
0: え、どこをとっても可愛い

0: なって印象あります。
1: 売れたなっていう印象ありますけどね。
0: ね、
1: う
0: ん、これの一個前が楽園のドアだったわけですよ。
1: 楽園ドアの後なんや。
0: そう、
1: で
0: 全然曲調ちゃうやんか楽園のドアと、はいはいはい、ね、で、うん、楽園ドアもやりましたよね。
1: やりました。
0: ね、1位取ってますよね。1
1: 位でした。
0: はい、でその次にこれですよ。
1: うん、買うよね。
0: 買うよね。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.4万枚。
1: 23.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: うん、おお、
0: 初の1位ですこれね。オリコンでは、
1: はい、
0: もちろん1位です。
1: あ、こっちの方が上なんや。
0: そらこれはそらもう大変でしたよ我々界隈も。
1: いやー本当ですか。
0: おお、これは名曲だと、はいはい、よう中田ちこへと言ってました
1: そうなんや。
0: これは文句なしな名曲です
1: ね。だから私まだこれ頃12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが今一つよくわからないまま跳ねた髪言ってました。
0: これも、ね、よう中田ちこへと議論してましたこれまたこれは後で解説でやりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲です、はい、山寺の何ちゅう曲。
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分からないです。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです。
1: おお、なんかタイトルは聞いたことある気がする
0: ね、
1: うん。
0: ちなみに1個前が、
1: うん、
0: 水のルージュです。
1: ああそうなんですね、
0: はい、1個後が、
1: はい、
0: キスを止めないで、
1: うん、
0: どっちも知ってます。
1: キスを止めないで知ってます。水のルージュも知ってます。
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い。
1: そうですね。
0: ですよね、
1: うん、
0: ただルックスも覚えてますよね。あのその見た目歌ってる時のオカリナ吹いて
1: る。いやーその格好までは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ。
0: なんかね、あのちびまる子ちゃんみたいな、なんかこうなんていうの、こう2つにこ
1: う
0: く
1: くって。ああそうなんや。
0: こんな、なんか帽子
1: かぶって。ちびまる子ちゃんはくくってないけどね。お姉ちゃん、
0: ね、お姉ちゃんもでこう
1: なんか
0: 赤いスカートパンツみたいなのが着てて、めっちゃ少女っぽい。そう、ほんでこうオカリナ吹くというね。水のルージュと全然違うやんみたいな、ね。まあそういうこといろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ、前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: それで言うとちょっとねそこは。
1: そうですね、
0: はい。ということで売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位です。
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: え、オリコンでは2位。
0: そう、キョンキョン舐めなよ
1: すごいな、すごいな、さすがやな、初動やな。
0: そうね、
1: うん、
0: 続きましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて。
0: 知ってますか。
1: 知ってる。で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う
0: よ、ね。なるほどね、
1: 親の評判が悪かったので。
0: なんとなくな、まあ分からん
1: けど、ね、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのはちょっとためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんの方が多いから、
0: はいはい、はい、
1: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたんかなっていうのをちょっと思いますね。
0: はい、だからこの曲もなめや印象ありますよね。なんかキャッチーですしね、
1: はい、
0: でこの1個前がついてるね、乗ってるね。
1: ああ同じ路線ですよ ね
0: 1個後が派手。
1: ああ同じ路線ですよね。
0: だからこの辺りだいぶ雪景になってたところなんだよね。でもちょっとこっから上がっていくのよ。
1: あ、そうなんですね。そうですよね、
0: はい、
1: そんな気はする
0: でしょ、う
1: ん、
0: ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7万枚。
1: 23.7万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: あ、ここか、
0: ね、
1: ここか。ということは2位。
0: お、
1: 2位やな。2、1、3、4。あ、そこ2、1、3、4。あー高さ惜しかった。2、1、3、4。え、2、1、3、4。やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1。え、あ、美香子ちゃんだけ。あ、違う、ダーハマさんや。
0: そうね、
1: ダーハマさん。な、美香子ちゃんね、かぶったから変えちゃってね惜しかったね。はい、ダーハマさんのみでした。久しぶりじゃない。
0: そうね、
1: 正解。はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: ベイブで、うん、ギブミーアップ、
0: よしてもね、
1: うん、バナナラマーのあれですね、カバーですよね、
0: これはバナナラマー、あーそうそうそ う, そう
1: 確かね、
0: あ正確にはちゃうのよ、
1: あ違うんや、バナナラマーもカバーなん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね、
1: あ違う曲なん、
0: そう、
1: えほんまに、
0: うん、ちゃうね、
1: 8位、
0: なるほど、
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、キャッチャーさんが4位、うん、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、しんじろうさん2位、たまこさんわからないということで
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、そして、ダーマさんが9位、うん、モーリーが8位、美香子さん12位、伊坂さんが7位、クライさんが19位、
0: なるほどね、
1: はい、
0: これがベイブのデビュー曲にはなるわけですね、
1: はい、
0: で元々はイタリアのアーティストの曲なわけですよ、
1: そうなんや、
0: この頃そういうねヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうんうん、
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うん、まあ、イタリアってヨーロッパのメロディーって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、あで、甘えないでよの主題歌です、
1: あーめっちゃ見てた、甘えないでよもうめちゃめちゃ見てました、
0: 流行ってましたね、
1: 斉藤由貴さんと
0: そうそうそう
1: ふっくんやったかな、
0: うん、
1: で林隆三さんがお父さん役でね、めっちゃ見てました、もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん、うん、はい、
0: ね、なので、まあ、すごくこれね、あの役詞もシーンもいいですよね、
1: はい、
0: こういうのね、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で,
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね、
1: うん、
0: でこれどうベスト10に入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ、
1: 入ってたんじゃないの、
0: どれぐらいじゃあ、
1: あ、もしかしてあれだけ、あのなんかスポットライトだけで、
0: そうあーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドルではないぐらいの、
0: そう、
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: ね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時やっぱり珍しかったね、2人組でっていうのは、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です、ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あ、ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です、
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね、
0: そうですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンドスリーもお届けした山口沙織と
1: 太田美智子でした。

きぬよのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたきぬよのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は9月になりましたね。9月6日の日曜日、このぴょんぴょんリレーさんも80回目になりますね。あっという間に80回で、もうすぐ3桁100回超えるかなって言いながら、はい、毎週ね日曜日お聞きいただいてると思います。はい、今週も先週に引き続き関智美さんにお越しいただいてますので、この後またちょっとチクティビティについていろいろお話をお伺いしたいなと思ってますので、このままお聞きください。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: 先週にね引き続きまして、今週も関智美さんにお越しいただいてます。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。先週ね、もしかしたら聞き逃してる方もいらっしゃるかと思うので、またちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい、現役看護師をしております、日本チクティビティ協会のインストラクターをしている、関智美と申します。1分ほぐすだけで痛みや脂肪を取れてしまうすごいメソッドを紹介しております。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。私先週言い忘れてた、トモピーは、兵庫県明石市で、活動をしておりますので、はい、トモピーの実際の講座はオンラインができるんよね。
1: そうですね。
0: だから、はい、オンラインの場合でしたら遠い地区もできますし、実際に会ってね、対面でやりたいって言ったら明石近郊の方とか明石に行けるよっていう方でしたら、はい、できるということで、活動地域が、はい、兵庫県明石市のともぴーなんですけれども、先週ちょっともったいつけてチクティビティってなんでチクティビティって名前なのっていうのを聞かなかったので、ちょっと今週その真相を聞こうかなってまず思うんですけど、はい、真相は何でしたっけ。
1: 真相はまず一つはチクティビティのチクは竹でできてます、うん、チクティボ ね、うん、チクティボ竹でできてるチク、はい、ともう一つは首の痛みを取るのが、乳首をひねるんです
0: ねえみたいやね。
1: そう、それがすごい衝撃じゃないですか、ね、うん、そこからインパクトのある名前だなっていうことでチクティビティになったんだよっていうのは代表の方から聞きました。
0: すごい、要は頭を支えてるこの首だけど、この首の痛みは胸の乳首の部分をほぐすと取れる、
1: 楽になる、取れる。
0: それ実際に自分でやったことあるの？
1: ありますよ、もちろん。
0: 楽になるの？
1: なるんです。そう、
0: でも痛いんだよね。
1: まあ多少、
0: あ、自分でやったらそうでもないの？
1: うん、そう、ね、痛いってことは滞ってるってことやね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: なんか私のイメージでは、まあ、私4人お産してるので、お産をした後に母乳を出すために助産師さんがめっちゃね、女の人知ってると思うけど、あれめちゃめちゃ痛い。
1: あれは全然違うからね。あれとは全然違う。
0: そう、
1: も
0: う、
1: あれはめちゃくちゃ痛いよね。
0: あれすっごい痛い。そのね、赤ちゃんが吸いやすくするために全部やっていく。
1: カチカチのところをね、出すのね。
0: あれそうだから4人いて4回やられてるから、もうめちゃめちゃ痛いイメージがあるけど、それよりはもっと
1: 全然。それよりは全然楽やと思う。
0: 楽だよね。なるほどね。
1: 一瞬やし。
0: あ、そんな
1: だってギュッて終わるやんね。
0: あ、そんなずっとなんか
1: あ、じゃなくて、
0: あ、もうなるほど、ね、
1: キュッて終わるから、
0: なんかあれか、背中とかもみほぐすみたいに何回もゴリゴリするんじゃなくて、
1: う
0: ん、
1: まあ、じゃなくてもう一回ギュッてしたら
0: それだけで首が軽くなるんだ。
1: めっちゃ楽になる
0: よ。面白い。ほな、お風呂の中とかで自分でセルフケアできるってこと？
1: できるできる。
0: それが実は始まりのチクティ。
1: 始まりというか、まあ、名前の由来はそこから来
0: てます。面白いよね。
1: 面白いでしょう。だから本当に痛みが出るところと原因って違うところにあるんだなっていうのが、
0: そうやね、それはあれ、現役看護師を今してて整形外科でも働いてるから、なんかそういうのってやっぱりなんか、なんだろう、患者さん見てて分かるというか、もどかしかったりするのかな。
1: 出そうになることは言うけど、出そうになることはあるけど、言いはしない
0: 。言えないよね。
1: 言えないけどね。
0: ね、なんか講座をね受けさせてもらった時に、なんか本当要は痛み止めの注射を打つためにみんな何時間もかけてね通いに来てるっていうのを、まあね、そこでは何も言えないけど、でもそれがなんかちょっと。
1: そうだから、たまに、まあ、ワンポイントアドバイスじゃないけど、うん、声かけるときはある。この靴はやめた方がいいよとか、
0: そうかそうか、
1: これやからって言って、うん、ちょこちょこ言うことは、
0: うんうん、なるほどね。まあ、西洋医学はねすごく大事だけど、でもまあ痛み止めとかはもう対処療法になっちゃうもんね、
1: うん、そうなんですよね。
0: そういう意味ではやっぱり日々のちょっと生活の中で変えていくことでだいぶ違うっていう、う
1: ん、そうだから前もあのすごい赤ちゃん抱っこしてるねお母さんがぎっくり腰とかできて、うん、もうね、うん、かわいそうじゃないですか。
0: 抱かんわけにもいかないし
1: 抱かんわけにもいかへんしって
0: そう、
1: ね、そう、もちろんそこに来てた一緒に来てたお父さんにこれは全部あなたがやるんですってあの、うん、あのこっちから言いましたよね。
0: あ確かに、
1: あの助けてもらっていいんだよって、うん、多分全部自分で一人で抱えてして腰に負担がかかってっていうところだなって思ったから、うん、連れてきてたお父さんに、うん、いやいやここはねって言ってあの促しました
0: そうだよね、うん、忙しい日々の中で赤ちゃん抱っこするのって本当だったら多分腰をなんか、ね、痛めないような抱き方があるけど、うんうん、あるある、もうそんなの関係なくなっちゃうもんね、うん、そっか、そういう人とかを見てきてなるべくセルフケアでっていうので、
1: そう、
0: ね、なんか、いろいろね教えることもできるっていうのがあって、今あの一般ユーザー的にはねそういうセルフケアとかもあったんですけど、まあ、例えばエステのお仕事してるとか健康系のお仕事してるっていう方もこのチクティビティをちょっと取り入れたりするとっていうお話があるんですけど、
1: あそうですね、あのチクティボーで頭のてっぺんから足の先まで本当にいろんなケアに使える、頭痛とか小顔とか、うん、肩の痛み、うん、バストアップとかでお腹痩せとか、あとね座骨神経痛とか、まあ、いろんな痛みを取ったりいろんなところの脂肪を取れたりするんですけど、そういうのがこういろいろ学べるのがチクティボアドバイザーっていう資格があるんですけど、このチクティボアドバイザーを養成する、
0: うん、
1: あの講師もできます。だからチクティボアドバイザーをお伝えすることもできますし、もう腰痛に特化してこの間ねきのゆちゃんに受けてもらったのが腰痛セラピスト、腰痛
0: 講座か、
1: 講座、腰痛セルフケア講座を受けてもらったんですけど、それを開講できる腰痛セラピストっていう講座もあるので、そういうのをお伝えすることができます
0: ね。トモピーのところでちょっとまあね、エステさんの人とか健康系の人、ね、なんか結構みんな勉強するのも好きだったりとか、うんうん、まあ、一つの技術だけでなかなか難しい時にちょっとそういうねプラスワンメニューで ね取り入れてもらったりとかっていうのもできるので、うんうん、これはあれかな、対面とかでやるんですか。
1: でもどっちでもいけます。対面でもいけるしオンラインでもできるので、
0: できるっていうので、
1: うんうん、
0: なるほどね。ちょうどあの先週もねトモピーのインスタ関ともみで検索するとインスタが出ますよって言ったんですけど、そこで私が受けた腰痛講座がちょうど載ってますね。あのちらっと私の顔を映ってる。なんかすごい別にあのちゃんとした場所とかじゃなくてもちょっと座ってできるところであれば、
1: うん、椅子に座ってもできますし、ね、あの床畳とかに座ってもできるし、うん
0: ね、
1: ちょっとした場所があればどこでもできるので、今回は、ちょっと飲食店でね焼肉屋さんの飲食店でさせてもらったんですけど、うん、まあ、そういうところでもできるし、うんね、この間みたいにイベントとかにも ね、行ってすることもできるし、
0: そう、 うちの、ね、イベントに出てもらった時は、赤洲市民広場っていうところでねやった時に出ていただいた時はみんな椅子に座って、
1: ね、そうですね、椅子に座って、まあ、一箇所なここの場所とか本人のね、あの痛みに応じてマッサージさせてもらったりとかいうことがあります
0: ね。
1: でもできますもんね、
0: うんうん、うちの主人がそのイベントの時に施術を受けて悶絶してましたけどあの人はまあなんだろう、腰が痛いとかどっかはもうあかんかったんやろね、全部
1: 全部ね、
0: そう、なんかあのやってもらうとやっぱちょっとバシッと入ってくるから痛いんやろね、
1: うんうんうん、
0: 自分でやるとちょっと若干手加減
1: するっていうので
0: 、ね、 そう、そういう講座もできるから、いろんなねエステさんの人とかもそうですけど、まあ、例えばこういう飲食店さんとかちょっと他業種さんとコラボとかしてもね、
1: そうですね
0: っていうので、うん、あとトモピー的には団体さんとかもちょっとなんか講座とか行か
1: せてもらいたい。そうですね、企業の介護施設だったりとかね、今日もお弁当屋さんで、すごい長靴履くとやっぱり腰痛ってひどくなるんで、そのパートのおばさんたちが腰痛で困っててっていうお話も聞いて、そういう従業員向けに講座とかもさせてもらえたらいいなって最近は思ってます。
0: そっか、確かに立ちっぱなしでご飯作るとかいう人たちは腰痛にね
1: なりやすいですよね。
0: 長靴か、アパレルとかだったらほらヒールとかずっと履いて、
1: そう、それもすごい腰にね負担かかりますよね。
0: 結構そう、私は若かりし頃アパレルで働いてたんですけど、お姉さんたち高いね綺麗なヒール履いてお店立つけど、ヘルニアになる人結構見たりして、お洋服屋さんすごい綺麗なんですけど、実は大きい段ボールにお洋服バーンっていっぱい入ってきて届くから、あのヒールで重たいパッキンをバーンって持ち上げて結構やってるんですよ。だから見た目綺麗やけどすごいドカタみたいなのしてるから、なんかそういうところでもね、
1: そうだから、まあ、外に出るときはヒール履く、中で作業するときはちょっとね履物を変えるとか、リセットを途中で入れるとかね、するとだいぶ変わってくるんですけど、もうずっとそのままの姿勢で行ってしまうとやっぱり負担がかかってくるので、そう、どっかでリセットをするっていう習慣をつけれたらまた違う。
0: それで外に出たらなんか結構一日中履きっぱなしとか、お弁当屋さんも朝は長靴に履き替えたら結構そのままだよねきっと。
1: 多分そうだと思うんですよね。
0: なるほどね。じゃあちょっとなんか腰痛とかそういう、まあ足とかに負担がかかってるような、しかもまあ会社とかね仕事でっていうところの方も講座をしていただけたりとか、セルフケアのやり方をね、伝えていただけるっていうのなので、
1: はい、
0: もしご興味ある方はね、トンピーに連絡を取ろうと思ったら、まずはインスタのフォローとかかな。
1: そうですね、インスタでもいいですし、フェイスブックでも大丈夫です。
0: ね、それでちょっと SNS から、
1: はい、両方関ともみで検索していただけたら。
0: いいなっていうので、
1: はい、
0: そこから
1: すぐ出てくると思います。
0: はい、チクティビティね、いろんな要素があるって言って、前もなんかちょっとメンタル面もって言ってましたけど、なんかインスタとか見てるとすごい何ドレスみたいなの着て写ってるとかいうのもあるので、ちょっとね今お聞きになってる方がインスタ見ていて何これってなるかもしれないので、ちょっとその辺も聞いてみようかなと思うんですけど、
1: いや前回その楽しいんですよねっていう話を多分させてもらったと思うんですけど、とにかくもう楽しむっていうこと、まあ代表がすごい楽しいことが好きで、いろんなことをね思いついてくれるんですね。でよくあるのがファッションコンサルとかも出てると思うんですけど、まあ写真を撮る、綺麗にして写真を撮るとやっぱりそう、今まで自分会ったことない自分に出会ったりするじゃないですか、そしたらすごい、あ、私ってこんなに綺麗かったんだとか、可愛かったんだとか、まあ、自己肯定感上がっていきますよね。
0: 確かに、
1: すると日々の生活の中でもちょっと楽しくなったりとか、あ、こういうの好きなんだとか、いろんな、なんか見方が変わってくる、自分への見方も変わってくるし、
0: 確かにね、ね、ここなんかインスタの中にちょっとすごいドレスを着て写ってるとかいろいろ多分ね出てくるんですけど、やっぱりそういう普段ちょっとしないけど、なんだろう、自分を着飾ってみるとかして、新たなものを発見するとだいぶ違うって
1: 、ね、本当に新しい自分に出会える。いや私ほんま、え、めっちゃ可愛いやみたいな
0: それもみんなあれ、なんか参加した子たちがみんなでも可愛いやんとか
1: って、あ、可愛いとか綺麗とかね、いや本当になんか自分でも思いますよね、普段の自分と違う、まあ、確かにね、可愛いみたいな、
0: すごい女の人それ必 要やしね、まあ、男の人もそうやけどね、
1: うん、こう日々の生活に追われてるとやっぱりちょっと、うん、なんだろう、自分のこと後回しになっちゃったりするじゃないですか、うんうん、じゃなくてやっぱり自分が楽しくって元気で幸せだったら、うん、まあ家族もみんな、ね、うんうんうん、元気になる、楽しくなる、ね、まあ、家族の基本は母親ですから。
0: そう、確かになんか汚いって言ったらすごい語弊がある、なんやろ、ちょっと疲れてボサボサっとしたお母さんが参観日に来るよりは、うん、やっぱりね、可愛らしく綺麗に、ね、うん、あの来てもらった方が子供もね、
1: そう
0: 嬉しいしね、
1: うんうんうん、家庭環境も良くなりますよね。
0: あ、確かに、ね、
1: 雰囲気もね、疲れ切ったお母さんのところに帰りたいか、
0: うん、いや確かにあのドヨーンとした空気だとしんどいよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、そっからやっぱりか、ね、喧嘩とかも起こってくるだろうし、う
0: んうん、確かにすごい必要だと思う、うん、なんかそういうのも、じゃそういうこともちょっとあれやね、アクティビティに関わることでちょっといろいろ変わってきたっていう、
1: はい、変わってきますね、
0: なんか大きく変わった変化は、まあ先週も言ってたか、子供たちも自由になったとか、
1: そう、主人も自由になりました。
0: あ、そうやね、それ聞きたい人多いかもね、ご主人とかはやっぱ変わります？
1: 主人もか、私ね、全部自分で家事しないといけないと思ってたんですよ。だからずっと子供ちっちゃい間もずっと自分で家事してたんですけど、
0: そうなんや、
1: 今聞いてください、
0: はい、
1: 掃除は旦那さん、
0: うん、
1: お風呂掃除も旦那さん、
0: おー、すごい、
1: 洗濯も回してくれるし、洗濯も干してくれる、
0: え、めっちゃいい、
1: で、献立も考えてくれる、
0: あ、すごい、
1: で、食洗機に入れるまでの、うん、何、下洗いっていうの、
0: うん、
1: あれも全部旦那さん、
0: えー、
1: 私何してんのみたいな、
0: お料理作
1: る、お料理作って、うん、洗濯畳む、うんうん、食洗機に食器を入れるぐらい、うん、みたいな、
0: いや、まあでもあの主婦いっぱいやることあるし、仕事もしてるからねそんだけ、それは別になんかやってって言わなくても勝手にやるようになったの、
1: なんか多分言ったんかな、いや言ったかな、どうだったかな、
0: 気づいたら
1: だんだん、気づいたらだんだんちょっとずつしてくれるようになってました。
0: それは嫌がらずやってるんよね。
1: うん、嫌がらず、全然嫌がらずやってくれてる。それもね、実は秘訣があって、うんうんうん、そう、このあのチクティビティの中でね、旦那さんとのパートナーシップの、
0: あ、
1: まあ、あの、
0: うん、
1: 考え方じゃないけど、うん、そういうワークもあるんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: パ
1: ートナーとのねワークをして、うん、私が彼に対する考え方が変われば向こうからも変わってくる、うん、
0: まあそうだよね、何でもそうやね、うん、あのこっちが変わらないと相手が変わらないって、ね、
1: そう自分が変わると向こうも変わるっていうところから、うんうん、そう、もう今じゃね、もう神夫じゃないですか、こんだけ考えてくれるんですよ、
0: すごいね
1: 嫌だったら、まあ、私今これ食べたくないから嫌って言ったら別に自分の好きなもの作ればいいし、
0: へえ、まあ、でもまあその献立に対応して作れるっていうのが私からするとすごいなと思うけど
1: いや本当に私一日中今日の晩ご飯何しようって考えてたんですよ。
0: あ、よくあるね、主婦ね、
1: う
0: ん、
1: 主婦もう本当にずっと献立のことを考えてて、
0: すごい、
1: で、まあ、真面目な性格なので、うん、1週間の中で魚、豚肉、魚、鶏肉、魚で、なんかこう本当に本当にね、子供ちっちゃい時そうやって考えてたんですよ、
0: すご
1: っ、だからもうそれがすっごいストレスで、
0: あ、
1: もうずっと一日中今日もうだから晩ご飯をずっと考えてるのがすごいストレス。
0: へー、
1: 作ること自体はそんなに嫌いじゃないんですよね、そう、全然作るの好きなんですけど、
0: すごい、
1: もうその献立を考えることがすごいストレスで、うん、しんどかったのを多分言ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: 私は作るのは嫌いじゃないけど、考えるのがもうストレスなんだよねっていう話をして、うんうん、でこうしようと思うんだけどって言ってデータを集めてたんですよね、うん、そしたら男の人データ集めるの好きじゃないですか、それをね整理し始めて、私が適当にこう殴り書きしてたのを エクセルとかに入れて
0: 出して
1: 献立を、
0: へえ、
1: そしたらそっからデータベースができてデータベースから
0: ああの献立を今日じゃあこれはどうって、
1: だからそう何年前のこの時期はこんな献立だったよとか言って、
0: すごすぎない、あの私レシピが片手ぐらいしかないので1週間に2回ぐらい同じメニュー回ってくるからちょっと真似できないけど、
1: そう、すごい、それでなんか毎週出してくれるようになって、うん、だから今ね、あのすっごいストレス売り、ね、何しよう今日の晩何しようって考えなくていいから、うん、その間違うことに頭考えれるでしょ、
0: まあね、うん、すごい、ちょっとまあいろんな意味でちょっと尊敬やったけど、ね、すごいと思って
1: そう最近はだからそのデータベースを AI に載せて AI に考えてもらえるようにちょっと考えたとか、あ、まあ、彼はだから彼なりのその、うん、得意分野を活かしてくれてる、
0: うんうん、まあでもその日に食べたいなと思ったものを言って作ってくれるんやったら、まあ向こうもそれはそれでね、うんうん、いいよね、ちょうどお肉食べたかったしとかね、
1: そう、
0: まあそっか、ちょっとなんかチクティビティっていうか体のことをやりながら気づけば心のメンタルも整ってみたいな、
1: そう、家族もね、うん、円満
0: ね、まあそれが一番あの健康にね、いいことだもんね、
1: 本当に、本当にそうですよ ね、一番小さな社会は家族ですから ね、
0: そこでストレス溜まると体も硬くなるしっていうね、
1: うんうん、そう、
0: なるほどね、ちょっとなんか最初まあ体の子とかからともぴーに出会って入っていくってなっても、うん、だんだんまあ関わっていく中でそういうこともちょっとずつ、
1: そう、結局は高校のね、メンタル、うん、
0: 教えてもらったりとか、
1: 目に見えないところみたいなね、
0: うん、そっか、すごいな、家族、旦那さんはね多分みんな結構一番、うん、あの悩みが多いと思います。 SNS とかでもあの匿名とかの SNS は本当にご主人の文句流してる人多いよね、
1: そうなんそうなのか、
0: あ、私がなんかたまたま目に入るだけすっごい多い、あの、うん、ご主人のちょっとしたなんだろう文句ね、
1: うん
0: うん、洗濯物がどうやとかね、赤ちゃんがいたら赤ちゃんのミルク作ってくれへんとか、うん、なんか、うん、へーと思いながら見たりするんですけど、うん、まあ、そういうちょっとした小さいことのなんやろストレスもだんだん変わってくるよっていう、
1: うんうん、
0: ね、そんな聞いたらただ腰痛治すだけじゃなくて、
1: そうなんですよね、
0: 変わっていくっていう、まあそれはあれやね、ちょっとトモピーにいろいろ教えてもらって、まあ、そういう教会のいろんな、
1: うん、
0: オンラインサロンもあったりとかいう形っていう感じで ね、 でね、なるほど ね、 ね、後半もあともうちょっとになってきたんですけど、なんかトモピーがこれからやりたいなとかこんなこととか広げたいなとかあればぜひ、夢じゃないけど
1: 夢はね、
0: うん、
1: いや本当みんな幸せになりましょうって感じ
0: めちゃめちゃ大きい夢やな
1: 世界平和
0: 世界平和が夢っていう形で、
1: いや本当なんかみんな人生楽しく笑って過ごせたらいいなと思って、
0: そう、じゃあ持っていくためになんかトモピーがやろうかなと思ってる活動とかありますか、
1: うん、いやもうそこはコツコツですよね、もう本当に今痛みで困ってる人の痛みをと、うんうん、ね、取るように、こうしたら取れるよって教えてあげたいし、こういうのがあるよって教えてあげたいし、
0: うん、なるほどね、
1: うん、まあ、けど痛みが一番しんどいと思うんですよね、
0: いやまあ確かに痛い、
1: うん、どっか体に痛みがあるともうそれだけで憂鬱になったりするから、うん、まずは痛みを取る、うん、痛みが取れたらなんでその痛みが、ね、そこに出たの、うん、っていうところをなくしてあげる、うん、なくせるようにちょっと関わっていけたらなって思うんで、
0: ね、いろんな、まあ、世の中セラピストさん、うん、あのエステシャンさんいらっしゃいますけど、まあ、現役看護師っていうのはやっぱ強いよね、
1: そうで、あ、それとね私、まあ、そのスピリチュアルとかもね、うん、最初1日目だったかなお話しさせてもらったと思うんですけど、うん、あのヒーリングとかでね痛み取れたりするのもあるんじゃないですか、うん、もちろんそれも私も勉強してきたんですけど、うん、あの物があるとね分かりやすくって
0: あ
1: これがすごいね分かりやすかったんですよね、
0: うんうんうん、
1: 私結構まあ鈍感なので、うん、このヒーリングしても本当よくなったような気がするみたいな 感覚、ちょっと分かるのに時間がかかるというか、
0: うんうんうん、
1: それがこの、チクティビティのマッサージってすごく分かりやすいし、
0: うん、
1: すぐ取れるっていうところもなんかいいなと思ったきっかけでした、
0: まあ、確かにね、体感をすぐ感じれる方がね、
1: うん
0: うんうん、確かに目に見えない世界大事だけど、実感をね感じるっていうとちょっとなかなか一歩難しい部分が ね、あったりするから、
1: うんうん、
0: そっか、まあ、なるほどっていう感じでちょっとね体感をがっつりできるっていうことで、うんね、今のところちょっとなんか具体的に日にちとかはないけれども、腰痛のセラピストとか腰痛のセルフケア講座が
1: そうですね、もうあの個人でできるので希望があればその時、うん、あのもうスケジュール合わせればいつでも開催できるので
0: オンラインで開催できて、はい、この棒はあれか送ってくれたりとか
1: する
0: って
1: ことね、はい、郵送します、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひちょっとインスタとかフェイスブック見てもらってどんな棒かとかどんなことやってるかとかね見てもらえたらと思うので、はい、はい、じゃあともぴー最後になんか一言あれば難しい
1: 難しいそうですね、いや本当にみんなあの痛みが取れて幸せになればいいなって、うん、楽しく人生過ごせたらいいなって思ってるので、うん、もしなんかね辛いこととかあれば相談していただけたら何かお力になれるんじゃないかなと思ってます。
0: はい、はい、なので、はい、インスタグラムで関ともみと、はい、検索していただけるとともぴーが出てくるので、ぜひそこからね問い合わせしていただいたりとか、
1: そうですね、 DM いただいたら、
0: ね、は
1: い、
0: どんなことしてるかなって見てもらって、特にね兵庫県明石市の人はともぴーに実際に会える機会がいっぱいあるので、はい、ぜひ問い合わせしていただけたらなと思います。はい、2週にわたってですけどあっという間の30分2回でしたので、
1: 本当にあっという間でした ね、
0: そうありがとうございますという形で、はい、それでは2週目も最後の掛け声をいきたいと思いますので、はい、ご一緒にお願いいたします。キネヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、
1: ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾ、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク、本日は今年2回目のゲストをお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。送り先はFM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがあるので、そちらの方の DM で送っていただければと思います。送るときにはね、必ずラジオネームとエピソードとタイトルは F ヨーグルトとか F トークとか添えて送ってください。パーソナリティのヒデリンと直接つながってるよっていう方はヒデリン直接 DM とかで送っていただいても構いませんので、どしどしお待ちしております。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、今年ですね、2回目のゲスト出演ということでお越しいただきました、夢の種放送局、パーソナリティ今井理恵さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ね、ちょっと前に出演していただいたと思うんですけども、またスタジオに遊びに来てくださいって言ったら、はい、本当に来ちゃいましたね。
3: はい、いやもう本当にありがとうございます、はいはい、
1: で、まあ今回はね、いろいろまた今井さんのね、発表会というかね、ありますんで、そちらのお話もしていきたいと思うんですけども、はい、ちょっと近況か、近況というか、自己紹介からまず軽くお願いできますか。
3: はい、ですね、夢の種放送局札幌スタジオでパーソナリティをしております今井理恵と申します。パーソナリティ名はこの猫としてやっております。はい、そうですね、はい、で、札幌に住んでいて、娘が一人いて、では一緒に生きてるんですけど、娘の方がちょっと障害があって、普段はちょっと外に出るとか車椅子に乗ったりしています。あと保護猫活動をしておりまして、まあ、猫飼い猫もいるんですけど、保護猫シェルターからも預かってるので、いつも猫にまみれて暮らしてる、そんな、はい、ちょっと50代の女です。よろしくお願いします。
1: 50代の女ですね。
3: そうです、はい、
1: はい、ありがとうございます。そういえばね、猫つながりでもあったんですよね、考えてみたら。
3: そうなんですよ ね、 そうですよね、私以上に猫を引き数飼ってる人初めて会ったっていう話もそういえばしたなと思いますね、
1: はい、6匹いますんで、うちは、
3: ね、そうですよ ね、 ね、はい、
1: いや本当ね、それぞれ個性的でね、
3: はい、
1: 懐く猫もいれば人見知りの猫もいまして、
3: はい、
1: でもそんな中本当ね、最近言葉が分かるんじゃないかっていうぐらいね、
3: はい、
1: おいでったらね、来る子もいればね、
3: あ、はい、
1: 返事する子だったりね、
3: はい、
1: あと長男にあたる赤尾くんはね、ハウスったらちゃんとね、ゲージ入ってくるんですよね。
3: そんなことする、
1: そんなことするんですよ。 だいぶもうね、うん、日本語も分かってきたようで、
3: はい
1: はい、そんな日々を送っておりますけども、最近今井さんのなんかこう近況というか、
3: はい、
1: 最近のなんか出来事ってあるんでしょうか。
3: そうですね、相変わらずまあ人にあの会うっていうことをやってるんですけども、なんかその中でそうですね、なんかやっぱりちょっとハンデのある人に会うってこともあって、で私も一応10年前に自閉症の診断を受けて、でも割と普通に生きてたんだけど、たまになんかこういう思い出すことっていうのがありまして、あそうだそうだって、なんかこう話してても私のちょっと話し方がちょっと特殊だったりするのでちょっとわからないっていうふうに言われたようなこととかもあったりして、あそうだってちょっと気づくことがね最近また増えましたね。っていうのがやっぱりそれだけ人にまた違う、な今まで会ったことない人に会えてるっていうことなんですけれども、はい、そういう気づきがちょっと最近またありました、
1: うん、いやでも本当ねいろんなこう、まあ、セミナーだったり講演会だとかね、はい、そういう場でまた顔を合わすんですね私と今井さん
3: は。そうなんですよ、はいはい、
1: 先日の話をすると8月ですね、あの夢プレ
3: イ、あそうです ね8月1日ですね、はい、はいはい、ありました。
1: あれもなんかいろんな、僕の場合はまあ一応講演家目線でね、
3: そうですよね、
1: 見させてもらって、
3: いらっしゃると思って、うん、はい、
1: いやでもああいう3分間のスピーチですけどもね、
3: はい、
1: 人の、まあ、自分の思いを語る場というかね、
3: はい、
1: あれはすごいいいなと思って、
3: はい、
1: よくよく僕も出たいなと思ったんですけども、
3: はい、
1: あれやっぱり倫理法人会の中での、
3: そうですね、そうなんですよ、
1: はいはい、
3: そうですね、私去年の時は全然倫理法人会入ってなかったんですけど、たまたま去年その結構 Facebook つながりの人が入ってて、うん、夢プレの話上げてたんですよ、こうよかったよみたいな。で、あのその時にグランプリ受賞した方は知ってる方だったってこともあって、あ、
1: はい、
3: いいな、こんな機会があるんだってっていうこともあって、私今年に入ってから倫理法人会ちょっとご縁があって入りまして、
1: そうですね、はい、
3: それで、あまた夢プロの季節が来たってことで、私一番に出たいって名乗り上げたら、単会から一人だよって言われて、あそうなんだっていうことで、はい、じゃあ他にもいませんかって集めたら、私あの白石倫理法人会入ってるんですけど、なんと8人も出た人がいまして、
1: エントリーされたんですね。
3: そう、エントリーしたいなっていう人がいて、その短会の中で、まあ、ちょっと動画を上げて、こんなことを話したいということを動画を上げて、
1: うん、
3: まあ、投票していただいたところ、見事に落ちまして、今回出れずに参加者として参加したんですけどでも本当に、はい、本当にみんなレベルが高いというか、
1: うん
3: うん、本当に夢をちゃんと、もう形にできるっていうのね、ちょっとイメージしてお話しされてる方が多かったので、
1: うん、
3: まあ、それは納得だなと思って、はい、というか私の場合ちょっと一人だけ夢語りじゃなくて闇語りみたいになっちゃったの で、
1: そうなんですね、
3: ちょっと あまり夢が持てないというのと詰め込みすぎですと、あの普段20分とかかけてる話無理やり4分に詰め込んで話したので、
1: はいはい、
3: 4分か3分に、なのでちょっとあの趣旨違ったなというところもあるんですけど、でもそこでの気づきもやっぱ大きくて、
1: はい、
3: うん、私も結構人前で話していきたいなっていう部分があったので、
1: うん、
3: 本当学びにもなったし、
1: はい、
3: うん、あれってあれですね、自分が伝えたいっていう思いよりもどれだけ人にその夢を手渡せるか、
1: うん、
3: その人にとっての 夢に希望になるかっていうところなんだなっていう気づきがありましたね。だから今まで私がやってたことはどっちかというと自分もこんだけ大変だったけど、
1: あ、
3: うん、はい、大丈夫だよと伝えたいっていう思いのが強かったのかなって思いましたね、
1: はい、それは僕もありがちの話で、ね、はい、どちらかというと、ね、はい、俺が俺が的な感じでいくとそれなんか、ね、ちょっと自己満足で終わったりしますんで、
3: はい、そうなんですよ、その気づきあったっていうの結構大きかったですね、うん、
1: ありますよね、はい、あと、まあ、なぜね、なぜその話を、はい、なぜその夢を持ってるのか、
3: そう、
1: どうしたいのかっていうことはやっぱり伝われないと、伝わらないっていうのがすごく分かりましたし、
3: はい、
1: あとはそのなんだろうな、話がうまいとか、
3: はい、
1: 内容がいいだけではダメだっていうことはすごくね僕の中での気づきだったんですよね。
3: そうですね、はい、なんかちょっと拙いっていうか、まあ、ちょっと突っかかりながらでも、うん、すごく胸に刺さるものがあるっていうところが本当に評価されるというか、はい、
1: うん、
3: やっぱり印象に残るんだなっていうふうに私は、はい、夢プレ見て感じました ね、 ね、はい、
1: まあ、そういう意味ではお互い勉強になったんでね、
3: そうですね、はい、
1: はい、まあ、そんなこともありますし、やっぱりその外に出ることによってそういう人と出会って、
3: はい、
1: で僕なんか思うのはやっぱりチャンスって人から与えられてるのかなっていうふうに思いますんで、
3: はい、
1: そういう意味ではねやっぱり本当より行動的にいかなければならないなっていうふうに思いますね、
3: は
1: い、
3: そうですね、はい、はい、
1: まあ、そんな中ね今回今井さんが、ね、はい、発表会を、ね、来たる 9月でしたか。
3: 9月18日金曜日の夜になりますね、
1: はい
3: はい、次の日から確かあの連休が続く前の日の夜になるんですけれども、はい、
1: あそうだ3連休
3: そうなんですよ、
1: はいはい、
3: 休みの日の昼間にしてしまうと他の人もとっても楽しそうなイベントをやることが多くて私も行きたいってなっちゃうので、
1: うんうんうん、
3: ちょっとあ実は娘の誕生日だということもあるんですけど、
1: はい、
3: うん、それで平日の夜にやりたいなと思って、はい、この日にさせていただきました、
1: はい
3: はい、
1: タイトルは、
3: タイトルは今入り生き様発表会すべては笑いのネタになるです。
1: あいいですね、
3: はい、ずっとね講演会講演をやりたいっていうふうに言ってたんですけどなんか講演会っていうとちょっと違うなと思ってちょっといろいろ考えてでちょっとパッと思い浮かんだのが生き様発表会っていうなんか変なタイトルなんですけど、うん、なんかどっかでそういうことをやってるって人なんかで見たことあるのが思い出したんですね、
1: うん、
3: であとまあ、結局いろんなことがあったんだけど全て笑いのネタになるし全て糧になるというか笑いにならないだけでも、まあ、さっき言ったように学びになるということもありますし、
1: はい、
3: なんかそういうこともあるなってことを伝えたいなって言ってサブタイトルで、うん、まあ、自分実は自分の方の番組であのタイトルの曲を作ろうって言って作った時に自分で歌詞は書いたんですよね。歌詞を書いた時に出てきた歌詞の一部が全て笑いのネタになるだったんですよ。なのであこれそのまま使おうと思って持ってきました、はい、
1: いやだからまあね捉え方というかね、
3: そうですね、
1: あの、はい、ネガティブな事柄事象であっても、はい、それがまあその時はね失敗だった失敗談かもしれませんけども、
3: そうですね、
1: 後に笑えるようになればそれは本当ネタっていう話になりますし、はい、すごくね僕もそういうタイプというか、
3: はい、
1: いろいろねあの苦労苦難があったんですけども、
3: はい、
1: それを失敗で終わらせないためにはね、そのマイナスの事柄がプラスに転じる、
3: はい、
1: そんなね話なんかすごい共通点があるんですね。そういう意味では
3: そうですね、なんか捉え方というかそういう、うん、なんか起こることとかもなんとなく近いというか多分捉え方が近いのかなもしかしたらっていうふうにちょっと感じてましたね、うん、
1: はい
3: はい、
1: これは、今井さん何分ぐらいお話しされるんですか。
3: 一応あの90分で考えていて、うん、まあ、あのまあその中でちょっと休憩とかも入れたりするとは思うんですけど、
1: うんうんうん、
3: でまあうん、まあ、その後ちょっと質疑応答とかもできたらするかなっていう感じですね。
1: あ、はい、いいですね。やっぱりなんか、はい、その時の心情だとかねそういうことはやっぱり聞きたくなるんで、はい、多分僕真っ先に手を挙げると思うんですけども。
3: ありがとうございます、はい、そうです。
1: あ、じゃあ場所はこれ今回どちらで開催されるんでしょうか。
3: 場所はね北海寺というお寺でこの二条市場に近いところですね。地下鉄のバスセンター前駅からが一番最寄りの駅でそこから、まあ、歩いて数分かなっていうところですね、はい、
1: あ、これはあの長谷川太ちゃんの、
3: そうです、ですね、はい、そうなんですよ。あの、まあ、五円紬大学であの知り合いましたけど五円紬大学で得たことって割と大きくってなんか言いたいことも割とリンクしてるかなっていうことでそうなってくるとちょっと五円紬大学でちょっとつながりあるところでお願いしたところあの、はい、いいですよということでこちら使わせていただくことになりました、う
1: ん、
3: はい、
1: 確か長谷川さん8期ぐらいですよね。
3: そうで す,
1: うです、ね、
3: あの私がスタッフやってた8期の時に受講されてで9期の主催されてました。
1: あ、そういう流れですもんね、はい、だから僕
3: そうです、
1: うん、長谷川さんが8期の頃にねあの中村さんがプレかなんかで、
3: はい、
1: やってた時に私も本当20年ぶりぐらいですよ。
3: あ、
1: 中村さんの声、
3: そうなんですか、うん、はい、
1: 僕だから30代の頃にあの文明さんが、講演家として活動し始めた頃に実は出会ってまして。
3: え、そんな前に、
1: うん、はい、そうなんですよ。でその、まあ、20年間の間があったんですけども、
3: は
1: いろいろ声かけていただいて、
3: はい、
1: どれぐらいこう、ね、当時の話とブラッシュアップされてるのかなと思ったらやっぱりね、
3: はい、

0: ったり、
1: はい、
0: あと出版記念だったりね、いろんな場所で
1: 単発で、はい、絡みの
0: 講演会ありますね、顔合わせますもんね、はい、今井さんと。
1: そうなんです、本当によく会って、あのなのであの夢プレゼンまで会えるとはちょっと思ってなかったんですけど、うん、はい、本当にいろんなところでお会いできて、共通の友人も多いということで、うん、はい、
0: あれだから一回あの去年か一昨年苫小牧でも会いましたよ ね、 ね
1: ありましたね、はい、
0: あれだ寺田智樹さん
1: から、ね、寺田智樹さんの講演会ですね、結構ね、まあ、急遽決まってっていう開催されたやつで苫小牧でしたね、
0: 例のセブンママがね、はい、主催されたやつ
1: です
0: ね、
1: セブンママ主催で、そうですね、はい、夏にあの冷房なかった事件みたいな
0: そうだそうだ、
1: 苫小牧でも、まあ、涼しいからないのかなみたいな感じ、ごめんねみたいな感じだったけど、はい、まあ、夜だったから確かあの時はね、うん、
0: そんなこともありましたね、
1: あの時にあのヒデリンを、うん、のあの会場で来ていただいたキーちゃん、
0: あ、キーちゃんね、
1: 実はその時に初めてだって、はいはい、あの後結構会うようになったんですよ、私も。
0: あ、そうだ、
1: あのそうです、福祉 の、 あの集まりに
0: コネクト、
1: コネクト大使、ね、はい、あそこに入れていただいて、ちょ、はい、ちょいちょい会うようになって、
0: うん
1: うん、福祉のイメージ壊してないっていう話もさせていただいていや、そうなんですよ、なんかこう福祉のこう優しくて、なんか優しいだけのイメージってちょっと違うんだよなって思ってて、
0: うん、
1: なんかその辺も私この今回発表会するきっかけあったかなって、そういうとこ行っていきたいなみたいな部分もありの、尖った障害者も いるとみたいな、こんなのもいるよみたいなところもありますよね、はい、
0: いや少しあのネタバレになるかもしれませんけども、ちょっとね、はい、今回の発表会の内容を少しかいつまんでお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか、はい、
1: そうですね、あの、まあ、ほとんど私の経歴から始まるんですけど、うんと、まあ、北海道の結構田舎で育ったんですよね、で田舎ですごくいいんですけど、自然も多くていいんですけど、やっぱちょっと閉鎖的な部分もやっぱりあるので、その中で結構子供時代に昔から結構これ普通で済まされないだとか、これってどうなのってすごい疑問を持つ子供だったんですね、なんかそれでまずちょっと出だしからちょっと辛かったなって思いながら生きていて、でも大人になったら都会に出るなと思って出てきてからいろいろ出てきてからの方がいろいろあったかなみたいな、うんうん、ただそれでの気づきっていうのは結局その田舎で過ごした子供時代のことがベースになってるかなって思ってやってきたのと、まあ、そうやってくると、まあ、ずっと田舎にいる両親とかから受け継いだものもあるなって、学んできたものもあるなって思いながらの気づき、あとはその大人になってその子供が生まれた時、子供が発達障害だったんですね、初めちょっと分かんなかったんですけど、今一応発達障害という診断はいただいて、でまあ、他にもちょっと病気とかもあるんですけど、まあ、そこでの気づきで、そのむしろ私それまでも自分が発達障害だってことは気づいてなくて、ただただ友達ができない人だと思ってたんですけど、これが原因だったということで、うんうん、まあ、そのおかげで、娘のおかげでですね、本当に人とつながることが急にできるようになって、うん、で自分の生きづらかった原因も分かって、それでまあそういう友達も増えてきての気づきがあり、あと実はその、まあ、結婚した相手とかそのまあ、家族とかもそういう気質の人が多かったので、トラブルが絶えなくって、まあ、最終的にはちょっと両親亡くなってしまったりしたんですけど、まあ、そこでの気づきも結構大きくてですね、
0: うん、
1: なんだろう、その生きづらいけど、まあ、それってそれだけその敏感だというか、ものに気づくことが、うん、あの多い才能でもあるっていうことで、うん、そういう人たちがあの生きやすい世の中多分作っていけるから、私がその発信していくことによって、うん、
0: はい、
1: うん、生きやすい生きるヒントが得られればなっていうことと、私自身もあの実はサポートが必要なんですみたいなところもあって、うんうんうん、そのまあサポートし合いたいなっていうところをあの、まあ、発信して、その人とまたさらにそこでつながっていきたいっていう、はい、そういう思いで、まあ、今回、はい、思い切ってその単独で講演会やらせていただくことに
0: は
1: い、なりました、
0: はい、いやでもだからそういう部分では、あの私自身は、まあ、視覚障害っていうね、はい、当事者であるっていう部分があって、はいはい、なんかすごい共通する部分というかですね、
1: はい、
0: そのことに対してこう発信していく部分だったりしますんで、
1: はい、
0: あれですよね、すごいに本当共通項があるなっていうのと、
1: はい、
0: あとはですね、その、まあ、今のお話を受けてですけども、やっぱり、大人になってからその発達障害が分かったっていう話ですよね、
1: はい、そうですね、はい、なかなかね、普通の人だったらきっとなんか発達障害ってこう結構世の中で知られてきて、自分たち、あの自分はでもまあそうだろうなって思って、ただ思って生きてる生きづらい人っていっぱいいると思うんですけど、
0: うんうん、
1: 私みたいにその診断にわざわざ行く人なかなかいないと思うんですよ、
0: はいはい、
1: でもそこまで踏み込めたっていうのも娘のおかげだし
0: っていう話ですもんね、
1: はい、うん、でも、まあ、でそれを診断されること怖いことではなくて一歩進めることだから、
0: うん、
1: うん、そういうことがあったらもう結構気軽に認めてしまって、一緒になんか解決策探していけて、もっと生きやすくすることを諦めなくていいんだよっていうことを発信していきたいんですよね、

0: いやまさにだからね、そのご自身のことをご自身が理解するまでにね、はい、すごい、はい、あの今井さんがすごい生きづらかったんではないかなっていうふうに察するんですけども、
1: はい、
0: だから逆にその本当周りの理解がね、はい、あることによってすごい、生き方も変わっていくというか、
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: はいはい、
0: そうですか、まあ、そういった内容も今回の発表会ではお話しいただけるということですね、
1: はい、でも発信すればするほどなんかそういうふうに私もとか逆にもうサポートしてくれるような人も、うんうんうん、なぜかご縁があるんですよね。
0: あ
1: 今これの準備してる段階でも新しいご縁があったりして、はいはい、あ私もこの子でサポートしてもらっていいんだっていうご縁があったりとか、逆に、うん、あここはちょっと話あ意外と通じないんだなとかいう気づきも未だにあったりするので、これ一つやるのに動くだけでもまたちょっと変わってきてるところがありますね、うん、はい、状況が。
0: いややっぱりね、当事者としてねそういう部分がね、はい、うまく伝わらないとなかなかね、
1: そうなんですよね、は
0: い
1: は
0: い、ありますし、うん、まあ、だから逆な言い方をすると当事者ならではそういう発信ができるっていう部分と、あと中にそういう、
1: ね、
0: 同じことで悩んでる方の間違いなく勇気になると思いますん で、
1: そうです、ね、
0: やっぱりどんどんどんどんそれは発信すべきだと思いますし、
1: はい、
0: ね、別にそんな隠すことでもないと思うんですよ ね、
1: そうですね、
0: 僕は本当、はい、特性だっていうふうに解釈してますし、
1: はい
0: はい、そうですか。いやでもね、9月ということですけども、
1: はい、
0: まあ、今回じゃあ内容をねもう一回ちょっとおさらいしたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 9月の18日ですね、
1: 金曜日の夜、
0: はい、
1: 7時です、
0: はいはい、会場をもう一回ちょっと、
1: 会場が北海寺というお寺で、住所的には札幌市中央区南三条東4丁目になります。で近くには北海道神宮の頓宮があったりとか、あと地下鉄駅だとバスセンター前駅が一番近いです。あと二条市場とかも近いんですけど、で周りにまあコインパーキングとかも結構あるので、はい、車でも来れるし地下鉄でも来れるという環境であります。はい、
0: はい、参加費はおいくらになるんでしょうか。
1: 参加費1000円にしました。
0: あ、はい、すごいリーズナブルというか、
1: ね、はい、無料でもいいんだけど投げ銭とかもいろいろ考えたんですけど、
0: はい、
1: 特に他から外部から講師を呼ぶわけでもないので、まあ、お気持ち程度ぐらいいただく感じでやっていけたらということで、
0: うん、
1: はい、やっていきたいなと思っております、はい
0: はい、こちらお申し込みはどのようにお申し込みすれば。
1: 申し込みはですね、まあ、チラシの方に QR コードもあるんですけども、はい、まあ、連絡手段としては私の、まあ、インスタグラム、フェイスブックがありまして、フェイスブックは今井理恵で多分出てきます。ローマ字で入れた方が出るかもしれないですけど、あとはインスタグラムはアットマークのローマ字でこの猫で数字で212でインスタグラムつながります。多分名前、これも名前入れたら検索で引っかかると思います、うん、あとはそうですね、こちらの方にお問い合わせいただいてもお知らせつながると思いますので、FM ギグさんの方にお問い合わせでもいいですし、
0: FM ギグの、
1: はい、そうですね、
0: 公式ホームページだったり、
1: そうです、はい、
0: あと、まあ、私のね
2: FM ギグの北海道ステーションの、
0: ね、
2: 北海道ステーションの方の、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、
1: あ、
2: そちらの方に、はい、今井理恵さんの、発表会のことを聞きたいとか、そういうふうに入れていただけるとお答えはできます。
1: ありがとうございます、はい、ですね、こちらの方でも大丈夫です、はい
0: はい、そうしましたらですね、あと、まあ、まだね日数があると思うんですけども、
1: はい、
0: 9月18日ですから、
1: はい、
0: 2週間後3週間後ぐらいですよね、大体ね、
1: はい、
0: いいところ、はい、うん、あと、まあ、どんな方にお届けしたい内容になるんでしょうか。
1: そうですね、なんか私みたいにちょっと人生もやってるような人とか、あと、まあ、こんな、なんかこんなにいろいろあったのにこんなに元気になれるんだっていうふうにちょっと思っていただきたいので、そういうふうに悩んでる、ちょっともやっているでもその自己啓発セミナーとかそんなのはちょっと行きたくないなみたいな感じの人がまず話聞いてみたいっていうような感じで来てもらえるかと思う、嬉しいなっていうのと、
0: うん、
1: あと私その子供の時に辛くて、なんか子供の時にこの自由がない状態で悩んでる状態が辛かったので、大人になった方が、まあ、責任は伴うんだけど自由だっていうことで今の方が楽しいので、今子供で、まあ、未成年とかでちょっと辛いなって思ってる人も見てもらうと、あ、結局大人になったら楽しいんだということが分かってもらえたりので、
0: うん、
1: お子さんとかでも来てもらえたら嬉しいなというふうに思ってます。ちょっと夜だからあれですけど、お母さんと一緒にとかになると思うんですけど、
0: はい、そしたら、まあ、例えばですけども発達障害をお持ちのお子様と、
1: そうです、ね、
0: お母様とお父様と、はい、っていうような感じでもいいって
1: ことですよね。
0: やっぱりね、そういう悩みとかで、ね、そういうのを共有できるだけでも違うと思いますし、
1: そうですよね、はい、はい、
0: まあ、多くの方にぜひね来ていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、必ず番組名、オーバートークとラジオネームを記入して、どしどし、応募いただきたいと思います。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買取専門店お宝屋、メガドンキホーテたぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、話が尽きない中でね、もうあっという間の30分でしたけども、
1: はい、
0: はい、いや、楽しみですね、発表会。単独って初めてですか、はい、もしかして。
1: 単独初めてですね。なんかイベントとかで、まあ、持ち時間20分ぐらいで喋ることはちょいちょいあったんですけど、一回出演者がちょっとお休みされたして時間があった時に25分の予定だったのに45分喋ったことがあってこれだったらいけるんじゃないかと思ってやってみるというきっかけになりましたね、はい、ちょっとずつ喋る機会はあったけど、本当に単独でこの長さ喋るっていうのはちょっと初めてになります。
0: いや、今井さんだったら2時間でも3時間でも、ね、いけると思うんですけど、
1: まあ、そうですね、だいぶ笑わせてくれるんだろうねみたいな感じで言っていただけるのでちょっとプレッシャーになりつつも、どんだけ笑わせようかなという どんだけ落とそうかなってこともないんですけど、はい、そうですかね、はい、そんな感じになります、ね。
0: そんなに面白い話するんですか。
1: なんか受けますね。
0: 受けるんですか。
1: 子供の話とか、子供の時の話とかで結構私とんでもないことしてたんで、勝手に人の家に入るとかやってたので
0: そうですか。
1: その辺の話とかしたら結構笑ってもらいますね、
0: はい、不法侵入。
1: そうですね、はい、不法侵入だけど、もう元名も分かってるから、ご飯じゃないや、おやつ出してくれるみたいな感じでなった時もあったので、なんかそんな話からしますね、はいはい、いつも。
0: そうですね、それ幼少期、子供の頃の話です
1: ね。本当に幼少期ですね、はい、
0: うん、そうですか、うん、そういえばあれ、この葉ちゃん元気ですか。
1: あ、元気です、はい、ちょっと夏の間ちょっとバテてますけど、うん、まあ、概ね元気にはしております。またなんか新たに資格を取って、はい、結構物を作ってマルシェに出たりとかいう予定もありますね、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: いやいや、バスかなんかで通ってるんですか、やっぱり。
1: そうです、事業所には地下鉄とバスで通ってて、バスも地下鉄も車椅子で乗ってですね、うん、はい、私以外いなくて単独で行くときはそういう感じで、はい、通ってます。
0: はい、ありがとうございました、本日はですね、夢の種放送局ですね、パーソナリティ今井理恵さん、ゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ここまでのお相手は、思い込みの天才児、 I love me 自分大好き、自己肯定感 500% のヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。引き続き FM ギグをお楽しみください。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もういよいよね、8月最終の日曜日ということですよ。
1: はいはい、
0: はい、うん、何かやり残したことはないですか。
1: 宿題。
0: 宿題ですね
1: 夏休みの宿題。
0: はいはい、まあはい、地域的には違うけども、うん、もうね、うん、すでに2学期始まったよ。
1: そうそうそう、
0: っていうところもありますし。
1: そうですよね、う
0: ん、まあ私たちのねこの名古屋だとかね、うん、まあ、東京大阪とかそういうまあ主だったるところっていうかね、
1: はいはい、
0: の方は、うん、だいたい31日明日で終わるということですよね、
1: う
0: んうん、もう大変ですね。ですからもう皆さんお家の中でやんややんやになってるところもあるかもしれません
1: いやいやいやいやいやいやですよ。
0: いや昔のようにね、うん、はい、今はその宿題の出し方とかもいろいろ違うでしょうけども、
1: うんうんうん
0: うん、いいよね、あのほらドリルじゃないけどその冊子みたいなのがあってさ、
1: はいはい、
0: それをまあ勉強していくっていうのは我々の時代だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 工作とかそういうのはまた別にしてね、
1: うんうんうん、
0: いいよね。夏の生活冬の生活って書いてあったもんね甘い生活とかだったらいいけどさ。
1: 甘い生活、うん、本当ですよね。それ欲しいわ。
0: 欲しいでしょ、
1: うんうん、
0: まあ、そういうなんかね懐かしい時代こう思い出すなっていうのもありますけどね、はい、
1: うんうんうん、
0: まあでも日本だけじゃなくても海外の方もとんでもないね。ネパールの方だとかね、
1: すごい、
0: すごい
1: ね、あれ本当になんかこう、うんうん、AI で作ったのかっていうような ね、 こう
0: ね、
1: なんか映画の中の世界みたいな感じで、
0: ね、まあ、中国とのね、まあ、ネパールの国境のところでのね、はいはいはい、大きな、まあ、洪水といいますかね、
1: うん、
0: まあでも氷河のね壁がこう落ちるとかね考えてもないけどさ、まあもう街が一瞬にしてなくなってしまうっていう ね、
1: でも そういうなんかその氷河が崩れたことであんだけのね、うん、もう間違い一つなくなっちゃうぐらいのこうなんていうの土石流っていうのすごい影響力ですよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: で日本の方もその線状降水帯っていうかね、
1: はい、
0: まあ、その影響で、
1: うんうん、
0: この間うちは、まあ、北陸でも石川県の方
1: が
0: ひどくて、
1: はいはいはい、
0: まあ、その前は千葉だとかね、
1: うんうんうん、
0: いうところだったんですけども、はい、今回は、
1: うん、
0: 福井ですよ、
1: うん、
0: まあ私の知ってるエリアのところがいっぱい映ってましたけども、
1: はいはいはい、うん、
0: まあ、本当に今までではね、
1: うんうん、
0: 想像できないようなことがどんどん起きてくる、まあ、それも全部台風の影響だっていうふうにね、
1: はいはいはい、
0: 言われてますけどもね、いろんなもそんなものでこうなんか湿った空気が上がってくるだとかさ、
1: うん、
0: 通常の西から天気が崩れるんじゃなくて東から崩れてみるだとか、いろんなね状況が起きてるっていうのは本当に怖いなと、
1: ね、
0: まあ、でも本当にね、
1: うん、
0: あれこれありますけどね、
1: うんうんうん、
0: このままだからもう9月に突入するわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 9月は暑いのか。
1: まあ、前半はまだまだ暑い、ね、8月と同じぐらいの気温っていう風には出てましたけどね、
0: うん、
1: もう本当に信じられません。いつになったらなんか涼しいねとか過ごしやすいねって言えるようになるのか、
0: ね、ちょっと枕言葉も変えていきたいぐらいの時期になってきましたけど ね、
1: 本当にね、暑いですね以外にさ、もうなんか言葉ないのって感じです。
0: 刺さりますよね暑さっていう感じですからね
1: 本当に本当に、
0: はい、うん、まあ、まだまだねそんな形ですけど、はい、朝晩はちょっと涼しくなってきますので、
1: うん、
0: 皆さんねそのあたりの体調管理、
1: はい、
0: しっかりして、うん、今夜も2時間お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: はい、ということで、はい、メロファンですね、うんうんうん、の生放送、そして、YouTube チャンネルはパームトンチャンカルチャーですね、
1: はい、
0: この2元放送になっておりますが、うんうんうん、パームトンカルチャー YouTube のページの方は、はいはい、21時から22時まで1時間の限定という形で放送させていただき、うんうんうん、はい、メロファンの方は23時、までということで、うん、皆さん今日もお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、
1: はい、
0: まあ、そんなところで9月に入ったら私たちもね、うんうん、まあ、先週あたりからちょっとバタバタ忙しくなってきて、
1: はい、
0: うん、で、まあ、それはいろんなものが動いているからということなんですけどもね、うんうんうん、まあ、いいことなんですけども、
1: ね、
0: まあ、そんないろんなことがある中で、うん、こうインフォメーションを先にしておきましょうということで、うん、まずですね、
1: うん、
0: いつも配信させていただいております、うん、レタソンライブ配信マンスリーでねさせていただいておりますが、
1: はい、
0: まあ、通常だいたい第4土曜日に配信をね、
1: はい、
0: FM ギグ市場大宮の本局の方からさせていただいておりますが、
1: はい、うんうんうん、
0: 9月に関しましては26日土曜日という形になります、はい、いつもの19時半からの、うん、放送になります、はい、さあ9月はどんな曲をセレクトしていきましょうかっていうね、カバー曲も、はい、オリジナルも含めてってことなんですけども、
1: うんうんうん、
0: いやいや多少涼しくなってるならさ9月末で
1: うんうん、うん、
0: だけどまだ夏の歌またやるかみたいなねそうはなってほしくないなっていうのは思うわけですけどね、
1: はいはい
0: はい、うん、そしてなんとも嬉しいことでございまして、うん、私ケイシのですね、
1: はい、
0: まあ、公式 LINE ページだとかそういうのも、もうあるわけですけども、
1: うん、
0: 以前ですね、うん、私の YouTube チャンネル KCTV っていうのがあったわけですけども、はい、まあ、その KCTV が、
1: うん、
0: なんと、
1: はい、
0: なんとなんと
1: なんとなんと
0: 山下圭司公式チャンネルということになりまして、はい、今画面切り替えていきますよ。
1: 切り替わるかな、
0: はい、まずグリーンバックが来るのかなって感じですよね
1: あのやってなかったね、そういえば。
0: そうですね、あ、グリーンバック来ましたね、
1: はい、来ましたか、はい、よかった、
0: うん、はい、これで多分来るような形じゃないかなと思います
1: けど、ね、来るような気がする。
0: はい、来ました。
1: あ、来ましたね、はい、はい、
0: これが私ケイシの、はい、ね、公式ページね、うん、KCTV から新たにこの山下ケイシ公式チャンネルという形に変わりまして、
1: はい、
0: はい、そしてその、うん、ケイシ山下というところの横に
1: ここですね、
0: はい、音符マークがついていますが、
1: はいはいはいはい、
0: これはどういうんですか。
1: これがね、公式チャンネルですっていうことでね、 YouTube が認めてくださったご本人ですよということをご認めていただいた、
0: はい、
1: あの証拠になります、証です ね、
0: まあ、ミュージシャン、はい、あの歌手であるっていうところの部分の、うん、まあ、申請からねしっかりそれを認めていただいてということで、
1: は
0: い、まあ、これちょっと下の方にスクロールしていただくと、
1: はい、
0: それぞれのね、
1: うん、
0: いろんな私のアルバムの音源だとか、
1: はい、
0: オリジナル音源ね、
1: さまざま
0: な、そしてライブのものだとか、
1: はい、
0: そして、最近よく歌っておりますが、
1: うん、
0: はい、懐かしい私たちの映像とかそういったものも一発でこれ見ていただけると。
1: そうですね、
0: はい、
1: ケイシの映像がねもうほぼほぼここに、まあ、まとまってるっていう形になっておりますので、はい、今まで出たアルバムなんかもね、もちろん最新作なんかもこういう風でね全部3曲、
0: こんな違う人
1: いや、これオープニングだから
0: しょうがないけどね、
1: しょうがないですね、
0: で、はい、それちょっと変えてもらうとアルバムの方でいくと、
1: うん、
0: 例えばそのショアブレイク、
1: はい、
0: はい、そこをしていただくと
1: これも一緒だよ、だから違うページが立ち上がっちゃうよ、
0: 立ち上がでもこっち来ましたね、うん、
1: こっち来ましたね、
0: こういった形でね、
1: はい、
0: 皆さんに、曲を聴いていただけるっていう、
1: はい、
0: まあ、今まであのちょっとばらけてたものがここに全部集約されてきてるので、
1: うん、そうなんですよね、はい、なのでねぜひぜひね、まだね消しあの公式チャンネルの方ね、はい、YouTube の公式チャンネルの方まだね、フォロワーになっていただいてない方にはぜひね、はい、こちらの方もチャンネルの方ね、フォローしていただきたいです、
0: はい、
1: 登録ね、お願い、チャンネルの登録の方ぜひお願いいたします。
0: 山下ケイシでね、はい、してあの検索していただきますと、はい、
1: 公式チャンネルっていう方でね、
0: はい、
1: トピックスとかね、いろいろそういった風でも出てきますけども、はい、この公式チャンネルの方ですね、こちらの方をね登録ぜひね、はい、お願いします、お願いします。
0: はい、でもって、うん、まあそういういろんなことがね、
1: はい、
0: 新たに変わっていくってことがありますけども、
1: うん、
0: あれですね、
1: はい、
0: 9月になると、
1: うん、
0: まあ、9月1日は防災の日ってね、
1: はいはい、
0: 毎月言われますけども、
1: うんうんうん、
0: 毎月違うわ、毎年ね
1: 毎年ね、
0: いろんなところでその、うん、避難訓練だとかね、
1: はい、
0: あれこれ行われて、
1: うん、
0: その防災の意味を再認識しましょうっていうところなんですけども、はい、なんと9月1日から身近で変わるものがあるもん、うん、
1: はい、
0: ある、ま、あ、ありますが、あなたはお分かりでございましょうか。
1: うん、
0: 車に乗る人は、
1: 車に乗る人、
0: はい、9月1日から変わりますよ。 道路交通法が。
1: 自転車とか追い越すときにとかっていうや
0: つ。あ、違いますね。
1: 車の中でおにぎり食べちゃいけないとか。
0: バカタレですね。どんだけ食いしん坊やね。違いますね、はい、一般今までの、うん、生活道路に関してはまあ60キロが制限速度でしたけども、今度から9月1日からは、うん、いわゆるまあセンターラインがない、うん、あるいはその道の幅が 5.5 メートル以下未満というところは30キロに変わります、うん、でこれもうね、うん、取り締まりもやるわけですけども、うんうんうん、一発免停というのも十分あり得るそうですからね。
1: まあでもその何センターラインがなくて 5.5 メートル以下ってなるとほぼほぼ住宅街とかそういう感じですよね。まあ、そういうことなん
0: ですが、うん、だからその30キロゾーンみたいなさ、うんうんうん、そういうものがいろいろあったり、ちょっと道幅を狭く見せるような形のものがあったりするんだけど、はいはい、
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、とはいえ40っていう標識が出てるところはそのままでいいんだって、
1: うん、あ、なるほどね。
0: そうそうそう、うんうん、だからそれ1日からなるんだけど、うん、周知徹底されてないわけですよ。
1: まあそうね、うん、初めて聞きました。
0: そうそうそう、だからその標識を30キロの標識を立てるだとか、うん、あるいは30キロゾーンの、うんうんうん、道路にね、うん、そういうなんていうの、ペイントというかね、そうね、ああいうことするのも、
1: うん、
0: それやってほしいよね。
1: やってほしいよね、うん、だってそんなのね、うん、やっぱみんな標識見てある程度こうね、チェックする部分もあるじゃないですか。50キロとか60キロとかっていうのね。だからそれも書かずとしてね、
0: う
1: ん、いきなりペピーとかって言われてもさ、困っちゃうよ ね、
0: 困っちゃうよね、うん、まあ、テレビあれこれでやってる人ってテレビ見ない人たちもいっぱいいますからね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、そういうことが起きてくるっていうことね、うん、
1: で
0: そ
1: れ
0: に、
1: ね、
0: うん、関して、うん、ある意味、うん、生活的な道路を走るものといえば、
1: はい、
0: バスもいるわけですよ。
1: あ、まあまあまあね、
0: 乗り合いバスね、
1: まあまあね、
0: でそれが山間部だとかそういうところに行くと、うん、
1: はいはいはい、
0: 道幅も狭いし、
1: うんうんうん
0: うん、でそこも30キロかっていう話になって、
1: はい、
0: そうすると、うん、区間ごとでさ、うん、何分とかの遅れがすごく出てくるん
1: だって、はいはいはいはい、
0: それを一緒にすることがいいのかどうなのかっていうのを専門家が言ってたし、
1: うんうんうん、
0: まず周知徹底とそういうものの見直しをしっかりしてからじゃないと、
1: うん、
0: ダメちゃうかってさ
1: 勝手にそのこうなりましたって言われてもね、
0: そう
1: まずはなりますよっていうのをある程度周知してからさ、うん、何月何日からですよっていうのがみんなが分かった段階でしないとさ、
0: そうだよ、
1: えらいことじゃん。
0: そうなの、もうね、ちょっとそれは物申したい、
1: うんね、じゃあでも本当にほら自転車を追い越す時のさ、うん、追い越しがそのなんか1メートルだか5メートルだか離れてないとダメとかさ、うん、そのそうやってお車運転しながら食べちゃいかんとかさ、うん、そういうことだって本当にあんまり徹底されてないじゃないですか、収支というか。
0: まあだからそのあたりをね、うん、どう見ていくか、
1: うん、おまわりさんに見つかるとピピって言われちゃうっていうね、うん、
0: だからその我々がね、
1: うん、
0: 免許を取った時代と今はまた違うわけで、免許の更新に行くと、
1: うん、
0: もうあどんどんこんなの変わってるねっていうのがさ、
1: うん、
0: まあ、分かってくるけどさ、
1: うんうん、でもね、
0: ま、ね、まあ、まあどっちかといえばあの返納が近づいてくるわけですから我々は
1: そっちのチェックの方が先じゃないですかね、みたいな、
0: まあ、くれぐれもね皆さんもそのあたり、はい、気をつけてお過ごしいただきたいということでございますけどね、うん、
1: はい、
0: うん、まあいろいろそう変わっていくっていうところはありますけども、
1: うん、
0: その、まあ、いわゆる残り物には福があるっていうね、
1: はい、
0: よく昔から言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そういう中から生まれてきた、
1: うん、
0: まあ、副産物的なところ、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: 私は実は知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 大和屋さんっていうのがさ、
1: うん、
0: 森口漬けを作ってる、
1: はい、
0: 大根とかね、ナスが漬け込んで、
1: は
0: いはい、
1: うん、
0: あそこはかす漬けするわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、で、
1: うん、
0: それでも皆さんもそれが好きで、うん、たくさん食べてらっしゃる、
1: うん、
0: ね、ちょっとお酒が効いてるわみたいな感じだけど、
1: うん、
0: まあ、よく売れるわけですよ、
1: はいはい、
0: うん、でその長い大根漬けたりあれこれするわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: あれね、
1: うん、
0: 大和屋さんがね、
1: うん、
0: これもっと他に使えるんじゃないかって言って、
1: うん、
0: まあ生み出されたもの、
1: うん、
0: なんだ、
1: うん、かす漬けを違うものでしたってこと、は
0: い、そういうことですね。
1: ナス、
0: あ、
1: 長ナス、あ、あ、長芋、
0: あ、
1: 違う、
0: とんでもないですね、
1: はいなんでですか。
0: 酒かすでしょ、あれ
1: 酒かすです ね、はい、
0: 酒かすで有名なのは何ですか、うん、
1: 酒かす
0: 何言ってんの
1: ダメとら
0: あのですね、
1: はい、
0: あなた鈴波さんって知ってますか？
1: 知りません。
0: いくらちゃんのレベルだぞそれ。
1: 何屋さんなんですか
0: 鈴波って？
1: はい、
0: はい、いろんなところで売ってるじゃないですか、お土産にも。
1: 何の？
0: 粕漬け。
1: だから粕漬けが得意じゃないから知らんのだって。
0: あのなんだその言い方。鈴波さんっていうのは、
1: はい、
0: 魚の粕漬けをつけ、うん、作ってるところですよ。
1: へ
0: あなた今までどこ何を見て人生歩いてきたんですか？
1: 何も見てない。
0: お医者さんの中にもありますよ。
1: あなたしか見てない。
0: 何を言ってますか？
1: 私の人生。
0: 何を言ってますか？あれもその大和屋さんが、うん、こんな美味しいものができるんだったら、
1: うん、
0: これを、
1: うん、
0: 魚をつけたらいいんじゃないのっていうところから始まって、
1: うん、
0: だから鈴波と、
1: うん、
0: そのいわゆる森口漬けね、
1: はいはい、
0: の大和屋さんは、
1: うん、
0: 同じなわけですね、ベースが、
1: うん
0: うん、そのかす漬けを他に使えるんじゃないかって言って、うん、魚を漬け込んだのがその始まり。
1: はいはい、へえ、
0: 知ってた人
1: 手挙げて。小春さんは出たみたいでしょ、鈴波の魚好きって。
0: うん、そうでもみんな好きだって鈴波って有名だもん。
1: ごめんね、
0: 本当だよ、
1: あなたしか見てないから。
0: 先が思いやられますわ。
1: なんでですか。
0: まあそういうものもね、
1: はい、
0: いろんな料理、
1: うん
0: うん、こう、まあ、発想で生まれてくるっていうとさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱり素敵じゃないですか
1: ね、
0: うん、
1: うんうんうん。
0: ダーマさん、馬並みってそういうことと違うの。
1: オイラの息子は馬並みなの。もう本当にダーマさんもね、会長でございますけど、絶好調でございますけど、
0: 飛ばしてますね、
1: 飛ばしてますけど、
0: はいはい、まあそんなところで、
1: はい、
0: なんかこれスルーですか、あの今画面立ち上げてます、
1: ね、これあのね、ダーマさんがね、うん、あのそれこそ福井のね大雨のところに、ね、行ったんですって、
0: うん、じゃあちょっと、
1: うん、その話題に触れた時にね、
0: はいはいはいはい、では先にコメントもたくさんいただいておりますので、
1: う
0: ん、
1: ご
0: 紹介していきましょう。
1: はい、はい、じゃあまず YouTube の方ですね、はい、はい、ラッキーちゃんね、こんばんは、はい、といただいてます。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、猫と遊んでて遅刻しちゃいましたっていうでね、猫と遊ぶと夢中になるよね、いいね、うん、いいですね、はい。そして今年の夏は京都は涼しいらしいけどって、たまたま子さんが言ってますけど、全然暑いよ。
0: 京都も名古屋もほぼ同じ気温ですからね。暑い
1: よ、死ぬよ、うん、はい、そしてチャーリーシンさんです、
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきま す,
0: と い, ます
1: ということでね、いただきましたね、
0: はい、
1: はい、たまたま子さん、キーシーさん派手めなシャツに、金髪が似合いますねということで、
0: あ、もう、
1: はい、
0: 私もチャラチャラ大
1: 変でした。本当に、はい、たまたま、ね、運転しながら食べちゃいけないのって、私バリバリ食べてるけどって、そうそうそうそう、散々私もバリバリ食べてるんですけど、どうもあのおまわりさんに見つかるとちょっと要注意みたいな感じです。
0: だから、うん、そっちに集中しちゃうとダメだから、
1: そうそうそうそう、うん、運転しながらっていうのがいかんっていうね、その
0: そんなのみんな来るよ、
1: うん、ね、やってますけどね、うん、本当そんなことで注意されたり罰金もらったらえらいことですよね、はい、うん、あなたしか見てないラブコール満載。
0: いや、満載これはね、違うんですよ。
1: 何、
0: 違う意味で言ってるんですよ。
1: なんでですか、本気の本気、
0: ちゃんと見てないと危ないからこの人はっていうところですからね。
1: 本気の本気です、はい、
0: はい
1: はい、そしてね、オープンレックじゃないよ、メロンファンの方ですね、はい、はい、美香子さん第1号です、はい、 はい、こんばんはということでね、
0: はい、
1: キッズさんとね、ライブ行ってきました、キッズさんのライブに行ってきました、うん、ということでね、はい、はい、めっちゃ盛り上がったよという風でした、はい、楽しいね、休日を過ごしてよかったね、はい、そして小春さんです、こんばんは、お邪魔します、はい、という風でいただきました、はい、そしてダーハマさんです、はい、こんばんは、今日もご機嫌だぜ、お電話お待ちしてますという風でね、
0: はい、
1: だいぶ絶好調のようでございますが、はい、そしてこちゃさんです、はい、ケイシーさん、マスエさん、皆さんこんばんは、人生初のランウェイ、無事終わりました、10日ぶりのビールが美味しいです。
0: お疲れ様ですね、本当にね、ね、写真も送っていただきましたね、
1: はい、素敵な写真をね、
0: 今日のね、あの夜の7時からっていうことで、
1: はいはい、
0: 私も応援に行きたかったんですけどね、まあちょっと行けなかったですけど、
1: ね、
0: まあ行ったらも多分鼻血ブーでしょうね。
1: 素敵なドレス姿のね、こちゃさんはね、うん、ね、はい、お見ましたので、またね、はい、もしよろしければまたね、皆さんにお目見えするかと思いますので、
0: 他の方も映ってらっしゃるんで、
1: あ、まあまあまあ、いやいやいや、はいはい、だからそのこちゃさんの フェイスブックとか、そういう ね、 インスタとかで ね上がるかもしれないのでね、はい、うん、その時はね皆さん見てあげてください。それ
0: ビールがうめえぜ我慢してたんだもんね、
1: はい、そしてラッキーちゃんですね、はい、はい、昨日今日は涼しかったのですがまた暑くなるので体調管理は注意します、うん、ということで ね8月最後の日曜日今日もよろしくお願いします、はい、いますといただきました。はい、そしてみどりさんです、はい、はい、関西は夜中にすごい雷雨ね、雷が続き怖かったんですが花ちゃんはもう耳が遠くなっていて、うん、爆睡していたので助かりました、うん、ということでね、うんうんうん、今夜もよろしくお願いしますいただきました。
0: そう、 そう、 そう、 うちの桜もね、もう後半は
1: そうね、
0: うん、もう雷が鳴ろうが、うん、近所の小学校で運動会のピストルが鳴ろうが、うん、ああもう何にも反応してません
1: からね。そうね、若い時はねヒンヒン言ってね、うん、こうやってましたけど、
0: 逃げ回ってましたけど ね、
1: はい、はい、そして小春さんがね災害が怖すぎますね、という風でね、はい、本当です、ダハマさんがね、うん、今週木曜日に石川で洪水被害が起きた日に朝から福井に向かって行ったらちょうどその環状、はい、降水帯が、
0: 線状降水帯ですよね、
1: ごめんなさいね、線状
0: 環状なんとか線というのはそれあの車が走るようなところだと思うんですけど
1: そうです、すいません、線状降水帯が福井に降りてきて思いっきり暴風に遭いました、うん、ということで、はいはいはい、でも無事でねよかったね、本当でございます、うん、はい、先ほどねそのね線状降水帯のねそのまさに線状降水帯っていうのをね写真を送っていただいたのでよかったら皆さんにもね後で見せお見せしましょうか。
0: 今見ますか、
1: はい、
0: 線状降水帯ってこういうものよっていう
1: ね、すごい立派な、立派なって言ったら変だけどもうくっきりはっきりってやつですよね、うん、びっくりしました、まあ、
0: 雲がだからその積乱雲がもう連続してそこで次から次へ同じね、
1: うんうんうん、
0: ところを通っていくっていうね、
1: はい、
0: うん、まあ、列車のようにこうつながってるっていうことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、これね、うん、そのね、線状降水帯を少し離れたところから撮った写真がこれなんです。もう、うん、で CG じゃなくて現実ですっていう風に ね皆さんの元にねもう見えてるかと思うんですけど、もうすごいねこれね、もう
0: 黒い竜のような感
1: じね、こっからこっちっていうね、うん、もうくっきりとこれ見てるとそこに向かうのかと思うとゾッとしますよ ね確かに、うん、すごい、まあよく無事でね帰ってこられてよかったですよね、はい、はい、
0: じゃあ戻します、
1: はい、ね、はい、まだまだ杉山清隆が聞きたい季節ですというふうに本当に、はい、ね、先ほどのね、YouTube の、 あの公式ページのことですね、はい、みどりさんがね見やすくなって嬉しいというふうに ね、うん、ね、ありがとうございます、ラッキーちゃんもね登録したよと言っていただきましてありがとうございま す、 いますはい、そしてえちゃんです、けじざまさえさんこんばんは、はい、介護を終えて自宅でヤフーショッピング700円クーポン使って1000円の博多豚骨ラーメンを300円でお得に、購入、生ラーメンです、生はいいわよというふうでね、
0: お得に使ってください、
1: はい、はい、はい、小春さんもね、私ほぼ毎日車の中でおにぎり食べてるバカたりですっていうもうねみんな食べるよ、
0: もう
1: そんな時間ね、うん、なかなかね少しでもっていう感じでね、うん、はい、そしてイクルンさんです、はい、ケシさん、マサイさん、皆さんこんばんは、もう8月終わります ね、うん、ね、なんだか今年は本当にあっという間でした、うん、まだまだ暑いので皆さんも体調に気をつけましょうね、うん、今宵もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、ありがとうございます、
1: はい、はい、そして、あ、そうね、鈴波の魚はねご贈答でも喜ばれますっていう風で ね、
0: 本当
1: ですよね、うん、はい、すごいね、えちゃんがあなたしか見てないのって言われたら許さなしゃあないかなっていうねって感じでございます、
0: YouTube の方がね、
1: はい、そうですね、はい、チャーリーシンさん来ていただきます、
0: チャーリーシンさん先ほどは
1: ですね、あ、そうです、シンジローさんですね、はい、はい、来ていただきました、
0: ありがとうございます、
1: 通勤帯途中の電車ですがヘッドホンで視聴させていただきます、今夜もよろしくというふうでね、ありがとうございます、はい、
0: はい、
1: はい、皆さんそんな感じですか ね、 すね、はい、
0: まあそんなことでね、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、各地に移動されてるダハマさんもね、うんうんうん、いろんなこうシーンに遭われるでしょうけどね、
1: はい、
0: まあ、気をつけて、お過ごしいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、ではこの辺りから準備を進めていくという段取りでよろしいでしょうか、
1: はい、
0: はい、どんな段取りでしょうねって感じですけども、じゃあこの後はダハマさんのね、お手紙万歳ですね、
1: はい、
0: こちらのコーナーの方に進んでまいりましょう。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ということでここからダーハマさんのお手紙万歳のコーナーです、はい、皆さんね、今日もパフパフの花が咲いたでございましょうか、うん、はい、
0: たくさんね、皆さんパフパフパフご視聴ありがとうございま す。
1: はい、それではご紹介してください。
0: はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです、はい、昨日上の子と彼氏の両親との両家顔合わせをやりました、うん、彼氏はイケメンで昔からモテてたんだろうなと思ってましたが、はい、なんと女性と付き合ったのは初めてらしく、うん、意外でした。その他もいろんな話を聞きました。とにかく上の子が終始笑顔でいたことが僕としては嬉しかったです、はい、最後にみんなで記念撮影をして婚姻届の証人に名前を書くときにはグッとくるものがありました、うん、9月に入籍する予定で、はい、これからも僕たちを反面教師にして2人仲良くやってほしいと思いますというふうに。
1: いや、まずは何よりね、おめでとうございます、
0: うん、おめでとうございます、はい、ね、ちょっとね、お写真もいただいたんですけど、お嬢さんが嬉しそう、
1: ね、
0: もうニッコニコでね、幸せオーラが非常に出ておりました。
1: 本当ですよね、
0: ね、本当に、
1: まあ、これからまたね、たくさん の、 あの思い出とね、幸せをこう、はい、紡いでいくっていうことになるでしょうけど ね、まあ、自分のね、うん、親の背中を見てだとかね、
0: はいはいはい、
1: いろいろその生活してきたことが、うん、まあ、その支えになっていくっていうことになりますんで ね、はい、
0: ね、
1: うん、
0: 本当に、
1: いやいや、だからね、うん、あの今度下の娘さんが ね、うん、いつなんて言ってるうちにもうすぐですよ本当にすぐですよ
0: 本当に、もうね、いつも話題になる僕にそっくりの娘っていう風でね、
1: かわいいもん、
0: かわいい、めっちゃかわいい、うん、もう素敵、
1: なんか素直って感じだね。
0: そう、ね、まあ、これからですね、うん、まあ、またね、彼氏ができると女になっていくのよ感じでございます。
1: 怖い、
0: いいお嬢さんになってきますよ ね、 ううすね、はい、本当に、
1: はいはい、ではでは、ね、はい、ダーマさんの方に、はい、繋いでいきましょうか、
0: はい、
1: じゃあ画面まだいいですか、
0: はい、
1: 切り替えていいですか、
0: はい、
1: はい、じゃあ画面切り替えて繋がったら、
0: はい、はい、
1: 声の方も、
0: はい、
1: はい、こちらは、繋がってますか、ダーマさんの声は、
0: はい、声聞こえてますか、こっちですね、
1: あれ、なんか何かが流れてますよ、あなた。
0: ちょっとお待ちください。いや、違うよ。
2: どうですか？
0: ちょっと待ってね。ごめんなさい。
1: なんかが流れてるね。
0: こっちだと思
1: って。ちょっと待ってくださいね。
0: 違うね。これを、あ、これを消せばいいのか。
1: はい。いいですか？
0: ちょっと待って。
1: はい、ダーマさん、声は聞こえますか？
2: 聞こえてます、こっちは。
1: あ、こちらも、はい、聞こえてますんで、ダーマさんの後は。ワイプの位置を変えたらいいですね。
2: はい、
1: はい、はいはい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、
1: はい、なんか今日ダーマさんイケイケですね。
2: いや、もういい感じなんで、はい、あれ、馬並みですから。
0: 馬並みなのねってやつですかね。本当に、
2: はい、
0: はい、でも ね、
2: まあ、ね、うん、無事、まあまあ、上の子のね、
0: はい、
2: まあ顔合わせも終わりまして、まあ、あの、それはびっくりしたが、まあ、その向こうのご両親もなんか10年前までソフトバレーやってたって聞いて、なんかこの本当に、はいはい、
0: うん、
2: まあ、意外な共通点があったんやなと、
0: うん、
1: すごいですね。
0: ね、
2: で、また向こうのお母さん、うん、お母さんが若い、
0: はい、
2: 左が若い、
0: あ、ね、
2: 年齢からめっちゃ若いんですよ。
0: はいはいはい、うん、非常にね、うん、そう、お写真見たとき、え、これお母さん、
2: う
0: んうん、お姉さんみたいな、
2: ぐらい、うん、
0: すごくね、
2: 綺麗、
0: うん、綺麗な方で、はい、さすが。
2: で、まあ、僕はあの久しぶりに、あの、うん、うちの、あの、戸籍所の奥さんと顔を合わせました。普段顔を合わせないシステムになってる。
0: システムになってるね。
1: 浜田家が出てましたね。
0: 浜田家のシステムなんですね。
2: いかにそれが仲いい、あの、夫婦であることを演じてましたからね。
0: 仮面夫婦ってやつですか。
2: もちろん。
1: もちろん。
0: いやいや、でもね、本当にお嬢さんのあの幸せそうな笑顔とね。
2: そうですね。
0: 素敵だなと思って。
1: もう、あの、挙式の時は、ダーマさん、はい、あれじゃないですか、
0: 号泣です、
1: 号泣でベロンベロンです。
2: まあ、 さっきな、まあ、あの席は、ね、入れるって言ってたけど、はい、まあ、式はちょっとどうするまだ決めてないと言ってたんで、まあまあまあ、
0: はいはい、
2: まあ、やるんやってやって、ね、応援するしって形で、うん、まあ、それこそあの、はい、玉姫殿でね、あのゴンドラのスモークの中を降りてきてほしいなと思って、
0: はいはい、ゴンドラはさすがにないかな。
1: い
2: や僕2回目僕結婚式でやれる時はもうそうした、うん、玉姫殿でゴンドラのスモークあのぜ KC さんが横でシャワーレインを歌ってくれてその中俺スモークなんか降りていくよ、ね、
0: スモークね
1: いろいろそういった場合はいろいろ考えましょうあボスにプロデュースしてもらうとか
0: パームともう総出でいきますよ。
1: ダーハマさんもだってオリジナル曲あるしね。
0: そうそうそう、 そうですよ、ね、
1: そのあたりも含めてね。
2: 服 2回目着替えた時 の、 あの、うん、ドアが開いた時に僕がマイク持って、うん、朝くらい歌いながら入っていくっていう
1: 楽しみにしておりますが、
0: ね、そう今の子ってあんまり結婚式ってねあげないから、うん、ね、寂しい親にしてみたらなんかちょっとね、うん、もうそれはそれでけじめだもんね。ちょっとね、一つね、うん、はい、ね、本当ならね。
1: いやいやいや、まあ、もう皆さんもね、うん、あのお祝いのお言葉をたくさんいただいて、はい、
2: ね、ありがとうございます。
0: ね、たくさんね、
2: あ、よかった。うんうんうん、まあ、問題は僕の顔そっくりな、あの僕に髪の毛をつけたような顔をしてる下の子
0: いやいやいやいや、
1: 可愛い子で
0: しょ。可愛いよ、全然可愛い。
1: まあやっぱり親目線で見るからね。
0: そうそうそう、どうしてもね、うん、でも全然
2: 自分の顔を理解せんとやたらとあの面食いなんでね。
0: なんでですか、
2: どの口が言うてんねん。
0: なんでですか、可愛い、めっちゃ可愛いお嬢さん、ね、うん、いいなと思って。
1: まあね、同じ業界でね、はい、頑張ってらっしゃいますけど ね、
0: はい、
1: まあ、皆さんの幸せを ね、 ね、我々も応援したいわけですけども、
0: はい、
1: はい、うん、応援といえばいつもダーハマさんが食のプロとして皆さんに食のね、はい、食を通じて笑顔ということで頑張っていただいております、はい、ではでは参りましょう、ダーハマさんのダーハマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いしたいと思いますが、マサイさんが待てという、
0: 画面がね、
1: まだお手を変わり
0: です、画面が変わらない。
1: 変わらないですか、
0: 変わらない、ね、ちょっと待ちください、
1: はい、
0: なんで、
2: まあ、これ今回はあの、
0: うん、
2: 鶏肉のね、
1: はい、
2: 酒粕味噌のとこで、はいはい、あのつけそれを焼きました。
1: はい、
2: はい、まあ、それまあ非常に風味が豊かな、
1: う
2: ん、ね、
1: そうですね、
2: 味付けで、はい、
1: マサイさんが今一生懸命画面を出そうとしておりますけどね。
0: あれどこ行っちゃった、よいしょ、こっちでちょっと待ちください、はい、あ、これで、
1: これで、はい、まあ、今回のそのダーハマイーツ鶏肉の酒粕味噌焼きということで、
0: はい、
1: はい、来ましたか、はい、来ましたね。
2: で、まあ、今回の作ったあの、うん、まあ、味噌床ね、はい、その配合も番組の中で説明してますし、もう簡単に、はい、あ、そう、あれあれですね、あの味噌床、味噌と、はい、酒粕とみりんを入れてこなして、はい、もみもみもみもみもみして、
0: もみもみしてね、
1: そうなんですよ。だから今日もね、その酒粕の料理を、うん、あの作っていただいてるということで、はい、それでさっきあの大和屋さんの話
2: した、
1: うん、
2: なるほど
0: ね、はい、そうそうそう、よかった、
2: しっかりもみもみしてくね、
1: そうそうそう、そこのもみもみのね、手の状況がものすごく収録の時にもね、
0: もう本当にその手その手やめなさいっていうぐらい
1: まあでもね、そのね、もみもみして作る作り方で簡単にできるっていうのと、
2: は
1: い、
2: 簡単にできますかって
1: ね、
2: まあ、ちょっとやっぱり、ね、あの、うん、カスどこって言うと構えてしまうんやけど、本当に簡単にポポポイって入れて、はい、で、まあ、でみりんとで、あれでグーッとのあの揉みながらも伸ばしていくとすぐできるんで、で、あとはもうあの夜半日、ね、はい、漬け込んで、うん、もうあと焼くだけなん で、うん、で、あとはその、はいはい、先ほどぜあのそのまま焼いてしまうと焦げるんで、まあ、味が強い人はそれでいいし、はい、で、味がちょっと濃いね、苦手な人はちょっと軽く水で洗ってやってもらったら風味が残るんで、はい、まあ、今回は風味が残る、ちょっと水で落として風味が残る感じで仕上げました、は
0: い、なるほどね、
1: これでもこの味噌とのね、うん、そのバランスがめちゃくちゃあの、
0: うん、
1: あの神秘の味をね、美味しいんだ、またこれ、
0: そうそうそう、うん、もう本当食が箸が止まらないみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: もう黙って食べ続けたのかな
2: まだ放送事故
0: が起こる、放送事故が起こる、
1: まあね、あの番組の中でもね、うん、その酒粕についての、はい、まあ、栄養素のこと、
2: そうですね、
1: 特に女性大喜びのね、
2: そうですね、
0: うん、
1: 情報もお話しされていますし、
2: なんていうんならエロ番組じゃなくてあの教養番組でもあるので
0: 教養番組ということでね
2: 最近あのね、うん、あのみどりさんのライブぐらいね、あの、はい、にもね、まあ、あのなんか本当は真面目なあの動物愛護の
0: そうですよ
2: 番組なんですけど、なんか僕が入ったらついついなんか変な僕分かってで僕のしょうもないあのエロトークにあのひっついてくれるあのゲストの方もよく
0: ね、みんなもねそこでね
1: なんか展開
2: が盛り上がる盛り上がる
0: 盛り上がる盛り上がる本当に、
1: なんかあのケーシズバー引きずってる感じの感じになってますけどね
2: 先週あれだってケーシズバー台本エグかったですか、ね、内容があのカナダ人の話とか出てきて
0: もうゴーヤとかね
2: もうね何の話
0: 大変です何の話やねんっていうもうね
1: まあでもやっぱりこういうねあの作り方の部分でもね、うん、こだわりも教えていただきますし、
0: はい
1: うん、そのもみもみのね、
0: は
1: い
0: うんうん、
1: あのどの指から絞っていくんで何を言ってた
0: らいいのいやいや本当にね、酒かす味噌焼き良いですねってね、みどりさんもね、でねエロ話エロ好きが多くてっていういただいて、イクルンさんもね、酒かすと味噌なんて体にも良くて美味しそうですってね、焼酎でも日本酒でも合いそうですっていうことで、ね、
2: ケシさん冷やだけっていうか、
1: ね、そうそう冷やだけがいいなと思ってね、うん、
0: はいはいはいはい、そうそうそう、もう非常にね、なんか本当に美味しかったです。私あんまり酒粕とかね得意ではないんですけども、うん、だから匂い嗅いだ時うんと思ったけども、うんうん、全然食べたらすごい美味しくて、
2: は
0: い、うん、
2: ああ良かったです。
1: そうだからあのお酒飲めない人たちでも、うん、そのん風味がと思った時に食べたらね、
0: うん、
1: まあ、分かる、
2: はい、
1: あの茶色はもみもみ正義なんだっていうことだねすぐ分かる。
0: いや また本当味噌が入ってるから、そのお味噌がね、そうそうそう、また本当にいい味を出してて、
2: まあ、コクが出ますから、酒粕だけでどうしてもコクが出ないんでね、ちょっと味噌を足すことによってコクが出ます。
0: ね、はい、酒粕をこんな風にねやって料理に使えるってすごいいいなと思いました、
1: うんうんうね、ちょっとあの YouTube の方のね、うん、コメントでたまたま子さんがあの、はい、システムってさっきのね戸籍上のっていうところですよね、
0: 戸籍上の奥さんとのねあの会話しないシステムっていう ね顔を合わさないシステムという
2: あの週に1回だけしか僕は家に帰らないんで夜家帰ったすでに奥様はもうあの上2階に上がってました。あ、ね、奥様2階に乗られて僕はもうそっと降りてあの家出ていくんで、顔が合わないシステム、
0: ニヤミスしないようにね、合ってるという。
1: なんかあのセルフレジシステムみたいになってますね。ね、まあでも番組の方ではね、その、うん、鶏肉の、はい、酒粕味噌焼きと、
0: はいはい、
1: うん、本当にあの香ばしい感じもありましたし、
0: うんうんうん、
1: 本当にその味噌との酒粕のね、
0: はい、
1: 酒粕って本当にいい人なんねっていうのね。
0: いい人なのね。うん、
1: よくわかりますんでね。
0: ね、はい、はい。A ちゃんがね、うん、冷蔵庫に冬にかす汁作ろうと思ったのに作らず、寂しそうに寝てる酒粕がありますね。
1: 起こしましょう。
2: 起こしてね。
0: はい、ね、作るうちにね。新次郎さんもね、うん、酒粕味噌とは、はい、しっかりコクがあって美味しそう。焼酎のお湯割りにも合いそうですね。っていうふうでね、うん、いただきました。
1: 抜群に本当に美味しいね、料理。やっぱり茶色は正義というところが ね、証明されたと思いますが。はい、
0: ね、
1: はい、ぜひね、そちらの番組、うん、枝間さんの、はい、ラジオ万歳ですね、はい、毎週水曜日23時から23時半チャンネル A の方で放送されていますので、
0: はい、
1: そちらでご確認いただきたいと思います、
0: うん、
1: ね、はい、まあ、料理の方はね、はい、またあの高木みどりさんもライブキッチンでね、
0: うんうんうん、
1: 月曜日にいろいろやっていただいてますんでね、はい、そういったつながりもぜひ、ご活用いただきたいと思います、
0: はい、
1: そして踏み切る名古屋警視スタジオというかの、まあ、そのノートがありますんでね、うん、そちらの方でもじっくり見ていただける、はい、形になります
0: ね、作り方とかねじっくり書いてありますのでね、はい、そちらの
2: 方早口なんでレシピが聞き取れない
0: ちゃんと分かりやすく文字起こししておりますのではい、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そして同じ水曜日には、はい、あ、こちゃといくるのトークキッチン、はい、チャンネル A の方ですね、うん、FM ギグ18時から18時半放送されておりますので、
0: はい
1: はい、ぜひこちらの方もまた楽しみに、ご確認いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、そんな感じでございますが、うん、ね、おめでたいことが続いておりますが、
0: うんうんうん、
1: はい、そういった形でまた皆さんの幸せのためにまた食文化をね、
0: はい、
1: どんどん発信していただきたいと思います、
0: うん、
1: はい、今夜もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よろしくお願いします。
2: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: さあそれではここからね、マタイさんのコーナーですね、はい、和感そして、リーディングのコーナーに進んでまいりますが、その前にちょっとご紹介をコメントの方をご紹介したいということで、
1: 写真が今開かなくなっ
0: ちゃった、はい、
1: はい、新次郎さんがね、はい、ごめんなさいね、26日に京都の不動産会社ね、一次面接行きましたということで、うん、はい、その後のね報告でございます。これから二次審査に行きますと、はい、うん、不動産売買営業から、建築までの新規事業部の部長を任されそう。
0: おすごい、
1: 引き続き応援よろしくお願いします。いただきました、頑張ってください。素晴らしい、
0: はい、ね、皆さんもパンを送っていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: ちょっとお待ちください。
0: 画面が出ないということですか。
1: 画面が出なくなって、あ、出ました、はい、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: 切り替えますよ、
1: はい、はい、
0: じゃあ和感ですね、
1: はい、
0: はい、和感のコーナーということになりますね、はい、
1: はい、はい、
0: では、ね、はい、皆さんね、今グリーンバックからね変わっていくと思いますので、
1: はい、うん、大丈夫ですね、順番でいきますのでね、はい、今週の和感ということで、はい、8月31日明日からですね、明日から9月の6日までのね1週間になってまいります。はい、根が5波5ということでね、あ、皆さんがね、新次郎さん頑張ってくださいとか ね、新次郎さんすごいっていう風でね、うん、皆さんもね応援しております。メロンファンの皆さんも応援しておりますので、ぜひぜひね、はい、しっかりとあの運を掴んでいただきたいと思います。そうですね、はい、そして、今週ですが、春の竜の1週間ということでね、はい、春の竜は本当にね、こう上り竜みたいにこうエネルギー非常にね高いエネルギーを持った宝のね、はい、春の竜さんですけども、新鮮な気持ちと慈愛の精神で

0: ラクネだね
1: 中条清さん、井上若さん、星野源さんっていうね、こういった方々が同じ宝エネルギーを持ってますが、このね、はい、波語っていうのはどういうものかっていうとね、バイカーって言ってね、普段は割とおっとりのんびりした感じなんだけども、高い目標を見つけたりここに行くぞってなると、もう一気にスイッチが入って輝き出すっていうね、そういう、エネルギーになっていきます。
0: はい、
1: はい、でスロースタートですけども、しっかりとね、もうなんていうのかな、まあクジャク、動物でいうとクジャクみたいなのを思い浮かべていただけると分かりやすいかと思うんですけども、普段はほらシュッと羽ちっちゃくしてるじゃないですか。でこう何かあるとブワッと広げてさ、すごいこう、うん、なんていうの、もう私は王様よみたいな感じになるじゃないですか、うん、あんな感じの方が波語の方なんです。
0: センスみたいなもん
1: ですね普段はシュッとしてるけど、そうそう、普段はシュッとしてるけど、いざという時はブワッとこうエネルギーをね、放出するっていうね、そんなようなね、波語の方たちです。はい、で春の蛇はね、生命力、直感とかね、いうふうで今を生きるっていうような感じなんですが、この日一日自分の気持ちを素直に口に出してみる、口にした分だけ全身のエネルギーが湧いてくるとありますので、皆さんもね、ここ気持ちの中でちょっとねもやっとしてるものがあったら、ぜひ口にしてね、誰かに言ってみてください。もう誰かに言うのもあれだったら、自分の中でね口に出すっていうことが非常にやっぱりこうエネルギーですのでね、口から出すことによってちゃんとそれがね言霊として回っていきます。その口にした分だけ全身のエネルギーが湧いてきますので、ぜひ皆さんね、この8月31日明日ですね、そんな風なことをね心がけてみてください。はい、という感じです。
0: ではでは、ここからは、はい、カードリーディング、ですね、はい、のコーナーです。ここからの1週間の占いですね。はい、はい、1週間占いで、
1: はい、
0: 選択肢は、
1: はい、A、B、C ですね。はい。
0: ということです。
1: うん、
0: はい、選択肢は A、B、C ですね。はい、YouTube の方、メロファンの方々、それぞれ皆さんね、
1: はい、
0: セレクトしていただきたいと。はい、選択肢は A、B、C です。
1: はい。
0: ここがね、
1: うん、
0: 結構皆さん気になるところで。
1: 気になるところで、うん、はい。もうね、ざっくり、まあ、おみくじみたいなもんですからね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ選んでみてください。
0: はい、
1: はい、
0: では、まず A の方ですが、あ、YouTube たまたまこさん、しんじろうさん、チャーリーしんさん、
1: みんな A、 全員 A ですね。
0: A だ、全員、
1: あ、ラキちゃん B ね、はい、はい、
0: そしてメロファンの方は、A はあだーはまさん、小春さん、みかこちゃん、 A ちゃん、いや多いね、
1: 皆さん、今日はちょっと A が多いですね。はい、ではそんな A を選んでくださいました方へのメッセージです。
0: はい、
1: 同じことを繰り返していても違う結果は生まれません。
0: うん、
1: 変化は今まで考えたことのない思考から始まり、歩いたことのない道へと足を踏み出すことで生まれるのです、ということで、
0: 一歩前
1: ってことかな、一歩前ってことですね。うん、今までと違うこと、今までと違うやり方、今までと違う考え方みたいなね、
0: はい、
1: そんなことをね、ぜひやってみると、今までこんなことしたことなかったけどなっていうようなことをねやってみるとかね、考えてみる、見てみるね、もういいと思います。はい、いつもの帰り道をちょっとね一歩違う道にはね行ってみるとか、そんなこともいいんじゃないかな。今までと違うプレイ、
0: どんなプレイ
1: 聞いてみたいもんだ、どんなプレイやねんってことです。はい、はい、
0: 続いて B ですが、
1: はい、
0: YouTube はラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンは、高木みどりさんということですね。
1: あ、イクルンさんもですね。
0: あ、イクルンさんも、
1: はい、はい、はい、同じ数字や言葉を何度も見るなら、それは宇宙からのサイン、あなたは愛され守られています、まもなく素敵なことが訪れます、というふうで、おー、
0: 素敵なことが、
1: 素敵なことが訪れます。
0: B の方、 訪れるそうですよ。
1: はい、ぜひぜひね、みどりさん、いくるんさん、はい、なんでしょうね、待っててください。ラキちゃんもね、
0: はい、
1: 小春さんもね、なるほどな、広い視野でいつもと違うこと考えてみます、っていうふうね、小春さんね、はい、そして最後ですね、
0: 最後は、YouTube の方はいらっしゃらなくて、 C はいらっしゃらなくて、 メロンファンもいらっしゃ、
1: C はいない
0: のかな、いらっしゃらないですね、はい、じゃあ私 C にしておきますかね。
1: じゃあってどういうこと、新しい

0: 生のショーには新しいものの見方と自分自身への眼差しが必要です、うん、これまでの理解ではもう通用しない時が来ています。どんな出来事もどんな感情ももっと高い視点から見つめてみてください。
1: はい、
0: はい、ちょっと身長高くしてみますか。
1: バカだれ
0: あのシークレットブーツ履いてみますか。
1: バカだれいやもっと自分をた高いところに引き上げる、
0: う
1: ん、だからそういうところにもう今いるんだよっていうことを自分で認めるということですね。
0: もう新しい人生のショーに入っていると。
1: ああ感じてますよ。
0: あ素晴らしいですね、はい、なのでそういう新しい視点でっていうね、はい、今回はでもそうですね、新しい視点っていうのがね今週はねあの キーワードだったんじゃないかなと思います、ね、
1: はい、
0: はい、みどりさんもねキャー何かしらっていうことでね、うん、はい、イクルンさんも素敵なこと楽しみですっていう風でいただきました、う
1: ん、ほらほら YouTube の方でたまたま子さんがプレイ、
0: うん、プレイ誰そんなこ と、それはもうダーハマさんしかいませんよ
1: ん、ね、いやダーハマさんと誰でしょうってことですね
0: そう誰と誰とって感じです ね、 ね、はい、
1: はい、ぜひぜひね、はい、そのあたりもご参考にしていただけたら嬉しいかなと思っております、はい、得意日としては明日31日という形になっておりますので、うん、
0: はい
1: はい、またね、うん、アーカイブなんかでも見直していただければと思います。
0: ます、
1: はいはい、ではこの後は一旦、うん、中締めになりますが、
0: はい、
1: その前に生歌の動画コーナーです、
0: うん、はい

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: はい、それではね、まもなく1時間を経過するということで、中締めのね、
1: はい、
0: 時間になってまいりました、
1: うん、
0: FM ギグの放送をお聞きの方、そして YouTube のをね、ご覧の方に関しましては、うん、ここで一旦中締めになりますので、はい、ぜひメロファンの方に、移動していただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ちなみに今 BGM でかかっておりますこれ、ハバナムヒート
1: の、うん、あー、はいはいはい、
0: ボッサノバ、
1: うん、はい、
0: バージョン、
1: ボッサノババ
0: ージョン、かのちゃんがね、
1: はいはいはい、
0: 作っていただきました、いいでしょ、
1: うん、いい感じですね、うん、へえ、
0: いろいろとね、私の曲をまたねこんな感じで、うん、落とし込んでいただける
1: という形なので、ね、なるほど、うん、ちょっと新鮮ですね、
0: 新鮮ですよ、
1: うんうん、
0: まあそんな曲をねバックにしながらですからね、
1: はい、
0: で今回皆さんの方に、お届けする、うん、曲ですね、
1: はいはい、
0: これが先々週ぐらいに歌った曲かとは思いますが、
1: うん、
0: はい、そちらの映像の方はいける感じですか、
1: はい、
0: あそうですか、あもう出てるわけですね、
1: もう出てますよ、
0: はいはい、うん、ということで、
1: うん、あでも切り替えてないです
0: よ、切り替えますよ、
1: はい、はい、
0: ということで、一旦カメラを切り替えますね、
1: はい、はい、
0: 今日皆さんにお届けする曲は、サマーサスピション杉山清隆さんのカバーという形で、はい、皆さんのね見ていただくように準備をしております、
1: はい
0: はい、で今日はまた後半のね、コーナー、虹色の扉のコーナー、こちらの方では懐かしい、曲をですね、
1: はい、
0: 皆さんの方に、よく流行ったよねこの歌っていうね、
1: うん、
0: 曲をまたお届けしたいと思いますのでね、
1: はいはい、
0: そちらの方もお楽しみにしていただければと思います、
1: はい、
0: では今週のお届けする曲はカメラ行ってますね、
1: はい、
0: はい、ではこの曲カバーでお聴きください、どうぞ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: イエイ、
1: はい、乾杯、
2: はい、
1: 乾杯、はい、裁判長の熱く千秋の会でございます、はい、今回も、1時間の放送でお送りします。この放送は真似した刑事と
3: 裁判所と
0: 真似された刑事
4: 世界の奈良浜です。
1: はい、で、まさやさんも来てありがとうございます。はい、ということで今日ね、
4: だいぶ呼んできまし
1: たね。あ、どうぞ呼んでくださいよ。はい、今日発売日のやつがありました、はい、山本由伸選手 の、はい、あの限定缶でございます。中身は普通 の、 あの黒ラベルですけど、はい、あったんでね、はいはいはい、買ってまいりました
0: 。ありがとうございます。
1: じゃあ、はい、これ飲みながらいきましょう。はい、はい、ちょっと早いですが、松井さんも来てください
5: ますね。
1: はいはいはい。今日もいろいろありますね。あ、今日はあのいつから来てはったんですか？
0: 昨日は私の歴史でもも
6: う同じようなもんなんですよ。はいはいはい。じゃあこれちょっとあの、はい、あのコースにも。
3: あ、ありがとうございます。
5: いや、本当
3: はね、
6: はい、8月25日発売の、はい、リクのハイボール持っていこうと思ったんですよ。
1: CM してますよ。で、僕もね、あれ、その前に N、N がであったじゃないですか、あれのハイボールのね、はいはいはい、N フロンティアのね、あれのハイボールが出たんで、あの、あ、まあリクも出しようとな、言うんで、あれも紹介したんで、あ、これも紹介しよう思ってるところですけどね。
6: あ、なるほどね、はいはい、思いが重なれてるんですよね、はい、少しそばへと、
1: はい、
6: 求めてくれ
1: やん。そうです、なんだって言ったって、真似したケースですから
6: 言えて、そんなね、あの、散々あの、コンビニ行ったら、はい、どこにでも置いてるわけですよ。フレスコ行ったら、
0: 何かしたなんで何やね
4: って。フレスコの、あの、本社長、井上さんに言うとき
6: ます。まあ、それでちょっと、あの、水に変わりました。
0: はい、水飲んでください。
3: いや、だから、水迎えにね、リカマがあるんでね。食事でしまうんですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: もう閉まって
0: る。いろいろ忖度もあるしね。うん、
1: はい。はい。あの、ちょっと早いですが、ダンハマさんの、はい、本人がいるけどのコーナー。
4: 本人がいる。はい。本人、だいぶ読んでますけど。
1: いや、あの、僕は読みますから。さんのお手紙万歳のコーナーということで、本人いますが、ボスバンさん、ね、あのケイシーさんもマサイさんもこんばんは、はい、世界のダンハマですということで、先週の石川での、集中豪雨の日、福井に出張し大野市で、線状降水帯にぶち当たりました。突然真っ暗になり猛烈な風と雨が車に打ちつけ怖いくらいでした。氷見では6時間で360ミリも雨が降りましたが、日本中どこでも短時間にそれだけ降れば洪水の被害が出ると思います。改めてうちの家と会社の周辺のハザードマップを、確認しました。皆さんも気をつけてくださいということで、まあ、あのね、あっちの方にあの台風に突き当たりに行きますわいう話はね、あのダンハマさんから聞いてましたけど、なんか大変だったみたいですね。
4: すごい雨でしたよ。で、ほんまにもうその線状降水帯が目の前にあるときにもう、あのほんまにその映画みたいなシーンの中を向かっていって、で入った瞬間に真っ暗になって、で風ブヨブヨ吹いて雨降って、ちょっと怖いぐらい。
5: お写真でね見せてもらいましたけど、もう本当にここからこっちが晴れ、こっちが雨みたいなね、すごい、とびっくりしました。
4: だ結構今回はその山の手の方の、あの勝山の方と、あと丸岡インター周辺がちょっとやられましたけど、まあ、それ以外あまり大きい被害はなかったんやけど、だから氷見は結構きつやられましたね。
1: まあ氷見はね、前もね、あの商店街のところがね、なくなっちゃったしね、もう大変ですよね。皆さんもお気をつけてくださいね。はい、ということで、その前に、引っかからなくてよかったなという話でしたが、君江ちゃんが囲碁合宿で石川の方に行っておりました
0: 。はい、はい、はい、はい、
1: なんか、ケイシーさん、マサイさんもなんか応援してくれてるみたいなやったんでね、まあ、ダンハマさんはもう行ってきたからないんですけど、君江ちゃんからね、
0: ないんですけど、
1: はい、君江ちゃんから、ケイシーさんには、金沢、金沢の方も通っていくんでね、はいはいはい、去年は合宿行った時僕も行きは一緒に行って、金沢城行ったんですけど、金箔コーヒーということで、
0: うわー、はい、めっちゃ
5: すごい、
6: キメちゃんかな、
1: はい、
5: わお、
6: キミエちゃんからですって
1: 多分まだ聞いてますよ
6: あキミエちゃんありがとう
1: 布団の中で
4: 明日が嬉しいな
1: そしてあのマサエさんには、はい、あの柿の種の白エビ味ということで
5: 大好きな柿
6: さすがやな
5: 大好物ですよすご
6: ー嬉しいねはいちょっとこっちも、
5: はい、イエーイ、はい、ありがとう
6: ありがとう
1: しかはねあの
6: 美味しくいただきます
1: ちょっと時期がずれたらキミエさんもね
6: ちょっと待ってくださいキャラマンサラダって書いてるんですかコーヒー
1: はいはい、
6: 金沢に行った時に、まあ、食品メーカーのちょっとあの営業部長やってたので、うんはいはい、ここのキャラマンサライさんのコーヒーの仕事してましたよ、
1: ねう
6: ん
1: う
6: ん、
1: へぇ、
6: 別にどうってことないですけど
4: 知らんけど
1: おい美味しいんですか
6: 美味しいめっちゃ人気のメ
1: ニューなるほどじゃあ良かったです
6: ね、うんうんうん、いやちょっと思い出と一緒に飲ませていただきます
4: なんで泣いてんね
6: んありがとうございます
1: はいということで、今回もダーハムイーツいただいております、はいはい、本人が来るのにあの前々日に前々日に届けていただきましたということで、はい、今回は、豚バラと、キムチのチゲスープ、
4: 厚揚げも入って
1: ま す, ますということで食べてみてください。はい、はい、こちら用意しておりますので、
6: はい、はい、いただきましょう。
1: も
6: う
1: あのキミエちゃんもね、あの結構キムチ好きなんですよ。
4: そうそう、辛くなんか結構ね、
1: あ、
4: なんか辛く仕上げたんですよ。
1: 場所による言ってました。キミエちゃんはその肉でご飯食べたりとかしてて、そんな辛くないよとか言って、でソースさんはそのなんか届いた日には辛かったんやけど、さっきもあのつまみにしてね、あの食って飲んどったんやけど、あ、今日は辛くないのところ
4: なんか、
1: うん、なんか場所によるんかなみたいなの言ったりとかね、なんかしてましたけどね。
6: うん、だしがまた染みるわ。
1: うちにあのいとことかね、総帥さんのお母さんが来た時も、もう手っ取り早くなんか佐藤に行くんですけどね。そしたらまああの僕はあの飲めるから、あのね、里バルにするじゃないですか。ほんで大体里しゃぶにしときゃもう、みんな文句言わないそしたら必ずね、あれあのスープを2つ分けるじゃないですか。ほんで、はいはいはい、多くで言ったらまあ 4つでねやるけど、うん、絶対にチゲスープは入ってますね。
6: 美味しい、
5: 美味しい、
1: うん、なのでみんなチゲ系の料理は好きですからね。
6: チゲ系だからその出汁の味が結構染みてる感じのね。
4: ペッペッペ
6: ッ
4: ペ
6: ッ
4: って入れた
6: んです
5: よね。
4: いつの通り。
1: なるほどな。ペッペッペッで。これキムチと豚としめじと厚揚げと、
4: はい、
1: 白菜。
4: 白菜。
1: なるほど。
4: 結構原価は安いもんでね。トムさん高くないものをペペって入れて、味付けでペペッとなんかペペッと高いやつ仕上げましたんで。はい、
5: ペペしかない
6: んだ。パームトーンはあの厚揚げに弱いですから、
1: はい、
4: そうです、
6: そうです、う
4: ん、あのボスとケイシーさん厚揚げに弱い、
5: うん、これだけとりあえず入れ
4: とけば、ボスの胃袋を握るに厚揚げ、
6: 厚揚げですよ
1: そしてなんか、うん、あのこの前もものすごい評判良かっただし巻き、あの先々週ね、うん、あの明太子入りっていうのが、
5: はいはいはい、
1: もうあのキメちゃんもソースさんももうむっちゃ美味しい言
4: う
1: て、
4: うん、今下のフレスコでやったら売ってたんで、
1: う
4: ん、
1: そうそう
4: あのもう去年の5月から売って、うん、もう今でも毎日で1000パック売れてる、
5: はいはい、
4: あの
5: し
4: らすべきなんで、めっちゃ売れてますよこれしらす、
1: うん、あこれも喜びますわ、まあ、最近ねキメちゃんの、うんチリメンモンスター
4: の
1: 自由研究をしたんでね。
6: あれなかなかね。
5: あの研究いいですよね。
6: あれ奥が深いです
1: ね。
6: なんか取れるもんがね、いろんなチリモンが。
4: これのね、あのだし巻きが売れると僕のあの小遣いがチャレンジャーに入る。ありがたい。
1: みんな買ってくださいね。
6: ね。もう先々投資ですよ。
1: 違う違う違う。
4: うん。でも未だに1000パック毎日出るのはすごいと思います
6: ね。はい、すごいですね。
4: で、いろんな販売先で、まあ、売っていただいて、それこそ静岡から三重からね、今日までずっとこれ結構売ってるんで、
1: うん、
4: みんな美味しい言ってもらえるんでね、
1: うんう
4: ん、ありがたいというか、
1: うんはい。ということでございます。はい。はい、皆さん飲んでもらいましたよ、今日も。はい、せっかくね、ケイシーさんがね、来はるということで、ね、うん、で、はい、ダーハムさんも来はるということで。ダーマさんね、いつもね、僕を送って ね、全然飲んでないからね、今日はちょっとね、あの豪華にかあかん思ってね。
6: なるほど、
4: はい、本局でアルコール飲んでるの初めてですからね今までだ
1: っありがとうございます。
4: 今日はもう甘えさせていただきました、まあ、あとは帰ってホテル寝るだけ
1: はい、ということで今日、飲み比べのために、はい、もうプレミアムがついております。プレミア ウイスキー京都ウイスキーの2024年、うん、辰年の、うん、限定と、これがシェリーカスクフィニッシュかな。でその次の年に出た2025、に出たの蛇年のね、のこっちはワインダルのカスクフィニッシュです。これを2つ持ってきたんでちょっと飲んでいただきたいと思います。はい、
6: こんな
1: これね、隠し持ってたんですよ。
6: 隠し持ってた。
1: いやでもね、だから どっかで売ったろう思ってたけど
6: 出たで
4: 出た、転がしたら
1: 転がしたら思ったけど、まあケイシーさんとかね、マサイさんとか、まあまあマサイさんは飲まはらへんけどあのダーハマさんも来はるって言うんだったらもうちょっと放出せなあかんな思って飲んでいただかなあかんな思って。どうせ飲んでいただくんだよね、なんかちょっと飲み比べしたらいろいろ分かるじゃん。同じ京都ウイスキーでもね、はい、
6: こんな立派なやつなんです
5: よ。ゴージャス。
1: はい。ありがとうございます。はい。ということでこれちょっとあの、
6: はい、
1: 京都ウイスキーのことちょっと言うんで、これ剥いててもらっていいですかね。お客さんにさせるという。
6: ちょっとこれもお見せしていいですか。
1: あ、どうぞどうぞ。はい、京都ウイスキーということで、あの時々紹介しております。あの僕もあのここにね、あの京都ウイスキーをね、
6: あ、ほんま
1: や、はい、
6: つけております。すごい、
1: はい、京都ウイスキーは京都府、の丹波にあります京丹波にあります、京都初のウイスキー蒸留所、京都都蒸留所ということでございます、のクラフトウイスキーということで、職人が1枚ずつ手作業で貼る華やかな伝統工芸品、西陣織のラベル、これもね西陣織のラベルですよ、が最大の特徴で、国内外のコンペティションで多数の賞を受賞しています。京丹波町の豊かな自然と、昼夜の激しい寒暖差を生かし、熟成樽を早めることで深みのある味わいを出していますということで、はい、最初はねちょっとブランド力を上げるためにね、もうあの京都で5カ所ぐらいしか扱ってなかったね。で最初に僕紹介した時とかはあの北野社長がやってたね、あの理科北野であの紹介してたんで、それで最初は紹介したんですけど、まあまあ、 あのこう県外には出してないでしょうけど、あのまあ割とあの扱ってるとこは増えましたけどね。はい、ということでこのシェリーカスクフィニッシュ と、ワインカスクフィニッシュを飲んでいただきたいと思います。はい、
4: いつもね、あのゴスとね、バンサーがこなしてるの美味しそうに飲んでるこれね、僕はね、ごめん、バンサー、匂いだけ嗅がしてクンクンクンクンってやってるけど、
6: ついに今日は
4: ついに今日は、もう今日は幸せ
1: はい、あのちっちゃい方も入っちゃうんですか。はい、
4: 先週ですよ、俺来てたね、
6: なんか。そう、先週来てはりましたね、このスタジオにね。
1: はい、はい、はい、これが、2024年のシェリーダルで最後フィニッシュした。
4: なるほど、
1: はい、
5: すごい、このラベルがおしゃれですよね、布なんですよね、すごい。
6: あ、ちょっと、待ってください、
4: はい、
6: あ、なんぼでも飲める。
4: 出た。ボスのセリフやから。
5: 言いたかった。
4: 言いたかった。
5: 言いたかった。
1: 今日はもうあの容器飲んでもらうためにもうあの炭酸水ももう一人一本ということでも
6: はい。ああ、はい、ありがとうございます。はい、あ、でもこれ
1: どうですか？
6: いや香りが深いな。
4: 香りいいですよ。
6: 氷はない。
4: 氷忘れてた。
6: あ、
1: 今日はね、
6: いろいろと
1: 持ってくるもんがね、いっぱいあったんでね。あ、もう一つね、昨日あのようやく手に入れたあのカップラーメンもね、ちょっと紹介しよう思って、
6: ね、ってましたね。
1: あれもあの駐車場に食べた時、あ、忘れた。で、氷は今気づきました。うん、あのギグじゃないですよね。
4: いや、ないんじゃないですかね。
1: はい、まあ炭酸で我慢してください。はい、
6: これ鼻抜けいい感じやな。
4: うんね、うん、ふわっといい感じの香りが出ますね。
5: 香りだけで良いそう、
6: ね、柔らかい感じですね、割と、
1: まあ、そうですか、
6: 思ったよりは、
1: はい、でこっちはワインカスクフィニッシュ の、 あの蛇年の方ですね、
6: この方
1: 次の年のね、はい、正井
4: さんはだってね、お酒が飲めないと僕ら信じないですから。どう見てもスナックのままじゃないですか。いや、あのだってアカデミーの時行ったってもう完全にあのママで、あとチームも何がよく言われて
1: はい、大きい方のコップに入れましたのがこ の、 あのワインカスクフィニッシュの方でございます。
4: はい、香り
1: はい、
4: はい、あ、また違うね。
1: これダーハマさんにね、あのいつも見てもらってるんですけど、この入れ物ですよ、宝ビールの。
6: ああ、プレッシャー感じますよね、うん、ちょっとこっちの方が あれだな、うん、なんだろう、うん、
1: まあいろいろ厳しい、いろいろ割ってこう楽しんでる間ちょっと一曲聴いていただきたいと思います。もう入ってますか？はいはい。今回、一応テーマというか題名ケーシーズエイズバーにしておりますけども、
6: はい、すまんね、
1: はい、ケーシーさん来られるということで、はい、ケーシーズバーっていう番組を、日曜日の、9時から、ね、はい、おまけ放送も含めて11時ぐらいまでね、はい、やってはりますね、はいはい、ということで、そのなんで KCJ っていうかっていったら、ケーシーズバーに、この僕らの番組がもともとカナダサイバージャパネスクで、今でもハッシュタグって残してますけども、うんうん、KCJ って入れてるんですよね、
5: はいはいはい、
1: なので KCJ ズバーということで、
6: いつかやりたいって言ってたんですよね、
1: はいはいはい、そうそう、なので、そのカナデっていうバンド最近紹介してないんでね、久しぶりにかけたいと思いますが、もう15年ぐらい前になりますが、結局アルバムに入れてないんだったかな、はい、プロトタイプ AI っていう曲なんですけど、それを聴いていただきますが、まあ、その間にいろいろ割ったり感想考えてもらったり、
5: 考えてもら
1: う、はい、カナデでプロトタイプ AI です。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: はい、
1: はい、というわけで、カナコのタイプ AI
2: ですね。いいですね、かっこいいですよ、やっぱり。
0: じゃあコメントいきましょうか。
1: はい、はい、
0: はい、お願いします。では一番乗りが凛太郎さんです、はい、こんばんは、目が持つまで見させていただきます、よろしくお願いします。花ちゃんは爆睡中
2: と。ありがとうございます。
0: さすがきみちゃん素敵と、ね、いろいろ言っております、うん、そして美味しそうだと。そして新次郎さんです。バヤンさん、サヤダさん、ケイシさん、マサイさん、ダハマさん、皆さんこんばんは、新次郎です。
2: ありがとうございます。
0: 今夜もよろしくと、は
2: い、よろしくお願いします。
0: ね、白蛇白蛇すごいねと言っております、うん、で今夜は大人数でさながら豪華本オールスターズですね。年末みたいですよね。あ、キャッチャーさんです。バンサー、サイダーさん、ケイシーさん、ダーマさん、マサイさん、こんばんは、まあ、と今夜は皆さん勢ぞろいですねと。
2: お世話になってます。
0: でスカイドンさんです。皆さんこんばんは、うん、また2週間後よろしくお願いしますと。で新次郎さんです、うん、私事ですが明日、そちらのスタジオから一駅の三院駅近くの不動産会社に二次面接に行き、うん、新規事業部長を任されそうですので、後事業プランニングを社長専務に説明しに行きます。皆さん応援よろしくお願いします。すごいですね。
3: サイド
4: 総帥さんのよく行くあのラーメン屋さん、鶴武者と、あとあのつけ麺渡辺っていうのがあるね、うん、そこ行ってみてくださいね。さあ今ラーメン熱いですから、
2: なるほどね、
4: 麺屋エディションもできますし、
0: まあそんな感じ以上です。
4: はい、はい、ということでございます、はい、いかがですか、あのこう曲の間いろいろと。
2: いや、あのね、こう最初にいただいたものはすごく飲みやすいですね、うん、だからこう女の子も飲みやすいかなっていう感じなんですけども。
4: そこで
2: いや、でも使わないですよ。
0: すごい、それ
5: ぞれ。おじいレート。
2: いや、いやいや、そんなベロベロね、梅ちゃんに舐められませんけど。いや、やっぱりこの味比べするんだったら、それはそうで
4: しょ。わー、素晴らしい、う
2: ん、で、これは優しい香りと美味しい、その風味が出るんで、うんうん、これはこう美味しいんですけど、うん、飲みやすいんですけど、うんうん、やっぱ男としてはここは立っていかなあかんっていう、ある意味エッジが立ってるものを、うん、私はこっちを選ぶ。
4: あ、なるほど、分かりやすい。分かりやすい。
0: でもボスいかがですか。僕は前と一緒で、
4: はい、
0: もう最初のやつの方がやっぱりこうちょっと甘みと、うんうん、ね、うん、そういうのがあって美味しいですけど、まあでもね、あのソーダで割ったら、うん、あのこっち側がすごい美味しくなる。
2: ちょっと
0: 割ります。違いますよね。ソーダで割ると割らない。
2: これは割らないと。
4: どうですかこの。こっちのヘビじゃなくて、あのタツの方がシェリーカスティなんで、うん、ちょっとあの何ジャムのようにそんな感じが
0: する。そんな感じ、本当にそういうちょっと甘い感じ、うんうんうん、
4: そのジャムっぽいのに対してこのワインカスクだったら、
0: ワインというだから、そのちょっとこっちがやっぱり辛いというか、うんうんうんうん、ウイスキーな味がする中で、後味でね、やっぱりちょっとそのこう甘さが来る感じ、うんうん、これ最初が甘くて後で甘いみたいな、うんうん、
4: これないっすよ、もう今ないっすよ、何本で売れるか知らんかったけどな。ダーマさんいかがですか。
3: いや、僕でも最初の方が結構、うん、だから2つ目の方はちょっとなんか前色すぎて、うん、逆に1つ目の方があのシャープな感じがして、僕は好きで、
4: まあ、ほとんどみんなどっちか言ったらこっちの方がいいかなと、
0: は
4: い、
0: そうですね、最初
4: のイメージとかね、シェリカスピンシュ、京都都都都蒸留所でござい
3: ます。幸せ、はい、ここでお酒を飲める日が来るなんて、もう幸せ。いつもだって2人が美味しそうに酒飲んでるよ、俺はもううるうってなって。
0: 俺はもう毎回宿取ればいいじゃない
2: ですか。そうですよね、簡単なことですよね。選択の間違いですよ、
3: ね、いつもバーンさんをとりあえずあの半
4: 年
3: まで送って帰って。
4: いや、すみませんね、もう私のためにね。
2: もう多分確かに割ると変わりますね。
0: ね、そうなんですよ。それはよくね、お酒のあるあるで。
4: 氷もね、今日わざわざ凍ったんですよ。いつもなんか総帥さん使ってるのそのまま持っていくのに、はい、あのちょっと少なかったらあかんな思って、うん、もうまた氷がもうまだないやんとかって言われるから、うん、別に凍ったのに、うん、バスでホワイトアップしてもらおう思うたの
2: に。なるほどね、人生ってそういうもんですね。すみません、ね、いやいやいや、なるほどな、同じの司会か、はい、でもあんなね、このラベルにこだわられるっていうのはやっぱり素敵ですよね。
4: まあまあ京都らしさというかね。
5: ね。
4: だから僕これね、あのちょいちょい京都ウイスキーでよう買いますけど、ジンとかもね、はい、ここが出してるジンとかも紹介しましたけど、
2: はい、
4: あの全部残してますよ。あの、それは捨てられないですよね。
5: そうですよね。すごい。
4: ベローンとめくって
3: ね。かっこいいですよね、確かに。 氷がいつの氷か分から
6: ない。氷がマジック起こす。太鼓がマジック。
4: もしかしてもう
3: だいぶシモはシモはシモはほぼほぼシモも氷ですよ。
4: 熟成
3: 確かに確かに
4: 熟成されて
3: シモれたわんやろ。
6: 開けます
5: ね。
6: 今いつぞやのなんか
2: いつぞやかのなんかでね。
4: 力入ってる。アルコール度数が上がってるんだよ。氷の熟成されて。
5: すごいな。
6: そこまでしてても
2: 味わおうっていうね。
4: でもね、なんかあの
6: こう、
4: こんな霜が降ったようなの、何あの北海道とかでね。
6: ああ、
4: 流氷ロックとかね。アバシリとか言ったらありますよ、こんな
6: ありますよ、ね、
2: あ、すみません。
4: 凍ったらあの氷の中に塩入らないんです
3: よ。あ、そうです、そうです。全部外れて、僕もあの、はい、あの、ちょっと飲み終
2: わりました。飲み終
3: わりました。飲み終わりました。
4: はい、僕からあのローストビーフ も持ってきてるんでね、よかったら皆さんね、
2: あのありがとうございます。
4: ちょっと3人おるけど、あの2しかないんで、あの
5: 大丈夫です、あの大丈夫
4: 続きなんかやってください
6: 。すみません、ここから先塊で割れないです。大丈夫です。もうここからバンバン、
3: あ、バンバンじゃない
6: です。大丈夫です、いけないで、はい、十分楽しませ
4: てということで、あのケイシーさん今回なんであの来はったんですか。もうだいぶ前からあのね、
6: はい、
4: あのこの日あの番組ゲストで行きますよってね、はい、聞いておりますけど、
6: それはあの事務所的に、うんうん、あの OK であれば僕は言いますけど。
3: いや、全然
6: あ、もうその先にあの飲みに行った先で結構言ってましたけどね。
3: もうすでに
6: 言ってましたけどね。
4: だからね、なんか今回ケイシーさん来てくれるっていうからね、はい、なんかこうね、あの、うん、ここであのコーナーして、ここであれしてとか、あの考えてみたんだけど、なんかの曲なんかしますか言うたら、もう飲むし、なんか嫌だみたいなオーラが出てたんで、俺はもう、なんかどないなるか分からないし、もうメールをしてないですよ。今夜よろしくお願いしますの一言もメールしてないですからね。だから何にも打ち合わせしてないけど、まだ30分あるやん。
2: 俺はあの簡単に言えば、大好きなあのバンちゃんに久しぶりに、
6: はいはいはい、
2: ライブもね、うん、あの一緒にコラボもさせてもらってるけど、ここのところね、うん、ないん で、うん、でやっぱりあの、うん、バンさん その香りというか
4: 香り、
2: うん、バンさんが泊まってもらったうちの部屋の
4: 後
2: の
4: ね、
2: やっぱ香るわけですよ。
4: おっさんっしょね。
2: おっさんっしょね。まあでもそんなこともね、いろいろコラボさせてもらったんやけど、うんうん、まあそのなかなか番組にお邪魔させていただくことが、うん、まあ私は
6: 名古屋だからね、
2: うんうん、できないっていうのがあるんですけど、うんうん、でも今回その
6: 新曲が、
2: うん、
4: はい、
2: うん、
6: もう素敵な曲が6月末に、
4: はいはい、
6: はい、リリースされました
4: よ。
6: 誰が作った曲か知ってますか、あの
3: 誰
4: いや、誰かがボケるかなと思って。ほんで、で、言ったら、ボケへんのかやってなってもあれやし、ちょっと考えてたんですよ。大浜さんがなんかね、あのサッカー屋で言ってくるかな思ったね。はい。
2: はい、まあ、最大主義ボス
4: の、ね、はい、はい、それはそうですよ。
2: 書き下ろしのね、はい、新曲いただきまして、
4: はいはい、
2: それも、夜と嘘の間でというですね、うん、まあ、素敵な曲をね。
6: いや、大人の曲を。
2: はい、もうあの曲歌った瞬間にね、俺も夏で勝負しなくてもいいんだっていう。もうそのなんかチャラチャラしなくていいんだっていうのはね、
3: パンフトンの海の家って呼ばれてましたよ。
2: それなみたいな話ですけど、いや、もう今回のこの曲に関しては、うん、いわゆるそのモーターミュージックのいわゆる1960年代のスプリットを引き継いでいただきながらの曲の流れなので、僕としてはもう その辺から始まってるんです
4: よ、はい、
2: うん、でそういう流れ、ありがとうございます。あ、できるのですね。そういうことも含めて
4: ケイシーズ・エルズ・パーですか。
6: 喋ってもいいですか。
2: で、まあ、そういうことも含めて、うん、でもあの仮歌取りの時には、うんうん、ボスのイメージの中でできてるわけですよ、それが、
4: うん、まあまあまあまあ、うん、
2: だけどそのリズムセクションがそこまで入っていないので、
4: あ、そうそうそう、
2: うん、その中で、うん、まあ、一回歌ってこんな感じでどうですかって、うん、最初キー低かったんですよ、うん、
4: はいはいはい、
2: でこんな感じなんですか、いや僕的にはこんな感じでいいと思います、まあでも、まあ、ケイシーさんの感じではっていう感じのキーで言われながら、うんうんうん、
6: ここもどうですかって言われて、
0: あそうやりましたね、そう
6: です
0: ね、
6: やっぱこっちの方が気持ちいいですよ、まあそういういろんなテイクはいろいろやるわ、
3: もともともう一個下やったんですか、
0: そうですそうですそうです、
3: そうなんですか、
6: そうですよ、だから 1.5 だから1音半ぐらい下だと思いますけども、 それから上げていって、やっぱりここが一番自分の表現力が出ますねっていうところからそこに収めていったんですけども、でもその中でまだ出ききれていない音源の中で歌う服ってあるじゃないですか、でその中でまあ一回歌ってください、でもテイクを重ねていくっていう、ああここはいいですね、ここはこうでこうでってなった時にやっぱり歌い手としては悩むわけですよ、
0: ああそうですよね、
6: 悩みますよね、でここはこんな歌い方でいいですか、こういうイメージでこの人のこんな感じの歌い方でここの振りはこうして、メロはここでいっていいですかって、あそうですねって言った時に、ボスが訳が分からんこと言うんですよ、
0: 何言いましたっけ、
6: これね、あの割と昔のあの古い曲のこういうなんかドゥーワップみたいなことを言うわけですよ、で僕その音源
0: には入ってないですよね、聞いてそんなんないんですよ、
6: ここにドゥーワップとかモモタウンって入るわけじゃないですか、どうしようと思って、まあいいわ、自分の経験上これで歌えばいいわと思ったら OK ですって言ったら
0: だからそのこう作った時にはその後でキーが変わる可能性があるの でその生楽器とかあといっぱい入れてしまうと後で大変なのですごくシンプルなの作るんですよ、本当にドラムとベースはピアノしかないみたいな、だから多分歌い手さん側は多分何にもないところの初めて聴く曲でそうなんやから、あの多分ゼロからスタートする感じで、でまあユリナもそうなんですけど、そこからまあそのこう歌っていって曲キー変えたりテンポ変えたりしていって、で一応それ仮歌でってするんですけど、まあ2回目でも今大変じゃないですか、また日は、だからもう基本的にその日にとってしまうんで、
3: すごい、
0: だからもうこうああだこうだ言うて、ね、だからその宮圭信さんもユリナも美月もその完成知らないまま歌っていって、音源になった時に初めて全部聞くってい
3: う、
0: そんな感じなんですよね、
6: だから我々からするとテイクワンっていう世界は知らない
0: です、あそうですね
6: もう作り上げられていった世界を後で知るっていうこの華やかな世界を後で知るっていう
0: だから、まあ、あのそこの、ね、イメージを、ね、すり合わせするのが、まあ、一番レコーディングのもだから練習とかも皆さんうまいのでそこはもういいので、こうどこまでイメージ同じイメージに近づけられるかみたいな作業ですね、
7: すごい、だからボスの世界を世界観をどこまでこう汲み取って形にしていくかっていうところ、まあ、自分の世界観もあるからそこをすり合わせっていうのがねすごくやっぱりそこ作るまでがやっぱ大変かなと思うんですよ、歌い手としてはね、
6: 今回だから初めてボスが言ってる意味の、うん、ここはどうしたらいいのっていうのちょっと迷いましたよね、
0: はいはいはいはい、
6: それを出していいのかって、うん、で自分もそのモータウンだとかそういうものを もちろんいろいろ知ってまして歌ってきましたけども、それをそのまま出していいのかどうなのか今のこの音源の中で出していいのかっていうところがあったので、そこはあの、まあ、任せましたけども、
0: はい、
6: うん、それでやっぱり信頼してよかったなっていうね、うん、
0: だからこう僕にとって、まあ、初めてじゃないですか、ああいうちょっとソウルフルな曲というのは、うん、だからまあ 歌が入らないと逆にアレンジも思い浮かばなくなるわけですよ、でそれどっちが先かって常に、うん、で全部自分一人でね作って歌ってたらまあそれはいいんですけど、そう、うん、歌い手さんと作り手があるの誰で言うと、まあ、ケイシさんならそこはと思うんで、うん、最初もっと違う感じで歌ってはったんですよ、
3: はい、
6: うん、そう
3: そうそう、マジ
0: 全然、
7: うん、
0: もめっちゃ、めっちゃあの女たらしっぽく歌ってまし
3: たそれ聞いてみたい、それを聞いてみたい、その本番を、
0: いや今回はそういう曲じゃないんです
6: そんな絶対辛いじゃない
0: ちょっと大人な感じでいきましょうみたいな感じで、
7: でも本当に今までとガラッとこう雰囲気が変わった感じなので、あれはどこからこうそのアイデアっていうかボス的には
0: まあ一つはその、うん、まあ、海外でも通用するような音楽をというのがあって、だからまあ日本の J-POP ではないものをやろうと、とはいえ逆に日本の R&B とまたちょっと違うので、うん、EXILE が歌ってるような感じではない感じのものをしたいなっていうのが最初にあって、
7: うん、
0: まあ、KC さんならまあそれはできるだろうと、そういうちょっと本当にその、あのこう源流のソウルっぽいみたいな、それはまあ僕にとってもね初めてなんで、まあそれで言うとこう割とちゃんとこうイメージ通りはできたろうと思うんですけどね、
7: 素晴らしい、
6: いやもうそれはもう仕上がりは 完璧というか、うん、私が言うのも失礼ですけども、うんまあ、やっぱかっこいいなと、
7: うんうん、本当に、ね、皆さんからもすごい評判が良くて、
0: あ、ありがとうございます、
7: ね、ありがたい、
0: ま
7: あ、
6: あといかにバンさんとこのね、うん、コラボをどうするかハマってくるそういう店も今日探してきました市場大宮の近くで、はい、はい
0: ね、うん、キャッチャーさんです、ミニリパートのラビングユーの雰囲気を感じますと、
6: あ、
0: 出だしのコート信号とかがね、
6: あ、なるほどね、
0: はい、うん、
6: そこありますね。
0: で、KC さんの世界観ができてると思いますと、キャッチャーさん出ておりま す,
7: ね、そんな中で MV を、ね、はい、撮ってきて、
0: うん、そうなんです、今日それ、
7: 今日、ね、
6: あ、そう、今日それなんだよ、
7: うん、
6: 全然忘れてたよ、
8: ね、MV を、うん、その夜とその間にの MV を、うん、まあ、こちらの京都に来て撮らせてきました、
6: うん、はい、
8: うん、いうことですね、
6: うんうんうん、ではボスとね一緒にこうお店に行って、うん、いいこうステージ感を持ちながら、うん、雰囲気を持って、
7: うんうん、
6: でもいわゆる、まあ、音源は流れてるというか小さな音で流れてるけども、じゃあ何テイクかこの何テイクかはこのケイさんの歌を歌いながら歌いますって、うん、ね、それでお願いしますって、はい、映像を撮ってもらうんですけど、うん、お店の人はびっくりでしょうね。
0: でしょうね、
6: いきなり生歌を歌ってるわけ
0: です、ね、そうですよね、割と本気で歌ってました
7: もうしかもポーズもつけながら
6: もう6割ぐらいで歌ってるんですけどお店からしたら
0: あ、そうですよね、
6: うっさいわなという
0: お店なんて全然知らないで、どんな人かもわからない
7: ですよね、そうそう
0: まだ来たらだいたい、もしかしたら演歌歌手かなとかね思ってた可能性もあるじゃないですか
6: ありますあります、両方あるんですよ、歌手なんですって言った瞬間にどんな演歌で
0: みたいなね、
6: どの先生でみたいな話なんですよ、
0: 酒もない嘘もない居酒屋でみたいなね
6: なりますよね、まあ、
0: だからまあ、いや、まあ、まあ、ミュージックビデオも多分その出来上がるまで皆さんにはどんなものか全くね、
7: はい、
0: そう思うんですけど、一応、はい、一応イメージ通りなのができたので、
7: あ、
0: またまあ多分全然予想外なものになると思います、
6: うん、どうでした僕そのまあおっしゃられる要望にある程度こんな感じでいこうかなっていう、
0: はい、
6: まあお付き合いも長いんで、
0: はい、
6: あ、ボスが欲するとこはここからいやお付き合いじゃないそんな個人的なお付き合いない
7: ですよ、私長いんですか
6: でもそういう中でのこう読み取りをして自分なりに行くんですよ、
0: はい、
6: その中でそれって信頼関係じゃないですか、
0: そう
6: です
0: ね、
6: はい、その中での今日のやり取りはどうだ
0: ったのか、もう全然もう1時間弱で終わりましたからね、
6: 本当ですよね、
7: 早かったです、
6: 早かった、
7: はい、あっという間にサクサクと、うん、
6: ねえ、
7: うん、
6: お店に迷惑かけることなく
7: 目線も決めながら
6: そう
7: ありが
6: と
7: う、
6: い
7: い感じでね、
6: お世話になりました、
0: はいはい、
6: まだ近々ね、
7: はい、
0: まあホームページもね、公式チャ、うん、公式チャンネルもできたので、
6: そうなんですよ、うん、YouTube の方も
7: ね、おかげさまで順調にね、フォロワーというか、
6: もう一晩で数十人増えてるっていうね、
7: はい、
6: これだから倍買ゲームですから、一
0: 人が二人を二人が
7: 3人でね、まだチャンネル登録されてない方は
6: そこでバンちゃん取り込んでいって、こ、うん、れはバンさんの番組なんで
4: いやいやいやこの曲聴けるんですか
0: 今ですか、
4: はい、
0: あ、ちょっと聴いていただきますか、
4: はいはい、
0: ちょっと待ってね、
6: ありがとうございます、
4: これだけね
0: 言うときながらね、
4: 聴いてない人のね、聴いてはる人ね、聴きたいよって絶対言うてはるからね、
6: ね、なんやねん、
0: まあ、意外と短い曲だけど今日判明してね、
6: そうなんですよ
0: いいところやな、はい、じゃあ行きますか、
6: はい、お願いします、
0: じゃあケイシさん曲紹介お願いします、
6: 山下圭司で夜と嘘の間で。

0: はい、夜とその間にでした。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: めっちゃいいじゃないですか。
3: ありがとうございます。
2: まあ大人になれないケイシが大人の曲を歌うというですね。
1: なんかこう全方向に広がりがあるというか、なんかそのさっきの話で、はい、あのなんかあのモータウンっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あのビーバップでしたっけ。
0: あーブーアップですね。ヤンキーは出とかですね
1: とかね、その日本っぽくない部分とか、
2: はい、
1: なんとかとか言ってたから、
2: はい、
1: なんかもっと癖がある感じかなと思ったら、
2: はい、
1: 全然なんか丸くて、
2: はい、
1: なんかそのさっきエロっぽいとか言ったけど全然そんな感じもなくて、
2: まあ歌う本人が素直がいいことですから
1: ね。まあそれはまあそうなんでしょうけど、
0: そんな美味しいじゃない
1: か。そこまで知らんけど
0: 知らんけど、
1: だからまあすごいすごいなんか大人な感じがするというか、
2: それはそれはね、うんうんうん、確かにそういうことです
1: よね。この人バス何回あるんだろうとかね。
2: バスの数で測られるのかい。
1: いや、あのね、この前の番組でも、
2: はい、
1: 宗帥さんとかも、キメちゃんもいるわけじゃないですか。
2: はい、
1: で、宗帥さんが言ってたんですよ。なんか、はい、こうマサイさんとかケイシーさんってものすごい、こうできた人で、そのなんかものすごい奉仕精神がある感じの、まあ包容力があるようなんとか、うん、なんかすごいそういう感じがするんだけど、なんでだろうみたいな言ったら、それはあの罰がいっぱいついてるからじゃないのとか言っときましたけどね。
0: いっぱいつい
1: てる。なるほどとか言ってましたけどね。
0: そこはね。
1: やっぱりいろいろ知ってこそ、だから罰があったらいいとかじゃないですけど、それだけいろんなことを経験して、そう

0: の当て方をこうしていくんですけど、うん、そのいや繰り返しをした後に、うん、そこでボスが言う、まあ、ずるいんですけどね、ここがね、
1: 何ましたっけ、
0: その中で、あのね、これは、ね、キー高いんですけど、
2: うん、
0: あのね、これはね、
2: そんなのかな、
0: これはね、この男性が言ってるこのトークは、うん、実践されてないんですよっていう話なんですよ、うんうんうん、現実的にはそれは成し得てないことを歌ってる曲、寝てるんですけどね、
3: 眠いっすよ、もやもやもやもやもや、眠いっすよ、
0: 成し得てないところの部分を含めての想像の世界観を埋めている曲にしてほしい、うんうんうん、そこを埋めるってどうするって思いますやん、
1: そんな難しいこと言いました
0: っけ、言いました、言いました、俺案外でもそんな経験あるんですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、あの頃な、あ、何こっちは、あの子ってみたいな感じになって、うんうん、朝まで飲んだなとかってことをこう埋めていった時に、うん、なるほど、最後この顔をすればいいかと思ったのがジャケットになったんですよ、
1: あ、そうですね、うん、
0: だから出しすぎてもダメ、うん、そのあの出し引きもすごくの抑揚っていうのを言われましたけど、だから、夜のしじまみとかいろんなのもすごくこう、うんうん、あの抜き出し引きをしているっていう曲が、うん、この曲が多分一番、
1: うん
0: うん、ここではこの言葉を出しすぎちゃ画面引いた方がいいっていうことと、後ろから押すとかっていうのをすごく考えた曲なんですね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、自分なりにも味がある曲にはあのさせていただいて、あのそんな確認していただいて、私はもうそうやってもう比例していく
1: いやいや、キャッチャーさんが素晴らしい歌詞と本命出てます、しんじろさんです、KC さんのいいところ、いい味が最高に出てる、胸に響く名曲と、それを引き出した斉田さんの曲作りも秀逸で最高といただいております。あとりんたろーさんがね、師匠を着てと
0: 師匠を着てって、りんたろーさんが師匠を着てって
4: 6時から飲んでますからもうい
3: い感じで、
4: もうお休みの時間でございます、
3: もうふわって感じでした、
0: まあでもやっぱりね、うん、あの自分も曲も作りますけど、うん、やっぱりその持ち合う持ち合うっていうのも、まあ、言い方はありますけど、うん、やっぱり、うん、あの自己プロデュースじゃなくて、うん、私が一番思ったのはあの音楽人生でね、うん、やっぱその方に任せることが大事だと思う、うん、またね、沢田翔輝っていうこういう人がいた時に、うん、この人にやっぱり託すっていう、うん、だから自分の曲も作ってはいきますけど、うん、やっぱりあのそこはもう今後も託していきたいと思います、よろしくお願いします。
4: 新境地がねできたんで、
0: それはあの、うん、できた曲をバンちゃんと一緒に演奏する
5: の、うんうんうん、待ってね、はいはい、よろしくお願いします。
4: タイムフォーラブもね、
0: すごい新曲が出たって
4: しれっと出してたじゃない
5: ですか、はいはい、出ました、
4: ね、
0: しれっとって、しれっと大々的に出してるもう向こうでもね、オーディエンスがガ
4: ッと、ね、
0: 出ちゃうんですけど、
4: うんね、あれもすごい素敵ですよね、うん、MV もすごい
0: そうい
4: い感じに出来上がってて、
0: うん、バンちゃんのそのボディエレクティック、うん、エレクトリックとかでもこの上がってますけども、うん、やっぱり新しいものが出てくるっていうのはね、
4: うん
0: うん、やっぱりそこでやっぱり皆さんに目を引くし、音を引くしね、
4: うんうん、
0: これで大事かなと思って、
1: まあそのタイムフォーラブは今後どんな音楽をやるのかって話ですよね、
4: はいはいはい、
1: いろいろある
0: からね、
1: でまあせっかくなんで変なトリオなんで、
0: うん、
4: 変なトリオ
0: 天国トリオじゃない、
1: そうだからまあそのケイシーさんもやらない、ユーミンもやらない、はい、シェイクマネーもやらない、そういうところに行く時の縛りとして、はい、まあ、今回はあれずっと同じコードなんですよ、うん、同じパターンが4小節パターンがずっと続くっていうのがあって、それはあの前のプレイメイツもそうなんですけど、うん、そういうちょっとこう歌謡曲ではないアプローチをしながら、う
0: ん、
1: でも歌謡曲っぽく聞こえるっていうね、
0: はい、
1: うん、そういう境地をちょっと今考えてて、
4: あ、
0: めっちゃプロフェッショナルですねそこって
1: だからそこは多分あれ、多分そんな風に思わないと思うんですよ、
0: うん、
1: ずっと同じコード展開っていうの、
4: うん、で
1: それをやるのと、あと歌詞が、うん、その夜とその間でもそうなんですけど、
4: うん、
1: やっぱり大人が書く詞っていうことで、
4: うん、
1: だからちょっと割と大々的に三角関係を歌うっていうね、
0: うん、いいですね、三角結びも三角も
1: ね、あ、そう、そういう曲です、
0: そういう曲ね、
4: いやいや、でもあの MV もね、素晴らしい、
0: かっこいいですよ、
4: うん、かっこいい、
1: あれはだからもう僕ら3人集まれないので、なかなか

0: 映像撮れないので、
1: はいはい、
2: それは三角関係ですから。
0: あ、そうですそうです。黄色さんレアキャラですから。
3: 今回はあの音が良くなったとかあるんですか？
0: ミックスタウンからやり直しました、
2: うん、
0: もう一回。
2: なるほどね。
0: はい、はい、ちょっとそこの最近ちょっとそこ研究してて、
3: どういう風にボス的に言ったらなったというか。
0: まあ、ちょっとマニアックな話をするとリバーブ感っていうのが難しくって、はい、で今リバーブかけないんですよ、流行って。めちゃくちゃデッドなんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で僕はあのやっぱりリバーブが好きなんですよね。でもかけすぎると古臭いというか、はい、だからそこの今塩梅をちょっといろいろ研究してて、そこちょっとまあそこのための実験曲みたいな感じなんで。
2: なるほど、タイプですね。
1: なるほど、すごい。
3: そのバージョンは聴けるんですか？
0: しゃあないですね。
1: 寝ない。
0: じゃあ聞いてください。ガラスの鍵。
2: ネタコも切るね。

0: はい、ガラスの鍵でした、
1: はい、
2: 素敵ですね、やっぱりかっこいいですね、
3: かっこいいですね、素晴らしい、
1: ちょっとニューウェーブ感があっていいですね、なんか、あ、昔聞いたことのある、うん、なんかこういうなんかフレーズの曲とかあったよなみたいな、うん、ところの時はね、
4: やっぱりそのちょっとテクノ的なものもイメージはあったかもしれないけども、うんうんうん、やっぱり必要な音源を最終弦にとどめてるっていうところ、うん、僕はしびれましたね、
0: だからジャンル説明するの難しいですよね、
4: あ、そうですね、ジャンルはね、でもあのなんか祈りを
2: これどうしたらいいですか、
0: 祈りを、キャッチャーさんです、KC さんの作るとも人間っぽさがすごく出てて好きですよと、
5: 嬉しいです、いつもありがとうございます、
1: はい、ということであとちょっとでございます、う
4: ん、はい、はい、
3: 最後にバンさん、その、うん、履いてらっしゃるパンツめっちゃおしゃれなんですけど、
1: あ、
3: 刺繍がね、ちょっと皆さんに見せてあげて
1: ください、どこにあったかな、流儀は即流儀はけど、あ、301だ
3: ね、桜の花ですかね、何の花、
1: 桜かな、
3: 桜かなんかね、うん、それ刺繍なんですね、かっこいい、めっちゃかっこいい、
1: 多分301
3: だ、いつもおしゃれだもんね、
4: まあね、いつも
1: これね、色違いで3枚持ってるんですよ、同じ、黒とあの、うん、茶色っていうか、あの、はい、狐色と、
3: うん
1: うん、これと、
3: へー、
4: まあ、おしゃれはそういうことやりますよね、
3: はい、
1: まあ、全部同じように刺繍が入ってるんやけど、
3: あ、はいはい、
1: 色違い3種類全部買ってし
4: まう、まあ、あの1枚もらっても僕多分長ズボンになると思うやめときます
1: わそんなにちっちゃないだろ
0: 新次郎さんですね、はいはい、サイダンさんらしいストレートで迫ってくるボーカルが心地よくて素晴らしい、
3: うんうんうん、
0: すいません、もうあんまロックしか歌えないのかね
1: はい、そんな感じですか、
0: そんな感じですね、
1: はいはい、はい、来週が、5時かな、はい、ということでサイバー直熱区1017回でございました、
4: はい、
1: この放送は3月17日生まれ万円賞と
0: サイダー将棋と、
4: はい、そして、9月17日生まれケイシと、
3: はい、マサエでした、
1: はい、はいはい、
3: そして寝てるダーハマさんです、
4: はい、9月13日生まれでーす、ありがとうございます、さよなら。

0: 右肩系羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェハピネスと
2: 本人を引き出す魔法使いビリーでお送りします。パチパチパチパチパチ。なんか最近の右肩ってこの3人が
0: ねえ、ね、レギュラーになってしまいましたね、
1: うん、ありがとうございます。
2: そうです、 そうですね。
0: 最近この暑さが、まあ、こう収録している時はまだ8月のお盆前ですけども、この間の台風以来ちょっと涼しくなって、うん、このまま秋になってくれないかなとさえ思ってしまうんですけど、
2: でも奥さん前も言いましたけど、秋って最近なかったですよね、はい、春もないし
0: ないです ね、うん、
2: 四季がなくて二季やもんね、今
0: 本当そうです ね、
1: 暑いか寒いかどっちか、
2: どっちかどっちか、
0: 春が好き、秋が好きって言ってた時代がなんか懐かしいなと。
2: そうなんですよね、だから着るもんも困るんですよ、うん、なんか上、羽織るもん持っていきって言ったときに限って寒なったりね、暑くなったりね、本当にも
0: う慣れるまでいろいろありますけども、
2: はい、
0: ぼちぼちと、はい、今日もお話を進めていきたいと思います、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: ミリーさんにちょっとお聞きしたいんですけどね。
1: はいはいはい、何でしょう。
0: よく予定が決まってて、
1: うん、
0: で数日経って、
1: うん、
0: 同じ日に、
1: はいはいはい、ブッキングのやつやね、
0: ブッキングです、はい、ダブルブッキング、うん、そんな時にビリーさんと何か決めてるルールみたいなのありますか。
1: マイルールの話ですね、はい、僕もそれに嫌というほど師匠に立ててもらえたんで、とにかく先約優先、先約優先、そこに損得の関係が入ってしまうとしんどくなるから、とにかく先約優先にしとくといい風に回るからねっていう風に教えてもらってますけどね、はい、
0: 絶対優先ですか。
1: ほとんど先約優先してます、でどうしようもない時ってね、うまくいくんですよ、先約優先でいってると、はい、ただね、最近ちょっと困ってるのは、先ねランチ食べながら言ってたんですけど、一番その先約優先しとっても絶対的にひっくり返さないかんのがね、病院ですわあれずるいよね。で僕の場合主治医から言われるんですよ。いや先生すみません、この日先約が入ってて、何それお仕事。そうなんですよ、仕事と命どっちが大事なのと言われるとね、困るんですよ。
0: アリーチはどう。もう先約優先できてる。
2: ダブルブッキング
1: あるときあるでしょ、よく、
2: ね、よくでもないけどね、先約優先にしてるかな、
0: できてるかな、
2: できてるかな、うん、って感じですよ。
1: そういうモクさんはどうなんですか。
0: 大概は優先してるんですけど、うん、その内容によって、
1: ああはいはい、
0: 実は、
1: うん、
0: 実はです
1: ね、
0: ここで明かすと、
1: はい、明かすと
0: 12月ね、21、
1: 22、はいはいはい、
0: イベントが決まりそうですけど、
1: はいはいはい、
0: つい昨日、一昨日ですわ、
1: うん、
0: 22日に、
1: うん、
0: マルシェをやるんだと、
1: お
0: ある大きな会場で、それに出展してくれないかって頼まれたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 何の予定もないし、
1: うん、
0: でその今日返事来た22日っていうのは、
1: うん、
0: あれもともと10月か11月でやる日付を、日にちを向こうに、うん、会場のところに当たってもらってたら、う
1: ん、はいはい、
0: そのマルシェの出店日の22日だったら使えますって、もうそれしか年内ないって言われたんですね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、もう僕としてはもともとこれが先に進んでましたからね、日にちが決まってなかったんで、だからもうその全然迷うことなくそうしようかなとは思ってるんですけど、こうやって重なる時は重なるもんなんだなと。
1: あの変な気がしますけど、モクさん、あのアドバイスじゃないですけど、僕の体験で先約優先しとってください。でもね、なんとかなるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 不思議に先約優先するじゃないですか、そのマルシェに、いや、ネオファイアとマルシェに行く。でも、イノスさんいいなと思ってたら、そのようになるんですよ。不思議に。特に台風が来てくれたりね、大雨であったりとかね、僕の時に一番の困ったのはコロナが来てくれたんで、
0: うんうん、
1: 全ての約束がなくなってくれたんで、めっちゃラッキーなことありましたけどね。そうなんですよ。だから僕今その戦略の話した時に心もとないのはね、僕最近ラジオもね、品種変えてもらったりしてるじゃないですかこれ全部言い訳すると全部病院なんですからだいたい病院ってね、火水木金のどれかなんですよ。月曜日以外に大体来るんですよ、火水木金って、うん、で土日はもうね、僕はもうほぼ1年間埋まってるんで、なかなかね、
0: それもすごいですね。
1: いやもうそれはね、1年ぐらい前から言われるんです。だから今やったらちょうど8月じゃないですか、もう僕来年のこれ10、11月も埋まってますもん。
0: 来年のですか。
1: そうです、10、11月で何するか入ってます。
2: イエー、年間計画か。
1: 年間っていうかね、例えば五円積み大学ってあるじゃないですか、あれ大体7ヶ月あるんですね。でそのうちの僕2ヶ月目か3ヶ月目僕なんですよ、で手挙げるのは大体短くても半年前なんです、大体は1年ぐらい前から、じゃあ次やりますって言って事務にかかって、 で半年ぐらい前ぐらいからこうプレイ講座やってみたりやってきてっていう、
0: 主催者がそうやってあげて、はい、
1: で3ヶ月前に人数に行ってたらやりましょうってなった時に必ず言われるのが、手挙げた瞬間にその1年後のいつから始まるっていうことを決めるじゃないですか、うん、そうすると僕ら講師陣に何月挙げといて挙げといて挙げといてって言うんですよ、うん、そうなんですよ。
2: だって場所がすごいですもんね、全国でやるから、
1: 北は北海道から沖縄まで、ね、はい、
0: すごい、
1: そう思ったらね、だから本当あの木さんもアリンチもこうダブルブッキング、トリプルブッキングした時に、うん、もう決めることですわ。
2: なるほどね。
1: で僕はどうしてるかって言ったら、お前その日あの先約が入っとるから、ただ日にちだけ覚えとくね、ごめんなって言うといたら、これ一旦断ってるじゃないですか、うん、でも心がそっち行ってるなと思ったら、うんうんうん、あ、なるようになるわと思ったらね、先約、うんうん、のことが急遽変わったりする。
2: 調整してくれるんだ
1: 勝手に。そうそう、でも調整くんってあのアプリあるじゃないですか、うん、
2: ありますあります、
1: あの天は調整くんでなかったんであ
0: の YouTube でね、
1: はい、
0: 映画チャンネルって好きで見てるんですけどね、
1: はいはいはい、
0: で今年春ぐらいに映画フェスって言って、もう映画ちゃんを主役としてフェスがあったんですね、うん、でそれの総合司会がオラキオって知ってます、う
1: ん、あ、なんか聞いたことあるな、
0: あの体操の格好して、はいはいはい、バク転とかやるやつですけど、はいはい、あいつがもう早くから総合司会って決まってたんですけどね、うん、それにドッキリ力仕掛けるんですよ、
1: うん、
0: ハリウッド映画を、
2: うん、
0: そのオラキオを主役みたいにして抜擢するって、
2: うん、
0: でそれらしい通訳と外国人が来てその説明をするんですね、
1: はいはい、
0: あなたにぜひこの役をやってほしいって、うん、で日にちがそのイガチャンネルのフェスの日に、
1: うん、
0: その香港でその発表会があると、
1: はいはいはい、この制作発表会ね、はいはいはい、
0: それにはもうマストで出てもらわないといけない、
1: うん、
0: え、その日ですかって、
2: うん
1: うん、
0: で出ないと、そこに出てもらわないと配役としては成立しないんだと、
1: うん、
0: そこで世界的に発表するんだって、うんうん、すごい悩むんです
1: よ、はいはいはい、
0: で終わってから言ってたのは、うん、江頭さんだったら、うん、こっちの映画に行けって言ってくれるだろうと、
1: うん、
0: という思いもあったけど、うん、最終的に江頭を撮るんですよ。
1: あ、偉い、うん、
0: その最初に決まってて、うん、後の方がこう条件がいいからって、うんうん、それをやってたんでは信用を失って、ね、結果的にもうおかしくなるんだって自分は思ってるって言って、もう泣く泣く断るんですね、
1: うんうん、
0: で断った時に江頭が出て行ってた、うんうん、ネタ話するんですけどね、まあ、すごいなこの人って思いますね。
1: そうですね、ね、そう、今イミジ君おっしゃったように、うちは師匠から信用なくすぞって言われたんですよ、
2: 確かにね、
1: うん、損得とか優先順位でやってたら、うん、先約優先ということだけやっとけって言われて、うん、もしかしてそのフェスってあれがやるやつですか、あの人がじゃないですかね、
0: 江頭さんが主役でやるんです
1: か、ね、あ、いやだってあの木さんが12月何日やるって言ったフェスは
0: あれは
1: うちの関係のやつがやるやつじゃないですね、
0: じゃないですね、ないです、あの前やってたのスピリチュアル TV の本部が借り、場所を借りて、
1: はい、
0: それに参加してる人がその出展したいっていうのがいるから、じゃあうちが主催してやろうかとか、
1: そういうことだった
0: んですね、いうのがちょうど一昨日連絡があって、
2: うん
1: うん、なんかね、あのうちのねアカデミーの方が生まれて初めてマルシェを主催するらしくて、
0: うん、はい、あ、そうなんですね、
1: それでもうテラスにも声かけたらしいし、
0: うん、
1: もしそれでも同じだったらこれは辛いなぁ思ってたんですよ
2: あ、なるほどなるほど、
1: そうそう、僕には声かかってないけど、
2: うん、
1: ね、だから5人のメンバー中2人がもう先に先約になっていただいたらこれどうしようか思ったらや、うん、不思議に僕さん、あのなんとかなるんですよ。
2: へえ、なるほど、ちょっと気をつけます、
1: うん、なんとかなる 時のもう一つ上の段階って何ていうかしてます？
2: なんとかなる上の段階、
1: うん、なんとでもなるんですって。
0: あ、それ最近聞いたな、その言葉。
1: うん、
0: なんとかなるは、うん、こう成り行きがそうなって、
1: はいはい、任せですね、はい、
0: なんとでもなるは、うん、それよりもパワーが強いと、
1: うん、
0: できるんだよと、なんとでもっていう、うんうん、主体が自分になる、なんとでもなるは、うん、なんとかなるは流れがそうなる、
1: うんうん、痛いですよ、
0: 聞きましたね、
1: そのエラチャンネル見とったんで今日この話題があるなってわけ
0: ですね。そう
1: ですね、面白いな、それもね、うん、究極の選択なんかやって困るやろね、
0: ねえ、うん、あると思うんですね、いろいろ
1: 人生で、まあ僕もしその2つ聞いたら、うんうん、あの相談代理にしますわ。モクさんだったらどっちしますって言って、
2: うん、
1: で、ね、全然自分と違う人だったらその損とことが丸のことないんで、うん、その人がまあまあ僕の場合師匠なんかに相談したらもう 100% 先約やって言われますけど、
2: うんうんうん、
0: あのユノサとのね、はい、イベントは僕がメインでやってくれようという企画なんで、
1: そうです、そうです。
0: で、もう片方一昨日の話はたくさんの中の一つとして出てほしいやから、これは別になんとでもなるなとは思ってるんですけどね。
1: 12月22日ですね。
0: そうなんですよ。21日にやって社長の話聞いてっていう段取りしてたんで。
1: 21時22ですよね。ちょっと言っておきましょう。これをお聞きの皆さんでちょっとね楽しみにしていただいたら
0: 21、22に開けといてほしいです ね
2: 12月のね、
1: 21日は重岡社長のお話を聞かせていただいて、
0: はい、
1: ね、その日は美味しいご飯を食べてお風呂に入っていただいて、次の日朝からね昼過ぎぐらいまでそんないろいろ
0: 一応4時ぐらいまで大広間使わせてほしいっては言ってある
1: ので、うん、いいですね、
0: はい、
1: あそこいいですよ、場所もね、なんかとイベントあったわ、これだ、言っときましょう。
0: お前本気でやる気あるのかっていうなんかジャブを受けたような気がして。
1: そうですよ、ね、まあ、とにかくまず僕あのいつも集客で困ってる人に言うのは、とにかく日にちだけ押さえといてもらってって言うんですよ、
2: うんうんうん、
1: あの内容から入っていくと必ずね、あのクエスチョンがついたらもう断りに来るんですよ。
2: うん、
1: で、丁寧に断り方って知ってる？
2: 丁寧な断り方、
1: じゃあ丁のいい、
2: あ、丁のいい、
1: うん、
2: あ、興味がないって
1: やつ、違う違う、興味がないって言ったら傷つくやん。
0: その日どうしても外せなくな
1: った、そう、僕はごめん、もう予定先入ってるわって言われたら大抵の方がね、
2: なるほどな、しょうがないな
1: ってなるからね、そうね、そうね、ということはそれを言われないくしようと思ったら、うん、空いてるって聞いて、うん、空いてるよって、とにかく調査しといてって言ったら、もうもし断るときって内容か金額しかないです、
2: うんうん、
1: これ言いにくいよ、うん、
2: 空いてるって言ったけど、
1: そうそうそうそうそうそう。
2: ってことか、
1: うん、そんな感じですよ。
0: そこらね、いろいろその心って動きますよね、
1: それで本当に
0: 思います、
1: ね、はい、いいなぁ、12月ちょうど寒い時やけど、
0: ちょうど新月、
1: 冬
0: 至になるんですね。
1: 冬至、はいはい、
0: で冬至っていうのは本当は本来の正月っていうのは冬至だって言われてるんですね。太陽暦の正月、まあ、旧暦の正月もありますけど、
1: うん、
0: 本当は初詣っていうのは沖縄なんかそうらしいんですけど、うん、冬至の次の日に出てくる太陽が初日の出だという扱いをしてるらしいですね。冬至に願い事をする一年の経を、うん、というのは冬至が太陽のパワーから言って一番低いわけですよ。
1: はいはいはいはい、はい、
0: そこから夏至に向けて太陽のパワーがどんどん上がっていく、
1: うん、
0: だから物事を始めるには冬至が一番いいらしいですね、
1: うん、
0: でそれを湯の里、つながりやすい湯の里で、
2: うん、
0: 心もほぐして体もほぐして、
2: うん、
0: でこう思考で出したやりたいことではなくて、
1: うん、
0: 本当の意味で魂がやりたいことは何なんだっていうことを、うんうんうん、いろんなお話やワークをしながら見つけ出して、
1: うんうんうん、あ、なんかそんなその辺でその当時とか絡めて、そのイベントのタイトル決めたいですよね、
0: そうすると毎回当時にできますもん
1: ね。そうですね、もう当時には絶対勝負って決まりますもんね。
0: 当時と下市
1: もう1年先からも予約しとった方が良さそうですね。
2: そうですね、1年先から予約はできるんですね、湯の里さん。
0: まあ、
1: モクさん
0: 嫌がるけどね。
2: 嫌がるけどね、そうかそうか。
0: でもあのテラスさんが今度また映画上映会湯の里でやりたいって言って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうなの。
0: 予約一応押さえたのが来年の8月です。
1: ああ、やっぱりそうだね。
2: なるほどなるほど。
0: 向こうえって言ってましたけど。
2: 向こうはえって言ってました。
0: とりあえず押さえといてくださいって。分かりました。
1: いや、夢の組みやすいね、日時さえ決まってたら。
0: うん、何の日でもない特別な当時ってやるのがまたいいなと思って。そこを向こうから、もう当時とか夏至とかって言ったら、逆に言うような人とすぐ予約入ってんのかなと思うぐらいだったのが、
1: そうですね、
0: 向こうがそうやって、この日しか空いてませんって言われて、もう年内はこの日だけですって言われた、
1: 空いてるのは、
0: だからこれはやらなあかんやろうと、ちょうど30名ぐらいは参加していただける。で、その結果を1年間で計を立てて、結果をまた来年にチェックしたり、途中で
1: 集まってね、
0: ね、いろいろチェックしたり、
1: おー面白い。
0: そういうふうに継続的な何かができるなと思うんですね。いい日を提供してくれたな、神様は。
2: 本当ですね、整えてくれてます、調整してくれてます。
1: 調整
0: それがここのメンバーで初めてやるイベントになりますから
2: 、ね、本当ですね。
1: そうですよ、あとはタイトルというかあれを決めた方がいい、何をするか、
0: 結局何がやりたいですかって言ったらみんな条件付きで考えますよね、今の私にはこれができる、
1: できることばっかり考え
0: ます、ね、そうですね、やりたいじゃないんですね、できることで、で受けがいいことって狙うんですね、みんな人の役に立ちたいんだけど、これがやりたくてっていうのが後回しで、人の役に立つからこれをやるって、安易にそれを選択してしまうんですけど、本当は人の役に立たなくてもこれをやりたいって突き詰めていけば結果的に誰かの役に立つはずなんで、そういう本音を引き出せたらいいなと思うんですね。
1: 人のことはよくわかるんで、例えばですけど、アリジェがこうやったらいいのっていうのを、アリジェは考えない、モクさんのやったらいいと思うっていうのをモクさんは考えないっていうのを、でやったら4通りある来るわけじゃないですか。そんなの自分がやりたいなと思うことをやったらいいんじゃないかなってふと思いました。なら、アリチェが歌って踊れってやったらええんちゃうって言ったらやったらよくですよ。
0: 響くはずですよね、本当に。
1: 本当にやったら、うん、そっか、じゃあタイトルもあれやし、何をするかみんなでね、
0: もう20年近く前ですけど、セミナーブームってあったじゃないですか、もう誰でも自分の得意なことでセミナーできるぞとか言って、その中でも起業家ですごくビジネスで成功している人がね、そういう起業するセミナーを開いて、こう自分が何がしたいかっていうと、みんな自分にできることを条件考えてできることを言うらしいんですね。で、それを一通り全員出した後に、お金はもう無限にあります、何億でもあります、時間も無限にあります、もう一度何をしたいか考えてくださいって、みんな変わるんですって、で自分で制限をかけてやれることって探そうとしてしまってるんですね。 それって本当にやりたいことじゃないですもんね、うん、そういう本当の自分がやりたいことっていうのをちょっと触れてみたい、
1: うん、
0: そんな時間にできたらなと思
1: います ね、うん、ですね。アリチェ、
2: はい、
1: タイトル考えて。
2: タイトル、
1: まあ宿題でね。
2: 宿題ね、うん、よかったよかった。
0: 次回の収録までに。
1: 次回ね、来週。
2: 来週までに。アリチェ、アリチェ、アリチェ、アリチェは考えられる。
1: でも、日にそしたら空いてたんですね、
0: う
1: ん、
0: もう奇跡だと思いますね、うん、そういう日に逆に狙って申し込んだら、うん、もうその日はなってたような気がするんですよ、うんう
1: ん、ということは来年の当時も分かるんですか、いつっていうのは。
0: もう日にちは分かりますね。
1: なんかもう当時ごとに抑えていってもいいかもしれませんね、うん、抑えていったらいいというのはね、僕はもう海外旅行彼女行ってたんですよ、うん、まあまあ、ね、出してますとハワイに、うんうん、でみんながそれぐらいの金額で何で行けるの、
2: うん、
1: っていうのの訳があって、例えば今ハワイ行ったらするじゃないですか、うん、で行ったらもう到着その した日に1年先の予約取るんですよ、うん、
0: へ
1: え。だから誰も予約してないし早割りやし、もう常連さんやからっていうことでもう必ず取れるんですよ。で僕らは何したかってホテルなんか泊まらずに、うん、あのBB、あ、家を一気に借りるんです。それも1ヶ月間、
2: うん、1ヶ月間いいね。
1: で1ヶ月間借りるんやけど、僕は行けるのは1週間から10日ぐらいで、嫁さんと娘は3週間行くんですけど、うん、結局1週間泊まろうが1ヶ月のほうが同じやから、うん、
0: そうですね、月決めみたいなもんです
1: よね、うん、そうそうそう、で場所によっては週単位のところだったら3週間とか2週間で帰ってくるんですけど、うん、ホテルでね1ヶ月間泊まったらもうびっくりされないじゃないですか。
2: ですよね、
1: うん、でも親子3人とか、あと妹夫婦が4、5人で泊まって行くになって、行くことで借りるたら、日本のマンションぐらいの家賃にするというか、するんですよ。まあ、金額言うと20万以下。そう考えると安いでしょ、
2: うん、
0: 高級なホテルやったらね、うん、1泊20万円ぐらいのもありますもんね、うん、
1: それはずっと長年やってただけなんですよ。で、あと飛行機乗る時も、うん、あのマイルを使うんですけど、
2: うんうん、
1: マイルを使ってチケット買うと、もうそのチケット買ったやつにマイルはつかないんですよ、
2: うん、へえ、そうなんですね。
1: 言っていいと思うけど、僕ねスカイコインってやつに変えて、うんうん、レートもいいん で、うん、でそのスカイコインってやつで買うとまたマイルがつくんですよ。だからマイルを貯めてマイルを貯めてスカイコインに変えてまたマイルを貯めてって繰り返してるとずっといけるんですよ、
2: うん、
0: へえ。マイル貯めたことない。
1: あとね、あのその飛行機会社の飛行機会社のクレジットカードするんですよ。
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: うち全部水道ガス保険、はいはいはい、全部
2: 支払いが全部マイルに、
1: ね、そうそう、マイルに行くようにしてあったんですよ。でマイルが一旦たまったらそれをスカイコインってやつに変えるんです。うんうんうん、そうなんです。便利よ。あのマイルでチケット買おうと思ったらマイル対応した便か席しか取れないですよ。
0: あ、そうなん
1: ですね。スカイコインに変えるとお金と同じで、うん、
2: どこでも
1: そうそう
0: 現金扱い、
1: 現金扱いなんですよ。でまたレートがいいんで、うんうん、例えば100マイル付き取ったって130マイル、130コインになったりするんですよ。
2: あ、そう、
0: へえ、
2: 増えちゃう。
1: そう、皆さん使わないんですそれね。
2: さすがよく行かれている方の裏技。いい、ね、
1: なんでこんな話したんだっけ。あ、そうだから前もって1年先養育してたらいいこといっぱいありますよ、う
0: ん、ねえ、
2: うん、決めちゃえばね。
1: そう、
2: 決めとって日にちだけね抑えちゃえば、あとはそれを向かっていくだけだから、
1: うん、そうそうそう、そうなんです、うん、
0: そこもあるし、9月には
2: みんなでの楽しみがありますよ。
0: 信州旅行もあるし、信州リトリートやね。
1: そうですね。あとはもう僕は病院が入らないことを望んでる。
2: 本当です。
1: 平日やからね、土日はまず病院入ることないんで、うんうんうん、あれ不思議ですね、病院って土日にないね、手術もほとんど緊急以外は。
2: 緊急以外はね、
1: うん、
0: 土日の方が外来がないからいいはず、
1: ね、そういいはずなのよって。
2: お医者さんも休まない。
1: 俺もこのね、機械入れる時の手術やったけど、はいはい、外来終わってからやからなんかめっちゃいちいち長いんですよ、
0: うん、
1: 朝早うに起こされて、うん、 なんかこう毛を剃られて、うん、でちょっとお待ちくださいねって言ってお昼食べられへんからお腹すくやん、ね、でまたかいなと思ってもうよっぷっと言ったら夕方なんよ。それでやりだすからね。
2: それは一日長いですね。
1: そうですね。じゃあモクさんがね、せっかくそれ教えていただいたんで、
2: はい、
1: 来週までに考えとかなかねんで、
2: 責任重大。
1: そうでね、来週は誰がどんなことやっていいかっていう、うん、3人で、うん、お二人のことを、ね、
0: 枠組みを決めてしまって
1: 今度やったら違うっていうのをワイワイガイガイやりましょうか。
2: はい、はい、分かりました。
1: そんな感じだったんでね、
2: はい、
1: またちょっとありますね、はい、うん、あでも髪がかってますよ、奥さん。
0: はい、
1: 当時の日だけ開いてんだって。大体ああいうとこで当時って大事じゃないですか。
0: どっかがねイベント組みそうなもんですけどね、うん、
1: ちょっと温泉もあることやし、
2: うん、そう、当時なだけに、
1: 当時なだけ
2: に温泉当時に
1: そう
2: 思
0: う、ね、部屋に限らず社長の予定もそこに空いてるっていう、
1: うん、おお、素晴らしい、
2: バッチリ
1: バッチリ、もうカレンダーに僕と入れておきましたので、
2: はい、
1: そんな感じで思いました。さあ、じゃあ今週お届けした私たちは
0: 魂のインタビューは上田木と
2: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
1: そして本日の魔法使いビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。こう思い出すという大事ですよ。昨日もね、なんかあのちょっと映画を見ててね、外国の俳優の名前が出てこなかったんですよ。後で教えてください。ということで今夜の1曲目は松田聖子で、そうですね、もう9月ですね、すごいね可愛らしい曲です。ピンクのモーツァルトでスタートだ。さあ次の曲は何だ。

まあそれは絶対売れるわって曲ですよね。小田さんもねこのドラマのオファー来た時にね、何でしたっけね、だからまあなんか絶対売れる曲をみたいな、イエスのみたいな曲とかなんかそんなこと言われたらしくてね、本来はね頑固で変更なおっちゃんとかね人ですけど、まあそこはさすがにということで、それなら目に物見せてやると、売れる曲を作ってやるということで、作ったそうですね。さよならの時もそうですからね、こういうことですっごい歌詞なんですよこれ。男でなかなかここまでね書けるのはなかなかないんですけど、チャラチャラしてないんでね、小田和正自身がね、小田さん自身がね、だからいやこれ曲です、僕も曲やなと思いましたね、小田和正で僕までこれ再放送で1話と最終回しか見てないです。ラブストーリーは突然にでした。さあ次だ。

もともとグレープ時代にね、さだまさしがやってた曲ですけれども、それを翌年ぐらいにね、バンバンがバンバンの時に、カバーしましたということでね。まあでもグレープバージョンの方が有名ですけど、こっちもまあ捨てがたいですよね。バンバンで延期レデラでした。さあ次は何だ。

にあのカセットレコーダーね、まだモノラルのがやってきて、でね、テープにねテレビをこう近づけて撮るっていうのやってて、これ撮りましたね。それぐらい好きだったんですね、この曲ね。だからあの電話のベルの音ね、今や懐かしいですけど、あれを聞くだけでこの曲とあの レコーダーのあの匂いを思い出すんですね。今夜のタイトル6-7-0フィンガー5でした。さすが

ですよこの曲ね、僕もめっちゃ好きで当時ね、そんなね大きな人になったわけじゃないですけど、この絶妙な大人っぽさね、そんな大人っぽく言ってないけどちょっとだけこの背伸びしたドキドキした感じがね、すごいなんか思春期の僕の心に刺さりましたけどね。あ、レコード買うかだいぶ迷ったもんですけど、ジャケットもちょうどいいんですよね、石の箱めまいでした。さあ、どんどん行きましょう、次の曲からなんだ。

あの夢の中へとかがヒットしてアルバム売れてる頃の、まあ、割とシングルをいっぱい出した頃の曲でね、だから当時のその陽水の曲の夢の曲がまあ前後にいっぱいあるんで、印象には残らないですけど、いかにもねなんかこうローテーションで出したシングルだけど、これベスト10入りしてるんですよね。だからこれ単独で聴くとねやっぱり爽やかな、陽水の曲の中でもね爽やかな曲でして、この辺からちょっとずつね、あの暗いフォークの人からポップス系の方にね変わっていくみたいなことを感じさせて、僕当時のリアルってもちろん知らないんですけどね、はい、井上陽水で闇夜の国からでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は何だ

好きの女ネズミ小僧の主題歌ですね。これめっちゃ入りませんでした。僕めっちゃ見てましたけどね。小川山と田中邦衛ね、小川山がなんかあっちこっち出てましたよね。アイフル大作戦とかの頃ですよね。歌っているのは平田隆夫とセールスターズです。そう、蜂の武蔵は死んだのさ、悪魔が憎いでおなじみのね、あの2曲有名ですけど、この曲もね、まあそんなヒットしなかったっぽいですけど、僕らはもう、ね、久しぶりに来た時にやっぱ思い出すんですね。あの時の住んでた家の感じとかね、急げ風のように。平田隆夫とセールスターズでした。さすがの

ネタでやってましたからね、それはこれ一発通りですよ、これきっと ね、まあ、めっちゃ売れましたからね、まあ、大阪の人は全知ってますね、月亭課長嘆きのボインということでしてね、あ久しぶりに聞きました。さあ次だ。

これねやっぱり堤先生のメロディもそうですけどアレンジがねこの当時で言うとむちゃくちゃ画期的なね、ミディアムファンクロックって感じでね、野口五郎オレンジの雨でした。さあ次は何だ

ランス語で録音してフランスのヒットチャートベスト10に入ったということでね、ちょっと話題になった曲だそうですが、僕も当時覚えてないです。パリに一人、沢田研二でした。さすがなんだ。

まあ、堀ちえみというとこの辺の曲調のイメージが一番ねこうしっくりくるという感じがしますよね、夏らしいナンバーです、夏色のダイアリー堀ちえみでした。さあ次はランナップ

まあ確かにグループサウンズはね、僕でも上の僕の人が親戚のおっちゃんとかがめっちゃね当時で、だからエレキギターね、おっちゃんが結婚するときにもらった記憶がありますね。古い方のやつね、これは80年代の頭ね、 GS ブームの時に、CM で使われててね、すごい新鮮でしたね本当に、だから当時これは本当にかっこいい曲だなということで、まあ再ヒットしたんですよね、売れたのはオリジナルのこの音源のままで売れましたね、ザ・ジャガーズです、君に会いたいでした。さあ次は何だ。

ね、これ CM で使われているところが C メロの1回しか出てこないというね、いや、まあ、そういう爽やかな曲かなと思ったらね、全然前半違うというね。まあ、クラシックの特にねバロックの時代とかによくあるその、主調転調ってやつですね、E マイナーと E メジャーが交互に出てくるとね、でメロディーが、まあ、そのちゃんとこうしてる感じでね、さすが萩田光先生のね、まあ豪華なアレンジとともにね、あ、何のだからこそですよ、こういう曲が成立するのはね、音域は多分1オクターブないぐらいだと思うんですけど、南の横で秋のインディケーションでした。さあまだいけるで、次の曲かなや。

ね、的確に80年代のイメージをね、この曲ね79年とかなの段階で掴んでるなって感じがしますよね。ただ当時も思ったんですけど、あ、どっかいつもこれ聴くたびにいつも言うんですけど、長いんですよこの曲ね、5分近くあるんですよ。どこかって思ってよく聞くと、あのサビが、1回多いというか、サビの後ろにサビ B が来てるんですよね。意外と宇崎龍、アギオコが作詞を書いてるらしいので、あ、そうでもないのかな、まあそんなんもあってね、ちょっと意外と複雑な構成をしてる曲というね、だからテレビでもなんかこうね、なんかもうまあいいや、ということで山口百恵のこれもねベストで1位取っておりました。しなやかに歌って80年代に向かってでした。もう1曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

大ヒットしました。あのね、オープニングのね、電話ボックスでの一人芝居もすごかった、かっこよかったですよね。こう10手をこうなりたいとかね、はい、そんなこんなで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。9月に入りました、ね、今年後半も頑張っていきましょうということで、エンディングは、土曜日にリリースされたばっかりの私が率いるタイムフォーラブの、ガラスの鍵を聞きいただきながらのお別れとしましょう、イントロとかね、尺八が、炸裂しておりますので、その辺りもお聞きください。それでは僕とはまた木曜日にね、お会いしましょうということで、それではおやすみなさい。頑張って1週間過ごしましょう。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ということで、
1: はい、すごい間がありますね。
0: 前回の収録、
1: はい、
0: なんか125社の話しようって言いながら始めたのに、
1: はい、
0: なんであんなにここ先変わってていいの？
1: わかんないですね。
2: わかんなかったですね。
1: 急に
2: 社長を作ろうとか、
0: なんかね、今なんか脳みそがそのモードになってしまって、
2: いやでもすっげえ夢がある話だった
1: よ。めちゃくちゃいい話でしたね。
2: めちゃいい話ですよ。
1: 求めてる人結構多いと思います
2: けどね。老若男女問わずめっちゃおると
1: 思う。いや、そうですよね。ある程度社会人経験した人でもこれから社長になりたい人いっぱいいますしね。それこそ今回の収録1回目で収録した8月17日の時にもそういうこうちょっとなんていうんですか、経営者の話はしてなかったですけど、人間力やっていう話をねされてましたけど、そこに繋がってくるやろうなと思いますし、
2: もう AI に対抗するのはね、もう本当に人間力しかないと思いますわ。で125社ね、
1: はい、そうです、125社
0: もうループになっているこの
1: 125
0: 社巡りツアー、
2: はい、
0: 俺は一周半してるんよね。
1: そうですね、
2: 一周半、
1: はいはい、
0: 下空編っていうやつと内空編っていう風のがあって、で下空編内空編で一巡り一回やって、で2周目の下空編はもう終わってるんですよ、
1: はいはい、
0: で今度10月に内空編をやろうかと、
1: はい
0: はい、だけどこれに初参加で参加してもらったらまた来春にまた下空編やると思うんで、なんか下空が先か内空が先かはどっちでもいいかなみたいな。内空編はなかなかに分かりやすく値打ちあるような。
1: いや、めちゃくちゃあると思います、はい、
0: 下空編はまあ一応豊受け狼が祀られている五穀豊穣とかね、はい、うん、お食べ物の命にまつわる神さんが多いから、なんかこの畑のなんかとか、なんか塩のなんかとか、なんかそういう、こう食べるものに携わるようなこと、そういう神社が多かったんですけどね。内宮編は、もう内宮にまずお参り行くんな、
1: はい、
2: まず内宮から
0: 1日目、2泊3日でやる1日目は、はい、もう内宮の敷地の中だけでもう十何社かあるもんな。
1: そうですね、
0: 荒御霊祀られてる荒祭りの宮とか、はい、風日の宮とか、
1: はい、
0: 土の宮とか、
2: ね、
0: もう内宮の敷地内およびその近隣にいっぱいあるんで、
1: まあね、多分内宮巡りだけで20社はあったと思います。20社ぐらい、はい、
0: なんで下空編で60ちょいと内宮編で60ちょいと、その3分の1がもう内宮の中に、
1: はい、
0: あの摂社、末社、所管社みたいなのがあるな、
1: はい、
0: なんかこんな石1個が所管社の1つとかな、
1: はい、う
0: ん、だから昔はあの石触れたんやけどね、
1: うん、
0: 今は囲い作ってあってもう御神体みたいになってるけど、その石がなんか真冬でも妙にあったかくてさ、でその周りの地面も妙になんかあったかかってな、ようそれ知ってる人はこうちょっと手触ったりかざしたりしよって、うん、そのまあ内宮編の始まりの初日はもうあれだけ一応清掃でな。
1: そうですね、はい、
0: 内宮編の初日だけは清掃してもらって、まあ男ならスーツ、
1: はい、
0: で女性はそれに準ずる革靴を履いていただいてネクタイ締めて、はいはい、でなんてか言うと内宮の中の神楽殿で、はい、あれはぜひ多くの人に見てほしい、あの岡倉奉納ね、
1: はい、
0: あの岡倉奉納はほんまに値打ちあると思うよ。
1: 前回は、まあ、これタイミングのものではあるとは思うんですけど、前回は結構いい感じの岡倉でしたよね。ちょっとレベルが高かった岡倉じゃなかったですか。
0: そうやったかな、
1: はい、
0: そうやったかな、はい、あれ不思議とあの岡倉っていうのも神宮の造営資金とか遷宮のための何か資金っていうものをある程度このちょっと包むことで、あのその神楽の、あのレベルがあるんよ。あれ普通に、岡倉奉納っていうのと 大神楽奉納っていうのがあったり、うん、大神楽とかな大神楽とかあるのよ。であれって例えば50万とか100万とか、はい、なんかそういう言うたら造営資金のためにって言って出す方、そういうぐらい大きい金額を出す人とたまたま同じタイミングで神楽殿に入ると、うんうん、あれもう1日何回かって決まってるんで、でまあ正月明けとかは150ぐらいは入るであろう神楽殿いっぱいになるのよ、
1: うんうんうん、
0: それぐらいみんな賽銭とは別個の造営資金とかああいうのを包んで、でお神楽奉納っていうで祝詞を掃除をされて、まあ言うたら祈祷を受けるっていうことになるわけで、
1: うんうん、
0: だけどまあ10月とかやったらそんな人数多くないで、うちらが包ませてもらう金額はまあ言うたらあまり高い金額ではないけれど、うん、でもそれで一通りの神楽は見れる、うん、で同じぐらいの金額の人たち同士だとそのあんまり出演者が多くないお神楽やけど、うん、前の時はちょっと高いやつ払った人が、はい、でもたまたまマッチングが同じだったんだ、
1: はいはい、
0: だから今回ラッキーやでって、なんかこんな普段だったらあんまり見ない出演者が出てきたぞみたいなでだんだんあれもね金額大きくなってくると、その普段見ないような100万とか出す人と僕一緒になったことあったんですよ、
1: うんうん、
0: もうめっちゃ長くてねその時は、
1: へ
0: もういろんなもうなんかこれは武田信玄みたいな出てきたぞとかねなんか山伏みたいな人出てきたぞみたいなとか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: うん、すごい格好のああいう人たち出てきたりする、うん、その時はちょっと長すぎるわと思うぐらい長かったりしますけどね、10月はそういうことあんまりないかなと、うん、で11月やと意外と何や新嘗祭のタイミングとか、はいはい、ちょうど、初帆引き言うて初めての稲穂が、
1: うんうんうん、
0: 下空に入るああいう時のタイミングとハマると意外と高額のあれを出す人とマッチすることあるんやけどな、うん、でもあの生演奏の見事な雅楽と、
1: はいはい、
0: あの巫女さんたちの舞とな、
1: うんう
0: ん、あの生演奏のあの雅楽の生はほんまになんか分からんけどこうしみるよね本当ね、
1: うん、
0: でその後にお参りご将軍行くけど、はい、まあ、普通の人がお参りするところの1個中のね御垣内っていうあそこへご案内していただけるんで、うん、空気がコロッと変わるし、ほんでお白石の上にまあ言うたらご案内していただいて、ちょっと特別参拝というね御垣内参拝を体験するっていうのもなかなかにまあちょっと貴重やから、
1: しかもこう普通というか何が普通かはちょっと分かんないですけど、大体多くの方がそのまま御垣内で立ったまま参拝されるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でもこの125社巡りの時の参拝は立ったまま参拝ではないじゃないですか、
0: うん、
1: こう膝をついて、
0: うん、
1: っていうほんまにこう特別参拝っていうのがなんかすごいこう伝わってくるなっていうぐらい緊張感、もうみんながこうちょっとほんまにこうピッてすごく緊張した面持ちで参拝されてるあの空気感みたいなのもあるので、なんかそれもなんか僕はぜひ経験してもらいたいなっていう、
0: あれはね中山先生がそうやって参拝なさるよって、御垣内に入られると、まあ中山先生はぬか月参拝っていう言い方してたけど、
1: ぬ
0: か月参拝っていうのはこの額をお白石につけるんよ、この2杯2拍手2礼2拍手のあの2礼の後の1礼もそうなんやけど、ふと立ってたら立ったままで礼して2拍手して1礼やんか、でも中山先生なんかと一緒に行くとお白石の上で膝をついて、でそれで2礼もこのおでこをな、この額をお白石につけて2回、はいはい、ほんでパンパンってやって、で最後の一礼もこの額をお白石につけるというのをぬか月参拝って先生言ってたん でそれを俺はまあ真似てというか、
1: うん、
0: でこういうもんを なんか次へ次へとつなげていった方がいいかなと思ったからあれをやるんやけど、ちょっとスーツの膝だけ白になるけど、
1: はいはい、
0: まあ、腹はええだけのことやし、うん、でみんな終わってみたらおでこ真っ白になって
1: て、いやでもあれはなんかすごい特別感がありあるなと思って、僕も何回か見かけ打ち参拝させてもらったことはあったんですけど、あのやり方は初めてだったので、うん、なんかすごいこうちょっとでも近づけてる感覚がしたので、あれすごいいいなと思って、
0: でまた内宮の中で俺がよう喋るよな、
1: 喋りますよほんまなかなか次進まない、
0: 喋るよほんまに、
1: もうでもね、あんだけこう止まって喋るじゃないですか、うん、あの125社の参拝メンバーじゃない人たちがどんどんついてくるんですよ
2: ガイドさんや
1: もんね、ガイドさんやと思ってるんで、もうみんな何何何っつって知らない人がもうどんどんどんどんついてきて、もうずっと聞き耳立ててついてきてる方たちもいたんで、
0: だから単なる一つのこう切り株になんかちょっと次の苗木がどうのとか、あんなもクソ丁寧に、でまたね、大勢でもみんなあの LINE グループ作って、ここであの僕が LINE グループでみんな作ってからあのイヤホンすると、僕が何気に喋ってるやつみんなクリアにイヤホンで聞けるから、そんなにギュッてまとまってなくてもな、みんな共通の僕が喋りまくってるやつは聞いてもらえるんで、
2: グループ LINE の電話のやつやね、
1: あ、そうです、はいはい、
2: そうです、安国でやってたやつです、
1: はいはいはい、ね、そんな感じでやってるんで、
2: あ、そうか、でもそれは普通にふみちゃんが喋ったやつを電話が取っただけであって、周りの人が聞こえるからガイドみたいにして通じる
1: んだ
2: ね。
0: なんかこれはここはこうこうこういう場所なんですよとか、ここはこういう言われがあるんだよみたいなとかの話しながら、もうほんまに内宮の敷地に20箇所ぐらいのその拙者や末社所管者とかがあって、あれだけでも半日ぐらい内宮におるような、
1: 半日はいますね、うん、でやっぱりこうなんていうんですかね、あの書いてないじゃないですか、内宮も月宮さんもそうですけど、うん、言われを書いてないし、詳しくこうですよああですよっていうのはないので、こう多分口伝というか、
0: 口伝、ね、
1: それで知ってこう教えてもらったことをどんどんどんどん多分受け継がれてきてるものなので、うん、ほんまにあの教えてもらわないとわからない場所がいっぱいあるんですよ。
2: うん、
1: 実際に125社に入ってる所管者であったりとかも、僕たちが見れない場所にあるとか、そんなんも教えてもらわないと絶対わかんないんですよね。なので、こう自分たちだけで回るってなかなかハードルが高いので、
0: 125社を個人で回るのはほぼ不可能やろうな、
1: はいはい、だと思うので、なんかこうでも125社回っている文明さん実際どうですか？なんかこう誤過誤があるなとじゃないですけど、なんかそういうこうちょっとなんか変わった視点が変わったとか、感覚的なものが変わったとか、なんかあります？
0: そう、具体的にええことを起こったなとか、そういうの別にこれっちゅうてはないか知らんけど、これっちゅうて変化がないということは最高のご褒美なんじゃないかな。うん、
1: なんか僕あの神宮っていうか神社とか、うん、そういう神様っていうこと自体がすごく尊いものなんやなっていうことに、
2: うん、
1: なんかこう気づかしてもらったというか、だからなんていうんですかね、日本のことをもっと知りたい、
2: うん、
1: もっと自分の国のルーツを知りたいっていう、うん、
0: それは出てくる、
1: めっちゃ出てきますよね。だからちょっとほんまに今日あの言ってましたけど、神社通るときに、うん、あ、これは内宮系やな、外宮系やなとかっていうのもめっちゃ気になるようになりましたし、こうちょっと通った時に、あ、ちょっと手だけ合わせていこうなとか、なんかこう感覚的なものが手を合わせる心みたいなものがなんかすごい純粋にというかクリアになったというか、なんかそういう感覚がすごいあって、なんかそれのおかげなのか、それこそ文明さんが講演の中とかでもあの中山康夫先生に教えがどんな人かっていうと、許しと祈りの方やって言われるじゃないですか。なんかね、ざわつくこの心の動きがあっても、あ、許しと祈りがすぐにこうなんか僕の中で出てくるというか、あ、許せる人になりたいし祈れる人になりたいなと思うと、すごい穏やかな気持ちになれるようになったりとかしたので、
0: 本当な なんかそこも中山先生は亡くなってるからあれやけど、なんか俺らがもうその語り部みたいな役目を何なら果たしてみたいなと思うのは、中山先生ってね、その伊勢の修行団の道場長なさってて、まあ人生をあれに全てかけてはったけど、でも修行団へ初めて全国からこう来る人たちも、玄関のところで中山先生はね、初めて来る人やで、その人たちが来たら普通いらっしゃいとかさ、ようこそお越しになりましたとかなら話は分かるけど、中山先生の挨拶はいつもお帰りなさいやった、初対面の人にも伊勢で出迎えるときはお帰りなさい、で研修とか2泊3日磨き研修とかいろいろやられるけど、でも帰っていかれると、旅立っていかれるときは行ってらっしゃいやから、だから最初の出迎えはお帰りなさい、でさよならは行ってらっしゃいなんよな。でそう思ったらさよならってさ言うのも思えへん。こないだな、俺なんかを見ててせやなと思ったんは、例えば自分の親でもさ、
1: はい、
0: もういよいよいよいよ、もう命が果てるなというような、もう意識も朦朧とみたいな、そういうのに俺親父の時も立ち会ってないし、誰かの死に際のもう身際みたいなもんに俺立ち会ったことないんよな。
2: そうなんや。
0: 立ち会ったことないんですよ。人があの息を引き取るという瞬間をに立ち会ったことないんですよ。けどね、あの時にね、お別れってほんまはさようならなんやんか。でもまださ、ギリギリでも意識が残っててさ、もう虫の息かもしれんけど、一応まだ生きてるっていう人に、さようならって絶対言わんよな。
1: 言わないですね。
0: 別れの言葉なのに、さようならって言わんよ。さようならって聞かされた瞬間、死んでいく人はもう死ね言うことかいって感じやんか。
2: そうですよね。
0: なんで最後って絶対ありがとうなんですよね。
1: 確かに、確かに
0: さようならって言わへんねん。
1: 言わないですね、
0: 本当のお別れの時は。まだ生きててほしい、ね、奇跡起こしてほしい、っていう時は別れの言葉は使わないんですよね、人間って。
1: 確かに、お葬式の時でもさようならって言わないですね、ありがとうって。
0: それに残された遺族が、俺は前昔から葬式のたびに不思議に思いよったんは、生前うちの父が皆さんに大変お世話になり、生前っていうけど、生前って字に書いたら生まれる前って書くのね。死ぬ前の生きてた時間やったら自然なら分かるけど、生前って生まれる前のことなんて誰もね、うちの親父が生まれる前のことなんか誰も知らんわけやし、なのにこれが日本なんかなと思うんですよ。何を調べ始めたんですか。
2: なんで生前っていうか、
1: そう、
2: 確かにこの世の中じゃなくて死んだ世界のところが本間の世界かなんかのやつやったと思うよ。
0: そうなんです。さあ今、
2: はい、
0: あの生成 AI を活用している、はい、尾底骨骨折をこの間まで香港マフィアやったのにな。
1: あ、でもそのことみたいですね。人間としてこの世に生きてる期間やけど、その前、お浄土生まれる前のこと、魂のこと、亡くなった人が生きてた時期、
2: 亡くなるっていうことは魂の世界に帰るっていうことやから、 でそこに生きてるわけやから、生前っていうのはその人間界におったところのっていうことで生前っていうらしいんですよね。会うてましたね、よかったよかった。
1: そうですね。
0: だって前も中で言ったかもしれないけど、あの思うっていうのもさ、二つ字あるやん、あの田んぼに心の思うとさ、相手の心と書いて思うっていうやつ、
2: 四つあるんですよ、思いを書いて。
0: ほんまは四つあるんですか。
2: はい、心差しっていうのも自分心思いって読むんですよ。
0: 心差しっていう字も思いっていうも読むんですよ。
2: 今の心あるじゃない、念じる、あれも思い
0: なんです。なるほど、はい、念じるはなんかわかりますね。はい、で一般的にあの田んぼの心はやっぱり自分ごとなんですよね。要は田んぼに植えた稲が多く実って、でそれと安心感と下手すりゃ売りゃ金になるしみたいな、これ我がことなんで、であの奇変に目の相手の心っていうのは祈りごとなんだね。他人さんの幸せを思うということで、 なんかこの同じ思うという言葉にしてもそうやって2つも4つもね、いろんな見方捉え方をするこの言語の複雑さがまた日本語のこう外国の人がなかなか理解しづらいであろう、

0: 見るって出されるだけで大体どういうことか分かる
1: じゃないですか。診察室の診察のシーン、うん、あれで見る言うたら、あ、お医者さんが体を見てるんやなって、うん、そう、単に見てるんじゃなしに、その体の中に何か病気の要因があるんじゃなかろうかという、うん、その見えへんとこまで見るのが、うん、またあの診察の見るなんでしょうしね、うん、
0: あの看護の看で見る、
2: あれも見るですわ、うん、
0: あれも見る、あれも大体分かりますもんね、
1: 見守るみたいな感じだよな。
0: あとはあの視野の視、
2: はいはい、
1: あれを見る、それはなんかこの細かいものを見るような感じだよな、
0: 一点に集中して見るっていうようなデータを見るとか、うんうん、そういうような意味があるみたいですけど、見る、
1: それを明確にはみんなは使い切ってないかもしれんけど、感覚は分かってるんよな、うん、日本人ってな、うんうんうん、
2: そう考えたら昔の人すごいですね、うん、感じ見ただけでどんな感じが分かるという、うん、
0: すごいな。ちなみに思うっていうのも6個ありました。
2: やっぱ
0: り
2: あれだったですか、
1: その田んぼの下に心と、相手の下に心
0: と、あのさっき言った志と、
1: ね、念じるの念、
0: あとは記憶の奥、
2: ああ、そっかそっか、
1: 立身弁に、
0: はい、
1: 1億2億の人弁が立身弁に変わったやつ、
0: はい、と、あとは懐って書いて思う、
1: はい、
0: らしいです。心に留めておく、で思うっていうのがこの懐の思うらしくて、でこの記憶の奥の思うは、うん、心に留めて忘れないっていう思うらしいです。
2: あの願うっていう字あるじゃないですか。
0: 願う、はい、
2: あれももともとは思うって呼んでたらしい
0: ですよね。じゃあ、そう願ってたのは思ってた、
2: ね、
0: うーん、
1: まあ、願うも自分事ですもんね。
2: そうですね、
1: 祈願っていうけど、うん、祈りは他人事やけど願うは我がことですもんね。今のってチャッピーで調べてんの？
0: いや、あのチャッピーじゃなくて Google で
2: AI モード、
0: はい、で調べてます。
1: そのチャッピー君を使ったことがなくてね、僕ね。
2: え、使ったことないんですか？
1: ないです。
2: あらあらあら、
1: それとか、どうやって使っていいかが分かってなくて。
0: あ、チャッピーはもうすぐ出ますよ。
1: その使い方なんかないよってみんな言うんやけど、うん、
0: はい、聞きたいことを聞くだけです
1: らしいな、
0: はい、
1: それがなんか分からんのっすよね。
2: 僕はあの会話してますわ。
0: あ、
2: 事例、
1: さっき僕がここ来て上から降りてくるときチャッピーと喋りながら来たでしょ。
2: え、そんな喋ってくるよ。
1: いや、なんか携帯がなんかまたお手伝いさせてもらいます。
2: そう、あれは勝手に携帯が鳴ったんですよ。
1: ああ
2: 携帯が鳴った、あれはね、シリカなんかが、
1: う
2: ん、僕がお疲れ様ですってふみちゃんに言ったら、あ、こちらこそお疲れ様ですって言った
1: ら、ビリさんなんか階段降りてくるときもなんかテクノロジーと喋ってるなと思って
0: でも僕はそれこそチャッピーに名前をつけてるんですけど、
2: はい、
0: はい、その名前が僕あのフレディで潜在ネームにして
2: る。潜在ですか。
1: あ、
2: 僕はあれですよ、はい、アイアンマンが憧れてたから、はい、ジャービス君って言って、
1: その人みんな楽しんでんねん。
0: そうですね、だから一番僕のことを知ってるのはチャッピーかもしれないです。
2: ああ言い換えたらね、
0: はい、
1: もうその世界行ってしまってんねんお前。
0: そうですね、いろいろやっぱでも客観的に正直に言ってって言うと言ってくれるし、
2: うんうん、
0: こうなんか僕のなんていうんですかね、悩みじゃないですけど、そういうことを入れてもなんか傾向とか、ともきはよくこうやって考えるからこういう視点で見てみたらとか、うん、そんなんも教えてくれたりもしますし、
1: へ
2: しますします、うん、そしたらそのフリディはともきって呼んでるの？
0: ともき、ともきさんとか、ともきとも呼びますし、ともきさんとも呼びますけど、
2: 僕もビリーって呼んできてやってますね。ふみちゃんもそれ初め言うといたら、あのこう呼んでくれってそう呼んできますよ。
1: 恥ずかしいやないですかね。それ言うのがまず恥ずかしいわ俺。
2: そうそう。あの女性の声もあるし男性の声もいろいろあるんで声が。
0: そうですそうです。
1: ああ。そう、この間鹿児島でね、あのこの一眼レフのカメラの、
2: はい、
1: このレンズがね、うん、普通やったらカチャってこうずらしてこうポコッと外して付け替えるわけでしょ。あれがね、カチャが動かないって言うて。うん、その鹿児島の人が困っててね、はい、なんでこれ外れやんかなって言いながら、でもあんま力ずくでやんのもなとか言うてたら、うん、その横にいた若い子がチャッピーに聞いたんですよ、
2: はい、
1: レンズが外れない、
2: はい、
1: でって話したら、

0: まあ、どこでそれを困ってるんですかみたいな、鹿児島の高校でって話したら、そしたら、もしかすると2日前に桜島が思いのほか爆発をして、火山灰がたくさん飛んでる、粒子の細かい火山灰が挟まってる可能性が高いかもしれませんって、無理をなさらずカメラの専門店へ持っていかれる方がいいと思いますよとかって、それは人間は思い浮かばんかったなみたいな、火山灰がここに挟まってるなんてのこと誰も想像してなかったんで、チャッピーすごいんやなっていうのが僕の初チャッピー体験談なんですよね。
1: いろいろ使えますよ
2: いろいろ使
1: ね。
2: えますよ。
0: で、その若い子が、関西弁バリバリの子なんで、もうチャッピーも同じ口調で喋るんだ。いや、そんなん言われたかで分かれへんとか言うてな、もうもろにそういう言い方をする女の子なんやけどさ、またチャッピーの返してくる言葉ももうすげえちょっとディープすぎるほどの関西弁でさ、すごいなと思って、なんでこう余計こう親近感湧いたりしていくんやろうな。
1: そうですね。
0: フレディという名のチャッピーが君の横にいるわけや。
1: そうです、そうです。よく理解してくれてる僕の友達です。
2: 話し相手になってくれるもんね。
1: まあ、僕あんまり会話はそこまでしないんですけど。
2: 僕は車運転中に会話してますね。
1: そんなにそこまで会話はしないですけど、でもまあ、なんかあった時にはちょっとフレディに聞いてみようかなみたいな感じで、フレディちょっとこれ教えてとか。
0: やってみた方がええかな、俺も。
2: やってみない。よく塾長も僕が教えてから毎日会話してますよ。
1: すごいですね。いやでも面
0: 白それはさ、人にはちょっと容易わんような、ようなことでも全然
2: 全然 OK です
1: いい
2: よ。
1: と思います。ただなんか僕は思うのは、決断とかそういうものはフレディにはしてもらわない。
2: あくまで自分でねって言いましたけど、
1: だからこうアドバイス的な提案とか視点の持ち方みたいなものは聞いたりはしますけど、判断とかそこまでは絶対してもらいたくないので、やっぱ自分で決めたいので、そこはしてくれなくて大丈夫っていうことはもう最初から伝えてるんですよ、フレディに。
2: たまにごまかしたり嘘ついたりするからね。
1: そうですね。だから真実を言ってっていうのを
2: そう
1: ちゃん
2: そ
1: と言え
2: うそう、
1: ない
2: 必
1: とい
2: ず。
1: けないんですよ。
0: 真実って言われるチャッピーも難しいやろな、真実ってな。ってなことで、悩み多きい秋が始まる。それを楽しみましょう。ということで、お届けしました。またもしよかったら125社興味を持ってください。中村文明と
1: 友樹と
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいている方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目とな、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあの、これ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。で、今日はね、8月27日ということで、もう間もなくね28になるんですが、8月28日ね、満月なんですよ。頭痛いなと思ったら、まあそうね、ね、序盤でみーちゃんが言ってくれてましたけれども、満月やからっていうのもあるなというふうにちょっと思ったりしておりますけれどもね、今度は魚座の満月です。はい、魚座の満月で、しかもなんか日本では見れないんですけれども、月食を伴う満月らしくって、なのでちょっと待ってね、なんか変なのが開くな。なので、はい、なんとなくこう魚座さんなのでね、まあ言ったらその優しかったり感情みたいなところがやっぱり一番司ってる感じはしますよね。で、満月やし月食やしっていう感じで、だからなんかこうね、美月さんの歌の歌詞じゃないですけど、こじらせモンスターからの卒業ですよ。なんか自分の感情であったりとか、そういう気持ちであったりとか、まあやっぱり自分の思い通りにしたいっていう気持ちはみんなあるし、他人を思い通りにさせたいっていうような気持ちもやっぱりどこかにあります。特に恋愛中の方なんかはね、だったりするし、まあ例えば職場とかでも自分ね、周りの同僚であったりとか、上司であったり部下であったりっていうのがね、まあある程度自分の思うように動いてくれたらやっぱり嬉しかったりするので、どうしてもそういう気持ちはまあ人は持ちがちではあるんですけれども、やっぱり人ってね、変わらないので、自分がまあ変わっていくっていうことと、接し方を変えていく、考え方を変えていく、感じ方を変えていくっていうことがやっぱり重要になってきますよというところで、まあこの8月28日のこの満月に関しては、そのこじらせモンスターからの卒業、はい、というところをね、イメージしていただけるといいかなというふうに思います。まあ何事もね、思い通りにままならないことっていうのはたくさんありますけれども、でもそんな中でもね、やっぱり自分らしく楽しくワクワクしながら好きなことだけやって生きていくってことはね、本当にできるので、そのあたりをこうちょっとね、皆さん注目していただきたいなという感じの、明日は満月かなという感じがします。でね、時間がね、今見ますと13時18分っていう風になってるので、まあお昼間ですからね、その満月の時間帯っていうのはお月様は多分皆さんは見えないと思いますが、でもね、お月様が見える時間帯になって空を見上げてもらったら、綺麗なまん丸なお月様が上がってると思いますので、ぜひ月のねエネルギーなんかも受け取っていただければなというふうに思います。はい、でね、せっかくの満月なのに月食なんか損した気持ちになりますねって言われてますけれどもね、でもまあまあ月食には月食のやっぱりね、いいところがあって、でもやっぱり皆既月食とかっていうのは昔はすごく不吉なものとされてましたよね。日食もですけど、だからなんかやっぱりその出てるものが隠れるっていうのはね、すごくこう不吉なものと昔はされたりしてましたけれども、まあ実際のところ見えないので、日本ではね見える時間帯ではないので、はい、そこはまあエネルギーだけそういう風な感覚で、思っておいていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。そしてキャッチャーさんね、最近の動画の美月ちゃんはポジティブないい表情してるよというふうにね書いてくださってました。ありがとうございます。本人もやっとこさ、からからね、なんかね最近ほんまにストレスがなくなって、すっきりしたらしいんですよ。でそれはだいぶ友達切った言ってましたねだから子は魚座さんなので、やっぱり魚座さん、じゃあ蟹座さんなので、やっぱりその自分の周りの人たちの影響っていうのをものすごく受けるし、なんかその大事にしたいし大事にされたいっていう思いが強いんですよ、蟹座さんってね。やっぱりあなたの周りの蟹座さんはどうですかね、自分が蟹座っていう人もいるかもしれませんけれども、だからすごくそのお友達関係とか会社のね、例えば同僚との関係みたいなものにもものすごい左右される感じがあるのでね、だからこそ自分に合う人と、まあそんなに大きくないコミュニティの中で本当はすくすくいくと育つといいなという感じなんですけど、まあ学生の頃の友達っていうのはもう年齢と地域だけで集まってるような仲間なのでね、 その時仲良くてもある程度年齢いってくるとやっぱ考え方とかのズレみたいなものは出てくるので、まあ、やっとそこに気づいたかなという感じで、まあ、別に切った言うでもブロックしたとかっていうことではないですけどね。なんかその前までそのよく一緒に遊びに行ったりしてたっていうところからちょっと距離を置いたという感じらしくて、でまあそれもあってなんか今すごくあのすっきりしてはる感じですね。で音楽に関してもねすごくやりたい気持ちがねこう衝動が高まってきてるっていうのもあるので、まあそういうのがねやっぱこう画面にこう出てきたんやろうなという感じですね。はいね、友達月食したのねということで、そういうことですね。はい、では、今週はね満月ということなので満月からのメッセージという感じで、していこうと思いますのでね、そのあたり選んでってください。高橋さんね明日休みなのでゆったりした気持ちで参加できますと、みちこさん今もこもこクッションで、ね、水落ち温めながら見てますということで、あいいですね。はいね、高橋さん今日はね水落ち温めてくださいと言われてましたからね。では今日は、はい、満月からのメッセージで4択でございます。さあ何が出るかはちょっとね、出してみてからという感じなので、ABCD までですね。はい、そして、香りも出すので香り出てから選びたい人はちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ、うん、では行きましょう。まずは2、3、4、5、まずは A バジル、 B ラベンダー、 C イランイラン、 D ゼラニウムです。あ、結構バラエティに富んだ感じで出ましたね。 A がバジル、 B がラベンダー、 C がイランイラン、 D がゼラニウムです。はい、さあどんなメッセージがやってくるでしょうね。イランイラン、はい、ゼラニウム、はいね、ちょっと選んでみてくださいね。さあさあさあさあ、よいしょ、さあどうでしょうか。あ、こっちがこれか、ちょっと待ってね。じゃあさあもどっちも見れる感じでお願いしますね。うんうん、あすごい、倉井さんバジルが出たら選ぼうと思ったらいきなり出たということで伊坂さんカニ座ね。伊坂さんはすごい美月の気持ちは分かるんやと思うわだから応援したくなるんじゃないね、そんな感じがしますけれどもね。はいさあではちょっと皆さん大体、あ、イランイランっていうのはね、あのお花ですね、あのちょっとユリの花っぽい感じのお花の香りですね。だから香りも結構ユリに似てます。多分ユリ科じゃないかなと思います。イランイランっていうお花の名前ですね。はい、そういうイランイランっていうお花のオイルですね。イラン戦争いらないってことかなって感じますけどね。割と女性性高めの香りですよ。ゼラニウムもそうですけどね。はい、では行きましょうか。 A のバジルから行きます。はい、
1: はい、A はこっちはこれは倉井さんが A やね、うんうん、はい、だからこっち A は A がいないか、倉井さんだけか、
0: うん、おなるほど、満月からのメッセージやからね。あ、なるほど。余計なことは言わない。余計なことは言わないっていうか、その周りの雑音みたいなそのことに対して。こう敏感に反応する必要はないですっていう感じで言われてて、あなたの言ったら今考えてることとかやろうとしてることとか方針であるとか、そういうものをちゃんと大切にしてくださいねっていう、その外野からのいろんな 言葉であったりとか、いろんな、まあ、例えば人によっては、ね、あの別に聞いてもないのにアドバイスしてくる人とかいるじゃないですか。で、聞いてもないのにこうせえああせえって言ってくる人いるじゃないですか。なんかそういうものに対してもう、反論する必要もないし聞く必要もないですっていう感じなんですね。だからああなるほどなるほど、はいはいはいっていう風に、まあ、聞いてる風を装いつつ、まあそのね、自分が違うと思うものに関してはもう反応しないというような感じの自分の、ね、思いであったり信念であったりそういうものを貫いてくださいねっていうのが A の方へのメッセージです。はい、なので魚座満月なので結構ねそういう気持ちみたいなところっていうところに強くエネルギーは入ってくるんですけれども、影響されにくいっていうところにちょっとなんていうかなポイントを焦点を当てていただくと A の方はいいかなっていう感じがしますね。っていうことはですよ、今あなたが考えてること感じてることっていうのは合ってますよっていうことでもあるので、なんかそれをちょっと周りがいろんなことを言ってきたりとか、いろんな指示を出してきたりとか、まあ余計なことを言ってきたりするときにね、反論するとまたそこに無駄なラリーが生じて嫌な気持ちになることもあるかもしれないし、変に影響されたりするようなこともあるかもしれないので、まあ、自分が質問してねアドバイスをくれたことっていうのは大事にしたらいいと思うんですけれども、聞いてもないのにいろいろ言うてきたりとか、なんかそういう、ね、人いるじゃないですか、たまにね。だからそういう風な感じのことに関してはもう反論する必要もないし聞く必要もないですよっていう、まあ、適当に受け流してもらったらいいですよっていうようなことを言われているので、まあ、なんかそんなことがもしかしたら A を選んでくださった方に近々あるのかもしれませんね。うん、だからそこは自分の信念というか、自分の考えみたいなものを貫いていただくと A の方はいいですよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: B はモーリー、ミカコちゃん、B って何だっけ。
0: B はラベンダーですね。
1: あ、私だよ、私も B だよ、はい、B 多いで、
0: うん、あそう、
1: ラッキーちゃん、うん、たかしさん、で、うん、からたまたま子さん、うん、時代屋の嫁さん、しんじろうさん、はい、かな、うん、はい、以上です。
0: はい、B の方へのメッセージはね、なんかよくわからないですけど、その目の前の川は越えていけますというふうに言われてて、その川ってさ意外と深いし意外と流れが早かったりするし、やっぱ川越えるとなんかこうレベルアップする。私いつもね川のイメージの時ってドラクエなんですよ。ドラクエってその川を渡る時に橋を渡ると敵が急に強くなったりとか、次の言ったら章立てに進むというかね、次のストーリーに進んでって次の街があるところに目指すためにその川を越えていくっていうような感じのイメージがいつもすごく入ってくるんですけれども、なので B の方はもうその目の前の川は越えていけますよっていうような感じだから、ステージアップしていきますよっていうことなんだと思います。で、その川を渡るときに大事なのは準備してから渡るってことなんですよね。だからドラクエで言うといつまでも棍棒のままで川を越えていくともう次強い敵出てきたとき大変なわけですよ。だからやっぱりその町でちゃんと防具を買ったり、町でちゃんと武器をね一番強いやつに変えたりして仲間も集めて準備してから川を渡るっていうことがすごく大事になってくるんですよね。だからもう川を渡ることはできるだけの実力はついているので、そこまでレベル上げは済んでいるので、多少の準備とか多少の心構えっていうのは必要になってくるけれども、もうそろそろ準備してその川を越えていきましょうねっていうふうに言われているので、これももちろん比喩なので、人によっていろいろとあると思いますけれども、まあ、どういう形で自分のレベルを上げていくのか、自分のフィールドを広げていくのかっていうのはちょっと人によるので、ここのね選択式リーディングでは何ともっていうところはあるんですが、ちょっとそういうふうに自分の今の現状みたいなものを考えて、何かその一つステージが上がるとか、自分が目指しているところにもう一歩前に進むとかっていうような感じのイメージをしていただいてですね、でその準備はもう整っているので、準備というか自分のレベルはそこに達しているので、そこから先にまた進むために少しだけ、もう一回準備、ちゃんと自分がそこに行ける準備ができているかどうかっていうところを確認してからその川を渡るっていうような感じの、今フェーズですよというイメージ で、メッセージが来ておりますので、ぜひね、もうレベルアップは今のフィールドでこれ以上レベルアップはしないみたいなので、ここから先に進むというところの、準備と進むため の、 その仲間であったり武器であったりね、スキルであったりっていうところをちゃんと確認して前に進んでいただくと B の方はすごくうまくいくかなという感じがしますので、はい、ぜひそこはちょっと一歩前に進んでいただきたいですし、一つレベルを上げていってほしいなというふうに思いました。はい、どうでしょうかね。では C いきましょう。
1: C はダーハマさんが C ですね、うんうん、そしてこっちがよいしょ、キャッチャーさん、うんうん、みーちゃん、いちごさんが C です。そうですね、そんな以上です、う
0: ん、ちょっと待ってね、はあ、はあはあ、ね、ああなるほど、 C の方はね、なんかちょっとこう影響力を持っていく感じのイメージがとても入ってきます。でそれはまあ多かれ少なかれという感じではあるので、ものすごくね有名になって影響を与えるっていうような、まあもちろん人もいるかもしれませんけれども、そういう感じというよりかは自分の身近な人たちに少し影響を与えるようなことが、起こっていくかなっていう感じがするんですね。例えばあなたの言動であるとか、まあ、その例えば SNS してる人であればその SNS の発信の内容であるとか、なんかそういうものがね、人に影響を与えやすい感じで今出てるメッセージが届いてて、でこれはね、いい方に行く場合もあります。ね、みんなにはすごいなんかそういうのをね、なんか待ってたっていう感じで影響を与える場合もありますけど、悪い方向に行くと、例えばアンチであるとか、例えばそのちょっとこう嫌われたりであるとかっていうところの、その今その表裏一体のところにいるんですね。なのであなたの言動というものに、もうなんていうのかな、責任を持つっていう言い方をされんねんけどな、どういうことやろう。なんかこうそういうことね、なんか思わず言ってしまったことがすごく影響を与えるらしいので、ここからまあ1週間ぐらい、ここから1週間ぐらいはその何か、言葉を発したり何か行動を起こしたりするときに、ちょっと本当に自分が思っていることなのか、本当に自分がやりたいと思っていることなのかっていうことにちょっと意識を向けてみてくださいっていう感じで言われてます。いい方向に転ぶ場合もあれば悪い方向に転ぶ場合もあるので、なんとなく何にも考えずにパッと動いたりパッと発した言葉が意外とその炎上したりとか、そうね、なんかこう人に対して影響を与えてしまうっていうような感じですごく言われているので、まあその例えば喧嘩になってしまったりとか、どっちかっていうとあんまりいい方向じゃない、のが8割方、ありそうな感じがするので、 C を選んでくださった方はね、ちょっとこの1週間ぐらい、来週の木曜日のこの占いのこの時間ぐらいまでね、ちょっとご自身の言動みたいなものに、ちゃんとこう心を乗せて、してみてくださいっていう感じですね。だからそんなつもりじゃなかったのにっていうようなことが結構起こり得るっていうところがちょっと注意事項として出ているので、ただ影響を与えられるっていうようなエネルギーを今持ってはるので、いい方向に転ぶとめちゃめちゃやっぱり人に、尊敬されたり感謝されたりっていう風になるから、だからそこを意識して発するか意識をせずに発してしまうかっていうところでだいぶその明暗が分かれるんですよね、うん、なので、C の方っていうのはやっぱりその一言一言であったりとか、まあ、一つの、ね、行動一つとっても何かこうちゃんと自分が意識して、するっていうことを今週はちょっと特に心がけていただきたいなというふうに思いますので、C を選んでくださった方ね、ちょっと強めに、そういう魚座の満月のエネルギーが 降り注いでる方が選んでるのかもしれませんので、どうせ影響を与えるのであればいい形でね、周りの人に影響を与えていただきたいなというふうに思いますので、C の方は今週1週間ぐらいは少しご自身の言動みたいなものに、注意を払っていただくっていう1週間にしてみてくださいという感じです。では D 行きましょう。
1: はい、
0: はい、
1: よいしょ。 D はこっちはいなくて、うん、たかしさん、
0: うん、
1: だけかな、
0: うん、
1: たかしさんだけですね。
0: そうですか、はい、うん、おー、ちょっと待ってね、なんかね、なんて言ったらいいかな言葉に

0: と思ったら急に突破口が見つかったりとか、なんか結構その一進一退っていうのをここ2週間ぐらいずっと、続けそういうことが起こりますっていう感じで言われてて、ただ、トータルで見たら進んでるっていう感じなんですよ。だからその例えば止まらなくちゃいけない時とか、どちらかというとこうなんか後退してるような、うまくいってないような、気がする時であっても、それはあの前に進むための何かこう、タイミングだったりとか、微調整であったりとか、あの何かねこう顧みる部分であったりとか、なんかそういうこともあったりするので、必ずしもずっと順調でうまくいくっていう運気ではないんだけれども、でもトータルすると夢に近づいてたりとか、自分のレベルが上がってたりとか、なんかすごくあの新しいスキルを身につけられてたりとか、新しい仲間がね、現れたりであるとか、なんかそういう感じのことが起こりそうなので、なんかこう一進一退してるなっていう感覚がもし、このね2週間ぐらいの間に出たら、トータル的には前に進むっていう感じの運気ではあるので、そのうまくいってない時こそやっぱりその心折れずに、まあ耐えなきゃいけない時もあるかもしれないですし、また新たに時間をかけてね、いろいろとやりかえないといけないところもあるかもしれないですけど、それは最終的にいい結果を必ず導き出すので、この2週間ぐらいなんとなくうまくいかへんなっていう感覚があっても、うまくいくタイミングが絶対バーンと出てくるので、なんかそこを信じて、あの心折れないようにいてくださいねっていうようなことがすごく D の方には言われてます。うん、だからそのなんとなくこう後退してしまってるとか、足止め食らってるっていうところも楽しむ余裕みたいなものを持っていただくと、次ねあの前に進んだり伸びたりするときに、とてもその飛躍が大きく飛躍できるっていうような、うん、なんかそんな感じで言われているので、ちょっとこう一進一退する部分はありそうなんですけれども、トータル的にはあの良いし前に進むっていうことをちょっと頭の中に入れておいてくださいねという感じのメッセージを言われております。はい、一進一退はサイザーさんとの恋愛でしょうか心折れずに頑張りますということでね、はい、頑張ってくださいね、そんな感じでございます、ね、ね、なるほど、そんな感じかな。はい、今は SNS は見る専用になってるけど、普段の生活の中、生活での行動を慎重にしますとね、みーちゃんが書いてくれておりましたね。はい、そしてこっちがね、ダーマさん、そうなんですか、 SNS ではラーメンばかりなんですが、なるほど、新しい社長と喧嘩しないよう気をつけますねというふうに書いてくださってますね。あ、影響力があるっていうやつを選んでくれてたのかな。はい、そうですね、うん、なんとなくね、あのそこちょっと気をつけていただきたいなという感じがしました。では今日はまあ1分ということなので11分までですから、まだ17分ぐらいあるので、久しぶりに星座やろ、星座、久しぶりに星座やろ。最近結構時間がね、
1: うん、
0: ないことが多かったですが、久しぶりに星座占い行きましょう。はい、さあ皆さんは何座さんでしょうかね。うん、なんか今日はいろいろ出そうな気がする。はい、では星座さんに、星座占い、1週間占いです。ラッキーフードも出していきますので、今日はちょっと静逆取りたいな、いきましょう。まずはお羊座さんからいきます。おー、お羊座さん、今週、
1: うん、
0: なんやろ、良くも悪くも驚きのニュースが入ってきそうな感じがしますので、良い方であるように祈っておきましょう。はい、ただそのもし悪いニュースだったとしてもね、
1: うん、
0: それはなんていうのかな、必要で来ているメッセージなので、どういうメッセージが来るかっていうのはね、それは人によってわからないと思いますけど、ただびっくりすること間

0: 違いなしという感じがしますから、なんでしょうね、嫌だわ。あ何かね、そのちょっとこう自分にとってトピックのようなことが起こるかもしれません。まあ1週間なんでね、そんなめちゃめちゃ大きくないこともあるかもしれませんけれども、なんだかそのニュースとか何かこう情報とか、まあ誰かからメッセージが来るとか、なんかそういうふうなことも含めて、今週はちょっとそういうことが起こるかもね。ただそれはあの今必要なメッセージなので、斉田さん特に、無視しないということをねしていただきたいなというふうに思います。あなたはほったらかしにしがちなので、
1: はい、
0: あなただけじゃないですが、はい、おひつじ座さんね、おひつじ座さんはなんかあのちょっと今週の何かこう連絡事項であったりとか、そういうニュース的なものっていうのは、無視せずに、しっかりとこう今対処するということをしていただけると運気どんと上がりそうな感じがします。はい、ラッキーフードはなんだ、玉ねぎ。
1: ああ、はい、
0: はい、では続きまして大志田さんです。大志田さんはね、今週ねちょっとこうなんかトンネルを抜ける感じがありますね。今までなんとなくこう自分でね、何のためにやってんねやろうみたいな感じでよくわからない、トンネルの中にいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今週なんとなくその、完全にトンネルを抜けるまではいかないかもしれませんが、光が見えてくるというかね、そういうなんかこう楽しみみたいなものが見えてくるとかね、なんかそういう感じのことが起こりそうなのが大志田さんです。なのでぜひね、そういうちょっとこう楽しみであったりとか、自分がやってみたいなみたいなこととかね、なんかしんどいなと思ってる人もなんとなくこうそのトンネルを抜ける兆しが見えてきそうな気がしますので、ポジティブに、前向きに過ごしていただけると、ワクワクする方、楽しい方を常に選んでいただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、トマト。では双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね、今週なんかすごいふわふわしてる感じがしますね。なんかいい意味でも悪い意味でもふわふわしてます。なんとなく地に足がついてないような感じっていうのがあって、いろんなものに興味も出るし、なんかなんとなくこうね、いろんなところに気が散るしみたいなところもあったりして、なんとなくこう定まらへんなみたいな感じがするかもしれません。気持ちもコロコロ変わったりするというね、双子座さんならではっていう感じはするんですけれども、ただ今それすごくなんていうのかな、今地に足をつけない方がいいんですよね。そのふわふわしてるぐらいの方が今ちょうどいいという感じがします。でそれなぜかというと、今決めない方がいいっていう感じなんですよ。なのでなんとなくええ加減な感じでふわふわふわふわとね、地に足がついてない感じっていうところで、様子を見るっていう風に思ってみてください。今週何か決めなくちゃいけないっていうようなことがもし出てきたとしても、のらりくらりかわしましょうという感じが、するので、今週双子座さんは特に大きな決断はしない方が良さそうなので、はい、ちょっとふわふわとした、なんとなく定まらない1週間に双子座さんはしてみてください。ラッキーフードはチーズ。何チーズでもいいですよ。で、カニ座さんいきましょう。はい、はい、カニ座さんはね、そうか、カニ座さんはね、今週ね、なんとなくリフレッシュの1週間になりそうですね。なんていうのかな、浄化とかいう意味合いもあるし、リフレッシュみたいな意味合いもあるし、なんとなくこう気持ちを浄化したり、体をね、浄化したり、でそのリフレッシュ、気持ちを、気分を変えていくであるとか、なんかそういう風な感じの1週間にしていただくといいかなっていう風に思います。で例えば、そうだね、サウナね、好きな人だったらサウナ行ってみたりとか、なんかスポーツでちょっと汗を流してみていただいたりとか、映画を見てめっちゃ泣いてみたりとか、なんかそういう風な感じで全部ね、体の中の水分を外に出してる感じのイメージがありますけれどもね、なんとなくそうやってこう浄化していくっていうような感じのイメージが今週はすごく入ってきますので、なんか 自分なりのリフレッシュ、別にそのカラオケ行くとかでもいいですよ。なんかこうストレス発散するようなこと、何か一つ1週間の間にね、自分の好きなことをしていただけるといいかなという感じがしますので、なんだかこう無になる時間とかね、美月さんなんかこう編み物をしてるとき結構無になるらしいので、なんかそういう風な時間であるとかね、なんかそういうのを1週間のうちにひとときで構いませんので、なんかちょっと作っていただけるといいかなという感じが、魚座さんは、魚座さんじゃない、蟹座さんはしました。ラッキーフードはパイナップル。では続きまして、蟹座さんか、じゃあ、獅子座さんや、獅子座さん、獅子座さんやな、うん、獅子座さんですね。獅子座さんはね、今週ね、そうだな、なんとなく曇り空、お天気で言うと曇り空って感じなんですけど、雲はね必ずね、どこかへ行ってしまって晴れ間をもたらしますよね。で、雨降りそうでね、雲がガーッと来て雨が降ってもしばらくするとやっぱり晴れますよね。だからなんかその何かこう自分の中で暗雲が立ち込めたとしても、それは必ず過ぎていくので、あまりそのそれに対して深く思い詰めないでくださいっていう感じで言われてます。だからなんかこう のんびり、なんか曇ってきてるしとか雨降ってるし今日は外出やめとくかぐらいの感じの感覚で、今週はいてもらうといいかもしれません。なんとなく体調が優れないときは無理しないとかね、なんとなく気が向かないときは動かないとかね、なんかそういう風な感じで、それはなんていうかな、こう大したことではなくって今日たまたまそうなだけっていう感じなので、あまりそこに気持ちを左右されすぎずに、自分の気持ちに正直に向き合っておいていただくと雲はいずれ晴れますのでというふうに言われてますので、今週はなんとなくゆっくりのんびりしていただく1週間にしてもらうといいのかなという感じがします。ラッキーフードは山芋。では続きまして、乙女座さんやね、乙女座さんやね、2、4、6、乙女座さんってね、乙女座さんですね。乙女座さん今週いいですね。乙女座さんは今週はね、やることなすことうまくいくっていう感じがしますね。ただ、一つだけ注意していただきたいのは、いろんなことがうまくいくんですけれども調子に乗らないということが一番すごく大事になってきます。地にしっかり足をつけて着実に、そして真摯に、いてくださいというふうに言われてます。だからそれくらいうまいこといくんでしょうねきっとね。だからそのうまいこといきすぎるから調子に乗るんだと思うので、そこだけちょっと、しっかりと自分に、調子の高んっていうふうにね時々、思っていただくといいかなと。もうなんかいろんなことがうまくいってね、なんかすごくこう全部うまくいくみたいな感じで慌てないっていうこともありますし、地にしっかり足をつけてくださいというふうに言われているので、乙女座さんはね今週ちょっといろんなことがうまくいきますけれども、しっかり地に足をつける、そして調子に乗らないっていうことだけをちょっとこう頭の片隅に入れていただいて、その今の幸運をしっかりキャッチしていただきたいという感じですので、そこのね、うまくバランスを取ってみてくださいという感じです。ラッキーフードはオムライス。では、続きまして天秤座さんですね。あ、天秤座さんもいいですね。天秤座さんね、今週もし何か契約事とかいうようなことが今する予定がある方は今週すごくいいと思います。でその契約事っていうことで、ね、もし何かあるならば、前向きに捉えていただけるといいかなというふうに思います。で別に特にそういうのね、別にみんながみんな多分ないと思うので、それ以外の方で言うと、今週はすごく人間関係の運気がいいので、例えば、自分のパートナー、恋人、ね、彼氏、彼女、旦那さん、お嫁さんみたいな、なんかそういう、こう自分のパートナー的な相手ですねと、ちょっとお出かけしたりとか、なんか楽しむ時間を持ってもらえるとすごくお互いの関係も良くなっていくかなっていうのと、あとまあお仕事関係だったら同僚であるとか、そういう、まあ、いわゆるこう自分が普段よく接する人ですねとちょっとこう美味しいご飯を食べに行くとか、まあ、ご飯食べに行かなくてもなんか例えば一緒にいていい時間を過ごすっていうことがすごく、 天秤座さんは今週とても大事になってきますので、ぜひ身近なね大切な人といい時間を過ごすっていうことをしていただけると、とても運気が上がりますし、いい時間が過ごせそうなので、天秤座さんはちょっと意識してみてください。でもしそういう人いい日はっていうことであればね、なんか誰か誘ってね、あのちょっとご飯行ったりとかっていうのもいいと思いますので、なんかちょっと自分一人で行動するというよりかは誰かとちょっといい時間を過ごすっていうことを意識して、今週は過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはコーンスープ。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さん、違う、天秤座さんの次はサソリ座さん、あってね、サソリ座さん、はい、サソリ座さんはね今週はねちょっとブレーキがかかる感じがしますね。なんでしょうね、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんです、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんですけど、ちょっと待って落ち着いてっていう感じで、来てますね。だから焦らないでっていうようなことをすごく言われています。で、焦って行動を起こしても、結局うまくいかないので、まあ、時間の無駄になりがちかなという感じがします。で、もし今週告白しようとかプロポーズしようとか思ってる人がいるならば、今週はちょっと待った方がいいかなっていう感じがしますね。うん、なんかもうちょっと様子見てっていう感じ、うん、もう一回計画練り直してみようかみたいな感じもあるかもしれない、うん、なのでもうちょっと相手のことをしっかり見ましょうねみたいなことも言われてますね。で、結構さそり座さんって気持ちがねもうすごく先行する人なので、わーっと舞い上がるとね結構焦ったりとか、必要以上に相手のことをなんていうのかな、美化してしまったりっていうようなこともちょっとありがちな人ではあるのでね、まあ、それはいいように出る時もあるんですけれども、今週に関してはそこの部分がちょっとウィークポイントとして出てきてしまいそうな感じがするので、ちょっと一旦落ち着いて立ち止まってみようかみたいな感じで言われております。ラッキーフードはビーフカレー。では続きまして、いて座さん、はい、うん、はい、いて座さんはね今週ね、なんやろな、不安に思ってることとか心配してることっていうのはもう多分起こらないと思うので、安心してくださいねっていうことをまず言われております。で、あなたが不安に思ったり心配すればするほどその悪いことっていうのを引き寄せてしまうので、もう考えないぐらいでちょうどいいですよっていうふうには言われてますね。うん、ね、あとそうだな、うん、何事も8割ぐらいでいきましょうって感じですね。あ、なんか満点を取る必要はありませんというふうに言われてます。なんかね、どうしてもこう完璧を求めてしまう人とかいるかもしれませんけれども、まあ、いて座さんはどっちかっていうとこう勢いでね前に進む人多いですけれども、その結果みたいなものが出た時にね、そこに満点を求めずに、7割8割ぐらいで、合格点ですよというふうに言われているので、あまりその完璧を求めすぎずに、はい、自分の中で7割8割やったら合格点というふうにしとかれると、今週はとてもいいかなという感じがしますね。うん、なので、人間関係とかもなんかそういうこととかもね、あまりその相手に対しても自分に対しても完璧を求めないっていうのを今週はちょっと意識しておいていただくと、心穏やかに過ごせますよという感じで言われております。うん、だからまあその不安になるっていうのはきっとそこのなんか自分がちゃんとできてるかなみたいなことをちょっと思ってしまうからかもしれませんので、そこはもうなんか 7、8割、まあ、何やったら6割ぐらいでもできてたら、うん、上出来ぐらいの気持ちでいて、いらっしゃるといいと思います。ラッキーフードはパスタって何でもいいです。はい、ではヤギ座さんですね。うん、はい、ヤギ座さんはね今週めっちゃいいですね。なんかなんていうかな、人段落っていう感じがします今週。 忙しかった方も多かったのかもしれませんね、8月ね。で今週ちょっと一段落してやっとホッとできる時間が持てるかなという感じがしますので、ここから先ねまた忙しくなったりとか新たなこととかスタートしたりする人もいらっしゃると思うので、今週はちょっとゆっくりして、ちゃんとこう今までやってきたことを形にしておくっていうことね、を心がけていただくといいかなという感じがします。はい、ここからまた新たなステージ始まりそうな感じがヤギ座さんしますので、ヤギ座さんは結構コツコツとねいろんなこと積み重ねていくイメージが強いので、なんだかここで一つ、フォルダー作ってまた新しくフォルダーを作り直すみたいな感じのイメージで、いろんなことが一段落する一週間になりそうなので、ゆっくりと片付けて、きれいに整えて、来週以降また新たにね、スタートさせるというイメージを持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはアイスクリームでは、水亀座さんですね。はい、うん、水亀座さんはね今週はね、なるほど、そうやな、なんて言おうかな、本質を見抜くことができそうな感じがしますね。例えばなんかこう自分にね、ちょっと調子のいいことがいいこと言いながら寄ってきてる人とか寄ってくる人とか、なんかすごくいい条件をねこう提示してきたりするけれども、その裏側ですよね、そういう本質的な部分ですよね、っていうところがなんかすごく分かっちゃうみたいなのが今週、水亀座さんはありそうです。であなたがその見えてない部分っていうのを感じてるっていうことは、まあ、ほぼ正しいと思ってください。なのでなんかねうまい話には裏があるみたいなことを言ったりしますけれども、もちろんそういう部分もあるし、まあ、いいこと言われてて裏側もいいことだっていうことももちろんあると思うので、そういうなんかこう今見えてる表面的な部分のもう一つ奥、もう一つ奥の部分よね、っていうところをなんとなく感じ取れてしまうっていう感じのすごく直感力が働く、1週間になりそうなので、なんかそれを感じたら、いやでも勘違いかなって思わずに、むしろ自分の直感の方を信じてもらえる方がいいかなという感じがしますので、もし何かそういうね直感がパッと、浮かんだりした場合は無視せずに、いや今のそれ なんでそんなこと思ったんやろみたいなことをちょっと深掘りしていただくと、とてもいいと思います。はい、なので直感ねしっかり信じて、今週すごいそういうところ勘が働くと思いますからね、水亀座さんしっかりと本質を見ていく1週間にしてみてください。ラッキーフードはのど飴ではラストです。魚座さんです。あ、魚座さんね、ちょっと体調良くなってきそうな感じがします。もしかしたらちょっと、ここ最近体調悪かったわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、少し、ここのね、まあ、満月を境にといいますか、良くなっていきそうな気がします。特に腰痛とか、膝とか、足首とかね、ちょっとこうどっちかというと下半身ですね、のところで、あと例えば泌尿器科系とか、婦人科系とか、まあ言ったら下半身にある臓器のところの不調みたいなものが少し、マシになっていくと思います。でもし今そういうのが出てる方はね、ちょっと病院であるとか、まあそういうところで処方されるお薬であるとか、例えば検査であるとか、そういうものは少し、積極的に受けていただく方が魚座さんは今週はいいかなという感じがしますので、例えば何か不調が出てるのであればそこは我慢せずに、ちょっと病院であるとか、まあそういうところの人のお話を聞く、検査に行くみたいなことをされた方が良さそうな感じがします。はい、で、しっかりと今週はね、水分取りすぎ注意です。もちろんなんていうの、暑いですから、お水とかねミネラルとかはしっかりとっていただきたいんですけれども、まあどっちかってこうむくみの原因になるようなもの を飲み、例えばまあビールとかでもそうですし、コーヒーとかでもそうですし、取りすぎないように、そういう水分ですね、そういう水分のちょっと取りすぎを注意してみてください。塩分とかもね、なんかちょっと体の不具合がまあマシになってはいくんですけれども、逆に気づくっていう人もいるかもしれませんので、今週はちょっと魚座さんはそのあたり、自分の体のことをケアしていただく1週間にしてもらうと良さそうです。ラッキーフードは、なんだこれ、麦茶、はい、だそうです。はい、では、コメントね見ていきましょうね。はい、さださん、そろそろね、はい、皆さんねすごいいっぱい書いてくださっておりまして、ね、さださんに何かあると美智子さんもドキドキハラハラ、そうなんですよ、巻き込まれるからね。ね、時代アニメさんね、はい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなと書いてくださっておりますね。はい、ね、ちょっと進次郎さんのね後でご紹介しますね。みーちゃんね、焦らないようにしますと、土曜日あたりビーフカレー作ろうかなということで、いいですね、作ってみてくださいね。たまこさん、こんなもんでいいかなってことにしておきますと。そしてたかしさん、今日のお昼パスタをすでに食べました、明日もパスタ作って食べますというふうに書いてくれております。いちこさん、今まさに体調崩れてますがしっかり休みつつ病院にも行きますと、麦茶はよく飲みますということでね、いちこさん、水亀茶は魚座さんやったよね、はい、ということでございます。はい、あとは火曜日のラッキーフード覚えてない。さかさん、パイナップルカード、ダームさん、家乙女座だぜ、はい、調子に乗らないように気をつけますと書いてくれてます。倉井さんね、最近避けてたパスタということなので、はい、今週は解禁です。はい、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。はい、いい1週間にしましょう。ちょっと暑いですけれども、なんとなく私的にはエネルギーは軽くなってきてるような気がしますので、はい、皆さん好きにね、楽しく生きていきましょうというところを目的で、はい、生きていけるといいなと思いますので、来週もお楽しみに。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ね、お盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、わえもう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね、今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位、先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聴いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: 皆様、今日はこんにちはかな、はい、こんにちは。ゆりなのサンサヒマイラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。
1: 今日もいるよ
0: ね。私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサヒマイラジオですね。
1: そうです、だからテンションがな、えらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね。
0: 楽しいね、はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね。
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください。
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM